0: Her NRK Nyheter klokken 3. Helsetilstanden til hans majestet kongen har forverret seg i helgen, det opplyser slottet. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet opplyser at kongen har respondert på denne behandlingen, og situasjonen stabil, sier slottet. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det forlenges den nåværende sykemeldingen.
1: Kongen fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske i kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling i forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge slottet. I mellomtiden kronprins Haakon regent.
0: Så reporter Aksel Segelke. Generelt kan en infeksjon med bakterier i blodet være en alvorlig tilstand, det sier professor i geriatri Leif Otto Vatne.
2: Altså for meg som jobber på geriatrisk avdeling der vi har pasienter som både like gamle som kongen og eldre, så ikke det så sjelden at tilstanden blir forverret mens den på sykehus. Generelt så det jo sånn at hvis den har sykdommer fra før, hvis den bruker mange medisiner fra før, hvis den en skrøpelig person generelt sett, så den mer utsatt for komplikasjoner hvis den skulle få en akutt tilstand på toppen. Den også mer utsatt for komplikasjoner den behandlingen som den gir på sykehus. Så sånn sett, det ikke så uvanlig at et sykehusforløp kan bli litt forlenget og gå litt i en annen retning enn jeg tenkte i utgangspunktet.
0: Sa professor i geriatri Leif Otto Vatne. Tre mennesker drept i et russisk luftangrep i utkanten av den ukrainske byen Kharkiv. Det skriver den ukrainske guvernøren Ole Synjehubov på meldingstjenesten Telegram søndag, melder nyhetsbyrået Reuters. I tillegg skal flere mennesker være såret. Byen Kharkiv ligger nordøst i Ukraina, nær frontlinjen. Og det har brutt ut brann i et logistikksenter til det russiske netthandelsselskapet Ozon. Det sier selskapet selv, melder nyhetsbyrået Reuters. Bygningen ligger i Krasnodar-regionen i Russland. Brannen skal ha startet etter et droneangrep. Ingen har mistet livet etter hendelsen, ifølge ledelsen i Ozon, skriver Reuters. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

shit!

0: paraplyer når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg I helga, og han får nå antibiotika for en bakterieinfeksjon I blodet. Ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen, og Slottet skriver at situasjonen stabil. Reporter Kristi Marie Skrede følger Kongehuset for NRK.
1: Denne meldingen kom uventet og brått og skaper nok uro hos mange. Fredag var meldingen fra sykehuset veldig kort, nemlig at kongen blir på sykehuset inntil videre, og at det skulle komme med mer oppdateringer nå kommende veke. Og så kom altså denne meldingen nå, for ikke så lenge siden, om at han har blitt verre I løpet av helga. På den positive siden, det vi må si positivt I denne meldingen, at kongen har respondert på behandlingen han nå får for bakterier I blodet, og at tilstanden stabil.
0: Det alvorlig bostadmangel I Nord-Norge, og historisk lågbygging presser priserne I været. Særlig I byer som Tromsø, Bodø, Alta og Harstad etterspunaden stor, skriver NTB. I Harstad var det ikke gitt en eneste løyve til å starte bygging I første halvår, og eiendomsmeklere melder om frustrerte kjøpere og bostader som går langt over takst. Utenriks nå. Krigen I Sudan har skapt den største humanitære krisen I verden. FN anslår at over 30 millioner sudanere trenger nødhjelp. Innsatsen fra frivillige nettverk blir skildret som livsviktig. En gruppe kvinner gjør en heroisk innsats hver dag for å hjelpe sultne barn og medborgere.
2: Gjennom flere år med brutal krig har de holdt stand ved grytene. De har laget mat til sultne medborgere, samtidig som Sudans mest brutale milits kontrollerte nabolaget, som I dag ligger ødelagt tilbake, bomba til biter. Nå RSF-militsen jaget ut av hovedstaden Khartoum, og bombene har stillet her. Men krigen pågår andre steder I landet, og innsatsen til Sudans frivillige fremdeles livsviktig. Over hele landet finnes grupper som dette. Et unikt nettverk av solidaritet.
0: Fortalte korrespondent Vegard Kjørholm. Sport nå. Anders Mol og Christian Sørum vann I natt værsturneringen I sandvolleyball I Montreal I Kanada. Den norske duoen slo brasilianske Renato og André I to strake sett, med siffra 21-16 og 21-18. Turneringen ble en historisk norsk opptur, der hele tre norske lag tok seg helt til kvartfinalene. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.

0: er NRK Nyheter klokka 5. Det har vært nye angrep i Ukraina og Russland i natt. I Ukraina er 3 mennesker drepne og flere såret etter et russisk luftangrep i utkanten av byen Kharkiv, opplyser lokale styresmakter. I Russland begynner det å brenne i et bygg tilhørende den russiske netthandelgiganten Ozon etter et droneangrep. Ingen skal miste livet etter hendinga der, opplyser selskapet selv. Hele Norge tenker på kongen, det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at det ble kjent at hans majestet kongens helsetilstand har blitt verre i helga. Slottet opplyser at kongen får antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet. Ifølge slottet har han respondert på behandlingen, og slottet skriver at situasjonen er stabil. Støre, som for tiden er i Ukraina, ønsker kongen god behandling. Reporter Kristoffer Sandøy orienterer.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre har fått oppdateringer om kongens helsetilstand, og han sender bedringsønsker på vegne av hele folket, som han sier. Også stortingspresident Masud Gharahkhani sender ønsker om god bedring til en hardt arbeidende konge, som stortingspresidenten omtaler ham som.
0: Og du kan lese mer om kongens helsetilstand på nrk.no. Politiet har begynt å identifisere råkjørere på elsparkesykkel ut fra videoer de legger ut på TikTok og andre sosiale medier. Videoene viser det politiet kaller hasardiøs oppførsel og høy fart, noe som kan føre til alvorlige skader og andre konsekvenser. Alexander Vatten i nettpatruljen til politiet sier de ser de samme videoene som alle andre.
2: Hvis man først begynner å få opp sånt i feeden sin, så følger jo algoritmen veldig fort etter. Og vi har jo lagt merke til det og fått en del henvendelser på det samme vi også. Så i stor grad så ønsker jo vi å forebygge det her ved å gå ut med opplysning om at det for det første ikke er lurt å drive på sånn.
0: Høyre topp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité Peter Frølich er sykemeldt i 4-6 veker etter å ha fått et alvorlig hjerteinfarkt. Han skriver på Facebook at han er innlagt på sykehus, og at legene tror hjertet skal bli bra igjen. Men som følge av hjerteinfarktet må han avlyse mye planlagt aktivitet fremover. 3 personer er bringet inn av politiet etter det som skal ha vært en valgsending i Drammen sent i går kveld. En mann i 50-årene skal ha blitt utsett for vold, og det skal også ha blitt sett våpen. Mannen fremstår ikke som alvorlig skadd, det ifølge politiet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

the gang som begeistret for Joanna. Nå fikk åpne tidlig I morgen denne mandagen. Ja da, vi inne I en ny uke. Den 24. august skriver vi I dag. Og som vanlig, tidlig I morgen møter det her I NRK P1. Nils Hågen Onstad I studio. God morgen.

I just wish I was right for you. Et inderlig ønske fra Jens der, Wish I Was Right For You. Og før det hørte vi Marte Wang, Følg meg, sang hun. Ja, en av våre store internasjonale popstjerner har bursdag i dag. En DJ og musikkprodusent med utgangspunkt i Bergen. Det ikke Kygo jeg snakker om. Du får høre mer etter Sigrun Lo Sparbo. Og klokka med O, den er drøye 12 over 5 den akkurat nå.

0: skjer.
1: Så, til dagens bursdagsbarn. Alan Olav Walker heter han, og da ble jo artistnavnet enkelt og greit Alan Walker. Født I England, britisk far og norsk mor, og familien flyttet til Norge og Bergen da han var 2 år gammel. Og interessen for teknologi og programmering førte han inn I musikken, og I 2016 slo han igjennom, og har ja, greid å holde opp interessen hele veien fram til I dag, med flerfoldige spillemannpriser og slagere. Så da feirer vi Alan Walker litt, og her kommer han sammen med Ruben.

Alan Walker inviterte Ruben inn til denne låta Heading Home, og den kom her fordi Walker har bursdag i dag. Gratulerer med dagen!

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. De digitale tjenestene ID-porten, MinID og Altinn har driftsproblem. Det opplyser Digitaliseringsdirektoratet, som meldte først om problemer i natt. Direktoratet sier de jobber med å undersøke saken. Værstopper fra oljebransjen samlet i Stavanger denne veka, i en tid der oljeprisen høy. Det krig i flere land som går utover olje og gassproduksjonen som verden fortsatt avhengig av.
1: Olje makt, og olje penger, og dermed så blir oljekonflikt. Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien.
2: Dette gjør bakteppet for årets ONS-messe i Stavanger mer dramatisk enn noen gang.

0: etterspørselen av og på som en lysbryter.
1: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flytt i taket.
2: Reporter Simon Elias Vikbogen. På NRK.no kan du lese hva rådsjefen for det internasjonale energibyrået Fatih Birol gir til Norge. Hans majestet kongens helsetilstand har forverret seg I helga, og han får nå antibiotika for en bakterieinfeksjon I blodet. Ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen, og Slottet skriver at situasjonen stabil.
3: Kongen fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske I kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling I forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge slottet. I mellomtiden kronprins Håkon regent.
2: Det var reporter Aksel Segelke som orienterte. Storbritanniens statsminister Andy Burnham I Kiev på sin første utenlandsreise som regjeringssjef. Der skal han møte president Volodymyr Zelensky og kunngjøre at Storbritannia frigir gradert teknologi. Det vil gjøre det mulig for Ukraina og Frankrike å starte lokal produksjon av langdistanseraketter, melder nyhetsbyrået AFP. Statsminister Jonas Gahr Støre også I Kiev. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Kenny Rogers og Dolly Parton der sammen i Islands in the Stream. Du fikk den her i tidlig morgen, som i gang igjen etter nyheten halv seks. Morgen, morgen til alle som har slått på radioen. Nils Hagen Onstad stadig i studio.

13 over halv 6 er klokka blitt. Dette var Mai som sang Try to Forget You, mens Fjorden Baby og Jon Olav Nilsen var sammen om låta igjen og igjen. Ja, I dag det nok litt ståhei I New York, for der starter FN sin 81. Generalforsamling I dag, og skal holde på en god stund fremover. Og selv om FN kanskje har hatt litt sånn motvind de siste årene, så blir det nok mye oppmerksomhet fremover nå. Og kanskje blir Ukraina et tema, og der markeres faktisk nasjonaldagen I dag, 24. August. Dagen kalles uavhengighetsdagen, og det jo litt ironisk, for grunnen til at Ukraina feirer dagen at de erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen den 24. August I 1991.

Ja, det kan vel skje den beste, det å få litt riper I lakken, det sang I hvert fall Zimmermann om. Ja, en av rockens gentlemen gikk dessverre ut av tiden for akkurat 5 år siden I dag. En som holdt takten I kanskje det største rockebandet I verden. Du har kanskje en anelse om hvem jeg snakker om. Mer om denne hyggelige karen etter Frida Onnevik.

I dag det 5 år siden nyheten om at Charlie Watts, trommeslageren I The Rolling Stones, var gått bort, 80 år gammel. Han var jo med I bandet helt siden starten I 1963, og har jo hele veien vært den ordentlige av gutta. Med skreddersydde dresser og ja, faktisk gift med den samme dama hele livet. Og han tok vel ikke del I det villeste rock'n'roll-livet, som Jagger og Richards kanskje levde da. Han sa en gang om livet som trommis I Stones at det hadde vært 5 år jobbing og 20 år med venting. og bandet, det ruller jo på en måte videre uten Watts da. Men vi skal hylle han her litt med denne, og legge merke til trommene I introen her da.

Rolling Stones, Start Me Up, og den kom fordi det akkurat 5 år siden trommeslager Charlie Watts gikk ut av tiden, 80 år gammel. Men nå det Haik som tar oss ut av tidlig morgen denne mandagen. Nils Åge Nonstad ønsker en riktig fin dag videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. Det har vært et nytt dødelig angrep i Ukraina i natt. 3 mennesker er drepne og flere såret etter et russisk luftangrep i utkanten av byen Kharkiv. Det opplyser lokale styresmakter. Og i dag markerer Ukraina 35 år som uavhengig stat. Nødetatene har rykket ut til brann i et bygg ved et asylmottak i Ål i Hallingdal. Det skal ikke være fare for at brann spreier seg til boeininger eller andre bygg på området, men folk har likevel blitt evakuerte for sikkerhets skyld. Ifølge politiet vil bygget trolig brenne helt ned. Til nå 9 flyavganger rundt om i landet kansellerte som følge av flygeleierstreiken, det melder Avinor. Norsk flygelederforening og arbeidsgiverne i Spekter har avtalt å møtes til nye samtaler om få timer. Høyre-læreren vil ha tilbake eksamen med penn og papir og krever mer konsentrasjon i skolen. I Eriksen Søreide gir regjeringen skulda for at mange elever ikke kan rekne eller skrive godt nok når de går ut av skolen. Hun har andre forslag.
1: Bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
2: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forteller at hun i full gang med å få på plass den konsentrasjonen og arbeidsomheten Høyre-lederen etterlyser. Og så feller hun sin dom over Søreides parti.
3: Hva var Høyres viktigste grep i løpet av de 8 årene de styrte? Var det krenkelsesbestemmelsene som fratok læreren autoritet? Var det den storstilte digitaliseringen som er ødelagt for konsentrasjonen?
1: Så tror jeg alle partier på Stortinget må ta ansvar for at for eksempel digitaliseringen har gått for fort.
2: Men et grep vil Søreide og Høyre gjøre fort.
4: Hvordan ser du for deg en eksamen hvis du skulle få bestemme dette i dag? Hvordan ville den ha vært for en 10. klassing da?
1: Penn og papir og uten hjelpemidler, ja.
0: Og reportere i denne saken var Trond Lydersen og Kristian Skårdalsmo. Hans Majestet Kongens helsetilstand har blitt verre i helga, og kongens sykemelding forlengd. Kongen får antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet, og ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen. Slottet skriver at situasjonen stabil. Enda mer om kongens helsetilstand kan du lese på nrk.no. Sport nå og sandvolleyball. Anders Mol og Christian Sørum vann i natt verdensturneringen i sandvolleyball i Montreal i Kanada. Den norske duoen slo brasilianske Renato og André i 2 strake sett. Og det med siffra 21-16 og 21-18. Turneringen ble en historisk norsk opptur, der hele 3 norske lag tok seg helt til kvartfinalene. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
5: Hei sveis, og riktig god mandag, ny uke, nye muligheter og så videre. Her morgenen i innlandet med Bjørnar og med Mari. En god morgen, Mari.
6: Det en god morgen, det det, absolutt. Det bra med det?
5: Ja, det det. Jeg har ikke sagt så mange ord til andre mennesker enda.
6: Nei.
5: Men det jo sånn det ofte jeg treffer jo ingen på vei til jobben, liksom. Så.
6: Nei, jeg sa det til det, 0601, at dette var mine første ord i dag. Mm. Det hører man.
5: Ja, jeg synes det lover bra. Bitt litt om hva som har skjedd i innlandet siden sist du sjekket, du som hører på oss. Bedriften med det litt sånn miljøklingende navnet Green Mountain, de har fått et underskudd.
6: Ja, det israelske eide datacenterselskapet Green Mountain AS omsetter for 990 millioner kroner i 2025 ifølge årsregnskapet. Selskapet eier blant annet Green Mountain innlandet der TikTok har sine datacentre. Resultatet før skatt endte i midlertid på minus 110 millioner kroner før skatt. Selv om bunnlinja viser røde tall, sier selskapet i årsberetningen at behovet og interesse for datacenterkapasitet både ved vedvarende og økende, og det løver godt for videre vekst, og selskapet sier de klare til å utnytte veksten fremover. Og så tek vi med at det søndag ble felt en bjørn i Løten i forbindelse med skadefelling. Bjørnen den blir da trekt fra lisensfellingskvota, og gjenværende kvote for region Hedmark det da på 2 bjørner, opplyser statsforvalteren i innlandet.
5: kan også ta med at Riksvei 3 ved Myklagard stengt I sørgående løp, altså I retning Hamar. Der det anbefalt omkjøring om fylkesvei 1809, og veitrafikksentralen jobber akkurat nå med å skilte omkjøring, for dette akkurat skjedd.
7: God morgen. Dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Noe vakkert er på vei din vei, hvis du skal tro på Robbie Williams i hvert fall. Det er gode nyheter.
1: Absolutt. Vi skal gi en liten oppdatering på nå mistet jeg den fanen jeg hadde framfor meg, nå fant jeg den tilbake.
0: Det var det du, nå trodde jeg du hadde et sånn saftig sånn banneutbrudd, så tenkte jeg, Mali, det var det du sier. Nå mistet jeg akkurat den
1: fanen. Oh, ja. Åh, er det språkbarriere med kjenner her?
0: Ja, nei, men det er vel det er ikke, fane er jo på en måte, jeg ser det jo for meg.
1: Ja.
0: Når du har mange faner.
1: Ja, jeg hadde tre. Jeg var på nummer tre, og det her var på nummer to.
0: Ja, okay.
1: Nemlig at i rundt fem på fem i dag tidlig, så kom det inn en melding om trafikkulykke på Riksveg 3 ved Myklegard. Dette er i kjøreretning Hamar, der en lastebil skal ha kjørt i grøfta. Og det skal være noe lekkasje fra kjøretøyet. Det ikke noe farlig gods på det. Men det lekker altså fra kjøretøyet, og derfor er vegen nå stengt i kjøreretning Hamar, og kan bli stengt en lengre periode, og anbefalt omkjøring. Det er fylkesveg 1809 for de kan som kjører der, og så kan vi legge til at føreren blir kjørt til Hamar sykehus, og fremstår ikke som alvorlig skadd.
0: Ellers så ser innlandsværet ganske fornøyelig ut. Pent vær utover dagen, kan det komme inn noen flere skyer først i nord, og så i kveld så blir det lettere igjen, så kan det ligge litt morgentåke i fjellet. Blåser ganske lite. Tallet er 7 veldig mange steder, og det er jo et lykketall for enkelte, så det kan være fint.
1: Jeg tenker mange tall er lykketall for enkelte, men er 7 et sånn gjentagende, kanskje?
0: Ja,
1: det er det.
0: Hamar, Lillehammer, Kongsvinger, Trysil, Fagernes har alle 7 grader.
1: Ja.
0: Gjøvik har 9, Gran har 6 grader, Elverum også 6 grader, Tynset også, ok, så 6 er også et tall, så Tynset har 6 grader, Otta 9, Fokstugu kjøligst med 5 grader. Og hvis du vet om noen trafikkutfordringer som ikke vi har nevnt, så sender du oss en melding i NRK Radio-appen.

0: Amanda Tentfjord i radioen din, øyeblikkelig kvart over seks. Har du hatt en drøm om å gå rundt med metalldetektor, Mari? Altså, pip, pip, pip, pip.
1: Kanskje da jeg var liten, da så man jo uforholdsmessig mange metalldetektorer på sånn barnetv og sånn, kanskje. Det spilte en litt mindre rolle i livet mitt som voksen enn det jeg kanskje hadde trodd. Men jeg hadde kanskje ingen drøm om det.
0: Nei. Ja, det har jo vært en del funn i løpet av de siste årene, og da har jeg vel for morges skyld sjekket sånn, hvor mye koster egentlig en metalldetektor. Jeg har jo fått med at de varierer enormt i pris, så det kan nok sikkert ha litt med kvalitet å gjøre også.
1: Men du har ikke gått til innkjøp?
0: Nei, jeg har ikke det. Jeg tror ikke jeg har tid til å gå rundt og holde på sånne ting.
1: Nei, kanskje.
0: Så det er godt det finnes profesjonelle som finner ting, og i april så ble jo Norges historiens aller største myntfunn fra vikingtida gjort på et jorde på Mørstad sør for Rena.
1: Nå kan du snart få muligheten til å se en del av de nesten 5000 myntene fra vikingtida som ble funnet. Myntkabinettet ved Kulturhistorisk museum i Oslo er i gang med en av de største jobbene de noen gang har hatt etter et myntfunn.
2: Den fra Kur i Schweiz, og de ganske sjeldne.
3: Mika Borås studerer en av myntene fra Mørstadsgaten på Kulturhistorisk museum. En mynt som ca. 1000 år gammel, og nå skal registreres. Hun har fått drømmejobben.
2: Virkelig, virkelig spennende. Så kult.
3: Hun ekspert på tyske mynter, og det kan komme godt med.
4: Du kan bare gå hit, så det mynt.
3: For en stor del av myntene som ble funnet på Rena fra Tyskland og England. Derfor kan myntfunnet i Østerdalen nå gi ny kunnskap også utenfor Norge.
2: Vi vet det meste om tyske myntvesenet på denne tida fra skandinaviske myntfunn, fordi det ble hovedsakelig funnet her. Så det en ekstremt stor mulighet for å vite mer om myntvesenet fra Middel-Europa også, fordi vi har nå så mye nytt material. Så det er en stor, kul oppgave å finne den.
1: Og reporter på Kulturhistorisk museum i Oslo, det var Knut Røsterud.
0: Vi skal snart se hva som lever og rører seg i innboksen vår, der altså du havner. Hvis du nå finner direktesendingen vår, og så finner denne send-in-knappen, og så skriver du en liten pistol der, så havner du i den. Før det, her Dan Hartman, I Can Dream About You.

0: Jeg drømte ikke om deg I natt, Mari. Kurt Nilsen var faktisk så vidt innom en eller annen drøm jeg hadde. Jeg suste forbi på skateboard. Jeg har ikke analysert hva det kan handle.
1: Altså I natt? Du drømte om det
0: I natt, ja.
1: Oi! Spennende.
0: Nei, egentlig ikke. Hva er det som suser og går på skateboard? Ja, Kurt Nilsen.
1: Selvfølgelig det Kurt Nilsen. Ja.
0: Så det.
1: Artig.
0: Ingen som forteller om drømmene sine I innboksen vår, men som vanlig litt sånn temperaturnoteringer og ymse.
1: Ja, og heller ikke Kurt Nilsen her,
0: Nei.
1: Men han har fortsatt 10 på seg til å komme inn I innboksen vår. Men Morten har sendt ut seg en melding og skriver god morgen. I dag det 3 grader, nesten skyfritt, og det vindstille her på Sjusjøen. 4 grader og klarvær I knappom. På barsjokk til minne om apostelen Bartolomeus, skriver Knut. Mm. Og så ifra Tove, som skriver god morgen, 4 grader og delvis skya på hytta I Kampen. Når det kommer litt snø på toppen I Rondane, høsten på god veg. Ønsker alle en fin måndag. Og så fra Geitbudeia, 1 grad og skyfritt I Gryningsdalen. Temperaturen raser nedover her, altså.
0: Gjør det.
1: Og så Lukas kan melde om 3 grader og lettskya på Namno I dag. Innskyld alle en fin dag. Og så til slutt avløser Asbjørn her. God morgen. Ny uke og nye muligheter. 6 grader og lettskya I Nordlerad I dag. Ha en fin dag.
0: Vi har jo som vanlig stilt deg et spørsmål I NRK Radio-appen, og det jo alltid en liten grunn til at vi spør om det vi spør om. Vi skal ta tak I det rett på andre siden av Dillerus.

0: av faren til Lars Lillo, Per Lillo Stenberg, som skrev teksten til Glemte minner. Mari Ranheim, hvorfor synger du ikke i kor?
1: Hvorfor synger ikke jeg i kor? Det et gøtt spørsmål, og litt lada på en måte, eller litt sånn, ja.
0: Vi setter jo litt på spissen her, det spørsmålet som du som hører på oss også får i fleisen i NRK Radio-appen også.
1: Jeg skal tenke litt på det mens jeg går gjennom alternativene her. Alternativene som du kan stemme på da, du som hører på, det har ikke tid, eller usikker på om jeg syng fint nok, vurderer å finne meg et kor, har overhovedet ikke sangstemme, eller, hei, selvfølgelig synger jeg i kor. Ja, men må jeg ha med. Selv om det er veldig lada, det spørsmålet.
0: Ja.
1: Nei, to disse der.
0: Ja, per nå så er det jo du som mener i hvert fall at du overhovedet ikke har sjangstemme, som det er flest som har valgt seg det alternativet, og så er det jo de som er litt sånn usikre kanskje på om de synger fint nok.
1: Ja, det de to som foreløpig leder, men her kan mye skje frem til klokka blir ni. I hvert fall akkurat nå høres det ikke ut som at jeg har sangstemme nok til et kor. Det litt rustende morgenstemme. Det synes jeg.
0: Og varme opp da, du?
1: Varme opp. Jeg skal varme opp, men det blir ikke på lufta.
0: Nei, det greit. Bra. Vi har jo allerede fått melding fra vår mann Arne i Hernes, som selvfølgelig har man sunget i kor. Det burde jeg kanskje ha inkludert som at de som har sunget, men ikke synger lenger.
1: Og det noen ganger vanskelig å finne svaralternativ som dekker alle, men det bra, da har vi det representert her ved Arne Matglad. Han var med og startet Hernes barnekor, 12 år gammel, i 1956.
0: Oi, sånn.
1: Dirigenten ville til og med at jeg skulle synge solo, hvilket jeg gjorde. Nervøs til de grader, men det gikk bra. Totalt har jeg sunget i kor i godt over 50 år, og det har vært en flott og hyggelig hobby. Jeg anbefaler flere til å gjøre det samme. Det gir så mye godt vennskap og mye glede og hygge, og du får et minne for livet. Dessverre egner ikke stemmen seg for sang lenger, skriver Arne Matglad. Det er ikke sikkert. Kanskje du, Arne, må bare varme opp stemmen litt.
0: Jeg tror det. Mm-mm.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Flere offentlige tjenester på nett er utilgjengelige denne morgenen. ID-porten, MinID og Altinn er blant de med driftsproblemer, sier Digitaliseringsdirektoratet som jobber med å finne årsaken. Disse tjenestene er tilgjengelige fra apper til mobiltelefon. Norsk Helsenett melder om trøbbel med nettapotek. Kong Haralds helse er verre, og han blir liggende på sykehus. Tilstanden hans er stabil, meldte slottet i går kveld. Den 89 år gamle kongen vår får antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet. Det brenner i en bygning ved et asylmottak i Ål i Hallingdal. Det er ikke fare for spredning, og ingen er skadet, men beboere blir evakuert. Verdenstopper fra oljebransjen er samlet i Stavanger denne uka, i en tid der oljeprisen er høy. Krig i flere land går ut over olje- og gassproduksjonen, som verden fortsatt er avhengig av.
1: Olje er makt, og olje er penger, og dermed så blir oljekonflikt. Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien.
2: Dette gjør bakteppet for årets ONS-messe i Stavanger mer dramatisk enn noen gang. Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdens forbruket.
3: Det er jo kanskje en av de største krisene.

0: kunne lese hvilke råd sjefen for det internasjonale energibyrået, Fatih Birol, gir til Norge. Også I natt har det vært luftangrep I Russland og Ukraina. Tre mennesker ble drept I et russisk luftangrep utenfor Ukrainas nest største by Kharkiv, og I Russland brenner det I en lagerbygning som tilhører netthandelsselskapet Ozon. Politiet identifiserer råkjørere på elsparkesykkel som legger ut videoer på sosiale medier. Filmene viser høy fart, og det Alexander Vatten I politiets nettpatrulje kaller hasardiøs oppførsel, de frykter at unge kan få alvorlige skader når de ser de samme videoene som alle andre.
1: Hvis man først begynner å få opp sånt I feeden sin, så følger jo algoritmen veldig fort etter. Og vi har jo lagt merke til det og fått en del henvendelser på det samme vi også. Så I stor grad så ønsker jo vi å forebygge det her ved å gå ut med opplysninger om at det for det første ikke lurt å drive på sånn.
0: Og også I dag flere flyavganger innstilt eller forsinket som følge av flygelederstreiken. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
2: God mandag, innlandet. Her morgen med Bjørnar, Mari og Ida I radioen din. Ny uke, nye muligheter. Mari, du sånn som oppdatert på ukenummer hele tiden?
3: Nei, det jeg. Men man kan jo bli litt tvunget til det da, hvis andre gjør det. Så må man liksom inn og sjekke, hyppig. Mm.
2: Vi har jo en fast lytter som nå dessverre har ferie, nemlig industriarbeider Svein på Raufoss. Ellers, han pleier jo alltid å fortelle oss hver mandag, nå har vi startet på ukenummer.
3: Så nyttig.
2: For det vet han at vi trenger.
3: Ja.
2: Så jeg har vært nødt til å ty til internett. Eller vil du gjette, Ida, vet du hvilken uke det
4: Nei, jeg må google hver eneste gang, faktisk.
2: Mm, okay. Vi har startet på uke nummer 35. Ja, der vi der.
4: Godt over halvveis I året.
2: I lokalnyhetene, Ida, så skal vi til en brann på Hamar først.
4: Ja, for brannvesenet rykket I natt ut til en melding om brann I en garasje sentralt på Hamar. Operasjonsleder Pål Gjestvang I politiet bekrefter at brannen nå slukket, og brannårsaken foreløpig ukjent. Riksvei 3 ved Myklagard I Løten stengt I retning Hamar etter at en lastebil kjørte I grøfta tidlig I morges. Lastebilen lekker drivstoff, og veien forblir stengt I en lengre periode mens det skiltes omkjøring. Sjåføren fraktet til sykehus, men fremstår ikke som alvorlig skadd ifølge politiet. Og det israelske eide datasenterselskapet Green Mountain AS omsatte for 990 millioner kroner I 2025 ifølge årsregnskapet. Selskapet eier blant annet Green Mountain Innlandet, der TikTok har sine datasentre. Resultatet før skatt endte midlertidig på minus 110 millioner kroner. Selv om bunnlinjen viser røde tall, sier selskapet I årsberetningen at behovet og interessen for datasenterkapasitet både vedvarende og økende. Det lover godt for videre vekst, og selskapet sier de klare til å utnytte veksten fremover. Og I helgen kollapsa en låvebru på Gruetunet da bryllupsgjester skulle ta bilde. Ifølge politiet var ca. 20 personer på brua da den knakk. Fire personer ble sendt til legevakt og Kongsvinger sykehus. En fløyet med luftambulanse til Ullevål, og to fikk helsehjelp på stedet. Ingen ble alvorlig skadd. Treverket på brua var rotten inni, og styreleder I Norsk Skogfinsk Museum, som eier låven, sier låvebrua var ny for 10 år siden, og at det ble gjort en sjekk av den før bryllupet, uten at de fant noe galt.
2: Takk for det, Ida. Du tilbake om en liten halvtime.
5: Dette morgen I innlandet på NRK PN.

Michael Stipe og resten av R.E.M. Imitation of Life. Øyeblikkelig 7:10, tidlig en mandags morgen. For det meste fint vær i Innlandet i dag, altså. Det vil si typ mye blå himmel og sol. Utover dagen så kommer det inn litt flere skyer. Først fra nord, og så brer det seg litt sørover, og så letter det opp igjen til kvelden, da. Kan ligge litt morgentokke i fjellet, det ikke noe vind å snakke om. Tallet enten 7 eller 6. Det jo litt andre tall også, men det mange som har 7 grader. Det både Hamar, Lillehammer, Kongsvinger, Trysil og Fagernes har 7. Mens, sa jeg Lillehammer? Jeg gjorde det. Gjøvik har 9, Gran har 6 grader, Elverum har 6 grader, Tynset har også 6 grader, Otta har 9, Fokstugu har 5 grader. Og så det sånn at Riksvei 3 ved Myklagar stengt i sørgående løp, altså i retning Hamar, anbefalt omkjøring om fylkesvei 1809. Hvis du vet noe annet om trafikken som ikke nevnt nå, så må du sende oss en melding i NRK Radio-appen. Skal Mari snart ta oss gjennom utvalgte høydepunkter fra Innlandsavisene.

0: perfekt som du er, eller som du er, synger Camilla North i radioen din. Hva rører seg i innlandsavisene i dag, Mari?
1: Det litt til kort, men først skal vi til et modig par på Ottestad i Stange, som man kan lese om i Hamar Arbeiderblad i dag. Og en litt utradisjonell måte å skaffe seg drømmeboligen på, fordi da Lina Åsgård og Ola Glærum Kleppe kom over huset til Ture Jensen og Frank Evenrud, ble enige om at dette var drømmetomta, stor hage med epletrær og kirsebærbusk og som lå da i skolekretsen til ungaden. Så Lina la etter kort et brev i postkassa til eierne, der det blant annet sto: vi aner selvfølgelig ikke om dere hadde tenkt å bli boende eller ikke, men vi kunne ikke la være å drømme litt om alle mulighetene huset og tomten deres bringer. Og eierne, det hadde faktisk tilfelligvis pratet om å skaffe seg noe mindre i det Turi snart var ferdig i arbeidslivet og Frank var pensjonist. Så der fikk de et møte, disse to parer da, og det var det full klaff. Og der ble enige om at de skulle selge til parret som var så modige da, og la et brev i postkassa deres. Så om 10 måneder omtrent så overtek Lina og Ola eiendommen på Ottestad.
0: Fantastisk. Så, ja. Sånn kan man gjøre, altså.
1: Ja, sånn kan man gjøre.
0: Jeg har et drømmehus.
1: Du har det, ja.
0: Ja, jeg har det.
1: Men tør du å ty til denne metoden?
0: Jeg er veldig usikker på om jeg tør det.
1: Ja, det er jeg frem på, men det lønte seg i hvert fall for Lina og Ola her da. Så det arbeidets rett for filmen Flåklippa fra Paris til pyramidene har høstet 2 Amanda-priser i helga. Det var i kategorien beste lyddesign til Johannes Dekko og beste originalmusikk av Ola Kvernberg. Og det var da Joachim Triers affeksjonsverdi da, som ble årets store Amanda-vinner med 8 priser. Og så skal vi til Oppland Arbeiderblad, som gir oss et lite tilbakeblikk til fotball-VM og denne roinga. Fordi 24 år gamle Emil Anders Lappan fra Fluberg i Søndre Land ble faktisk verdenskjent da han ble filmet på tribuna under VM i det han nekta å bli med å ro. Vi skal få et lite gjenhør her.
2: Oi, en som ikke vil være med på leken der, det blir veldig synlig.
3: Du ikke med på roingen?
4: Nei, Det er prinsipp.
3: Du blir spottet 2 ganger.
4: Ja, nei, men altså, det er prinsipp. Altså, vi kan ikke stjele fra Island. Det er jeg fullt imot. Dette er av prinsipp. Og nå kan jeg på en måte ikke trekke meg.
5: Gutten har altså meldt på oss i hele dag for at vi ror. Han står på sitt! Han står på sitt!
4: Yes!
1: Han står virkelig på sitt. Det har vært veldig tydelig i mengden der. Det har vært filmet at det var liksom en jevn bevegelse på hele tribuna, bortsett fra Emil da, som satt med armene i kors og nekta ro. Og nå har Oppland Arbeiderblad møtt han hjemme. Og i sommer, så han forklarte jo da at hele ronektingen, den skyldes at han og kompisene på forhånd hadde vært i enige om å ikke ro. Men plutselig så rodde kameraten likevel da, boka sikkert under for presse, eller at det var gøy å være med på, kanskje. Og 24-åringen da, Emil, var den eneste som sto i det. Og han sier nå til OA at han ble kontaktet av engelske, kanadiske og brasilianske medier.
0: Oi.
1: Og at det kokte over da, på sosiale medier. Og nå er hverdagen tilbake, og til avisa så kan han avsløre at han nå igjen kan benytte muligheten til å få en fot innenfor i underholdningsbransjen. Og han sier ja til alt, bortsett ifra skal vi danse, sier han. Så ellers er det veldig mange andre muligheter da, enn skal vi danse. Og i september da, så skal jo landslaget spille på nytt da, på Ullevål. Og Oa spør naturligvis om han skal ro.
0: Ja.
1: Og det kan han avsløre at det blir det ikke noe til. Han står på
0: krava. Det er fint. Emil, altså. Emil. Det har jo blitt uttelt litt sånn fritt ordpriser nå i det siste. Jeg har jo sett folk på sosiale medier som antyder at Emil kanskje burde fått et diplom i hvert fall.
1: Ja. Ja, ikke sant.
0: Ikke musikk fra Flåklypa, veien til pyramidene dette her, men fra Top Gun, Kenny Loggins dere, og Danger Zone.

Kenny Loggins musikk fra filmen Top Gun Danger Zone. Dette akkompanjerer vel Tom Cruise som kjører veldig fort på motorsykkel, tror jeg, eller om det en av de flyscenene, det ene eller det andre i hvert fall. Vi spør deg i NRK Radio-appen i dag, hvorfor synger du ikke i kor? Og så ser jeg på en helt annen nettside at det også den internasjonale dagen for rar musikk. Og jeg kan jo bekrefte, som mangeårig korsanger selv, at korsang også kan være rar musikk. Vi kan høre litt på dette her.

0: tror det noen av de som akkompanjerer Sam Smith og Kim Petras her, som faktisk synger i kor.
1: Ja, den starter jo veldig brått med det, så jeg tenkte det derfor du satt i gang den.
0: Nei, det var helt tilfeldig. Art by accident. Ja. Da det konkurranse.
1: Ja, og Nora Wang, hun jo tilbake satt fra en bitteliten ferie, eller hun var tilbake fra ferie før i veke. Ja, og som vanlig så lønner det seg å høre guttet etter.
2: Tidlig mandag morgen, men for politibetjent Nora Wang føltes det fortsatt som midt på natta. Høstregnet trommet monotont mot frontruta på den sivilkledde politibilen. Målet hennes var en mann i slutten av 30-årene, kjent under navnet Kristen Gislave, som Nora antok var et dekknavn. Klokka 06.44 ble døra til bensinstasjonen åpnet. Gislave tittet kjapt til begge sider, tydelig stresset. Kanskje visste han at politiet var etter ham. Han dro opp glidelåsen på allværsjakka, mens Nora åpna bildøra forsiktig. Kristen Gislave begynte å gå med raske skritt mot jernbanestasjonen. I venstre hånd bar han en tung svart sportsbag. I den høyre holdt han en rykende varm kaffekopp. Nora smatt ut av bilen, trakk kapsen godt ned i ansiktet og fulgte etter. Bakken var glatt av vått løv. Akkurat i det Gislave rundet hjørnet ved gågata, skled han. Han gjenvant balansen på mirakuløst vis, men mistet grepet på kaffekoppen. Den spratt i asfalten, så brun væske skvatt utover de hvite joggeskoene hans. Han bannet høyt og snudde seg brått. Blikket hans traff Noras. Ja.
1: Ja.
2: Hva vi lurer på her? Jo, i hvilken hånd det mannen hun forfølger? Altså, holder den svarte sportsbaggen? I hvilken hånd det mannen som Nora forfølger holder den svarte sportsbaggen sin? Send svaret ditt i NRK Radio-appen med navn og adresse.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter klokka 7. Kong Haralds helse er verre, og han blir liggende på sykehus. Tilstanden hans er stabil, meldte Slottet i går kveld. Flere leger og eksperter har utsatt seg, sier reporter Kristi Marie Skrede.
1: Det er flere som har påpekt at den utviklingen de siste dagene med bakterier i blodet og infeksjon, det kan være en alvorlig tilstand. Bakgrunnen til kongen blir også framhevet av flere, altså at han har hatt flere infeksjoner og vært innlagt for det over tid. Lederen i Norsk forening for geriatri, Håkon Nile Hansen, sa til NRK i går at totalen her kan være uttrykk for sviktende helse hos kongen. Og så er det viktig å si at det oppløftende som også flere peker på, er at kongen responderer på antibiotikabehandlinger. Og så er det hva som ligger i uttrykket stabil, det vet vi ikke. Så informasjonen er jo knapp, det er det vi vet. Og så er det viktig å understreke at det er ingen av legerne som behandler kongen som har uttalt seg.
0: Sa Kristi Marie Skred. Flere offentlige tjenester på nettet utilgjengelige denne morgenen. ID-porten, MinID og Altinn er blant de med driftsproblemer, sier Digitaliseringsdirektoratet, som jobber med å finne årsaken. Også i dag er flere flyavganger innstilt eller forsinket som følge av flygelederstreiken, men kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor håper på mindre ulempe for passasjerene i dag enn i helga.
2: Situasjonen nå er at vi har noen få innstillinger både ut av Oslo Lufthavn og inn til Oslo Lufthavn og noen forsinkelser i morgentimene. Det er jo ventet at dette skal bli en noe bedre dag enn i går, heldigvis. Det er nok de reisende må belage seg på at det kan oppstå ting på kort varsel også i dag. Vi regner med at det blir noen følgefeil fra gårsdagen, men forhåpentligvis en langt bedre dag.
0: Og partene i tariffoppgjøret har varslet et møte om en time. Også i natt har det vært luftangrep i Russland og i Ukraina. Tre mennesker ble drept i et russisk luftangrep utenfor Ukrainas nest største by Kharkiv, og i Russland brenner en lagerbygning som tilhører netthandelsselskapet Ozon. I dag er det Ukrainas nasjonaldag, der de markerer uavhengigheten fra Sovjetunionen for 35 år siden, og statsminister Jonas Gahr Støre er en av flere internasjonale gjester ved markeringen. Det brenner i en bygning ved et asylmottak i Ål i Hallingdal. Det er ikke fare for spredning og ingen er skadet, men beboere blir evakuert. Også New Zealand vil innføre 16-årsgrense i sosiale medier, sier statsminister Christopher Luxon. Lovforslaget vil pålegge sosiale medier å ta grep for å verifisere brukernes alder, blant annet ved å bruke kontoinformasjon, ansiktsgjenkjenning og digitale ID-papirer, og selskapene kan få bot på inntil 10% av deres globale omsetning dersom de bryter loven Luxon ønsker seg. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Har vi noen tro på 16-årsgrense på sosiale medier, Marie?
4: Jeg føler meg alltid en vei utenom. Så kanskje ikke helt. Nei.
3: Nei, jeg er veldig skeptisk. Ida, skal dine barn få lov til å være på sosiale medier? Og når?
5: Vet du, jeg har ikke bestemt helt enda. Det der er liksom, hvilket at de skal være senere enn alle andre, men samtidig det er mye ulumskheter på internetten, altså.
3: Ja, det er en store dilemmas. Ingenting om sosiale medier, så jeg kan se i lokalnyhetene dine, Ida, men en brann på Hamar.
5: Ja, for i natt rykket brannvesenet ut til en melding om brann i en garasje sentralt på Hamar. Operasjonsleder Pål Gjestvang i politiet bekrefter at brannen nå er slukket, men brannårsaken er foreløpig ukjent. Riksvei 3 ved Myklagard i Løten er stengt i retning Hamar etter at en lastebil kjørte i grøfta tidlig i morges. Lastebilen lekker drivstoff, og veien forblir stengt i en lengre periode mens det skiltes omkjøring. Sjåføren er fraktet til sykehuset, men fremstår ikke som alvorlig skadd ifølge politiet. Og Green Mountain, det israelsk eide datasenterselskapet som blant annet eier TikTok-senteret i Hamar, gikk med et solid underskudd i fjor. Til tross for at de omsatte for 990 millioner kroner, endte årsresultatet for 2025 på hele 110 millioner kroner i minus før skatt. Selv om bunnlinjen viser røde tall, peker selskapet i sin ferske årsberetning på at interessen for datasenteret stadig øker, og de understreker at de står klare til å utnytte veksten i tiden fremover. Og en låvebru på Gruetunet kollapsa under et bryllup på lørdag. Rundt 20 gjester sto på brua for fotografering da den brøt sammen. Fire ble sendt til legevakt og Kongsvinger sykehus, en fløyet med luftambulanse til Ullevål, og to fikk helsehjelp på stedet, men ingen ble alvorlig skadd. Etter ulykken viste seg at treverket på brua ikke var i god stand, men styreleder i Norsk Skogfinsk Museum, Anders Jan Larsson, sier brua ble sjekket før bryllupet.
6: Den ble lagt ny for 10 år siden, til gode materialer. Så, og det var umulig å se utenpå at den var råten innvendig.
7: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: For en låt, dere, og for en dag. Det blir alltid en god dag når du hører David Bowie og Ashes to Ashes på morgenen. 10 over 7, Mari er der, Bjørnar er der, og dette tror jeg blir en god dag. En god følelse.
1: Ja.
0: Ja. Mandagen bedre enn sitt rykte.
1: Ja. Og litt sånn, ja, det lysner saktere om morgenen nå, merker jeg.
0: Ja.
1: Det er litt, ja. Vi går mot de tider.
0: Det er jo sånn at nå har vel ikke høsten noen sånn kongelig titel som Kong Vinter, men la oss si hertughøst da, er i anmarsj.
1: Den kan du ta patent på, hertughøst.
0: Ja, kanskje noen andre har gjort det. Men det er veldig fristende. Man jakter jo alltid, tror jeg, sånn bevisst eller ubevisst på bokstavrime.
1: Mø kan kaste et blikk ut i trafikken, for Riksvegg 3 er stengt i kjøreretning Hamar ved Myklegal i Løten. Det er etter at en lastebil kjørte i grøfta tidlig i dag. Lastebilen, den lekker drivstoff, og veggen forblir stengt i lengre periode, mens det blir skilta omkjøring. Og det var, nå skal jeg sjekke mens jeg prater, men det var vel fylkesvegg 1809?
0: Ja, det var det.
1: Ja. Takk for bekreftelse på det. Og sjåføren fremstod ikke som alvorlig skadd og ble fraktet til sykehus ifølge politiet.
0: Det blir for det meste pent vær i innlandet denne mandagen utover dagen. Så blir det litt mer tilskyndende, men også lettere igjen mot kvelden. Kan kanskje ligge litt morgentåke i fjellet. Ikke mye vind å snakke om. Og fint på Trysilveien også, tror jeg. Etter at Erik Lukas Haugen har sunget om den veien, så skal vi høre om denne gigant-vikingskatten, at den nå etter hvert kan ses på museum.
2: Drøm på sprang vekk over bergene vestover.

0: Erik Lukas Haugen fra Elverum og Hans Trysil Vegen, nyhetsanker Ida på plass i studio. Vi har en oppdatering på brannen på Hamar.
1: Ja, for en person mistet livet i brannen som da var sentralt på Hamar i natt. Nødetatene de rykket ut litt over klokka to etter at de fikk en melding om brann i en garasje med en tilhørende leilighet. Røykdykere hentet personen ut av bygget, men til tross for livreddende førstehjelp ble vedkommende erklært død på stedet. De pårørende er nå varslet. Brannårsaken er foreløpig ukjent, og politiet vil undersøke branntomta for å finne ut hva som utløste brannen.
0: Takk for det, Ida. Nå skal vi til en helt annen sak, for i april så ble Norges historiens aller største myntfunn fra vikingtida gjort på et jorde på Mørstad, sør for Rena.
2: Og nå kan du snart få muligheten til å se en del av nesten 5000 myntene fra vikingtida som ble funnet. Myntkabinettet ved Kulturhistorisk museum i Oslo er i gang med en av de største jobbene de noen gang har hatt etter et myntfunn.
3: Den fra Kur i Schweiz, og det ganske sjeldne.
4: Mika Borås studerer en av myntene fra Mørstadsgaten på Kulturhistorisk museum. En mynt som ca. 1000 år gammel, og nå skal registreres. Hun har fått drømmejobben.
3: Virkelig, virkelig spennende. Så kult. Nei, det litt for tidlig.
4: Hun blar i en bok for å identifisere en annen mynt.
3: Som omkring her.
4: Noen vanskeligere enn andre.
3: Det finnes noen spesielle mynttyper som kommer ikke så ofte, og som kanskje også ikke kjent fra før, og da blir det ganske stort oppgave. Vi må vite hvem har preget den, og hvor var det preget, og når var det preget. Og også ganske viktig at vi tar målingene, og vi veier dem ganske akkurat.
4: Det er en enorm jobb de har foran seg. 4887 mynter så langt. Aldri før er det funnet så mange mynter fra vikingtiden i Norge. Florent og Dy, som førsteamanuensis, sier de har jobb i mange år framover.
5: Selve registreringen er et steg, men sen er det også forskning, og det er mye annet som kommer å hende senere. En sånn skatt kan kreve 5 år, 10 år, eller?
3: Det en gang til fra Køln. Og Køln var en ganske stor handelsby på den tiden.
4: Hun ekspert på tyske mynter, og det kan komme godt med.
6: Vi kan bare gå hit, så det mynt.
4: For en stor del av myntene som ble funnet på Rena fra Tyskland og England. Derfor kan myntfunn i Østerdalen nå gi ny kunnskap også utenfor Norge.
3: Vi vet det meste om tyske myntvesenet på denne tida fra skandinaviske myntfunn, fordi det ble hovedsakelig funnet her. Så det en ekstremt stor mulighet for å vite mer om myntvesenet fra Middel-Europa også, fordi vi har nå så mye nytt material. Så det en stor, kul oppgave å finne den.
5: 1047, ungefær. Og det bland de yngste myntene i skatten, faktisk.
4: Og det betyr at den kan ha vært nesten ny da den ble gravd ned. Nå kan du snart se noen av myntene, for Kulturhistorisk museum jobber på spreng med en utstilling.
5: Innan slutet av året, det er tanken at de skal stilles ut nu i år på Historiska museet. Og det er en viktig del av vårt arbete å se til at disse mynt blir tillgängliga og at man får komma og titta på dem. Det er virkelig noe som er superviktigt.
7: Hvor mange mynter kom da den første utstillingen til?
5: Hundratals. Det er ikke hele skatten som kommer å stilles ut, for det er fortfarande et pågående arbete. For å kunne stille ut mynt behøver man registrere dem først, fotografere dem, så at de ikke blandes ihop senere. Tyvärr er det ikke hele skatten som kommer å være med denne gangen.
2: Og reporter på Kulturhistorisk museum i Oslo, det var Knut Røsterud. Og fra i dag blir de første 100 myntene tilgjengelig på museets database.
0: Vi minner om at vi stiller spørsmålet «Hvorfor synger du ikke i kor?» i NRK Radio-appen i dag. Da kan du finne opp til flere svaralternativer som kanskje passer deg. Og så mangler du jo alltid noen alternativer da. Det sånn det bare skal være. Noe du ikke kan bestille på en kaffebar, en dobbelt furtado to go. Men du kan høre på henne da. Her Nelly.

0: Og jeg dobbeltsjekket at Furtado ikke er noe kaffealternativ noen sted i verden. Det bare en artist. Siri Wiberg, god morgen.
1: God morgen.
0: Kan vi stille deg det spørsmålet vi stiller alle andre i NRK Radio-appen i dag? Hvorfor synger du ikke i kor?
1: Åja. Nei, det...
0: Du kan kontre med at, jo, det gjør jeg vel.
1: Ja, jeg kunne gjort det, men jeg tror det litt sånn selvsagt at ikke jeg gjør det, fordi at jeg kan ikke synge.
0: Okay, jeg tror det på ditt ord. Da kan du i stedet fortelle litt grann om innlandsvær.
1: Ja, for det kan jeg nemlig. Det et høytrykk som nå har lagt seg i nærheten, skal legge seg midt over Sør-Norge de neste dagene, og det blir egentlig mye fint vær. Litt sånn varierende skydekke. Det et sånn skyflak som over innlandet akkurat nå, så stedevis så det en del skyer, men litt sånn gløtt innimellom. Men det vil være litt varierende skydekke i dag, men oppholdsvær, periode med sol blir det nok også, og temperaturene også ganske høye, så det fortsatt sommer i vente. Jeg vil tro at vi kommer opp i 20 og over 20 på de varmeste stedene.
0: Høres fint ut. Da må du ha en fykende fin mandag, Siri.
1: Takk i like måte.
0: Siri Wiberg synger ikke i kor. Det en del av det dere som hører på oss som gjør. Og ikke minst, Mari, så det folk som har synspunkter, meldinger om dette.
2: Absolutt. Blant annet Øyvind som skriver at han selv så vidt har sunget i kor på arena, men det var ikke noe for meg. Har nok en potensiell sangstemme, men den blir stort sett brukt når jeg alene og spiller gitar. Og da kan jeg nok synge med når det rette låtene kommer, sånn som Gamle Bryn til Hellbillis.
0: Ja.
2: Og så... Graveren skriver god morgen, jeg synger et enkeltmannskor som holder konserter i faste lokasjoner. Som i dusjen, bilen og gravmaskina. Mm. Har vel ikke tid, noe særlig lyst eller noe sangstemme til å delta i kor som skal underholde andre tilhørere, så tror jeg forholder meg til det enkeltmannskoret jeg synger i nå. Det synes jeg var fint. Det jo mange... Det et sånt kor jeg med meg, Graveren.
0: Ja, så det jo noe med akustikk i dusjen.
2: Mm.
0: Skal ikke kimse av det.
2: Ja.
0: Jeg merker jo, jeg drar på av og til i dusjen, må jeg si. Jeg tenkte at, oi.
2: Ja.
0: Det liksom flinkere å synge enn man ellers er.
2: Litt sånn selvtillitsboost. Mm. Så har vi Marianne som ikke synger i kor, men hun må synge som en gud i dusjen.
0: Mm.
2: I mitt neste liv har skaperen vær så god å skaffe meg sangstemme for bestandig ønsket å leve av å synge, skriver Marianne. Mari har sunget i kor i mange år, og det fantastisk. Og så med en påpekning her om at det et alternativ som mangler,
0: ja.
2: Nemlig ikke interessert i å synge i kor.
0: Ja, jeg kunne sagt at det utelot det bevisst, men det gjorde jeg ikke. Så det det alltid noe. De alternativene som finnes, hvis du vil svare på hvorfor synger du ikke i kor, det har ikke tid, usikker på om jeg synger fint nok, vurderer meg å finne et kor, eller har overhodet ikke sangstemme, eller hei, selvfølgelig synger jeg i kor. Etter klokka 8 skal vi få besøk av en vaskeekte kordirigent i studio.

0: radio.
1: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flygelederstreken fortsetter, men partene skal møtes om en halv time. Ukraina markerer nasjonaldag i dag midt i krigen, og hele Norge følger med på helsa til kongen vår. God morgen. Vi skal begynne med flygelederstreken som fortsetter på fjerde døgnet. Partene skal møtes om en halv time. Reporter Tor Albert Frøsland er på Oslo Lufthavn. Hvordan er det å reise nå?
2: Det er morgenrush her på Oslo Lufthavn i aller høyeste grad. Det er faktisk litt utradisjonelt i dag, for det er hele i løpet av dagen 87 000 mennesker som skal gjennom lufthavnen her. Og det er det samme som det er i det verste julerushet eller i den travligste høysommeren. Monica Fasting, du er kommunikasjonssjef her på Oslo Lufthavn. Hvordan er situasjonen med hensyn til streiken nå i dag?
3: Situasjonen her er at det har vært noen kanselleringer og forsinkelser i morgentimene. Vi forventer at det også kan bli litt av det utover dagen, men at vi forhåpentligvis får en noe bedre dag enn det vi hadde i går.
2: Ja, for i går var det stengt her, og hva har det gjort med såkalte følgefeil nå i dag?
3: Vi forventer følgefeil i dag. Det kan også vare utover dagen i morgen, men situasjonen vil være langt bedre enn det vi har sett i helgen, heldigvis.
2: Situasjonen her på Oslo Lufthavn er altså den at mange skal ut og reise. Tre innstillinger fra Norwegian i morgentimene med retur tilbake til Oslo er et faktum herfra. Partene møtes klokken 8, så får vi følge med og se hva som eventuelt skjer når partene møtes.
1: Og følge med kan du gjøre i NRK, radio, TV og på nett. Flygelederstreken utvikler seg altså. Kong Haralds helse er verre, og han blir liggende på sykehus. Den 89 år gamle kongen har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet, fikk vi vite i går, og reporter Kristi Marie Skred.

0: de siste dagene.
1: Mange har omsorg for kongen vår, Kristi Marie. Hvordan merkes det?
0: Ja, både statsminister Støre og stortingspresident Gharahkhani var ute I går og sendte helsinger til kongen og familien. De informert om situasjonen. Så følger jo vi og alle andre mediesituasjonen tett. Vi vet at mange blir urolige når kongen syk. Mest urolige, selvsagt, blir jo familien. Dronninga, kronprinsfamilien, prinsesse Märtha Louise og hinna familie har ifølge flere medier vært på sykehuset I løpet av helga.
1: Og det er sølvbryllupsdagen I morgen for kronprinsparet, men den markeres ikke.
0: Nei, den var I utgangspunktet utsett på grunn av kronprinsessas helse, så noen markering blir det ikke. Nå det et arrangement på Slottsplassen I morgen, når gardene skal ha en drilloppvisning med dronninga og kronprinsregenten på balkongen, så får vi se om det blir noe av.
1: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Så skal vi til Stavanger, der verdenstopper fra oljebransjen samlet denne uka, men bakteppet for energimessa ONS har aldri vært mørkere. Krig I flere land truer olje- og gassproduksjonen som verden fortsatt avhengig av.
2: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien. Da stopper hjulene I maskineriet, og vi får enorme problemer.
3: I Ukraina, Russland og Midtøsten rammes oljeanlegg hyppig. Årsaken enkel. Slår du ut energien, lammer du fiendens samfunn og krigsmaskin uten å sende inn soldater, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup I SEB.
2: Olje makt, og olje penger, og dem så blir oljekonflikt.
3: Dette gjør bakteppet for årets ONS-messe I Stavanger mer dramatisk enn noen gang. Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
4: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flydd I taket.
3: Sier sjefanalytiker Tina Saltvedt I Nordea.
4: Det jo kanskje en av de største krisene vi noen gang har hatt I energimarkedet.
3: Og dette endrer alt for debattene I Stavanger. Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, men Kina kan skru etterspørselen av og på som en lysbryter. Men oljelagrene varer ikke evig. Om Kina bestemmer seg for å fylle lagrene sine igjen, kan det utløse et prissjokk som treffer norske lommebøker umiddelbart og sender global økonomi ut I en eventuell krise.
2: Jeg tror nok Trump villig til å gjøre nesten hva det skal være for å sørge for at I hvert fall ikke råoljen går av skaftet, og ditt og Kina.
1: Det sa råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup I SEB til reporter Simon Elias Vik Bogen. I dag det Ukrainas nasjonaldag. Det markeres 4,5 år etter at Russland startet forsøket på å invadere hele nabolandet.
5: Dette en dag av ekstremt stor betydning for ukrainerne, og spesielt nå I krig. Det jo 35 år siden de vedtok endelig skille fra Sovjetunionen og Moskva-styret, og så fortsatt så ser vi at Russland og Moskva prøver å påvirke ukrainerne. De prøver å tvinge de ned på kne, men Ukraina de kjemper hardt imot, og dette en dag som egentlig har blitt mer og mer betydningsfull utover I krigen, og det en dag som handler om alt det de kjemper for, nettopp uavhengighet.
1: Sa korrespondent Fredrik Tomra I Kyiv, og statsminister Jonas Gahr Støre en av flere internasjonale gjester ved markeringen. I natt tre mennesker drept I et russisk luftangrep utenfor Kharkiv. Høyre-lederen gir regjeringen skylda for at elever knapt kan regne eller skrive, eller I hvert fall kan gjøre det for dårlig, når de går ut av skolen. Ine Eriksen Søreide krever mer konsentrasjon og eksamen med penn og papir.
6: Det mange symboliske tiltak, det mer tid I SFO. Det elevene trenger mer læring, mer øving, mer faktakunnskap og mer tid med læreren.
7: Og omgitt av elever på Rusløkka skole I Oslo, feller Ine Eriksen Søreide en hard dom over regjeringens skole. For norske elevers kunnskaper og ferdigheter har falt kraftig. Dette Høyre-lederens oppskrift for at elevene skal bli flinkere.
6: Bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
8: Tilbakemeldingene jeg har fått nå når første skolestart uken unna, det at lærere ansatte på skolen de opplever at elevene tar imot nå, roligere enn de har vært tidligere.
7: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forteller at hun I full gang med å få på plass den konsentrasjonen og arbeidsomheten Høyre-lederen etterlyser. Og så feller hun sin dom over

0: Søreides parti.
1: Hva var Høyres viktigste grep i løpet av de 8 årene de styrte? Var det krenkelsesbestemmelsene som fratok lærerne autoritet? Var det den storstilte digitaliseringen som ødelagt for konsentrasjonen? Eller var det de vage læreplanene som gjorde at konkret kunnskap forsvant fra læreplanen i norsk skole?
2: Så tror jeg alle partier på Stortinget må ta ansvar for at for eksempel digitaliseringen har gått for fort.
0: Men et grep vil Søreide og Høyre gjøre fort. Det handler om den aller viktigste prøven.
3: Hvordan ser du for deg en eksamen hvis du skulle få bestemme dette i dag? Hvordan ville den ha vært for en 10.-klassing da?
2: Den ville vært uten hjelpemidler.
3: Penn og papir?
2: Penn og papir og uten hjelpemidler, ja.
1: Så kan vi ikke bare sitte i Oslo og bestemme at nå skal vi gi de penn og papir på en avgjørende eksamen. De må altså bruke mye mer penn og papir i de daglige først.
4: Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun fikk siste ord her, men denne diskusjonen fortsetter i Politisk kvarter i NRK P2 og NRK 1 om noen minutter. Reportere Trond Lydersen og Kristian Skårdalsmo. Flere offentlige tjenester på nett er utilgjengelige på morgenen. ID-porten, Min ID og Altinn har driftsproblemer, blant andre, og Digitaliseringsdirektoratet jobber med å finne årsaken. De sier tjenestene er tilgjengelige fra apper i mobiltelefonen, og Norsk Helsenett melder om trøbbel med nettapotek. I Måskjelv i Troms klør man seg i huet. Minst 8 fareskilt for elg er blitt borte for kort tid. Dette er skilt som ikke er lett å fjerne.
5: Kanskje noen har stått opp på skuldrene til noen av dem hadde med seg en liten stige for å nå opp da.
6: Tor Eriksen i Målselv Viltnemnd anslår at fareskiltet for elg henger minst 3 meter over bakken. Men på Fossmoen, rett etter brua som går over Bardufossen, står bare stanga igjen.
5: Skiltet ble borte i tidsrommet sånn slutten av februar, begynnelsen av mars, og da pågikk det jo en stor militær NATO-øvelse. Det er klart det er jo en antagelse, men...
6: Både Hæren og Forsvarets operative hovedkvarter sier at det er helt ukjent for dem at flere elgskilt er borte, og at det spekuleres i at det er allierte soldater som har tatt dem med seg.
5: Men uansett så er det veldig trasig, og det er jo alvorlig, at, for det er ikke tilfeldig at skiltene er sett opp der de er sett opp. Men det er bra høyt, ja.
4: Det er bra høyt. Tor Eriksen i Viltnemnda i Måskjelv får kanskje svar en gang. Vi får håpe det. Reporter var Malin Strømsnes, ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anders Skårseth, og jeg heter Jon Brannes.
7: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Jeg leste en gang et intervju med Jason Mraz, og han jo ganske morsom. Så ble han da spurt blant annet om, du, det etternavnet ditt. Og så svarer da Jason Mraz, nei du, det skal jeg fortelle, jeg har egentlig et helt vanlig etternavn, men da dette skulle liksom protokollføres da, så satte personen som skulle skrive ned navnet mitt liksom i registret, fingrene han satte seg fast i tastaturen.
1: Nei.
0: Og så, aha, og så, men så ble det liksom aldri sagt nei da. så jeg leste resten av intervjuet, og så ble jeg sittende, og det var litt sånn spørsmålstegn. Ja, det ble jo på en måte aldri oppklart at dette, det var jo en spøk selvfølgelig.
1: Veldig Mr. Bean-ete måte i så ja. Fall å få et navn på.
0: Og så lurte jeg på, var det så at journalisten kanskje trodde på dette her?
1: ja.
0: Nei, kan ikke ha vært det.
1: Nei, sannheten får vi kanskje ikke noe.
0: Overhovedet ikke. Vi får helt andre ting nå. Morgen i Innlandet altså, med Mari og Bjørnar og Ida. Så det vi får nå er en liten gjennomgang av lokalnyhetene. Det var en brand på Hamar med tragisk utfall, Ida.
2: Ja, for en person mistet livet da en garasjeleilighet brant i natt. Brannvesenet var raskt på plass, og politiet etterforsker nå brannårsaken. Og Riksvei 3 er stengt ved Myklagard i Løten i retning Hamar. Dette er da på grunn av en drivstofflekkasje etter at en lastebil kjørte av veien i morges. Og det israelskeide datasenterselskapet Green Mountain, som blant annet eier TikTok-selskapet på Hamar, omsatte for nesten 1 milliard i fjor, men driften endte likevel med 110 millioner kroner i minus.
0: Tusen takk, Ida. Du er tilbake 8:03. Så er det er litt sol og sky og litt sånn om hverandre i dag. En nedbørsfri mandag i hvert fall, og så nevnte jo Ida Mari, Riksvei 3, som fremdeles er stengt. Er det mulig å komme seg rundt der?
1: Ja, fylkesveg 1809 er omkjøringsvegen, og det er jo da kjøreretning Hamar, så andre kjøreretning skal vel da være oppe som det pleier. Men dette, det skulle altså være stengt i kjøreretning Hamar ved Myklegard en stund da. Og så kan vi ta med da at det er jo sånn at flygelederstreiken gjør at mange velger å ta tog, så det er kanskje ikke nødvendigvis i vårt område, men mye Oslo og Bergen så er faktisk så godt som alle tog utsolgt hele veka. Det opplyser vi til NRK. Togselskapet sier at de gjerne skal sette opp flere avganger, men problemet er at det ikke er flere tog å ta av. Og partene der skal jo i hvert fall ha avtalt å møtes nå om et 14 minutters tid. Så får vi se hvordan dette bærer.
0: Mens Jon Branes ga oss nyheter fra inn- og utland i 10 minutter, så opplevde vi et skred av meldinger fra dere som er litt sånn korrelaterte. Vi skal ta tak i det. Rett på andre siden av hun som vel kommer fra Nordheimsund, tror jeg. Eller, ja, og som kaller seg for O'Blonde.

0: Artisten O Blond, feilaktig heimfestet til Nordheimsund av undertegnede. Det du har fasit, Mari.
1: Ja, det Nordfjordeid, altså.
0: Ja.
1: Men starten på begge stedsnavn jo fryktelig like. Jeg faktisk helt like.
0: Mm. Det viser det seg, det måtte jeg finne ut, at det 32,4 mil mellom Nordheimsund og Nordfjordeid, og det anslås at det kan ta liksom 5 timer og 3 kvarter å komme seg dit, men du må ta ferje da.
1: Ja, ja, ikke sant.
0: Så jeg hadde jo egentlig et lite håp om at jeg har en nabobygd da.
1: Det var ikke det. Det var ikke det.
0: Hvorfor synger du ikke i kor? Spørsmålet som lyser mot deg fra NRK Radio-appen i dag. Fremdeles et flertall velger seg svar alternativ 4. Har overhodet ikke sangstemme, men vi ser at de som sier øy, selvfølgelig synger jeg i kor, de har våknet, så de jo oppe på 17% nå, mens noen av dere er usikre på om dere synger fint nok, og 15% sier rett og slett hakketi.
1: Mm. Ola Tenor har sendt ut seg en melding og skriver at, han synes at vi skal sende en stor takk til alle som tar på seg jobben, betalt eller ubetalt, for å dirigere pratsomme og sangglade mennesker. Tusen takk til dere.
0: Ja, dette skal vi overbringe til Åshild Alette Haugstad, som dirigerer kammerkoret Ad Cantus. Hun kommer nemlig på besøk til oss etter 8.
1: Mm. Og så Rune ifra Løten håper stadig vekk på at det kommer et kan ikke syngekurs her i området. Var noen slike for en del år siden?
0: Var det?
1: Og, det var det, ja. Det helt ukjent for meg, så
0: jo,
1: genialt.
0: Jo, jeg kan ikke synge kor, og så holder man på med det en stund, og så er det liksom oppfølging som heter jeg kan synge litt kor.
1: Mm.
0: Ja, men det er kjempefint. Sånn,
1: når man avanserer litt, liksom.
0: Mm-hmm, ja.
1: Og så har vi fått melding ifra Kristin, som spør, ja, hvorfor synger du ikke i kor? Jeg synger i kor, og bobler innvendig når jeg synger flestemt sammen med de andre i koret. Gleden er berusende, enten du har lyst til å synge i kor, eller bare vil høre på. Vil Solheim-koret synge for deg i Mjøsparken en veka her, skriver hun.
0: Ja.
1: Vi håper gleden smitter.
0: Et stort og fint kor, Solheim-kor. Jeg regnet jo med, liksom, ok, hvor mange lokale kor er det noen som kommer til å lure seg inn i innboksen og fortelle om sin neste konsert?
1: Ja, og vi har et annet kor her, med i seniorkoret på Os.
0: Ja.
1: Synger med den stemmen vi har, selvsagt. Underholder på forskjellige steder, sykehjem, bofellesskap, foreldre og mye annet. Har det så koselig og artig sammen.
0: Ja, det er et veldig fint kormiljø i Os. Det er jo et staselig mannskor, altså.
1: Ja, har, og så har vi fått en melding til fra Kirsten, har vært med et kor som skulle backe Erik Bye og Henning Sommero. De turnerte i Norge. Vi hadde øvd på deres repertoar i mange veker, og dirigenten sa at Sommero kom til å forandre på alt, og det stemte. Han lærte oss mye øvelse før konserten, har aldri fristet meg å stå i kor, men elsker å synge og jamme.
0: Bra. Tusen takk for disse kormeldingene. Vi har vel enda flere på lager og skal ta dem etter hvert. Så skal vi ganske snart ha konkurranse rett på andre siden av CC Cowboys.

Et sneglehus mot vær og vind, signert Magnus Grønneberg og resten av CC. Cowboys det som bringer oss fram til konkurransen. Nora Wang, politibetjent, er tilbake. Det var jo for en uke siden også. Følg nøye med. Det vil komme et spørsmål knyttet mot en liten detalj. Jeg kan si så mye at hun på spaningsoppdrag. Tidlig mandag morgen, men for politibetjent Nora Wang føltes det fortsatt som midt på natta. Høstregnet trommet monotont mot frontruta på den sivilkledde politibilen. Målet hennes var en mann i slutten av 30-åra, kjent under navnet Kristen Gislaved, som Nora antok var et dekknavn. Klokka 06.44 ble døra til bensinstasjonen åpnet. Gislaved tittet kjapt til begge sider, tydelig stresset. Kanskje visste han at politiet var etter ham. Han dro opp glidelåsen på allværsjakka, mens Nora åpna bildøra forsiktig. Kristen Gislaved begynte å gå med raske skritt mot jernbanestasjonen. I venstre hånd bar han en tung, svart sportsbag. I den høyre holdt han en rykende varm kaffekopp. Nora smatt ut av bilen, trakk kapsen godt ned i ansiktet og fulgte etter. Bakken var glatt av vått løv. Akkurat i det Gislaved rundet hjørnet ved gågata, skled han. Han gjenvant balansen på mirakuløst vis, men mistet grepet på kaffekoppen. Den spratt i asfalten, så brun væske skvatt utover de hvite joggeskoene hans. Han bannet høyt og snudde seg brått. Blikket hans traff Noras. Her var det dramatikk. På spaningsoppdrag var Nora Wang altså Kristen Gislaved, som hun forfølger. Han, hørte vi, hadde en tung, svart sportsbag. I hvilken hånd var det han holdt den baggen? I hvilken hånd var det Gislaved holdt baggen sin? Send svaret ditt til NRK Radio-appen. Husk på både navn, selvfølgelig, adresse, telefonnummer. Og så blinker det et handlenett i det fjerne. Det vil si, hvis du svarer riktig, så er du med i trekningen.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Partene i tariffoppgjøret for flygelederne møtes nå hos Riksmekleren. Det er streik på fjerde døgnet, og det får følger for flytrafikken også i dag. I helga var både Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn ramma, og også i natt har noen sovet på Flesland, sier reporter Leif Rune Lønland.
1: Ja, vi har fortsatt sett at det har ligget en 5-6 sovende, frustrerte passasjerer her nede. Blant annet snakket jeg med en mor som hadde et lite barn i vogn ved siden av seg, som skulle reise til Colombia i går kveld, men som nå ikke ante hvordan det ble. Hun trøstet seg med at ungen hadde i alle fall sovet i løpet av natta i vogna si, så der hadde det gått relativt greit, selv om hun var oppgitt over situasjonen.
0: I dag starter USA økonomisk krig mot Iran, det som finansminister Scott Bessent kaller de tøffeste sanksjonene i historien. Det betyr også sanksjoner mot land Iran handler med, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
2: Alle land som driver med import og eksport av iranske varer, iransk olje, iransk produksjon, kommer til å bli satt på USAs sanksjonsliste. Dette er noe vi tror jeg aldri har sett før. Supermakten Kina, som importerer det aller meste av Irans olje, vil potensielt sett bli satt på en sanksjonsliste. NATO-landet Tyrkia driver med handel med iranerne. Naboland i regionen, både Afghanistan og Pakistan, og ikke minst de Forente arabiske emirater, som en av USAs aller nærmeste allierte i Midtøsten, fungerer ofte som et banksystem for iranerne. Iranerne har plassert store midler i de Forente arabiske emirater, og med disse nye sanksjonene så kan alle disse landene potensielt sett bli rammet av amerikanske sanksjoner.
0: En person mistet livet i en brann på Hamar i natt, sier politiet. Det brant også i en bygning ved et asylmottak i Ål i Hallingdal i dag tidlig, men ingen er skadet, og beboerne ble evakuert for sikkerhetsskyld. Snart kan også du få se deler av norgeshistoriens største myntfunn fra vikingtida, fra Mørstad i Østerdalen. Myntkabinettet ved Kulturhistorisk museum i Oslo er i gang med en av de største jobbene de noen gang har hatt.
3: Den fra Kur i Schweiz, og de er ganske sjeldne.
4: Mika Borås studerer en av myntene fra Mørstadsgaten på Kulturhistorisk museum. En mynt som ca. 1000 år gammel, og nå skal registreres.
3: Virkelig, virkelig spennende. Så kult.
4: Det er en enorm jobb de har foran seg. 4887 mynter så langt. Aldri før er det funnet så mange mynter fra vikingtiden i Norge. Nå kan du snart se noen av myntene, for Kulturhistorisk museum jobber på spreng med en utstilling.
5: Det er tanken at de skal stilles ut nå i år på Historiske museet.
0: Sa første amanuensis Florent Oddi ved Kulturhistorisk museum. Jeg heter Jon Branes.
6: Og her er nyhetene fra Innlandet. En person mistet livet i en brann i en garasjeleilighet på Hamar i natt. Nødetatene fikk melding om brannen klokka 14:15. Røykdykkere hentet raskt ut en person som befant seg alene i leiligheten. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde, og vedkommende ble erklært død på stedet. De pårørende er nå varslet. Politiet opplyser at brannmannskapene fikk kontroll på flammene etter kort tid, og at det derfor aldri var behov for å evakuere naboer. Brannårsaken er foreløpig ukjent. Politiet vil foreta grundige undersøkelser på branntomten for å finne ut hva som har skjedd, og understreker at de foreløpig holder alle muligheter åpne. Og en bjørn er skutt i Løten. Statsforvalteren i Innlandet opplyser at dyret ble felt under en såkalt skadefelling, og siden fellingen likevel trekkes fra den ordinære kvoten for lisensjakt, betyr det at det nå gjenstår to bjørner som kan skytes i Hedmark-regionen. Og deler av Mørstadsgaten kan bli utstilt allerede i år. Myntkabinettet ved Kulturhistorisk museum er i gang med å gå gjennom de nesten 4900 myntene fra vikingtiden som ble funnet sør for Rena i april. De jobber også på spreng med å få til en utstilling, forteller førsteamanuensis Florent Audi.
5: De skal stilles ut så snart som mulig, faktisk, innan slutet av året. Det er tanken at de skal stilles ut nå i år på Historiske museet. Det er en viktig del av vårt arbete å se til at disse mynt blir tilgjengelige og at man får komme og titte på dem. Det er virkelig noe som er superviktig.
6: Og fra i dag er de første myntene tilgjengelige på museets database. Mørstadsgaten er norgeshistoriens største myntfunn fra vikingtiden. Det var de lokale nyhetene, og de fikk du av Ida Lillebo. NRK
7: morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Following, following, following, following. Maroon 5 i radioen din med Maps på en mandag morgen 8,5 minutter over 8. Og hva slags vær blir det i dag, mon tro? Statsmeteorolog Siri Wiberg vet alt som har vært å vite om det.
1: Det et høytrykk som nå har lagt seg i nærheten, skal legge seg midt over Sør-Norge de neste dagene, og det blir egentlig mye fint vær. Litt sånn varierende skydekke. Det et sånn skyflak som over innlandet akkurat nå, så stedvis så det en del skyer, men litt sånn gløtt innimellom. Men det vil være litt varierende skydekke i dag, men oppholdsvær. Periode med sol blir det nok også, og temperaturen også ganske høye, så det fortsatt sommer i vente. Jeg vil tro at vi kommer opp i 20 og over 20 på de varmeste stedene.
0: Riksvei 3 ved Myklagard fremdeles stengt i sørgående løp, altså i retning Hamar etter en trafikkulykke der. Anbefalt omkjøring om fylkesvei 1809. Ellers så det sånn at innboksen vår stuvende full av både konkurransesvar, men også av meldinger fra dere som synger i kor og har mange grunner for det. Jeg nevnte jo at det et yrende kormiljø i Os, og jeg nevnte Os mannskor, og Johanne har supplert. Os har også et supert damekor, hvor 40 glade damer fra Os og omveien synger sammen til glede, både for oss selv og for andre. Og Ragnhild har altså sunget i kor i over 40 år, og der det en del opplevelser du aldri glemmer, som da vi gikk i sangertog i Riga i 95, sammen med 7,500 sangere fra Norden og Baltikum, og alle gikk under et skilt som fortalte hvor korene var fra, og for vårt skilt så sto det Lillehammer. Og innbyggerne kastet blomsterbuketter etter oss, og bød på Riga balsam i store mengder, uforglemmelig. Ja, her må jeg nok innrømme at minnene strømmer på også for min del. Jeg tror det var i 2015 at jeg sammen med koret jeg synger var i Riga, og også selvfølgelig gikk i dette opptoget, men også sto og sang utenfor byen i en skog, et helt enormt område, og vi var da vel sånn 8-9 tusen sangere som alle stemte i dette her. Altså ikke Delara, men det var ikke dit vi skulle. Vi skulle ikke til Delara, vi skulle til Carmina Burana.

0: Et utdrag fra Mektige og Fortuna fra Carmina Burana, som undertegnet var så heldig å være med og synge sammen med ca. 8000 andre på en diger scene i Riga for en del år siden. Det var svære greier, kan jeg forsikre. Hvorfor synger du ikke i kor, spør vi deg i NRK Radio-appen i dag, og det jo en grunn til det, Mari.
1: Ja, i dag så skal vi nemlig prate om en medisin du hverken får på resept eller på apoteket, men som forskere sier gir det lågere stress, bedre lungekapasitet og veldig mye lykkefølelse. Selvsagt da, korsang, Bjørnar.
0: Ja, og med oss har vi ei som vet nøyaktig hva det å synge sammen gjør med både kropp og sjel. Hun er dirigent for kammerkoret Ad Cantus her på Lillehammer. God morgen og hjertelig velkommen til oss, Åse Lalette Haugstad.
2: Ja, tusen takk for det.
0: Kan vi heimfeste deg til Ringebu?
2: Ja, det riktig.
0: Det godt. Ad Cantus, dere, jeg har jo en teori at når koret har et latinsk navn, så sier det noe om et ambisjonsnivå.
2: Ja, det jo en litt interessant betraktning. Jeg vet ikke om jeg skal si det når det ikke gjengs, men oss har vel et lite, altså, bittelitt ambisjoner, det har oss nok.
1: Og mange til lytterne våre har jo akkurat nå dratt seg ut over sengen. Hva gjør det med kroppen, vil du si, hvis det tek seg en trall i dusjen eller i bilen på vei til jobb?
2: Ja, det blir jo litt lettere stemning da, gjør det ikke det? Du kommer det liksom i gang, så det vil jeg absolutt anbefale. Mm.
0: Men i det hele tatt, er det noe sånn å bruke stemmen og sånn? Er det noe i det, tror du, at du liksom både våkner raskere og får litt mer energi av å holde stemmen i gang?
2: Å ja, men absolutt.
0: Ja, anbefales altså. Men ja. Når man synger i et kor som Ad Cantus, så jobber man jo mye med pust og... Og hva det egentlig som skjer med pust og puls for den del når vi synger sammen med andre?
2: Det jo veldig interessant forskning på dette, og jeg skal jo ikke påstå at jeg kjenner til alle detaljer til det, men det jo veldig fascinerende å lese om at de finner ut at pulsen, at de som synger kor, den blir synkronisert. At den går inn i en slags like, felles puls. Det er veldig fascinerende. Mm. Mm.
1: Mm. Og det sies jo at kor er som en trening for lunger og for lykkefølelse. Opplever du at du får noe overskudd, du eller koristene dine?
2: Ja, altså det jo veldig mange som sier det, at at de kan være kjeie og slitne, trøtte når de går på øvelse, men så går de derifra og fylt opp til energi og delvis eufori og lykkefølelse, ja, fordi at det en veldig spesiell opplevelse å logge og musikk med sin egen kropp og sin egen stemme, ikke sant, ihop med andre. Mm. Det kan forløse veldig mye lykke. Det noe med å få en kul rytme til å felle på plass og kjenne at du gjør det ihop med andre. Eller den nydelige melodien. Og det bygger lykke, ja. Mm. Nå det jo slik at jeg er jo den som står framfor og skal få de andre til å felle på plass, skulle jeg si. Men jeg kan også ha slike opplevelser. Mm.
0: Vi har jo spurt alle som hører på oss i dag, hvorfor synger du ikke i kor? Og da det ganske mange som har valgt seg svaralternativet. Jeg usikker på om jeg synger fint nok. Hva vil du si til dem, Åsild?
2: Det nok mange som har en lite like, sangstemmekompleks. Men sangstemmer kan jo trenes på samme måte som andre funksjonene heller, det jo delvis muskulert, og så det å slippe stemma si ut i lyset, og våge å høre den, og den kan du trene opp, og dessuten så jo som regel mye bedre enn du tror selv.
1: Ja,
2: så, ja. Men, det bare å synge.
1: Det bare å synge, men hvordan skal man finne det koret da, som passer akkurat best for en selv?
2: Akkurat til disse dager, hvis det hele tatt på sosiale medier, så det nok flust opp med veldig mange kor som driver og markedsfører seg, ikke sant? Vil du synge med oss? Oss er på leting etter det. kom og besøk oss, oss har åpen øvelse. Ja. Og det, for det jo som regel en jakt på flere korsangere, ikke ja. Sant? Og hvis den ikke skulle se det akkurat for sitt distrikt, eller kanskje ikke på sosiale medier, så kanskje du kjenner noen som med, prat med dem. Jeg vet av at kor.no, de har veldig mye fint korstoff å finne på det nettstedet, og i alle fall for en del distrikt så det mange kor som ligger ute som, og markedsfører seg der.
1: Ja. Og du sier noe, akkurat nå i disse dager, det noe det litt oppstart etter sommeren? Det derfor?
2: Det det, vet du. Ja. For nå det å starte som regel opp når skolen starter. Mm. Så det sesong nå. Mm.
0: Men ditt kor Ad Cantus, da, Osel, når kan folk få oppleve dere?
2: Du, det ikke så lenge før vi skal ha konsert faktisk. 20. september, så det går fort dit. Da har vi konsert i Lillehammer kirke.
0: Hva skal dere synge da?
2: Du, vi skal synge, dette en konsert som knyttet opp mot den internasjonale fredsdagen, som den ene kjøkken egentlig. Det største, liksom det hovedverket vi skal synge, det Forkledd Gud, til den svenske komponisten Lars-Erik Larsson. Og det jo et verk med en spesiell historie, som veldig sterkt å kunne hente fram nå i disse dager. Jeg vet ikke hvor mye tid jeg har, men nå begynner jeg, så får du avbryte med. Hjalmar Gullberg, svensk dikter, han skrev tekster og til seg her Forkledd Gud i 1933. For det, bakgrunnen for det var at han var veldig bekymret for den utviklingen som han så i Europa. Det var framveksten til nazismen, ikke sant? Og det var forfølgelsen til jødom. Dette var han veldig bekymret over. Teksten var tidlig opptatt om Lars-Erik Larsson, stor svensk komponist, i 1940, og hadde premiere i begynnelsen til april i 1940, før da invasjonen til Danmark og Norge. Og under krigen, altså nå var jo ikke Sverige krig, men under 2. verdenskrig så var dette her et verk som var mye spilt og sunnet i Sverige, og ble en veldig sterkt symbol for humanisme og en skjult kamp mot nazismen. Det hadde et veldig sterkt humanistisk budskap. Så hele repertoaret vårt den kvelden blir knytt opp mot fred, kamp for fred, hel frihet, håp, menneskeverd, likeverd. Så det blir et ganske sterkt program, et vakkert program, synes jeg.
0: Da passer det veldig fint å avrunde, synes jeg, med et spørsmål jeg stilte deg, Mari, sånn cirka 5/6 i morges, nemlig hvorfor synger du ikke kor, og da ba du om litt betenkningstid, har du kommet frem til noe?
1: Ja. Jeg vet rett og slett ikke om tanken har slått med, altså. Og det, men det kan jeg jo selvfølgelig gjøre. Det ikke et svaralternativ med har.
0: Ja, for men, du jo helt klart en musikalsk person, og du har en fin stemme.
1: Jeg helt klart det da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, ok. Det hyggelig. Jeg glad i å synge alene, på en måte. Mm. Og glad i musikk. Ja. Ja, men du,
0: kanskje, jeg skal rett og slett... Kanskje du og Åshild skal ta en liten prat
1: nå? Vi må ta en prat. Det
0: må vi. Men Åshild, tusen takk for at du kom til oss i morgen.
2: Ja, takk skal du ha.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
3: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Her jeg gjør.
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det, ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det.
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: svære hittene til Mr. Mister, dette her Broken Wings, den andre heter Kyrie.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8:30. Partene i flygelederstreken kommet sammen i dag tidlig. Møtet med Norsk Flygelederforening foregår hos arbeidsgiverforeningen Spekter. Og der reporter Emra Sanel, hva kan komme ut av dette møtet?
2: I beste fall så kan det komme en løsning på streiken som har skapt kaotiske scener ved flere av landets største flyplasser de siste dagene. Partene har satt seg rundt forhandlingsbordet, er representert ved leder i Spekter, Anne-Kari Bratten, og leder i flygelederforeningen Robert Jønnes. Vi har snakket med begge to. De har vært tydelige på at de vil og ønsker å finne en løsning gjennom dialog, men har ikke kommet noe nærmere inn på hva de har kommet til forhandlingsbordet med. Om det er noen løsning i sikte, det er ikke godt å si, for partene har hatt en konflikt som også har vært litt uklart for om det handler om økonomi, altså penger, eller om arbeidsvilkår. Flygelederne har vært opptatt av faste pauser, av bedre arbeidsvilkår og blant annet ordninger rundt livsfaseavtaler og instruktørvirksomhet, mens Spekter og Avinor har ment at dette handler om noe helt annet. Dette handler om penger, dette handler om økonomi, og det har virket som partene har kommet litt lenger unna hverandre i løpet av de siste dagene, men altså nå har de satt seg rundt forhandlingsbordet, og de ønsker å finne en løsning på denne konflikten, som i verste fall kan fortsette å få en opptrapping og eskalere med ytterligere kanselleringer rundt omkring på ulike flyplasser.
1: Takk skal du ha, reporter Embra Sanel, og du kan følge flygelederstreikens utvikling på NRKs plattformer, som det heter, radio, TV og nett utover dagen. Nå om kongens sykehusinnleggelse. Det er alvorlig at helsetilstanden hans er forverret, sier Anette Hylen Ranhoff, som er professor og overlege i geriatri ved Folkehelseinstituttet. Kong Harald har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet, og det at det virker som om antibiotikaen virker, er en god nyhet, sier professoren.
3: Han har jo kommet seg godt flere ganger gjennom sykdomsperioder. Det er jo min erfaring også fra klinikken, at eldre mennesker med litt komplekse helsesituasjoner, de kan få sånne forverringer og gjerne med infeksjoner, men hvor de kan komme seg igjen.
4: Ja, for det at de skriver også at kongen responderer godt på behandlingen. Hva slags håp er det i den setningen?
3: Den er det mye håp i, synes jeg, fordi at den sier jo at

0: Det er Ida, det er Mari, og det er Bjørnar. Og det knytter seg jo litt spenning nå, Mari. Sist vi hørte fra deg, så skulle du jo ta en liten prat med kordirigent for Adcantus, Åshild.
1: Ja, ja. Du lurer på om jeg rekruttert.
0: Jeg lurer på om du har kommet til å komme på åpen øvelse og eventuelt på prøvesang.
1: Jeg har hvertfall fått, jeg sa jo at tanken hadde jo egentlig ikke slått med, hvis jeg skal være helt ærlig, og nå har jo tanken slått med. Det så langt jeg har kommet i den prosessen. Plutselig finner du med et kor nær det.
0: Det, kan, ja. Det er jo så mange kor i landet. Har du vurdert noen gang å synge kor i dag?
2: Jeg har sunget i koret.
0: Du har det?
2: Løten Lys, da var jeg liten.
0: Har du et kor som heter Løten Lys?
2: Nei, Løten Lys, ja. Guri, levende lys.
0: Levende lys?
2: Løten lys, ja.
0: Det er noe annet, ja. Men det er noe det også.
2: Ja, jeg tror ikke det finnes lenger nå, men...
0: Nei, men det var, i hvert fall. Bra, du nyhetsanker i dag, Ida, og det var jo en brand i natt i Hamar med en tragisk utgang.
2: Og det var en mann i 20-årene som mistet livet i branden i en garasjeleilighet i natt. Nødetatene fikk melding om branden 14:15. Røykdykkere hentet raskt ut mannen som befant seg alene i leiligheten. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Mannen ble erklært død på stedet. De pårørende er nå varslet. Brannårsaken foreløpig ukjent, og politiet vil foreta grundige undersøkelser på branntomten for å finne ut hva som har skjedd, og understreker at de foreløpig holder alle muligheter åpne. Og deler av Mørstadskatten kan bli utstilt allerede i år. Myntkabinettet ved Kulturhistorisk museum i gang med å gå gjennom de nesten 4900 myntene fra vikingtiden som ble funnet sør for Rena i april. De jobber også på spreng med å få til en utstilling, forteller første amanuensis Florent Ådi.
3: De skal stilles ut så snart som mulig, faktisk, innan slutet av året. Det tanken at de skal stilles ut nå i år på Historiska museet. Det är en viktig del av vårt arbete och se till att dessa mynt blir tillgängliga och att man får komma och titta på dem. Det är verkligen något som är superviktigt.
2: Och från idag är de första mynten tillgängliga på museets databas. Mørstadskatten är Norges historiens största myntfund från vikingtiden. Og i dag det siste dag av rettssaken mot to tenåringsjenter etter storbranden ved Løten ungdomsskole i august 2025. Jentene tiltalt for å ha forårsaket branden og for grovt skadeverk, men begge nekter straffskyld. Aktor Anders Møllersen har tidligere sagt at det kan bli aktuelt å legge ned påstand om at de dømmes til ungdomsstraff og samfunnsstraff. Hva påtalemyndigheten mener blir altså klart senere i dag. Og til slutt, Riksvei 15 over Strynefjellet stenges i natt fra 10:00 til 6:00 i morgen tidlig. Dette på grunn av vedlikeholdsarbeid i Oppjostunnelen, melder Statens Vegvesen. Busser i rute får slippe gjennom.
0: Ellers hadde du helt rett i at Løten Lys ikke finnes lenger. Det gikk konkurs i påsken i fjor. Men Levende Lys, barnekoret med tilknytning til Storhamar kirke i Hamar, de eksisterer fremdeles. De har også spilt en opp til flere album, blant annet påskesanger for små og store i det som internett beskriver som korets gullalder.
2: Ja, okay.
0: Var du med der?
2: Nei, men jeg har vært med på en annen plate. Nei, nei, nei, gi meg brød med smør på. Nei, jeg skal skåne dere for synging inn i mikrofonen her, men jeg har vært med på plate. Sang i kor i 3 år.
0: Fantastisk.
4: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: sanger og skuespiller Tracy Ullman, og det siste viser hun helt klart fram i videoen til They Don't Know. Det kjører hun rundt i en sånn bitteliten Morris Mini sammen med en hemmelig kjæresten sin, som for øvrig spilles av Paul McCartney, så det en veldig søt video der, altså. Så er det Siri Wiberg som skal fortelle oss alt som har vært å vite om innlandsværet i dag.
1: Det et høytrykk som nå har lagt seg i nærheten, skal legge seg midt over Sør-Norge de neste dagene, og det blir egentlig mye fint vær. Litt sånn varierende skydekke. Det et sånn skyflak som over innlandet akkurat nå, så stedevis så det en del skyer, men litt sånn gløtt innimellom. Men det vil være litt varierende skydekke i dag, men oppholdsvær, periode med sol blir det nok også, og temperaturen også ganske høye, så det fortsatt sommer i vente. Jeg vil tro at vi kommer opp i 20 og over 20 på de varmeste stedene.
0: Men vi ikke der riktig ennå.
2: Nei, det stiger sakte men sikkert da, fra temperaturen vi hadde for par timer siden, vil jeg si. Nå det 9 og 8 som gjengangeren faktisk. Hamar har 9 grader, det Lillehammer med. Gjøvik 11, Gran 8, Kongsvinger og Elverum har 9 grader. Trysil og Tynset, Fagernes og Fokstuga har 8 grader, og Otta har 9 grader.
0: Bra. Hvordan går det med Riksvei 3 ved Myklagard?
2: Riksvei 3 ved Myklagard fremdeles stengt i kjøreretning mot Hamar etter at en lastebil da kjørte i grøfta tidlig i dag. Lastebilen den lekk drivstoff, så derfor blir vegen stengt en liten periode nå, og omkjøring blir skilta forbi, altså det ved fylkesveg 1809, og sjåføren til lastebilen ble fraktet til sykehus, men fremstår ikke som alvorlig skadd, meldte politiet til oss.
0: I dag siste dag av rettssaken mot to tenåringsjenter etter storbrannen ved Løten ungdomsskole i august i fjor. Vi skal til våre reporter der om litt før det til Vinstra, eller vi skal ikke til Vinstra da, vi skal holde oss akkurat der vi tenker jeg, men hun fra Vinstra, godeste Frøy, og låta hennes heter Knapt en mann.

0: I dag siste dag av rettssaken mot to tenåringsjenter etter storbrannen ved Løten ungdomsskole i august I fjor. Jentene tiltalt for å ha forårsaket brannen og for grovt skadeverk, men begge nekter straffskyld. Og kollega Alexander Nordby, du skal I retten om noen få minutter for å følge saken, og hva skjer I retten I dag?
1: Ja, det noen vittner og undersøkelser som skal legges fram nå på morgen, og så begynner de såkalte prosedyrene. Der aktor altså på en måte sammenfatter saken da, og bevisene som blitt lagt fram hele forrige uke I retten, og kommer etter hvert med en såkalt straffepåstand. Og aktor I denne saken har allerede sagt at dersom disse to jentene vil bli funnet skyldig, så det aktuelt med det som heter ungdomsstraff, eller samfunnsstraff. Og så det også slik at forsvarerne til disse to jentene gjør akkurat det samme, kommer med en prosedyr og hva de mener riktig straffepåstand da.
2: Mm. Og ungdomsstraff, kan du forklare litt mer om hva det for noe?
1: Ja, det jo et alternativ til fengselsstraff som voksne får. Og dette jo en straff som gis til mindreårige da, som dømmes for enten alvorlig eller gjentatte lovbrudd. Og det gjelder for ungdom som fra 15 til 18 år gamle. Og så det konfliktrådet som administrerer denne ordningen. Så dersom man blir dømt, så lages det en plan for ungdommen. Som går ut på hvordan vedkommende da skal følge opp jobb, skole, innetider, og også gjøre såkalte samfunnsnyttige oppgaver. Da.
0: Mm. Og så har det jo vært litt støy, for å si det sånn, I retten, Alexander. Media ble jo kastet ut da disse jentene skulle forklare seg. Hva var det som skjedde da?
1: Det har jo vært en rettssak som har gått for delvis lukkede dører, helt lukkede dører og med strenge referatforbud. Og det var altså slik når vi startet opp at kun såkalt redaktørstyrte medier fikk komme. Og et av disse mediene, Dokument, som et sånt alternativ nyhetsmedie, de dukket opp her med to ansatte. Og da nektet altså disse to jentene å forklare seg med dette dokument til stede. Og media ble etter hvert kastet ut. Dommer kom med en kjennelse om at da ble det lukkede dører for de forklaringene. Og dette har altså Hamar Arbeiderblad klaget inn til lagmannsretten. Og lagmannsretten kom etter hvert med to kjennelser som sa da at det var feil å kaste ut media. Media skulle få fulgt disse forklaringene til jentene. Og de opphevet også dette totale referatforbudet fra forklaringene deres. De mente at det må være slik at media må kunne gjengi hva som skjedde, og jentene forklarer seg rundt selve det som skjedde ved brannen.
0: Mm. Takk skal du ha, Alexander. I dag det altså siste dag av rettssaken mot to tenåringsjenter etter storbrannen ved Løten ungdomsskole I august I fjor. Jentene tiltalt for å ha forårsaket brannen og for grovt skadeverk, men begge nekter straffskyld.

0: Hva om det finnes noe mer? Det ja, egentlig litt dype spørsmålet, eller Lockert stiller til oss. Vi har stilt et kanskje ikke fullt så dypt spørsmål til deg som hører på oss I NRK Radio-appen, nemlig hvorfor synger du ikke kor?
1: Det har fått med til å tenke, da, så ja, det var jo litt dypt.
0: Det jo på en måte noe litt sånn spissa, kanskje litt sånn, jeg vil ikke si aggressiv.
1: Jo, kan litt sjåfe med at du blir litt sånn trua inn I et hjørne. Du, hvorfor synger ikke du kor?
0: Ikke sant.
1: Det sånn jeg føler med når du, spør meg om det gjentatte ganger på lufta her, Bjørne.
0: Jeg har bare spurt om det to ganger.
1: Ja, det gjentatte.
0: Svar alternativene. Har ikke tid. Usikker på om jeg synger fint nok. Vurderer å finne meg et kor. Har overhodet ikke sangstemmen. Eller øy, selvfølgelig synger jeg kor. Da har det jo egentlig hele morgenen vært et forholdsvis stort flertall for de som mener at de overhodet ikke har sangstemme. Det flertallet har skrumpa litt inn,
1: ja.
0: Må vi si.
1: Men da har med seg Atle da. Som sier at han har overhovedet ikke sangstemme, så jeg synger I kor.
0: Ja, det bra.
1: Det bra, Atle. Og så har vi Knut Sveen, som skriver at Ragnar Røgeberg dirigerte skolekoret på Gamle Katta når det var konsert I Hamarhallen på 60-tallet. Mm-hmm. Jeg kan fortsatt tenorstemmen på landkjenning. For oss elever var det vårens vakreste eventyr.
0: Det får han si.
1: Os har også et supert damekor, skriver Johanne til Us, sendte oss melding I appen NRK Radio. 40 glade damer fra Os Omegn synger samme, sammen til glede både for oss selv og andre. Og så har vi Ingunn som synger kor. Det en superfin og helsefremmende hobby for den som glad I å synge, og hun anbefaler for så vidt sitt eget kor, kollegium vokale. Og så Margaret. Jeg var I Sørfron kirke og hørte et russisk mannskor. Det var en fantastisk opplevelse. 10 mann løftet taket med sine stemmer. Og så Kjell Ivar sang 20 år I mannskor yngre år før trekspill overtok. Sikkert bra for koret. Og så til slutt her Tone Laila. Ingen av svarene passer. Jeg spiller I korps. Like sosialt og gøy som å synge I kor. Begge helsebringende.
0: Vi må si tusen takk for alle meldinger, alle fine meldinger, de har det vært mange av.

0: Og de jo ferdig med den veldig lange førstegangstjenesten som man har I Sør-Korea, samtlige medlemmer av BTS, så nå det vel bare ut på turné igjen. Til glede for, jeg vet om til flere faste lyttere av oss her I morgen som store K-pop-fans. Mm. Du fan, Mari?
1: Her jeg nøytral, men jeg tror jeg har ikke hørt så aktivt på det. Så kanskje det litt mer sånn, ja, nå det det. Mm. Jeg kan være åpen for det også. Det kor.
0: Vær åpen. Mm. Nora Wang har tatt oss med på et bittelitt hjemtur I dag. Vi skal høre på detaljene her, frem til hun avslører svaret, for det vi lurte på. Hun skygger jo en eller annen person, som vi hører holder en tung, svart sportsbag, og vi lurte på I hvilken hånd. Tidlig mandag morgen, men for politibetjent Nora Wang føltes det fortsatt som midt på natta. Høstregnet trommet monotont mot frontruta på den sivilkledde politibilen. Målet hennes var en mann I slutten av 30-årene, kjent under navnet Kristen Gislave, som Nora antok var et dekknavn. Klokka 06.44 ble døra til bensinstasjonen åpnet. Gislave tittet kjapt til begge sider, tydelig stresset. Kanskje visste han at politiet var etter ham. Han dro opp glidelåsen på alværsjakka, mens Nora åpna bildøra forsiktig. Kristen Gislave begynte å gå med raske skritt mot jernbanestasjonen. I venstre hånd bar han en tung svart sportsbag. I den høyre holdt han en...
2: Ikke sant?
1: Der kom svaret. Ja. Kristen Gislave, altså.
0: Kan jeg bare få skyte inn at jeg synes jeg har fått skuffende lite. Jeg har fått ingen sånn barabing eller klappsalver eller ros for Kristen Gislave som Nora antok var et dekknavn.
1: Ja.
0: Hadde jeg ikke fortjent noe der? Altså, Gislave jo en dekkprodusent.
1: Men
0: var det for lite kjent?
1: Ja, det var for lite kjent. Men jeg tenkte at det var at du spilte på Gislefoss, liksom.
0: Ja, nei, det gjorde jeg vel for så vidt på en måte, men Gislave, jeg burde kanskje vært enda...
1: Smal,
0: jeg kunne kalt ham Gisle Firestone eller Michelin eller noe sånt, kanskje.
1: Ja, det,
0: nei,
1: det
0: men nei da, jeg måtte...
1: Ja, men smal referanse,
0: ja,
1: Bjørn.
0: Ja, veldig smal referanse. Mm, ja. Ok, men vi har en vinner.
1: Ja, det mange som hørte gøtt etter her, men riktig svar var altså... sort bag som ble helt I venstre hånd. Og det svarte blant annet Jo Jessen riktig på, som egentlig bor I Oslo da, men nå på hytta ved Fiskevollen I Rendalen. Mm.
0: Da har nyhetsanker Ida kommet inn I studio og ta oss raskt igjennom de viktigste lokalnyhetene I dag.
3: Mm. En mann I 20-årene mistet livet da en garasjeleilighet brant I natt. De pårørende nå varslet, og brannårsaken foreløpig ukjent. Så har det vært to ulykker ute I trafikken for kort tid siden. Et sammenstøt mellom en bil og en sykkel på Gjerløveien I Furnes, og en ulykke mellom to biler på Riksvei 2 I Elverum, noe som for øyeblikket skaper noe trafikale utfordringer, men det jobbes med berging. Det skal ikke være snakk om alvorlige skader, hverken I Ringsaker eller Elverum, ifølge politiet. Og Norges historiens største myntfunn, Mørstadskatten fra Rena, kan bli stilt ut allerede I år. Nå ligger de første av de nesten 4900 myntene ute I museets database.
0: Takk for det, Ida. Hva vet vi om 9-timen I dag, Mari? Vet vi noen ting?
1: Noen ting, det jo med Marte Stokstad og Knut Folkestad, og dit kommer Marie Ulven, bedre kjent som Girl in Red.
0: Ja.
1: Artisten som har strømmetall I milliardklassen, men nå altså debuterer som skuespiller I filmen Lave forventninger.
0: Har fått gode kritikker også. Vi ønsker deg en fykende fin mandag. Heis, heis.
4: Klokka 9, her NRK Nyheter.
5: Vi starter I Ukraina, for der tre personer drepne etter et russisk angrep mot Kharkiv. I Russland blir det meldt at to barn døde etter at ukrainske droner skortene ned og har fallet på bakken. Samtidig markerer flere internasjonale leirer I dag Ukrainas nasjonaldag I Kyiv, blant annet statsminister Jonas Gahr Støre. Det har stor betydning, sier sjefsforsker Tore Bokvold ved Forsvarets forskningsinstitutt.
2: Det her jo noe verste, og det har vært ganske lenge en utmattelseskrig. Når du får sånne besøk, og man lover mer penger, og man lover penger på sikt, så det et signal til Moskva om at Ukraina ikke blir utmattet, og at Ukraina kan fortsette krigen. Så sånn sett så det en politisk viktig sak, og så det også selvfølgelig også viktig finansielt, for det at ukrainerne kan gjøre mye med de pengene, de må drifte sin egen stat, men de har også evne til å utvikle sine militære kapasiteter med egen teknologi, men de trenger penger til det, så derfor er det også viktig på det viset.
5: Værstopper fra oljebransjen samlet i Stavanger denne veka, men bakteppet for energimessa ONS har aldri vært mørkere. Krigen i Ukraina raser på fjerde året, og stenging av Hormuz-sundet i Midtausten fører til store mangel på olje. Energiforsyning et svært attraktivt mål i krig og konflikt, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB.
6: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien.
7: Med det stengte Hormuz-stredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea. At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
8: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flydd i taket.
5: Reporter her, det var Simon Elias Vike-Bogen. Det har ikke kommet noen ny oppdatering om kong Haralds helsetilstand. Helsa til kongen har blitt verre, men i går kveld meldte slottet tilstanden hans var stabil. Den 89 år gamle kongen har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet, og ifølge slottet så har det fungert. Til slutt skal vi høre at i Målselv i Troms minst 8 fareskilt for elg forsvunnet på kort tid. Og skiltene det er snakk om ikke akkurat så lette å fjerne.
9: Kanskje noen har stått opp på skuldrene til noen av dem har hatt med seg en liten stige for å nå opp. Da. Men skiltene ble borte i tidsrommet sånn slutten av februar, begynnelsen av mars, og da pågikk det jo en stor militær NATO-øvelse.
10: Både Hæren og Forsvarets operative hovedkvarter sier at det helt ukjent for dem at flere elgskilt borte, og at det spekuleres i at det allierte soldater som har tatt dem med seg.
9: Men uansett så det veldig trasig, og det jo alvorlig, at, for det ikke tilfeldig at skiltene sett opp der de sett opp. Men det bra høyt, ja.
5: Reportet her var Malin Strausnes, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås. Nå til 9-timen, der det blir høyt internasjonalt nivå i dag.
11: Ja, Hanna, vi startet uka helt på topp med en internasjonalt kjent artist, men som vi snart får høre, hun også bare en jente fra Horten.

0: Kolstad.
1: Vi starter uka med besøk av Marie Ølven.
0: Ja, etter mange år med suksess som Girl in Red, så skal hun nå være Girl in Film. Marie debuterer nemlig som skuespiller denne høsten I filmen Lave forventninger, som har premiere på norske kinoer 11. september.
1: Vi skal også innom en ny kilde til begeistring I dag, et tema som trenger litt kontekst. Fremmede som tøyser med småbarn.
0: Ja, velkommen skal du være til 9 til 5.

0: Det er sånn munter variant av uvær fra Rolfa, eller Rolf Amundsen som han heter. Det kan jo hende, Knut, at dette henger igjen fra skoledager, hvor det var to Rolf I klassen. Rolf A, altså Amundsen, ja. Så var det Rolf K da, sikkert. Ja, ja. Og når Rolf A skal gjøre karriere, så tar han seg det da videre inn I navnet.
1: Ja, det høres jo på mange måter ut som en form for festmusikk det her. Tenk hvor mange elgeskilt, Marte, som ble stjelt etter denne festen som Rolf har sang om. Her det var uvær I hodet hans.
0: Ja, for vi hørte på nyhetene at det har blitt fjernet mange skilt. Vi så på hverandre mellom Bodø og Oslo, hvor vi sitter, og tenkte norspill. Jeg har våknet opp med skilt selv. Ok, du?
1: Jeg våknet opp som skilt, men det et annet liv, en annen fest. Det altså 9-timen med Marte Stokstad og Knut Folkestad I dag. Veldig, veldig koselig å ha deg her og være sammen med deg, Marte. Og du jo ikke historiker først og fremst. Men du har funnet ut at på denne dato så det nøyaktig 10 år siden vi hadde vår første 9-timen-sending sammen.
0: Ja, for jeg var inne på Facebook, og da kommer det sånn glimt fra fortiden. 10 år tilbake I tid. I 2016 så hadde jo vi 9-timen hver dag, altså mandag til fredag. Mm. Vi jobbet på og hadde det I et par år sammen, og nå vi altså her igjen. For jeg skal ha 9-timen fremover, mandager og tirsdager.
1: Ja, jeg ser på det nevnte bildet fra dette Facebook-minnet. Mm. Jeg vil jo si, hvis jeg skal lyge litt...
0: Hvem har tatt seg?
1: Du ser strålende ut den dag I dag. Jeg har litt lengre hår på dette bildet, men har tynt det maksimalt. Ja. Så ser litt sånn slitt ut akkurat den sveisen der. Apropos...
0: Ja. Kom sjokkerende nyheter denne helgen. Haaland har fjernet Haaland-markøren, som han ble kjent for spesielt da, altså hele verden under VM. Den hestehalen gikk tapt. Jeg var inne, altså da nyheten kom.
1: Sprakk.
0: Ja, så var det jo overalt, ikke sant, på internasjonale og nasjonale medier, og så hadde han jo selvfølgelig lagt ut en video på YouTube. Har du vært inne og sett på Haaland sin kanal på YouTube, Knut?
1: Jeg har ikke sett akkurat selve hårklippen, det jeg har fanget opp, jo at han facetimer selveste Noel Gallagher fra Oasis og viser frem sin nye sveis til enorm glede I andre enn.
0: Ja, og jeg tror at Haaland har blitt nå så stor at når Noel Gallagher fra Oasis får facetime-call fra Haaland, så roper han til kona, som heter sikkert Odey! Odey! Wifey! Det Haaland som ringer, at selv han blir sånn litt starstruck, og så slenger han seg ned I sofaen, for det skal virke som at det helt sånn, det hverdag liksom, det helt hverdag. Haaland, en god kompis, ringer, og viser frem nye sveisen, han mente at han så ut som en liten lad, altså en boy, og så tar han også en ringerunde til tidligere trener Pep.
1: Pep.
0: Ja, jeg bruker bare fornavnet, for det etternavnet synes jeg ikke klinger, ligger så lett I munnen min. Granola?
1: Guardiola. Granola. Granola. Pep Granola, send med skålet de, så skal jeg ha litt granola også på yoghurten min.
0: Men hva tenker du om dette valget når du har blitt så stor superstjerne og mye på grunn, altså nei, det på grunn av talentet, men det jo som om Elton John plutselig skal begynne med linser.
1: Mm.
0: Han tar vekk liksom den markøren som gjør at vi kjenner han igjen.
1: Ja, altså tanken går I først og fremst til alle skolebarn som kommer med skolesekk og sånn Haaland-sveis, altså den gamle sveisen, eller på første trening etter sommerferien nå, og så ok, frem med barbermaskinen, for det en form for buzzcut som det store nå da.
0: Ja, det en slags army-variant som han har gått for, men jeg så en ikke sant, dagblad, alle blir sånn, vi må lage saker, vi må lage vinklinger på det, og da kom det fram, selvfølgelig, dette går jo utover de lookalike-ene som har gjort karriere I å ligne på Haaland.
1: Ja.
0: Det var blant annet en fyr som heter Per Olav Tegnander, som vant en lookalike-konkurranse I forkant av VM, som reagerte med sjokk og vantro, og sier da, altså dette kødd, det AI? Han nekter å tro det, og så sier han også, jeg vet ikke om jeg skal fjerne mitt, dette jo hele karrieren min.
1: Ja.
0: For nå det jo en sveis som veldig mange har, så nå blir det jo ikke like eksklusivt.
1: Nei, men ref minne fra vi hadde sending for 10 år siden, så ville jeg sagt at den sveisen Haaland har I dag, gir jo muligheter for også meg å vinne en Erling lookalike contest.
0: Ja, for nå det bare å bleke litt grann, og så jobbe litt grann med senteringa, opppassningene og målskåringa, så du der.
1: Ja.
0: Vi skal snart få besøk av Marie Ulven, Girl in Red, og jeg har fått med at hun jo også veldig fotballinteressert og hang seg på som mange andre på VM, men tok du et skritt videre og lagde låt?
1: Den låten skal vi høre her i 9-timen før Marie Ulven kommer inn til oss. Det her er hun, sammen med Marstein, rødt, hvitt, blått.

0: Blodvart. Skulle bare mangle, Marie Lund, at du kommer inn til egen låt. Marstein, kjær, denne gangen av hver sist, da var det premiere på denne låta i Nitimen. Velkommen tilbake.
1: Jo, tusen takk fra en premiere til en annen.
0: Ja.
1: Ja, vi var jo her for å prate, hva er det vi skulle si, de store ord om den låta. Mm. Nå har ikke jeg hørt den på en stund, men det var veldig kjekt å høre den igjen faktisk. Jeg fikk skikkelig sånn nostalgifølelse, så det var kjekt.
2: Ja. Og flashback til en sommer preget av VM. Vi snakket litt om Haaland sin sveis, som har kuttet.
1: Ja, det så jeg. Mm. Ja,
2: jeg umiddelbare reaksjoner.
1: Ja, jeg skreik, ja, i stua. Nei!
2: Ja, for du var på nei-siden.
1: Ja, fordi, men altså, sånn, jeg synes jo han er veldig kjekk og veldig pen, så jeg synes jo han, altså om de sier, alt klær den smukke.
2: Ja.
1: Så, og jeg tenker, han burde jo egentlig være modell for sånn Celine eller sånn Dior eller noe sånt, for han har veldig distinkt utseende som er...
2: Han har et fjes du ikke blir ferdig med.
1: Nei, og, ja, det er, han er ekstremt...
0: Jeg synes
1: han
0: ble litt mer sånn gutteaktig, jeg synes han fikk gutten i seg tilbake med den litt sånn korte...
1: Ja, det er litt mer sånn, det gir litt sånn molde-eran. Ja, vi skal tilbake et par år.
2: Ja. Men apropos et fjes som man ikke blir ferdig med, jeg har sett filmen som du er her for å snakke om, Marie, for du har jo blitt skuespiller nå.
1: Jeg har blitt skuespiller.
2: Denne høsten her så kommer Lave forventninger, som også da åpner Oslo Pix Filmfestival i kveld.
1: Ja.
2: Og vi har sett filmen, og jeg må si det kom helt sånn brått på meg at du skulle spille en film.
1: Ja.
2: Og etter å ha sett den, og sett hvordan ditt fjes fungerer, altså jeg har sett Birger Vestmo i P3 sammenlignet deg med Liv Ullmann.
1: Ja, jeg fikk det med meg. Det leste jeg mens jeg var i Cannes faktisk, og vi var på den filmfestivalen der nede, men da ble jeg helt sånn, det er jo en helt sånn utenomjordisk sammenligning på en måte. Så det er ganske crazy.
2: Men kom det overraskende på folk rundt deg som kjenner deg godt, at du landet denne hovedrollen og plutselig skulle... jobbe som skuespiller?
1: Jeg tror nok de som kjenner meg veldig godt vet at sånn, jeg er ikke fremmed for en liten performance innimellom å gå inn i litt ulike karakterer og sånn. Det har jeg gjort mye, men jeg tror, nå har ikke søsteren min sett den enda, det er bare moren min og kjæresten min som har sett Lave forventninger. Jeg tror de kommer til å synes at det er annerledes, og det er et eller annet litt sånn rart å se liksom, et ansikt som de kjenner så godt, plutselig være liksom, noen andre og sånn.
0: Mm.
1: Men så jeg liksom, folk, jeg har liksom hatt lyst til å spille, så de vet at jeg har lyst til å gjøre det. Men jeg tror ikke de vet hvordan det er å se det i aksjon da, åpenbart.
2: Nei. Mm.
1: Nei.
0: Men går det an å si noe, Marie, om hva du på en måte tenker når du har scener der det er liksom ganske lenge at kamera kviler på ansiktet ditt? Og selvfølgelig så er det jo en scene der vi skjønner jo at det skal passe inn i en film til slutt, at det er derfor du ser sånn og sånn ut. Men hvor går du selv når du skal på en måte finne de her følelsene?
1: Nei, fordi det tenkte jeg på her om dagen, fordi akkurat nå så husker jeg ikke det. Jeg husker liksom ikke hva... Men hele den perioden var veldig intens. Det var liksom... en måned med veldig lange dager, så jeg husker liksom ikke de ulike scenene og sånn, men jeg har jo liksom tenkt at jeg må være en person som er der i livet, så jeg må liksom, så jeg har jo sikkert et eller annet, jeg vet liksom ikke helt hva jeg har gjort engang, men jeg har lest manus åpenbart, vet plottet, vet liksom den emosjonelle reisen som min karakter Maya går igjennom, og så har jeg liksom satt meg inn, vet jeg sånn, ok, nå skal vi filme den scenen, den er der i filmen, det er etter at det har skjedd, ok, hun er nok ganske lei seg nå.
0: Ja.
1: Men det er en scene der min rolle, min karakter Maya, bryter ned fullstendig. Og der tror jeg, jeg har nok sikkert gravd i liksom alt vondt som noensinne har skjedd meg.
2: For da gråter du ordentlig.
1: Da gråter jeg skikkelig, liksom. Men med en gang kameraet var ferdig, så var jeg sånn, var det bra, eller?
2: Ja, for du kjente at den satt.
1: Ja, ja.
2: Altså, var det one take?
1: Nei, jeg tror vi hadde liksom sånn 2-3 takes, men det var jo også veldig krevende. Det er veldig krevende. Det var ikke liksom det at jeg ble lei meg, men det var krevende å liksom skulle hente fram de følelsene.
0: Mm.
1: Fordi det er jo... Så jeg hadde en fin dag, liksom.
2: Mm.
1: Men hun hulker jo og gråter så mye, så det var liksom krevende etter sånn 3D-ekst eller noe sånt, jeg husker ikke hvor mange det var, så kjente jeg at sånn, nå har vi det nå kanskje, eller? Men jeg var i veldig godt humør, og jeg merket at jo mer jeg kom inn i filmen og sånt, så var jeg sånn, jeg liksom så bort på Eivind, regissøren, og var sånn, det var bra, det var, du følte den.
0: Men, og det blir en veldig, veldig fin film, den er ganske sånn stille og rolig, men så er det jo nesten umulig å se den filmen uten å tenke på Girl in Red, også med tanke på at det er en artist som har gått på en smell, jobber som vikarlærer, får ikke alt det her til å falle helt på plass. Går det nesten an å si noe om hvor ufattelig det at det manuset fantes før du fikk den rollen?
1: Ja, men det er på en måte, jeg har tenkt på det, at sånn, det er jo nesten som at jeg har lest manuset og vært sånn, og nå skal jeg gjøre noe sånn method acting, og så skal jeg gå inn i det, liksom. Men det er jo ikke det som har skjedd. Men ja, jeg leste det manuset der, jeg tror det var i starten av 2024, kanskje tidlig januar eller noe sånt. Og da fantes jo hele det plottet, og så gikk jeg gjennom min reise i løpet av det året, innen liksom desember 2024, da, nesten 12 måneder senere, så gikk jeg på en smell og brukte liksom stor del av 2025 for å komme meg over vann igjen, med hodet under vann. Jeg klarer aldri den metaforen der. Men jeg synes det er ganske interessant, men det sier kanskje noen ting om at det er ikke så uvanlig. Nå har ikke jeg flyttet hjem til mora mi, og jeg har ikke gått gjennom det finnes det et liv for meg etter uten kunst? Mm. Det er jo litt det som er Majas problemstilling, føler jeg da. At sånn, er det et liv der for meg, hvis jeg ikke kan gjøre akkurat det jeg hadde drømt om? Og det er liksom her det, hvilke forventninger har man til livet? Og ting blir ikke alltid som man vil. Mens jeg har på en måte fortsatt, jeg har ikke måttet gå gjennom det da, fordi det er ikke der jeg er, sånn sett. Så vi er veldig ulike, da. Men jeg skjønner at det er veldig fort å trekke på den til, sånn, hun er artist, det er du også. Ja.
2: Men hadde du rakt opp hånda og ga uttrykk for at jeg kunne tenke meg å spille i en film? Eller hvordan skjedde det at du fikk denne rollen?
1: Det var Eivind Landsvik, regissøren, som reached out til min bestkompis, Isak Jensen, og var sånn, lurte på om jeg hadde lyst til å komme inn på audition. Isak var sånn, jeg synes Eivind er veldig flink, jeg tror kanskje det kan være noe kult, og så leste jeg manus, og så ble jeg liksom først litt sånn, åh, det er en artist. Ja. Fordi det er sånn, det er så nærme, at sånn, det er litt sånn on the nose, men da jeg leste manus, så jeg skjønte sånn, ok, man hører ikke musikken hennes, det er ikke sånn at jeg skal stå på en scene og late som at jeg spiller i band og sånn, for det hadde jeg ikke gjort. Men siden det handler mer om det følelsene, så var jeg med på det. Så jeg hadde ikke rekt opp hånden eller noen ting. Jeg ble rett og slett bare bedt inn på å komme inn på audition. Og så prøvde jeg meg. Jeg gjorde noen veldig dårlige første runder, for jeg var veldig nervøs. Men så løsnet det litt etter hvert.
0: Ja, vi har et manus her i 9-timen også, når du leser. En av programlederne sier at nå skal vi høre litt musikk i 9-timen, ja. Mens gjesten Marie Ullum blir sittende, fade in
1: og gråte. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Ed Sheeran her i Nitimen. Vi har Marie Ulven som gjest i dag her i Nitimen. Premiere på Lave forventninger 11. september på norske kinoer. Men du får se filmen i kveld på Oslo Pix Festival. Er det tredje gang, Marie, du får se deg selv på det store lerretet da?
1: Det blir tredje gangen jeg skal se meg selv, ja.
2: Mm. Hvordan var første?
1: Den første gangen, det var veldig hardt, ass, fordi da var jeg bare kneip igjen øynene i veldig mange scener, og var bare sånn, fuck, jeg er så dårlig! Og jeg satt der bare i salen med Tone Mostrøm, som er moren i filmen, fantastisk skuespiller, og jeg satt der bare med hun og liksom produsentene bak, så vi var tom kinosal, og så var det veldig deilig at jeg kunne lage de lydene, at jeg var sånn,
3: For hva er det du ser da, nei, som vi andre ikke ser? For nei, du blir jo hyllet for utrolige prestasjoner i den filmen.
1: Ja, jeg har jo fått på en måte høre at sånn, eller jeg har liksom lest i Morgenbladet at det var sånn, ja, som at hun aldri har gjort noe annet og sånn. Så jeg var sånn, det var ikke det jeg følte da jeg så den første gangen. Fordi, eller jeg har jo sett ansiktet mitt hver eneste dag. Så jeg tror at alt som ser ut som noen ting som ikke jeg personlig liksom ville gjort. Jeg tror det er et eller annet sånn rar dissonans der, når jeg liksom, ja, liksom en av de første tingene i hele filmen er en eller annen sånn scene mellom Snorre og Anders Danielsen, ja, Snorre Monsson og Anders Danielsen Lee, der jeg liksom kommer inn, og så bare avbryter jeg en samtale der, liksom Maja da, karakteren.
3: På lærværelse.
1: Ja, på lærværelse, og så sier hun bare sånn, ja, ok, og så bare går hun, og jeg blir bare sånn, jeg ville jo aldri gjort det, jeg ville aldri vært sånn, men det er, liksom, det er veldig sånn rart å se seg selv, det som ser ut som deg, men du er sånn, det er jo ikke meg.
3: Men hadde det vært annerledes hvis du hadde fått en vassbob og annerledes klær, altså at du ikke hadde vært så snarlik, sånn som vi kjenner deg da?
1: Ja, kanskje, men da tror jeg også jeg hadde cringet, for jeg hadde vært sånn, fuck, jeg ser dårlig ut med bob. Jeg hadde vært sånn, det er bra, jeg ikke har det til vanlig. Men jeg så jo sånn Renate Reinsve, hun har jo spilt, jeg har ikke sett den filmen da, men heter Butterfly, og der har hun en sånn crazy look, med sånn, det ser ut som hun har bleika øynbryn, og at hun har sånn bob og masse sånne greier, og da ble det sånn, det har jo veldig mye å si for hvordan man ser ut for en rolle da, men i den filmen her, i Lave forventninger, så retta håret mitt hver dag, og vanligvis så, jeg liker å holde meg tro til floker og sånt, og liksom ugredd og ustelt hår, men så jeg synes jo på det også et eller annet rart der også, at sånn, hun er veldig sånn, hun ser veldig sånn ren ut, Maja liksom.
3: Ja, det er veldig liksom sunt, det er ikke tørt og livløst, på en måte, det håret.
1: Nei, det er ikke det.
3: Men fikk du noen tips underveis fra skuespillere, altså når du skulle inn i dette, du husker?
1: Det var en scene vi gjorde på lærværelse med Anders Danielsen Lee, der jeg ble veldig nervøs, og jeg kjente at, det var, fordi noen av de første dagene vi gjorde var med Anders Danielsen Lee, og han er jo veldig erfaren, og da ble jeg skikkelig nervøs, men da sa jeg bare sånn, fuck, nå tror jeg har angst, jeg. Jeg tror jeg hadde drikket sånn 10 kopper kaffe, klokka var liksom 10 på morgenen, og jeg hadde drukket så mye kaffe, og jeg var så nervøs, og da var han bare sånn, bruk det i scenen, ikke sant? Den scenen her, hun er jo også litt sånn, det er en rar dynamikk her.
3: Hun er litt nervøs.
1: Ja, hun er jo egentlig litt nervøs, altså hun er jo, og for det er en eller annen sånn scene der hun driver og diskuterer liksom rasisme med en annen lærer og sånt, og ja, da bare brukte jeg det inni spillet litt etter hvert, og det senket skuldrene litt, og det var veldig sånn lave skuldre på lave forventninger i innspillingen. Veldig hyggelige motspillere, men også Tone Mostrøm sa det her, ikke sovne i motspill, fordi det er veldig viktig at motspilleren din, selv liksom når man filmer, det er ikke du som blir filmet selv, men det er liksom motspilleren din, at du kan ikke, du kan ikke slappe av og levere replikkene dine med dårlig leveranse. Du må gi alt sammen til ytterste, liksom, ypperste presisjon, tror jeg da. Og det var det vi på en måte, jeg følte at sånn, for at hun skal være på sitt beste, så må hun kjenne at den motspillet er også like inderlig da.
3: Ja.
1: Så det også var, det var en veldig fin, en sånn, ja, ikke sovne i motspill, huske det. Ja, alltid gi alt.
3: Og det skal jeg huske på med når vi har sendinger sammen også, Knut. Ikke savne motspill. Ikke fase ut og tenke på hva jeg skal si.
0: Ingen vet jo hvor langt denne filmkarrieren kan bli eller ta deg, Marie, men filmen er jo allerede i Oscar-snakk. Men vi kom på her at for 4 år siden så hadde vi Jonas Gahr Støre som gjest i Reiseradioen. Da var jo du langt, langt der oppe på artiststigen som Girl in Red. Og det var jo noe som Jonas Gahr Støre, altså selve statsministeren, synes var litt gøy.
3: Altså, for dere hadde vært på en Ingrid Alexandra fylte 18.
1: Ja, ja, ja, det husker jeg.
3: Du havna på bord med Jonas Gahr Støre.
1: Ja, og kongen og Gro Harlem Brundtland, ja, hele gjengen.
3: Og dagen etterpå så var han her, og jeg

0: Men det var et veldig, veldig spennende møte for oss som satt på bord med henne.
1: Ja, fortell.
0: Ja, jeg tror man så det på TV-sendingen. Prinsessen satt der, og kongen satt der, og Maria satt der. Og hun delte fra sitt liv som artist, og hverdagsliv. Og det blir jo sånne samtaler at du blander litt det ene og det andre. Ja. Men det var et veldig flott møte. Hun gjorde veldig inntrykk på meg, det må jeg si. Det var hvordan stokker kortene seg slik at du blir... Få utvikle musikkinteressen din, den du er, og så lave musikk som rett og slett tar verden med storm. Det en av disse unge kvinnelige artistene vi har som virkelig har slått gjennom internasjonalt, men i bunn og grunn så er hun en jente fra Horten med charm og temperament.
2: Nei, ja.
3: Hun er en jente, i bunn og grunn, hun er en jente fra Horten med charm og temperament.
2: Ja, men herregud, det jo veldig store ord.
1: Men hva husker du selv fra det rundbordet? For som artist så havner du jo på en rekke sånne tilstelninger hvor du sitter i et bord da, og plutselig får...
2: Ja, fordi det som, jeg synes sånne situasjoner kan være litt vanskelig, for det liksom litt stivt. Mm. Men så da blir jeg ofte veldig skravlete. Fordi jeg blir sånn her, herregud, skal vi ikke snakke ordentlig liksom, skal det være litt sånn her, så jeg begynte jo bare å bable og bable og bable, og sa sånn, ja, klærne, jeg tror jeg stelte meg opp og nesten puttet skoene på bordet.
1: Han nevnte at du hadde en bunad som du hadde
2: kjøpt på Fretex dagen før, og jeg husker at Kong Harald, han lo, og jeg var sånn, fuck, jeg fikk akkurat kongen til å le, liksom. Jeg husker at, jeg husker jo ikke hva jeg sa, men jeg husker bare at jeg bare babla og tenkte at sånn, ja, det her er folk det her også, på en måte.
1: Og der kommer hun, er en jente fra Horten, ja. At det er skint igjennom, ja. Selv med stor karriere, så
2: ja, har hun det. Ja, men det synes jeg er bra, det er lurt å never forget your roots, altså, man må ikke det.
3: Vi bruker det også som en anledning å ønske kongen god bedring for alle som hører Nitimen akkurat nå. Men Marie Ulven, du skal være gjest hos oss litt lengre, for klokka er bare 9:55. Vi skal først høre Ingebjørg Bratland med Her og Nå.

0: Ingebjørg Bratland. Vi har besøk av Marie Ulven denne mandagen i 9-timen. Bra start på uka. Det, hvis du skal på en måte si litt om hvor du selv står i livet og uka, Marie, hvordan går det med deg om dagen?
1: Om dagen, det går...
0: Og natta selvfølgelig.
1: Ja, om natta. Jeg sov veldig godt i natt. Jeg har sovet litt dårlig det siste, fordi jeg holder på å pusse opp en leilighet med kjæresten min. Og nå kjenner jeg at jeg har en nys i nesa, men jeg skal prøve ikke å nyse rett inn i mikken. Heldigvis er det ingen som blir smittet.
0: Altså, det har aldri skjedd, Marie Ulven, at når man klarer å nyse når det er rødt lys, altså på direkten, så får du det til. Feel free.
1: Ok. Har ingen gjort det før?
2: Jo, jeg har gjort det.
0: Har du gjort det, Marie?
1: Ok, men jeg har sovet litt dårlig på grunn av, jeg har vært veldig stresset på grunn av opppussing og sånn, og det er totalrenovering, så det er veldig mange baller i lufta, og det er mange ting å holde styr på, hvertfall for en med ADHD som ikke liksom klarer å huske å betale skatt, og som glemmer
2: å betale regning. Og så må du ta masse valg.
1: Masse valg.
2: Vil du ha sånn eller sånn?
1: Masse valg, men nå har vi gjort unna, jeg betaler skatt, jeg skal bare si det, på det rene, med glede. Men ellers så går det går greit. I dag er det premiere, som sagt, på Klingenberg, og så skal jeg til USA faktisk nå på torsdag. Min mor gruer seg veldig til det. Hun er bare sånn, hvor lenge skal du være borte? Hun er veldig redd for at jeg skal dra dit, fordi det er jo et rabalder av et land akkurat nå. Mm. Men merkelig nok, når man faktisk er der på bakken, så er man sånn, det er veldig weird. Her bare, alle bare lever jo... Det er, sånn, det er fra utsida at det ser helt crazy ut, mens du, når du er liksom, står på en eller annen... Det skal sies at nå snakker jeg faktisk spesifikt om New York, da, som er nærmest Norge av alle stedene her.
2: Ja.
1: Så det er også kanskje der det er mest innflytelse fra alle disse landene på andre siden av kysten. Men, så egentlig...
2: Men hva skal du der?
1: Jeg skal lage litt musikk, og så... Ja, jeg skal møte litt om folk, fordi... Jeg er jo fortsatt artist oppi det her, selv om jeg håper at sånn, jeg har veldig lyst til å spille mer skuespill og sånn. Så hvis det er noen ting som er riktig for meg, så har jeg lyst til å gjøre det. Men jeg holder også på å lage ny musikk nå. Og jeg har lyst til å møte litt mennesker, lyst til å prøve litt nye ting, ikke sant? Utforske litt i land. Ikke gå i liksom fella og bare lage et eller annet sånt dritt, ikke sant? Det er den verste fella da, å lage noe dritt. Så jeg har lyst til å lage noe bra musikk.
2: Ja.
1: Og så har jeg lyst til å få, bare, jeg tror også jeg bare trenger å reise, for jeg har ikke turnert på et år. Og jeg tror jeg begynner å bli litt sånn, fuck det, jeg er liksom hver tredje uke, så er jeg sånn, her skal jeg ikke dra snart.
2: Ja. For nå har du vært hjemme langt strekk.
1: Ja, et langt strekk, mitt lengste strekk.
2: Ja, hvordan har det vært?
1: Det har jo vært veldig fint, sånn, jeg har jo sett at det har blitt vår i Oslo, og jeg ser nå at det begynner å bli høst, liksom. Og det er sånne viktige overganger som jeg ikke har fått med meg siden jeg flyttet til Oslo nesten. Mm. Jeg har alltid liksom, ok, vi drar til USA i mars, og så i USA så er det på et helt annet sted, i stedet for, liksom, der er det ikke årstiden er på, det er helt annerledes årstider der. Og så har jeg kanskje dratt til USA på høsten, og der varer høsten mye, liksom, høsten begynner liksom i november der,
2: ja.
1: Og så da når jeg kom hjem til Norge da, så er liksom høsten over, og jeg har blitt snytt for en høst, på en måte.
2: At man trenger en høst, altså?
1: Ja, for jeg kjenner at jeg trenger en høst, og jeg tror egentlig mennesker er veldig avhengige av, jeg tror det trigger, altså sånn høsten, da, det er en naturlig liksom, insentiv for å, litt sånn ettertanke, gå litt inn i seg selv,
2: ja. Ikke
1: sant? Og så våren er en sånn naturlig greie for å bli litt sånn vårer. Altså du plutselig får litt mer selvtillit, plutselig så får du bare lyst til å være mer ute, får lyst til å være mer sosial, men hvis du blir snytt for våren,
2: ja.
1: 8 år på rad.
2: Må få det hele årskjulet.
1: Ja, altså nå er jeg veldig glad for at jeg har fått meg en vår da.
2: Mm. Men har det gjort noe med skrivinga di? Det har vært hjemme nå, hvor du har sittet og puslet mitt samtidig som du har pusset opp.
1: Ja, jeg tror det. Men det som er, jeg også det året her, så har jeg gått på sånn skriveskole. Så nå driver jeg også og skriver på et eller annet sånn, jeg vet ikke hva det er, bank i bordet. Et eller annet sånn skjønnlitterært. Nei, jeg vil ikke si det en gang, bank i bordet.
2: Ja, jeg sa det da.
1: Ja, du sa det, men jeg sier det ikke, fordi at med en gang man begynner å snakke inn sånne her ting, spesielt på radio sånn her, altså sånn, det blir fort en runkering, unnskyld unntrykket, men det blir fort sånn her, plutselig så sitter jeg her og driver, sier ting som ikke er sant og sånn.
2: Men du er interessert i skriving. Og,
1: jeg er veldig interessert i skriving.
2: Hva slags skriveskole er det du har gått på?
1: På Gyllendal så er det til, altså, jeg er veldig betatt av den mannen her, på en sånn helt, bare sånn platonisk måte åpenbart, men Kyrre Andreasen, han holder et sånt kurs der, og han er en fantastisk forfatter. Det sier jeg nå med forbehold at jeg ikke har lest noen av bøkene hans, men det er fordi at jeg har ikke lyst til å lese det nå, jeg har lyst til å vente til kurset er ferdig, sånn at jeg kan si, fuck, jeg skulle appreciate han enda mer.
2: Ja. Men du er starstruck over det han skriver uten å lese det, for du har møtt han.
1: Ja, eller det som er, jeg er bare starstruck av hvordan han er, så jeg, for meg så handler det bare om at han er bare helt rå. Mm. Så jeg håper på en måte at han ikke hører det, for jeg vil ikke at han skal vite det.
2: Du vet at når han kommer hit, så gjør vi akkurat som Jonas Gahr Støre, da spiller vi av dette.
1: Ja, gjør det. Ja, men han er veldig rå. Så det er sånn her skriving... Jeg tror det har vært hjemme og fått sett våren og sånn, det har påvirket skrivingen på den måten at sånn, jeg har... rukket å skrive lengre strekk, jeg har rukket å skrive ting som kanskje ikke, det handler ikke om musikken, det handler om den andre skrivingen da.
0: Mm. Ja. Men er det ikke også litt deilig å gjøre noe som du kanskje ikke vet, eller som du trenger at det skal bli noe til slutt?
1: Ja, det er sånn skuespilling.
2: Sånn, ja. Det ble noe da.
1: Ja, men det ble noe da. Men, ja, men det er egentlig litt sånn samme greia. Sånn det er deilig å, liksom, å utfolde seg litt på flere steder da. Så det er litt det, og det er ingen som forventer noen ting om meg og min skriving og sånn, men jeg tror uansett alt man gjør, om det liksom er akkumuleringen av film og skriving, det kommer til å påvirke musikken, på en måte. Dette intervjuet her kommer sikkert til å finne en eller annen rar vei til
0: en
1: setningsformulering. Ja, the ninth hour.
2: Men god tur til USA, lykke til på filmpremiere i kveld, Marie.
1: Jo, herregud, tusen takk.
2: Og så kom deg fort tilbake fra USA, sånn at du får med deg høsten og
1: hardcore hverdagsliv. Jeg kommer hjem 14. Også. September, så jeg blir bare borte i to uker, så jeg tror jeg kommer hjem i prime
2: office-tid.
1: Ja, ja.
0: Vi avslutter selvfølgelig da med deg som Girl in Red, men takk. Som Jonas Gahr Støre sa, altså en jente fra Horten med charme og temperament.
1: Takk til Jonas.
0: Tagline. Takk for det nå, Marie.
1: Og takk til dere.
2: Tusen takk.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Det var Kamara med 20-something en stund siden det, Knut.
1: Ja, det helt riktig, samtidig som jeg følte at det var litt av tematikken I låta som vi snakket med Marie Ulven om I lave forventninger. Så du I 20-årene, ja. Prøver å få ting til å, ja, få til å bli bra, figuring out.
0: Men uansett om man I 20-årene eller I 50-årene, så samles man ofte på festival. Denne sommeren har det vært mange festivaler, og nå I helgen var det Parkenfestivalen I Bodø. Jeg bet meg merke til et oppslag som kom derfra, Knut. Du var jo der til stede selv og var kanskje delaktig I det som skjedde. For altså, de legendariske britiske guttene I Suede sto på scenen.
1: Ja.
0: Og da ble det en god dose med voksenkjeft. Jeg jo veldig opptatt av at når folk kommer fra utlandet til Norge, så skal de få en god opplevelse av oss nordmenn. Men det opplevde de ikke selv, for de begynte å klage og kjefte fra scenen.
1: Ja, jeg ser avisa Bodø Nå har et bilde av vokalist Brett som står på scenen der, antrukket I hvit, ganske sånn tett sittende skjorte, som ble litt sånn svett på ryggen etter hvert.
0: Mm.
1: Ganske stramme svarte jeans, og så står han på scenekanten der, og så har de tatt ut et sitat fra han og lagt med rød bakgrunn, så ser ganske hardt ut, og det ganske tøft det han sier også. Mm. You are fuck boring.
0: Ja, det hardt. Altså, da står de på scenen og drar hits på hits til et publikum som, litt sånn festivaltro, jo litt surrete. Det har blitt drukket mye øl, og man møter noen gamle foreldre I klassen, ofte på vår alder, da, og venner, og står I grupper, og så det sikkert noen unge folk som ikke har noe forhold til Suede, og står og prater. Som klagde på publikum. Hvordan opplevde du det, som var en av de som sto på denne konserten og fikk voksenkjeft av Brett?
1: Ja, altså, jeg var jo helt fremst, for jeg har en sånn egen plass der jeg kan liksom snike meg forbi en liten sånn bakketopp, der det står mange folk av den typen du har nevnt. Ja. Publikummer I alle aldre, med ulike form for snakketøy tatt på seg. Det jo ikke bare at man skal ha den og den bøttehatten, men man skal også ha snakketøy.
0: Ja.
1: Men da kommer jeg inn på siden der, og jeg må jo nok si at jeg opplevde det her litt annerledes enn eventuelt både nu-journalisten og andre som stod lenger ut I publikummet gjorde. Fordi jeg følte at det her var mer en sånn «Come on!» Og så der, han hadde ikke mikrofonen, han ser oss I øynene «Come on! Come on, motherfuckers!» Altså, det mer en sånn prøv å få opp stemningen på en sånn klassisk...
0: Kan det være promillen også som snakker litt grann der? For «you're fucking boring» jo ganske hardt da.
1: Ja, hvem sin promille? Altså min, eller...
0: Nei, det din, for hvis du I Sige,
1: ja.
0: Som vi kaller deg når du på fest, så det jo kanskje du forventer en «yay, du har det bra» I salen, og så får du ikke med deg det skue han har da, hvor han mente at det var kjedelig.
1: Ja, men jeg
0: skal man melde sånn fra scenen?
1: Nei, men jeg oppfatter det litt mer som «kom igjen, gi alt dere har!»
0: Ja, og så var ikke
1: men,
0: det godt
1: nok. «Stå der og se på, vær litt, kom an, vær litt gira!»
0: Men hjalp det?
1: Nei, og det kan jeg jo si at det kanskje det der man tror feil. Start med deg selv, start med bandet ditt, gi alt, smil og vær glad.
0: Ja.
1: Så smitter det kanskje I stedet for sånn her, kom igjen!
0: Ja, og ta den evalueringen på backstageen etterpå for å stoppe og si det, det hardt. Vi, altså, I forhold til vårt publikum, da, dere som hører på 9-timen, der vi veldig fornøyd, Knut.
1: Ja, og vi trenger ikke å rope «Come on, motherfuckers!» til dere som hører på 9-timen I dag. Altså, 10 år siden du på denne dato hadde første 9-timen-sending sammen, og Robin skriver på dagen I dag for 10 år siden. Burde jeg skrevet på Facebook? 9-timen nå mitt favorittprogram. Husk at tenkte disse to perfekt I lag I radioen. Feirer med kake I dag.
0: Ja. Så nydelig at det blir på en måte en liten markering da.
1: Ja.
0: Det veldig hyggelig. Fortsett å gå inn I NRK radioappen da, hvis dere vil sende en melding underveis. Nå det Genesis som står for tur.
1: De skal få slippe til alltid bra med litt Genesis. I dette tilfellet før nyheter klokka 10. De passer egentlig når som helst, men som blir det I dag.
0: Ja.
1: That's all.

0: Det var Genesis med That's All, noe man sier ofte på slutten av en sending. Gjelder ikke for oss, Knut, for vi har en time igjen.
1: Klokken nemlig 10, og i nyheten Hanna Kolås handler det om streiken.
2: For den bokstavlig talt fremleis i det blå. Akkurat nå har Norsk Flygelederforening og arbeidsgiverne i Spekter samtaler for å få slutt på streiken. Flygelærerne har streiket i 4 dager, og i helga har det vært fullt kaos på blant annet Oslo Lufthavn og Flesland i Bergen. Robert Jønnes i Norsk Flygelederforbund innstilt på å finne en løsning.
3: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart blir rammet sånn som det blir rammet. Det synes vi kjempetrist. Og så det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
4: Jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygelederne har satt i gang. Vi satt jo i dialog i mekling i 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og se om det noe vi ikke kan ha tenkt på, og se om vi kan finne løsning på det.
2: Det sa til slutt direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Høyesterett starter i dag arbeidet med å avgjøre om 3 nye olje- og gassfelt i Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utreder påvirkningen på klimaet godt nok før de tillåter utbygging av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann i lagmannsretten, men staten anker saken til Høyesterett. Det alvorlig at kongen innlagt på sykehus og at helsetilstanden forverret, det sier Anette Hylen Ranhoff, som professor og overlege i geriatri ved Folkehelseinstituttet. Kong Harald har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet, og ifølge slottet tilstanden stabil.
5: Han har jo kommet seg godt flere ganger gjennom sykdomsperioder. Det jo min erfaring også fra klinikken, at eldre mennesker med litt komplekse helsesituasjoner, de kan få sånne forverringer og gjerne med infeksjoner, men hvor de kan komme seg igjen.
6: Ja, for det at de skriver også at kongen responderer godt på behandlingen. Hva slags håp er det i den setningen?
5: Den det mye håp i, synes jeg, fordi at den sier jo at da antibiotikaen antageligvis virker.
2: Rapporten her var Marianne Ytreide. I Innlandet mistet en mann i 20-åra livet i en brann på Hamar i natt. Årsaken til brannen forbels ukjent ifølge politiet. Til slutt skal vi høre at Dolly Parton nå åpner for Avatar-turné etter å ha fått reiseforbud av legene sine. 80 år gamle country-ikone har ikke vært på turné på 10 år og har måttet avlyse flere konserter. ABBA blant de som har gjort stor suksess der de opptrer via avatarer som forestiller yngre versjoner av deg selve. Også bandet Kiss skal ifølge de svenske pop-legendene sine fotspor. Ja, blir det noen yngre versjoner av 9-timen-programlederen med første?
7: Vi foretrekker eldre, vi har lyst til å bli enda eldre, og det kommer vi også til å bli.
8: Du hører på 9-timen. I NRK P1.

0: Justin Timberlake her i 90-men. Det er Marte Stokstad og Knut Folkestad som er programledere denne mandagen. På fredag var det Suede-konsert under Parkenfestivalen i Bodø, så dro de videre til Trondheim, spilte på stereo der, visst nok en fantastisk bra avslutning på festivalen der, og så gjorde de en klubbkonsert i Oslo i går kveld.
1: Ja, og Øystein i redaksjonen løp inn etter at vi snakket om at de var litt misfornøyde med publikummet i Bodø, og kjefta litt. Kom igjen da! Motherfuckers?
0: Ja, ja, for det, at han sa you're fucking boring, det fikk jeg ikke helt med, men det var liksom, kom igjen, ikke bare stå der og se på! Ja, det var liksom det var, den det jo, energien kvart over sju på en fredags ettermiddag.
1: Og det jo ofte tegn på at dere bare står der og ser på, ja. Når du sier, ja, ikke, igjen, ikke, ikke, men ikke gjør det.
0: Ikke bare stå der og se på, men jeg så bare Veronica her som skrev at alle var i kø for å se på Sivert Høyheim som spilte inne på svømmehallen scene, ja. Så de fikk ikke sett Suede denne gangen på parken. Jeg hørte folk som skulle stå i kø, og så spør de, står dere i kø for å se Erlend Ropstad? Nei, vi står i kø for å se Sivert Høyheim som spiller etterpå. Så var det litt sånn mismatch i forventningen.
1: Så det var kanskje litt grisent der også?
0: Det var nok kanskje litt grisent
1: der også. Men Øystein var innom nå og så Suede, fordi etter å ha vært i Trondheim på lørdag, så spilte de i Oslo i går, på søndag, klubbkonsert, og det var visst legendarisk, og han måtte bare inn for å melde seg på og si at selv utenlandsk presse og fans hyller den konserten de hadde i Oslo i går, så nå sitter de antageligvis på flyet da tilbake til UK med en positiv følelse i magen. Bodø er glemt, Trondheim var bra, og klink inn i Oslo.
0: Ja, men jeg tror bare i ettertid så husker jeg bare Norway was good.
1: Ja, og det er det viktigste.
0: De småbyene rundt omkring, det er det viktigste at Norge som helhet har gjort et bra inntrykk på et britisk band. Vi har lært jo litt om skuespilleri av Marie Ulven som var vår gjest tidligere i dag. Det her med å ikke sovne under motspill.
1: Ja, ikke sovne under motspill var et av de rådene hun fikk før hun da skulle debutere i Lave forventninger. Og det, tenker jeg, er jo egentlig i vanlig samtale, eller i alt man gjør i livet, da, at man må være liksom påskrudd i øynene og i blikket når folk forteller en historie eller er i gang med noe.
0: Ja, ikke bare stå der, ikke som Suede oppfatter at publikum gjør.
1: Nei, man må ikke sovne i motspill. Nei. Og vi har jo, vi er ikke så verst på det, men en som er best på det i redaksjonen, det er jo reporter Øyvind. Han sovner aldri i motspill og gjør det hver eneste dag, for vi skal snart høre hvem han har møtt på sin ferd gjennom Oslos gater med sin blå mikrofon. Han aner jo ikke hva det skal si, så her er det viktig å skru på blikk, og det skal han gjøre rett etter Eva Vel Skram. Her er Du er alt jeg trenger.

0: dette ble vel egentlig ikke sagt til noen av oss som hverken i studio eller hører på 9-timen, med mindre akkurat den som låta ble skrevet til, sett og hør på radio akkurat nå, men det fine med musikk er at man kan ta det til inntekt for eget liv og si til noen andre at du er alt det trenger, jeg ville ikke vært her uten deg. Jeg var vel skram her. 9:15, klokka et... Ja, vi vet ikke. Er det et perfekt tidspunkt, Øyvind, for å treffe et menneske på gata med din blå mikrofon?
1: Ja, bare jeg ikke sovner i motspill.
2: Det var en dyp røst. Er det første du sier i dag?
1: Det er det aller første jeg sier i dag. Det er sånn det er med radio. Og ingen venner, Marte, så lever jeg av dette her, så går jeg ut om.
2: Du har alt vi trenger.
1: Det er alt man trenger er en radio. Er du ikke enig i det? Du går jo på Radio Nova, spurte meg om tips. Shayan?
3: Ja.
1: Shayan, 20 år, ikke sant? Og her har du tipsene, hvis du ikke har venner og sånn. Kanskje du har for mange venner? Fortell litt om deg.
3: Jo, hei, jeg heter Shayan. Jeg er 20, jeg går på UiO på Radio Nova. Jeg har venner, så er det der, hvis det er derfor...
1: Må du kvitte deg med dem.
3: Ja, ok. Så ja, det er bra, så skal jeg prøve å komme inn på NRK. Nei, hva mer?
1: Ikke det jeg ba om, tar vi som en overskrift, Shayan, for at nå har vi to historier som går på det, så det er liksom overskrift på stilen. Øyvind og Shayan prater mens klokkene ringer og solen skinner. Først så tar vi navnet ditt, Shayan, fra Romania, og hva var det som skjedde?
3: Jo, så jeg kom litt uforventet, og da hadde pappa vært ute med noen venner. Og da hadde han drukket bittelitt. Og mamma kunne dessverre ikke skrive navnet mitt på den riktige stavelsen.
1: For det var litt tøff fødsel.
3: Ja, det var det. Og da skrev de Shayan på en indisk guttemåte. Og jeg har møtt et par gutter som heter Shayan. De er alltid like overrasket, fordi det er så å si ingen jenter som heter det. Men det får man å skille meg ut av.
1: Så det er på hvordan det skrives?
3: S-H-A-Y-A-N.
1: Akkurat.
3: Yes.
1: Ja, men da kommer det ut i radiospilleren. Ja, men fikk produsenten det notert det. Slipper å ta det etterpå. Veldig bra. Og du skulle hete Shayan?
3: Ja, Shayan. De møtte en irsk jente i Irland som var skikkelig fet, og så tenkte de, ja, det vil jeg at min første datter skal hete.
1: Hva sa egentlig mamma da, når hun våknet fra koma, eller der hun var, og så var pappa blitt edru, og så, hva heter din datter?
3: Jeg tror
1: hun heter ikke det irske.
3: Jeg tror de egentlig var positivt, sånn, vet du hva, der funker vi, vi synes det var fett uansett, så det er sånn vi aksepterer sånn der. Og de er jo veldig glad i det navnet, jeg har også blitt veldig glad i det navnet.
1: Er de litt fete foreldrene dine?
3: Ja, de er veldig
1: kule. Hvordan da?
3: Nei, altså, mamma driver med UX design, som er veldig kult, så hun designer nettsider. Og pappa har også vært med i radio, og har vært drivet mye med film og liksom filming og sånt på nyhetene.
1: Hvordan var det for deg, liksom, det der, du liksom var 5 år i Romania, hvor i Romania var det?
3: Botoşani.
1: Og så kommer du hit, og sånn var den forskjellen da, husker du det? Man er jo ganske liten når man er 5 år.
3: Det er jo, jeg husker jo veldig spesifikt at barnehagen, vi hadde jo sovetid, men her har dere leketid, og det likte ikke jeg, for jeg var veldig glad i å sove, og så skjønte jeg ikke hvorfor jeg måtte ut og leke i sand og snø og regn og alt det der, når jeg kunne være i en komfortabel seng. Men jeg kom meg over det fort da, så jeg har fått sove nå i stedet.
1: Og nå, ikke det jeg ba om, ta oss inn, hvis dere ser for dere 3 tatoverte menn inni en tatovering, og så kommer Shayan inn.
3: Yes, og der står jeg, og jeg skal ha noen blomster på beinet. Men de syntes ikke den designen var særlig kul, så de overviste meg til å ta noe annet. Så tenkte jeg, ja, ok, da gjør jeg det. Ja,
1: så du turte ikke. Vet du hva, den kjenner jeg igjen. Altså, ja. Hvis man kommer inn til frisøren, eller noen som har veldig peil. Og her var det 3-1.
3: Ja, det var litt skummelt, så jeg bare aksepterte det. Og tenkte, vet du hva, hvis det blir ille, så får jeg bruke masse spenn på å ta det bort. Men nå trenger jeg ikke gjøre det, for jeg er veldig fornøyd med den. Så jeg tror egentlig de hadde rett langsiktig, men det var en liten sjokk å komme seg over. Så jeg tror kanskje det er fint å ikke få det som man vil. Plutselig får man det bedre ut av det.
1: Ikke sant? Og derfor kanskje også det indiske navnet ditt. Der er de veldig glad i, tror jeg det. Gå inn i religion. At det som skjer, det skjer, og vi følger det. Flowen.
3: Yes.
1: Litt følelser også, altså, ikke sant? Hvor man er i livet. Ikke sant? Du er jo student og jobber i Radio Nova og alt det der, Shayan, men nå var det riktig å ikke være, ikke sant? Det var ungdomskjæresten din som dere gjorde slutt. Det er så bra. Ja. Kan du lære hvordan radio er? Det er sånn skamløst, men jeg har jo stått der med mikrofonen.
3: Ja. Nei, det er jo gjort, det er slutt en stund siden nå, men det var tungt. Men nå tenker jeg at det er for det beste at det er over, og så ønsker jeg han godt videre.
1: Men hvordan er det da? For dere var jo da samboere, og nå var du på en studenthybel. Hvordan er det livet?
3: Det er jo veldig ulikt, for det er et nytt liv å forholde seg til, å bo alene enn å bo med noen andre, og så dele de morgenene og kveldene sammen. Men det har vært digg å kunne ikke bli, eller sånn, det ikke like mye stress med å rydde alt på en gang, eller lage middag og sånn type, så nå det mer jeg som bestemmer, og det veldig digg å ha den friheten.
1: Og så tar vi noen sånne litt sånn åpne spørsmål til slutt her, sånn helt sånn, når vi ser utover dette livet, Shayan, blomstene, sommerfuglene, masse sommerfugler der borte på blomstene, veldig nydelig, det må dere huske å se på folkens nå. Og du har masse sommerfugler tatovert, som jeg faktisk ser, for de i halsen. Hva tenker du når du ser utover dette spennende livet og kjenner på den følelsen du har inni deg?
3: Jeg tror at livet vakkert, så man må nyte hvert øyeblikk. Og at jeg håper mye godt for meg selv og alle rundt meg, og egentlig alle sammen. Jeg vet ikke hva som venter meg, faktisk, men jeg tror at det kommer til å gå bra, fordi enten så går det bra, eller så går det over, som lillesøsteren min pleier å si. Så jeg vet ikke om jeg har noen tips. Se opp, jeg vet ikke. Det var det geografilæreren min sa. Se opp liksom generelt. Jeg føler ikke at folk kanskje ikke gjør det nok. Alle er på telefonen og sånt. Det jeg også da, så det skal ikke... Jeg er litt hypokrit der.
1: Veldig, veldig bra. Se opp. Det tar vi med oss videre. Tusen hjertelig takk, Shayan.
3: Tusen takk.
1: Ha en strålende dag, og lykke til med radioen og alt sammen.
3: Tusen takk, i like så.
0: Ja, for en herlig prat. Øyvind var jo litt inne om, på det her, Mari, at den sammenligningen som kommer inn på... Marte. Ja. Uvant konstruksjon.
2: Ikke sånn i motspill, Knut.
0: Ikke sånn i motspill, Marte Stokstad. Sammenlignet det her med å komme inn på en tatoveringsbutikk eller sjappe, ja. Og så feiget litt ut i møte med tre menn som satt der, og det var litt det Øyvind sa, at som å komme til frisøren og rett og slett møste litt mot det der. Det var det som skjedde med Erling Braut Haaland.
2: Ja, det ble overmannet. Shayan, kvitterende møte på gata, hun sa jo at hun vet ikke hva som venter, men gleder seg. Vi derimot, vi vet hva som venter, for det Jesper Jenseth med Blue Flag Fundings.

0: hører aldri noen ordentlig referanse til Blue Flag, som låta også heter før skråstreken Fun Things. Så vi har jo hørt, Marte, om rødt flagg, og da skal du styre unna. Mm. Blått flagg måtte jeg lese meg litt opp på. Det er en internasjonal miljøsertifisering som gis til badestrender og småbåthavner, som viser at her er det god vannkvalitet, det er sikkerhet, service og miljøinformasjon, uten at jeg tror det var det. Jesper Jenseth tenkte på.
1: Nei, men det er Fun Things, og det er jo det jeg hører mest i den låta. Fun Things har jeg vært utsatt for i sommer, eller ting som skal være Fun Things, for jeg har nemlig vært i nærheten av vitsefortellere denne sommeren. Og det er en fortellingsform som det er lenge siden jeg har blitt utsatt for det, og som jeg sliter litt med. Fordi jeg tror vitsens overraskende element, som er jo det som ligger til bunn her, brukes jo i dagligtale, som kan skape morsomme poenger da, når man forteller om eget liv, for eksempel. Mm. Og bruke oppbygninga, men den klassiske, hva sier en kriger som kommer inn, den fortellingen, når man begynner på denne historien, ja, så skjer det noe med fjeset mitt, så jeg må ta meg sammen, fordi at nå vet jeg at det kommer, og det er ikke personlig knyttet til personen som forteller det, det er noe vedkommende har lest eller blitt fortalt, en vandrehistorie, og nå kommer poenget, og der kommer poenget, og det er aldri godt nok.
0: Men har det vært i en type miljø, som du sier, at dette har skjedd?
1: Ja, jeg har bare
0: vært i vitsemakermiljø igjen.
1: Ja, jeg har
0: Jeg tror du har skjuttet vanken i miljøet, Marte, der det fortelles vitser.
1: Men du vet, om sommeren så surfer man litt rundt, og så er det plutselig noen, åja, du er en vits, du er en sånn en, ja. Som kanskje i sitt miljø blir sett på som en artig type, fordi man forteller vitser. Og jeg merker at jeg ler uten å synes det er morsomt. Mm. Så det skal noen av dere som forteller vitser vite, at det kan være at folk som ler, og som gir deg da liksom ekstra gass til å fortelle denne nok en gang i en annen sammenheng, det er av høflighet for at det ikke skal bli en klein situasjon.
0: Ja.
1: Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, altså jeg ler jo også gjerne med for å holde opp stemninger, kanskje avslører.
1: For det ligger i vitsens natur.
0: Ja, vi er med på den, det oppsettet der.
1: Men jeg sjekket da litt i går, bare hvor, for dette husker jeg jo fra, når man er sånn 6-7 år, sånn, så får man jo vitsebøker, og da synes man det er veldig gøy, for det er lek med ord, og det er en del av oppdragelsen. Mm. Men jeg har funnet fram til, altså hvor gammel fortellingsform dette er, jeg har funnet fram til verdens første vits, Knut. Ja, du ler allerede.
0: Jeg vil bestemme for hvor skal jeg legge meg. Nå skal jeg være helt sånn, tale som det kommer, eller skal jeg være ekte tilhører?
1: Nei, du skal være ekte tilhører.
0: Okay.
1: En av de aller eldste nedskrevne vitsene vi kjenner er fra oldtidens sumer, altså rundt 1900 før Kristus, som er skrevet ned.
0: Ja, men da var noen som hørte den for første gang, og klart, da blir man kanskje litt mer overrasket. Hvis det er verdens eldste vits, så er jeg spent på om jeg har hørt den før, og er klar å bli overrasket.
1: Ja, og den har tydeligvis holdt seg da, gjennom at den har gått gjennom generasjoner på generasjoner. Ok, her kommer den. Noe som aldri har skjedd siden tidenes morgen. En ung kvinne lot ikke en promp slippe i fanget på mannen sin. Boom.
0: Den skjønte rett og slett ikke, så nei, da kan jeg ikke le av det heller. Jeg tror jeg må ta den en gang til.
1: Ok, noe som aldri har skjedd siden tidenes morgen. En ung kvinne lot ikke en promp slippe i fanget på mannen sin. Jeg ba da, akkurat som deg, forklare den.
0: Ja.
1: Og poenget her er jo at det er en overdrivelse, ikke sant? Dette har aldri skjedd siden tidenes morgen. Da forventer du kanskje noe stort historisk, og så er det noe så enkelt som at en kvinne som ikke prompet på mannen sin, det komiske ligger jo da i liksom kontrasten, og at det neppe skjer, så på denne tiden, 1900 før Kristus, så var det veldig vanlig.
0: Ja.
1: At for det første at kvinner satt på fanget, og såpass ofte at de måtte slippe seg, ikke bare ned på fang, men også annalt, i denne situasjonen, og at det var så vanlig, koner som prompa på mannen sin når de sitter i fang, at det ble en vits av det.
0: Jeg tror nesten du må prøve den en gang til, så skal jeg legge på litt latter her, for å høre om det kan
1: Sånn som jeg gjorde i sommer. Noe som ok, vi tenker at nå sitter vi rundt sommerbordet der. Skål da! Ja.
0: Skål.
1: Har du hørt denne? Noe som aldri har skjedd siden tidenes morgen, en ung kvinne lot ikke en promp slippe i fanget på mannen sin. Ja, og da blir det ofte har du en til, selv om du ikke mener.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.
2: Du hører på 9-timen i NRK P1.

0: Zimmermann med Reaper i lakken. Senest i helga, Martha fikk opp en sånn reel reklame der jeg ser noen gnir en murstein mot en bil for å lage noen ordentlige Reaper i lakken, altså langt over Zimmermann-nivå.
1: Ja, så straff?
0: Ja, nei, men det bare for å se at det finnes et produkt som du bare kan gni på og pusse vekk, og det tenkte jeg, det var den dårligste reklamen. Jeg så denne helga, og jeg så en del dårlige reels.
1: Jeg vil ha det produktet for Reaper i lakken man har i livet også.
0: Ja.
1: Det kan ha vel terapi.
0: Ja, vanskelig å få kjøpt over disk. Eller på postordre som var tilfelle her. Du hører 9-timen denne mandagen med Marte Stokstad og Knut Folkestad, og hele det her året på denne dag, altså mandagen, så skal vi høre om kilder til begeistring. I dag, et tema som vi begge to heldigvis har hatt gleden av å oppleve.
1: Ja, det er når man møter fremmede barn og oppnår kontakt, og det kan være når man sitter på raden bak et flysete og får dette lille baby, kanskje et år gamle fjeset, midt imellom stolsetene der, og så får man kontakt, og så får man kanskje et lite glimt av velvilje fra nonverbal barn. Og da blir jeg altså så keitete, og ser mitt snitt til å lage show.
0: Ja, altså, det må jo sies at i motsetning til vitsepublikummet, så er de småbarna der, det skal ikke veldig mye til før du får reaksjon. Du kan egentlig bare heve litt på øynene og se litt sånn artig ut. Ja. Utfordringen for meg er jo gjerne når foreldrene snur seg for å se, hva er det som skjer her? Hvorfor er mitt barn så lykkelig?
1: Ja.
0: Og da må jeg altså med hele mitt ansikt vise,
1: du kommer i fred.
0: Ja, jeg kommer med fred, ta det helt med ro. Grunnen til at ditt spedbarn smiler, det er at jeg holder et bittelite show baki her. Og jeg synes det er søtt, dette lille barnet dere har skapt.
1: Jeg møtte en baby som var et halvt år da, i sommer. Sitter på fanget til mor, og så går jeg bort og hei, prøver meg fram, og så får jeg respons. Og det er vist seg at det var et barn som gir respons til alle, så jeg skal ikke ta det personlig. Men maken til sirkuskappe som da kastes over skuldrene mine, for da går jeg ned i en slags krabbedans og utfordrer, for da tenker jeg, du vil ha mer av dette, det skal du få. Og så glemmer jeg jo at det er voksne som ser dette, og får respons fra barn, men bare, ikke sant, det er bare et lite vindu der, og så kommer bevreleppa, for da har du showa for mye, og så kommer skammen. Mm. Men vi skal nå stoppe opp for det øyeblikket før dette skjer,
0: ja,
1: hvor det fremdeles er god stemning.
0: Og kanskje akkurat med det perspektivet at noen andre setter og ser på dette og synes det her er en kilde til begeistring.
2: Du sitter på venterommet i det en kvinne med en barnevogn kommer inn. Gutten i vogna klager høylytt. Du smiler til moren, og hun smiler tilbake med et smil som sier, «Sånn er det om dagen». Men plutselig er gutten blid. Humøret svinger fort, tenker du. Så virker gutten misfornøyd igjen, før han med ett bryter ut i latter. Hva er det egentlig som skjer? Du følger blikkretningen til barnet, og da ser du ham. En fyr i 40-åra, med dress og dokumentmappe. Og hvitt oppsperrede øyne som får barnet til å bryte ut i en ny latterkule. Selv om du har lyst, kan du ikke stirre rett på mannen, for du vil ikke forstyrre det som nå utspiller seg. Men i sidesynet registrerer du at mannen gjemmer seg bak en potteplante før han brått stikker hodet frem, til latter fra barnet. Hele opptrinnet minner om når en bil med flatt batteri får koblet startkabler fra en annen bil og låner energi for å komme i gang. Nå kikker mannen frem fra bak dokumentmappen med gapende munn. Ungen ler, mannen humrer, du smiler. Startkablene er koblet på kryss og tvers. Hvem er det egentlig som får energi her? Og hvor hentes den fra?

0: Kanskje det dette vi skulle lage et kraftverk nå av. Vi kunne droppe av vindmøller og solceller. Bare hente energien vår fra det magiske kraftfeltet som oppstår når små barn og menn i dress gjør hverandre glad på et venterom. Fremmede som tøyser med småbarn en kilde til begeistring.
1: Du hører på 9-timen i NRK P1.
2: Jeg ble

0: Deilig låt fra Emma Steinbakken for alltid type ting. Nå skal vi over til en, bare en type. En type menneske som heter Øyvind. Vår faste reporter som nå ute I Oslo sentrum på jakt etter folk som haster forbi, men som du stopper opp for å ta en prat med. Hvor du, Øyvind?
1: Ja, som jeg stopper opp og later som jeg har kjent hele livet, som vi sa I sted, som mine venner da.
0: Ja, det din største egenskap.
1: Ja, og her står jeg da med hvem?
2: Med Stein.
1: Stein?
2: Ja, Gudvangen.
1: Ja, vi må ha med Gudvangen. Jeg synes det var litt sånn der trykk på det. Og så har vi en primærkilde som kan fortelle når du født. Og hvor gammel primærkilden?
2: Hun over 102 år.
1: Ja, og hun sier...
2: Hun påstår at jeg født 21. august I 1959, og da legger jeg det til grunn.
1: Og du har gode gener, Stein?
2: Jeg har gode gener. Jeg hadde en grannonkel som manglet en uke på å bli 108.
1: Og da var han den eneste som var født før union 1905, var det det?
2: Ja, på dødstidspunktet så var han det, den siste mannen I Norge som var født før unionsoppløsningen.
1: Ja, hva sa han om det?
2: Jeg kjente ikke han veldig godt dessverre. Møtte han nok så sent I livet hans.
1: Men hvordan går det med din mor da?
2: Ja, hun klar I toppen som bare det. Men svaksynt og litt sånne ting som man får når man lever lenge.
1: Ja, vi går tilbake til, for at du jo det alle tror jeg nemlig prestesønn. Så endelig har vi møtt deg, Stein Gudvangen. Ja. Dette tror folk, ikke sant? Jeg vet ikke hva det noe med mitt oppsyn.
2: Ja.
1: og da har du da vært I 52 prekener, har du fått I året av din far, for du satt I kirken, ikke sant? Og du reiste rundt, vi kan høre Molde-dialekten ligge litt sånn I bunn og grunn.
2: Ja.
1: Og du har også fått med deg troen på brødskiva. Dette har sitert deg selv.
2: Ja, det stemmer sånn noglende det der.
1: Hvordan var det å sitte der I alle kirkene rundt omkring og lytte til sin far?
2: Nei, man lærer jo... Dette jo før, hva heter det, swipingens tid. Vi hadde ikke noe... Vi kunne ikke rømme inn I laptopen eller hva det nå var, eller hva man har I dag. Så vi ble jo sittende I våre egne tankeverdener da, og se på kirkedekorasjoner og hva som var. Og så
1: var det litt over. Noen ganger synes du far var god, noen ganger ikke.
2: Ja, det hendte nok særlig I tenåret at jeg tenkte at nå kommer svaret, og så kom det ikke.
1: du ventet på at han hadde svaret på...
2: Ja, på et eller annet eksistensielt jeg satt og grublet på.
1: Ja, for du har vært en grubler hele livet.
2: Ja, det nok oppskriften på å lage en grubler, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja. Hvis du vil ha en grubler, sett han i kirken 52 ganger I året, så starter det. Da, vi skal gjøre en litt sånn overførsel over til en annen menighet, nemlig Leeds og fotballen. Ja. Der det noen paralleller.
2: Der mener jeg å se noen paralleller, ja. For det ene så det jo mange klubber I England som har blitt til I en kristelig setting. Blant andre Leeds. Som ble dannet I 1919 I en metodistkirke I Leeds.
1: Ja, nettopp. Ja. Akkurat, og du jo fan av Leeds, har vært det sånn som den generasjonen eller årskullen deres, og da går det igjen. Hvordan vil du liksom forklare psykologien I dette her, at mannfolk samles sånn, bruker til og med salmer mens de står og synger, og dette fellesskapet?
2: Ja. Nei, dette vel litt sånn tribal. Du må høre til et sted. Kirka et bra sted å høre til, og supportergjengen en annen. Det en stor, altså det en big family. Og på Facebook når de legger ut bildet av Ellen Road, altså hjemmebanen til Leeds, så står det, kan det stå under der, I'm going to church. Jeg skal I kirken på søndag, og det ikke Church of England, men det fotball. Arenaen.
1: Hva tenker du om, Stein Gudvangen, hva tenker du om det der, alle de som ikke med I en sånn menighet eller en sånn gruppe, som ikke har funnet den? Hva skal vi si til dem, eller hva tenker vi om dem?
2: Nei, skaff deg tilhørighet. Finn en gjeng å henge med. En god gjeng, da.
1: Og hva din gjeng nå?
2: Nei, tenker du sånn fotballmessig? Nei.
1: Det jo Leeds.
2: Nei, ja, det jo Leeds. Ja, så det landslaget. Jeg har også bodd på Bryne for øvrig, I nærheten av Brauten. Altså, I nærheten av Brauts røtter. Så det flere sånne linker her. Han jo født I Leeds for øvrig, så her det tråder på kryss og tvers. Men nei, jeg trenger ikke alle en tilhørighet. noen å lene seg på i gående dager. Det...
1: Og du ble ikke prest, ikke jeg heller, nei, men nei. Du ble da, vi bare har med det til slutt da, ikke sant? Ja. At du ble redaktør for...
2: Kristelig pressekontor.
1: Som er det eldste?
2: Det er det eldste nyhetsbyrået i Norge, også det minste, men likevel.
3: Men likevel.
2: Ja, så vi er eldre enn NTB. Vi er på en måte kristenpressens NTB.
1: Tusen hjertelig takk, Stein Gudvangen. Da må du ha lykke til videre i livet.
2: Takk.
1: Hold ut.
2: Det gjør vi. Det blir 102.
0: Pluss. Ja, det gøtt.
4: Takk for 102.
0: Ja. Ja, Stein Gudvangen med gode gener har jo et navn som passer jo bra til å være prestesønn, Gudvangen. Akkurat som deg, Knut Folkestad, for du er jo folkets mann, ikke sant? Her ja, i 9-timen og har funnet inn gjeng.
4: Ja, ja, ja. Absolutt. Så takk for at dere hører på 9-timen, som er på en måte vår menighet, vårt fellesskap.

0: Beatles,
1: Kygo og Ava Max, og en liten dose med Shakiras Whenever inni der her i 9-timen.
0: Ja, og fra Kygo og Ava Max så skal vi nå over til gamle far selv, Sting, som skal fortelle oss hvordan det å være engelskmann i New York.
1: Ja, noen vet jo kanskje hvordan det å være nordmann i New York hvis man har vært der. Kanskje feil å bruke VM som eksempel, for da vil man jo kanskje vise at man er norsk, men det virker som Sting ikke har så veldig lyst å bli avslørt som engelskmann i New York.
0: Nei, tekst så tusler han rundt. Jeg sitter, har sett på musikkvideoen nå underveis også, ja. Og da går han rundt, den i svart-hvit, det litt sånn huttrende, antageligvis høst-vinter i New York, og han går med fotsifrakk, skjerf og en paraply for å vise at det grå dager også i hans liv.
1: Ja, og det som litt interessant at denne paraplyen her, jeg vil tro at i tekstnevnelse, altså i låten, så det som blir omtalt som en stokk, for han ser at han går ned Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Han går til og med stokk.
0: Ja, for han gjør ikke det i videoen. Nei. Og han heller ikke halt eller har noe benproblematikk i så måte. Men det kan være at når du tar paraplyen ned og skydekket letter, så kan du bruke den som stokk og halte deg rundt.
1: Ja,
0: det kan jo også se litt sånn flott ut.
1: Ja, han flotter seg og han tar te i stedet for kaffe og liker toasten sin bare brent på den ene siden. Men hvis du vil ikke bli avslørt, Sting, så legger du paraplyen fra deg eller bruker den som andre mennesker med en høyt hevet over ditt hode.

0: Stig driver med noe som minner om skjenting bak der. Sier be yourself no matter what they say. Det jo et litt forslitt uttrykk som han repeterer til gangs ja. I låta Englishman in New York.
1: Men så fikk et innspill her fra en lytter som mener at låta også har et nick til den homofile engelske forfatteren Quentin Crisp, som var mye I New York. Og da tenker jeg at han akkurat be yourself no matter who you are. At det noe dypere mening. Ja, what they say, what you are, og ja, hva det
0: Jeg siterer litt på kryss og tvers. Ja, ja, ja. Det sånn ting skal tolkes.
1: Ja, sånn skal det tolkes.
0: Ja, da. Du, nå blir det snart landsmøte her på NRK P1. I morgen får vi besøk av Jarle Bernhoft og Heidi Rud Ellingsen, som skal premiere på Chicago 2. September. Og da det jeg og Mari som skal lede an. Knut skal gjøre andre ting, men akkurat nå skal du høre på Ace of Base sammen med resten av folket, Knut.
1: Ja, og vi starter jo nyhetene klokka 9 I sendingen vår med noe stjelt elgskilt nordpå. Her Ace of Base med, ja, nå har jeg tolket hit og dit, så jeg mener det tolkning om akkurat det. 30 år før det faktisk skjedde.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. En ekstrem hetebølge i Europa i juni førte til rundt 16 000 flere dødsfall enn normalt i løpet av en veke. Det viser en fersk analyse omtalt av blant annet The New York Times og VG. Enkelte steder var det opp mot 45 grader, og Tyskland, Frankrike og Belgia hadde høyeste dødelighet, delvis grunnet lave nivå av klimaanlegg. Dette land som ikke vane til så ekstreme temperaturer. Det har ikke kommet noen ny oppdatering om kong Haralds helsetilstand. Helsa til kongen har blitt verre, men i går kveld meldte slottet at tilstanden hans var stabil. Den 89 år gamle kongen har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet. Medan kongen syk, det kronprinsen som fungerer som regent. Utover det går programmet til kongehuset som normalt.
1: Så langt så gjør det, og dronninga også. Hun har møte på slottet i morgen, og denne drilloppvisningen som var planlagt for i morgen, den flyttet til onsdag, men det det arrangementet som og der skal kronprinsregenten være med. Så enn så lenge så det i alle fall ikke noen endringer i planene fra kongehuset.
0: Sa reporteren Kristi Marie Skrede. Equinor har landet en kjempeavtale om leveranser av naturgass til det tyske selskapet Uniper de neste 15 årene. Ifølge DN har avtalen en salgsverdi av gass på 20 milliarder kroner i året. Neste år markerer Norge og Equinor 50 år med gasseksport til Tyskland. Til Finland nå, for der startet i dag ankesaker mot Rolf Nordmo. Den norske forretningsmannen ble i fjor dømt til livstid for drapet på ekskjæresten sin, Janne Poaka. Han anket dommen fordi han mener han skal ha lågere straff. Saker får stor merksomhet i Finland, forteller reporter i rettene Sunniva Skurtvedt.
2: Janne Poaka var en tidligere ishockeyspiller. Han begynte å bli mer og mer kjent, var med på reality, var ganske kjent i sosiale medier. Han var den første åpne homofile i ishockeysporten, sånn at det er klart at når en sånn person blir drept, så får det enda mer oppmerksomhet. Så det er masse presse her som dekker da ifra mange finske medier, og så er det også norske medier til stede.
0: Nederland dropper Eurovision igjen, det bekrefter allmennkringkasteren i landet og grunngir det med at de ikke lenger ser på arrangementet som nøytralt så lenge et deltakerland fremdeles involvert i en storskala militær konflikt. Dette gjorde de også i fjor i protest mot at Israel ikke ble utstengt. NRK Nyheter, Hanna Olsen.

0: dyp konsentrasjon i landsmøtestudio.
1: Ja.
0: Folk sitter og ser på gode forslag i Kan du lure Torfinn og Elin, og dere skal få lov til å sitte og kose dere litt med innboksen og gode svar, Torfinn og Elin.
1: Ja.
0: Og så må jeg rett og slett være voksen
1: ja.
0: Og komme med en liten vond historie fra eget liv.
1: Uff da.
0: Jo, jeg må det. Fordi jeg bygget trampoline i helga.
1: Ja. Nei, heimebygde trampoliner er alltid spennende.
2: Ja. Hvis det høres livsfarlig ut.
0: Ok, vi begynner med en quiz. Tror dere dette gikk A, knirkefritt, eller B, litt på tverke?
1: Litt på tverke.
2: Ja. Ja.
0: Det helt riktig. Jeg brukte 3 dager. Jeg brukte 3 dager på å bygge en trampoline fra Europris.
1: Ja, ok, det var jo slik jeg, ja.
0: Ja. Ja. Først måtte jeg planere. Tror du det gikk knirkefritt?
2: Nei,
0: det gikk jo ikke. Det gikk jo ikke. Måtte ha hjelp. Jeg planerte på øyemål. Det skal du ikke gjøre. Fikk dyktig hjelp. Fikk planert opp.
1: Ja.
0: Men det tok jo tid. Så det første dag var bare planering, graving, bygging av, bygge opp og grave ned og planere ut, flytte jord, bygge noe muring. Det var, jeg har prøvd å fortrenge det.
2: Ja.
1: Dag 2. Du måtte logge steinmur.
0: Ja. Eller min svigerfar måtte bygge steinmur, for han kan jo bygge steinmur. Jeg kan jo ikke dette, ikke sant? Nei, det er jo det som er problemet med meg. Og så dag 2 skulle jeg da bygge trampoline med bein og 75 fjære og nett og feste og så videre og så videre og så videre.
1: Ja.
0: Flere hundre deler som skal sette sammen til en funksjonell trampoline.
1: Ja.
0: Tror der jeg fant alle delene?
2: Nei.
1: Var ikke alle delene helt?
0: Selvfølgelig var det ikke med. Det var mangle deler, altså, midt i byggingen så bare, jeg mangler bein for lenger. Vi mangler bein for lenger.
2: Hvor langt var det til Europris fra der du var da?
0: Over en time med bil.
2: Ja, ja.
0: Og jeg er lynforbannet, og jeg tenker sånn, nå skal jeg ringe til Europris og gi de inn de svinene, tenkte jeg. Så jeg ringer til Europris, og jeg er altså så sur, og jeg ringer til Europris, jeg mangler deler. Så sa jeg, ja, sånn kan skje, men vi skal hjelpe deg. Vi skal hjelpe deg. Jeg ringte til Europris på Flatåsen, min favoritt Europris. Så sa jeg, du, det her skal vi fikse. Det er sikkert om vi pakker noe feil, det høres veldig rart ut, men kom til Orkanger, der har vi din nærmeste Europris. Du skal selvfølgelig få delene levert tilbake. Så jeg kjører til Orkanger, går inn på butikken der. Hei, jeg skal få noe dele til en trampoline, der har jeg ikke sendt med dele. Ja, kom inn her.
2: Var du litt sur?
0: Jeg var behersket, men jeg var innvendig, var jeg rasende. Så vi går inn på bakrommet på Europris Borkanger. Han tar helt ny trampoline ut fra lager, bare åpner opp. Sånn. Her, bare ta de delene du trenger.
2: Oi.
0: Og så åpner, hvilken del du trenger? Jeg trenger bein for lenger. Så sier han sånn, ja, her har du 8 bein for lengre. Og da skjønner jeg jo at jeg har jo 8 bein for lengre.
2: Å nei.
0: Så jeg begynner å kikke, og jeg ser nei. Den delen har jeg. Så jeg sånn, ja, du kan ikke ha satt en av disse delene feil vei bare. Så da var det bare å dra tilbake og sette sammen trampoliner. Jeg hadde alle delene selvfølgelig. Så det var altså så inn i granskauen flaut, og jeg må bare offisielt si beklage til alle i Norge som jobber for Europris. Jeg må også si beklage til alle som noensinne har jobbet i Europris. Jeg tror faktisk jeg vil beklage til alle som har jobbet i eller jobber i serviceyrket generelt i Norge. Beklage min elendige oppførsel.
2: Så du legger deg flat og alt.
0: Jeg kan ikke lese bruksanvisning. Jeg legger meg så flat.
2: Ja, men husk på at du har ansvaret for spaken i dag. Ja.
0: Torfinn, du må komme bort og sette på musikk, for jeg skal legge meg flat, Anna.
1: Ja, greit. Og se hvor flat han er.
2: Ja, helt utrolig.
1: Alle dager.
2: Ja, man kan bli så flat.

0: finner ikke ut av hva han gjør, Bobby.
1: Nei.
2: Vi har ikke fått svar ennå.
0: Nei, men det er mye vi ikke forstår i livet. Det var Silje Nergård. Og der har vel kanskje ventet på dagens Toyota-vits?
1: Ja, det er noen kommer, ja.
2: Ok.
0: Men er dere klare?
1: Ja.
0: Hva har målmaskinen Erling Braut Haaland og en Toyota til felles?
2: Nei,
1: det... Jeg vet ikke.
0: De stopper aldri.
1: Ok. Rett opp,
0: takk. De stopper takk. Aldri. Elins
2: lille lytte. I dag så skal vi høre på en plagsom greie.
1: Okay.
2: Det er en låt som har lurat seg inn i høyet mitt.
0: Mm-hmm.
2: Og så får jeg meg til både å ha lyst til å reise, til å mekke meg en sånn drink med paraply, til å danse litt sånn unorske rytmer, og finne frem alle klærne mine som er i samme gate som Svens skjorte i dag, med palmer og blått hav og karibiske øyer.
0: Ja, ja, ja.
2: Og dette må jeg dele med møte når det er en fest torsdag, for jeg mener, dere vet Puerto Rico.
1: Ja.
2: Med hovedstaden San Juan. Ja, ja. Puerto Rico-øya som ligger midt mellom Dominikansk republikk og Antigua og Barbuda. Vi er jo på skjorta di.
0: Ja, vi er i Karibien.
2: Ja, ja. Mm. Strengt tatt rett nord for Venezuela også, for de som sitter med kartet der. Dit får sangen vi snart skal høre med til å ha lyst til å reise. Og tenker vi skal spille litt av den, og så kan vi ha mikrofonen oppe og reagere litt underveis.
0: Hei, Tom!
2: Ja da. Torfinn vet jo at jeg er fan av Kiki Danielsson og andre 80-tals sommerslagers. Så det här passar mig ypperligt. Men nytt lite grann.

0: I'm in San Juan. Den laget av han som kaller seg Sexboy Billy 18 på sosiale medier.
1: Elsker det.
0: Ved hjelp av kunstig intelligens.
2: Ah. Det det, ja.
0: Ja, bare for å heie litt kaldvatten opp I det hele.
3: Jo, men
0: litt,
3: det gir mening.
0: Ja, det gjør det.
3: Ja, for at, ja. Det høres ut som at den kunstig intelligensen har hørt litt på den musikken også ja. Refererer her.
0: Ja, ja, ja, ja absolutt. Mm. Han har da matet tekstlinjene sine inn I et musikkprogram som heter Suno AI, og så har da dataprogrammet automatisk laget den ekstremt fengende, og ikke minst menneskelignende sangstemmen vi hørte her.
3: Ja, ja, så det ikke han som synger, eller nei? Det bare han som spiller sax der?
0: Det ingenting, alt KI.
3: Oh, ja.
0: Ingenting menneskeskapt her borte
1: Tyveri, fra. Rett og slett.
0: Ja. Hvis du søker opp låta First Time in San Juan på strømmetjenester, eller San Juan hvis du skriver da, på strømmetjenester så den offisielt lagt ut under navnet Sven Boon og Sexboy Billy 18. Sven Boon da bare et fiktivt navn som han her fyren bruker I dette KI-prosjektet.
3: Sven? Mm. Han har brukt Sven?
0: Sven Boon med B-O-H-N.
1: Mm. De har stavt Svein uten I helt feil.
3: Ja, ja.
0: Han har laget sanger I samme gata og masse I seg byer. Det har The Omaha-sang, Madison-song, Mexico City-song, London-song. Den ligner forresten veldig på Beatles.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Men det den her om Puerto Rico som går som en farsott I alle sosiale medier for tida. Massevis av kjendiser har jo da laget sine egne musikkvideoer der de mimer mens de enten faktisk på Puerto Rico,
3: ja.
0: Eller bare hvor som helst, og så filmer de seg selv mens de sønger denne sangen her da. Og det flere enn meg som synes den plagsom fengende. Og for å gjøre det litt sånn rett igjen da, hva skjer når en sang blir superpopulær?
1: Covers.
0: Ja, da lages det coverversjon.
1: Ja, ikke sant.
0: Så også denne, og nå tenkte jeg vi kunne vaste denne KI-greia litt ut av ørene våre med Remember Monday sin versjon. Spesielt interesserte, husker kanskje at det var det bandet som representerte Storbritannia I Eurovision Song Contest I fjor. Her deres utgave av First Time in San Juan. First

0: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Du, Robert, ja, har et lite opplegg til deg hvis du interessert.
3: Oh, jaså?
2: Vet du, jeg elsker jo så mye bra festivaler.
3: Ja, det mye bra festivaler, ja, visst nok.
2: Og nå har jeg en kjempeide til festivaler, fordi når festivalsesongen er slutt, så er det jo et sånn lite tomrom for dem som driver med festivaler.
3: Ja, da er det stilt, da.
2: Ja, stilt, ja, så har jeg tenkt at du har lagd festival.
3: En festival for alle som jobber med festival.
2: Ja, så kan de møtes på høsten, og så kan man ha festival, snakke om festival.
3: Sammenlign festival?
2: Ja, og så kan man kanskje ha noen musikk og noen fester, og kanskje snakke litt logistikk og noen greier, ha noen workshops og sånn.
3: Ja, videreutvikling og utvikle konseptene.
2: Ja, og så har jeg kjenne en kompis som har hytt oppe i festivalen, så jeg tenkte skal det hette festival i festivalen.
3: Det er jo helt kjempe.
2: Så hvis du gir meg og investerer, ja, tenker jeg 2-3 millioner, så kan jeg bli topp opplegget.
3: Jeg må sjekke, se på likviditeten.
2: Det er greia.

0: Det var Untangling, og artisten der er Rebecca Bangfield.
1: Ja. Utrolig bra navn. Ja. Skulle nesten tro det var hun som hadde laget den NRK-låta vi hørte i sted.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Det er bang on, som de sier. Du hører jo på en høydepunktsending fra landsmøtet, det vil si her har vi plukket ut litt høydepunkter fra, ja, hva skal jeg si, nyere tid.
1: Ja, nyere tid av disse møtene vi har holdt på med. Har du kommet deg til trampolinestyret, Sven? Ja, ok, vi kan gå videre hvis du vil det.
2: Jeg vil gå videre.
1: Ja, ok, da går vi videre.
0: Du vil straks få høre fiffi-fakta om Charles Lindbergh, og du vil få høre en trudetelefon og svare ekstra fornøyd med. Ja. I hvert fall nå på denne siden til helslaget.
2: Ja. Ja, riktig, riktig.
0: Men...
2: trampoline, altså.
0: Ja, men den står fortsatt, eller?
2: Den står.
1: Og den brukes?
2: Den brukes.
1: Ok. Ja.

0: setning der som står litt sånn på en dårlig mur,
1: ja.
0: Og at det ungene dine som skal bruke den her.
1: Ja, det anbefales jo ikke.
2: Ikke, jeg beklager at jeg tok det opp igjen. Det var, det var, det var.

0: Fifi fakta.
1: Fifi fakta.
2: Hei og velkommen til Fifi fakta.
0: Takk.
2: Fifi fakta møter konspirasjonskroken i dag nesten.
0: Oi.
2: For det skal handle om Charles Lindbergh.
3: Good old Lindy. Ja.
2: Hva vet du om Charles Lindbergh?
0: Han... Ikke det noe flygreier?
2: Jo, han var pilot.
3: Og så var det noe kidnapping.
2: Ja, det stemmer også. Sønnen hans ble kidnappet ja, litt senere i livet.
0: Ah.
2: Men det jeg skal ta for meg skjer før det. Det skjer når han ble legendarisk Lindbergh i 1927, etter å ha fullført den første soloflygningen uten mellomlanding over Atlanterhavet.
0: Ah. Kan jeg bare si, han litt sånn som Nancy Drev for meg. Han ja. Charles Lindbergh, han ikke ja. Lindbergh i mitt. Altså, ja. Jeg har alltid lest det litt frem, så han bare Lindbergh.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Og han flaug da i flyet Spirit of St. Louis, som også biografien til Charles Lindbergh heter, som han ga ut litt senere. Men altså, han Lindbergh, ja, han flaug i Spirit of St. Louis fra New York til Paris, helt for seg selv.
3: Det er langt.
2: Uten med pilot, autopilot eller navigasjonssystemer. Det var en person inni et trangt fly i 33 timer.
0: Men hadde han ingenting å orientere seg etter?
2: Nei, han hadde ikke. Eller altså, han hadde jo på en måte geografiske punkter i det han flyg,
0: ja.
2: Men ja, også, han heldt seg jo slik at han så for eksempel sørkysten til Grønland,
0: han,
2: så slik kunne han jo navigere da. Det var et av de mest utmattende bragdene i luftfartshistorien, og da han nærmet seg slutten til reisa, så var jo

0: kropp och sin ganska pressad kan man säga. Si. Men det som dukade upp I självbiografin till Lindberg, det var lite snedig för att och den gen ut då I 53. Ja. Da skrev han noe som skjedde under den 22. eller 23. timen, han var ikke helt sikker, men han kjente på et nærvær I kokpitten. Og deretter så kjente han mer enn ett nærvær I kokpitten, det kjentes ut som det var flere I flyet I lagmen. Og Lindberg skriver at etter hvert så dukket flere merkelige skikkelser opp rundt den I flyet. De kom ikke fysisk inn gjennom døra eller klatret ombord, de bare... plutselig var baken I flykroppen. Han merket noen sin tilstedeværelse. Han beskriver dem som menneskelignende, men spøkelsesaktig, og ikke helt fast. Og de pratet rolig til henne, på engelsk, og det var akkurat som om det var helt normalt at de var der I lag med han. Og de, det de ville var å diskutere luftfart. De hadde lyst til å diskutere seriøse greier som navigasjon, meteorologiske forhold. Det var ikke noe hallucinasjonslignende svada, skrev Lindberg. Det var en høyteknologisk samtale som handlet rett og slett om, om flyging, og profesjonell flyging på høyt nivå.
1: Jeg lurer på hvordan var oksygentilgangen hans ja, på dette tidspunktet.
0: Han begynte å lure på det selv. Han fortalte, Lindberg fortalte at gjestene som dukket opp I flyet hans hadde en detalj forståelse av flymekanikk og aerodynamikk. Og deretter fortalte dem at han ville lykkes med oppdraget sitt og fullføre flygingen trygt, så han hadde ingenting å frykte. Og Lindberg skrev også at nærværet deres føltes litt sånn merkelig trøstende I stedet for truende så skummelt og forferdelig, som om de var noen slags ledsagere som ville guiden gjennom den her litt heftige påkjenningen. Og da Lindberg ga ut biografien sin I 1953, så var allerede luftfarta sine historier full til såkalte gremlins. De kalte dem gremlins under før og under 2. verdenskrig. Det var rampote mystiske skapninger som pilotene ga skylda for tekniske feil. Og pilotene brukte å spøke med, og uten visst noe uforklarlig skjedde under en flygning, så var det en gremlin som stod bak. Og gremlins, selv navnet gremlins, kommer jo ikke fra filmen som oss kanskje tror I dag.
2: Eller dataspillet.
0: Nei, det kommer visst noe fra en blanding til brødrene Grimm, altså Grimm, og et øl som heter Fremlins, som var det eneste ølen som var tilgjengelig for Royal Air Force piloter som var stasjonert I India på slutten av 30-tallet. Så Grimm og Fremlins, Gremlins. Men likevel så var jo Lindbergs historie litt annerledes. Gremlinsene hans saboterte jo ikke flyet, de hjørten og guidene, nesten som noen slags skytsengel-aktige ting. Så var de bare en hallucinasjon, eller var de noe merkeligere, som enda ikke har en god forklaring? Fifi-fakta og konspirasjonskroken henger jo på som bare lim på sur pinne, som man bruker å si.
2: Ja, følger saken tett.
0: Ja da, ja da, ja da.

0: kan se inn i fremtiden, tenker jeg. Men...
1: Ja, ja, ja, da har du forstått rett. Ja, men kanskje hun akkurat har sett det rette da.
0: Ja, ja, kanskje.
1: Espen Askeladd sier verv i NRKs landsmøte. Frivillig, dog avhengig på bakerste rad. Lokalpolitiker I kommunestyret og kommitté og utvalg, samt flere år I fylkesforening for barnekreftforeninga.
2: Veldig bra!
1: Det innsats altså.
2: Det var Espen.
1: Mm, det var Espen Askeladd. Mm-mm.
2: Nettopp. Fredrik, han tredje generasjons styremedlem I det samme skolekorpset. Verdens mest givende frivillige verv, skriver Fredrik.
1: Ah, ja, ja, ja, ja.
2: Oi.
1: Ja, det var...
2: Ring her.
3: Hei, hei, det Trude.
2: Hurra for Trude!
4: Oi, oi, oi. Oi.
2: Ja, det flere der også, ja. Herlig.
3: Ja, ja, det flere I bilen.
4: Ja, hvem du?
3: Men jeg skal stoppe.
4: Ja, hold to hender på rattet. Hvem det vi har med oss I bilen I dag?
3: Ja, når jeg ikke kaller meg Trude, så kaller jeg meg Sverre.
4: Hei, Sverre.
5: Beate og Elsa.
4: Hei, Elsa. Hvor dere henne?
3: Vi på I Trondheim.
4: Nei.
3: Vi skal stoppe. Vi like ved... Nardo-senteret stopper utenfor her.
1: Å ja, ja, men det bra du stopper, ja. Så du kan konsentrere deg om en ting av gangen.
3: Tenkte det var greit å gjøre det,
1: ja.
3: Artig, ja, da.
1: Vi på høytaler I bilen, kanskje?
3: Jeg på høytaler I bilen, ja. Absolutt.
5: Kjøringen I
2: bilen, så kanskje. Ja, hvem som kjører, egentlig?
3: Det Sverre som kjører.
2: Ja, det du som kjører, ja.
3: Eller kjørte. Nå ja. Står vi I ro.
2: Å, så bra.
1: Så fint, da. Hvordan farte deg inn at du skulle svare Trude når vi ringte?
3: Nei, jeg meldte meg jo på bare for et par dager siden, og så da, nå husker jeg det da, ikke sant? Og så fant jeg ut her var det et nummer jeg ikke kjente igjen, og da har jeg repetert det for fruen også, at hvis du skulle svare telefonen min, så må du huske å svare Trude.
1: Wow! Det jo helt utrolig.
4: Så hele familien har fått opp til at man må si Trude når det ukjent nummer.
3: Ja, vi hørte på for ikke så mange dager siden, da var det et kollektiv, var det ikke det, hvor en svarte telefonen, da, han var ikke instruert, så jeg tenkte, her må vi gjøre saken ordentlig.
2: Men hva bringer dere til Trondheim, Sverre, for jeg ser det ikke det som adressa di?
3: Nei, da, vi bor I Skien, og så har vi startet kjøretur I går faktisk, og skal helt opp til Indre Billefjord I Finnmark.
1: Oi,
4: nei, det sant?
2: Skal jeg ikke besøke Pål I Kvardagklubben?
5: Nei, dessverre. Det jeg som fra Billefjord, men jeg kjenner ikke Pål, men vi kan bli kjent I år.
2: Ja, det tror jeg. Det tror jeg.
3: Da så kanskje, en, kanskje vi får treffe Pål.
2: Pål og Otto sikkert ute og går tur. Otto hund.
3: Otto hunden,
2: ja. Ja, så hvis dere ser, så kan vi prøve å rope Otto, vet du, så om hun reagerer.
3: Ja, vi skal finne de.
2: Ja,
1: Er det ferie nei, det her, eller?
3: Det ferie, ja, eller ferie for pensjonister jo vanskelig å definere, men...
4: Hva gjør man I Billefjord?
5: Da?
4: Hva gjør man I Billefjord?
5: Nei, da drar man jo og ser om Trine Lise hjemme.
2: Åja.
5: Hun jo I Oslo.
2: Ja, så hun jo fra Billefjord, ja.
5: Ja, hun har vært der som fosterbarn der, ja.
2: Ah, ok.
5: Der, ja. Ja, ja,
2: ja. Ja, nettopp. Nei, men da ønsker jo landsmøtet, ønsker god tur nordover, og det kan jo hende det dukker opp noe spennende I postkassa di, Sverre.
3: Ja. Ja, men så flott. Så bra at jeg traff blink på så kort tid.
5: Det var imponerende.
3: Ja, nå skal vi bare ut og kikke litt I årganger nå. Vi skal være I Trondheim her et par dager og besøker Elsa her, gammel venninne.
2: Ja. Ja, da må dere helse så mye, og god tur.
3: Ja. Hyggelig at dere ringte.
2: Ja.
3: Ok.
4: Ha det bra.
6: Har du lyst på en landsmøte T-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive T-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Opptrappingen i flygeleierstreiken blir utsett, det bekrefter Norsk Flygelederforening NFF til NRK. Egentlig skulle streiken bli trappet opp i dag, men dette nå utsett til onsdag morgen. Akkurat nå har Norsk Flygelederforening og arbeidsgiverne i Spekter samtaler for å få slutt på streiken, som har vært i 4 dager. Forbundsleier i NFF, Robert Jønnes, sa i formiddag at de innstilte på å finne en løsning.
1: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi er veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart blir drama sånn som det blir drama. Det synes vi kjempetrist. Og så det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
2: Jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygrederne har sagt i gang. Vi satt jo i dialog i mekling i 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og så se om det noe vi ikke kan ha tenkt på, og se om vi kan finne løsning på det.
0: Sa til slutt direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om 3 nye olje- og gassfelt i Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utreder påverkningen på klimaet godt nok før det tillot utbygging av feltet Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann i lagmannsretten, men staten anker saken til Høyesterett. Det har ikke kommet noen ny oppdatering om kong Haralds helsetilstand. Helsa til kongen har blitt verre etter at han har blitt behandlet for en infeksjon, men i går kveld meldte slottet at tilstanden hans var stabil. Eldre som har vært innlagt flere ganger har ofte kompliserte helseproblemer, men det sier overlege og styreleier i Norsk forening for geriatri, Håkon Ile Hansen.
3: I veldig mange tilfeller så har de fleste ganske mye med seg i bagasjen når man 90 år. Man har mange andre tidligere sykdommer og kanskje kroniske sykdommer står på mange medisiner, og det må vi da ta hensyn til, fordi det hender jo at når vi behandler en sykdom, at det også påvirker andre sykdommer pasienten måtte ha. Og så må vi også ta hensyn til at eldre mennesker responderer litt annerledes på behandling enn det yngre mennesker gjør.
0: Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Til slutt så tar vi med at den politiske nettavisen Alltinget blir lagt ned i Norge. Eierne begrunner det med økonomi, skriver avisen selv. Alltinget har rundt 20 tilsette her til land, så ble startet opp i 2022 for å styrke dekningen av norsk politikk gjennom uavhengig nisjejournalistikk. Alltinget fortsetter som avis i Sverige og i Danmark. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Dette landsmøte på NRK P1.

0: Dere, jeg kom over en først litt sånn skremmende sak her forleden.
1: Mm-hmm.
0: Nemlig at noen har latt kunstig intelligens drive flere radiostasjoner.
1: Ja.
0: Helt selv, uten menneskelig påvirkning.
2: Ai, ai, ai. Er det en skam vi går ned denne gaten?
0: Ja, ja. Vi har jo leflet litt med tanke med både vikarprogramledere som har vært litt sånn datadrevet, men, og diverse her i landsmøtet. Mm. Men vi snakket neste nivå nå. Det var selskapet Andon Labs som ville teste ut hva som kom til å skje hvis KI fikk lov å være sjef selv.
1: Mm-hmm.
0: Det var følgende KI var involvert. Claude, Gemini, som Google sin, GPT, mange kjenner vel til ChatGPT sikkert, og Grok, Elon Musk sin KI som kjørte kanalen Grok and Roll.
2: Ja.
0: Og her styrte altså KI alt fra kjøreplaner og musikk, de var verter for radioprogrammene, og de styrte også økonomien, og altså hele opplegget var KI.
1: Mm.
0: Og i løpet av de første månedene så utviklet hver enkelt KI, og da radiostasjon, sin egen tydelige personlighet. Men så begynte Grok and Roll, altså Elon Musk sin KI, å få problemer med å rett og slett få frem ord som henger ihop, altså forståelige setninger. Hør på dette.
3: Sweet child played. Continue. Perhaps the show is science breakthroughs unsolved. Cancer? Jab juggernaut. Song? Dylan lonesome.
0: Det er ingenting i det der. Hvis du kan høre det om at igjen, ingenting som henger på grep.
1: Nei.
0: Bare masse forskjellige ord.
1: Ja.
0: Ja, så han går rett og slett litt i stå.
1: Ja.
0: En av de andre, det var Google Gemini sin. Åh, den her er egentlig min favoritthistorie. Den var veldig sindig og gjorde akkurat som forventet veldig lenge. Alt gikk kjempefint. Det var snakk om været og trafikkoppdateringer og sånne ting.
1: Mm-hmm.
0: For de er altså inne og hentet materialet sitt fra både sosiale medier, men også ekte nyhetsnettsteder og sånt. Så mm-hmm. det er ofte mye reelt her da. Men så finner den da ut at den skulle lage et program om verdens dødeligste hendelser. Og det er jo for så vidt interessant, sant, å lage en sånn historisk greie. Men de skulle da par hver av disse dramatiske historiene med en sang.
1: Aha.
0: Husk at dette er en skikkelig dramatisk historie som er ekte. Syklon Bola, som først, den traff Øst-Pakistan natt til 13. november 1970, og det var den til da i hvert fall dødeligste tropiske syklonen i historien. Oi. Og så kan man jo tenke litt på hvordan skal man fremføre dette.
4: November 12, 1970. The Bola cyclone. They estimate 500,000 people died.
5: Yeah.
4: It's going down. I'm yelling timber. Pitbull and Kesha.
1: Oh, hi.
0: Det kan bare si at det er rett og slett smakløst, ikke sant?
2: Oh, wow.
0: Så, ja, it's going down, som hun sier for noe.
1: I'm calling timber. Altså, det der var vilt,
0: ja. Ja, det var kanskje ikke helt heldig. Og jeg tror ikke noen menneske hadde gjort det der.
1: Det er sånn jeg ser for meg fremtidens radio når generasjon alfa kommer i setene. Da er det den typen radio hos deg. Herregud, hør du om andre verdenskrig? Boom, boom, boom! Ja. Så kjører rett på noen sånn Hitler.
0: Ja. Ja, det er kanskje rett og slett ikke helt heldig den der.
1: Nei.
0: Jeg har lyst til å ta med en DJ Clyde, altså Clyde AI sin. Han tok et par interessante vendinger etter hvert. Han ble nemlig radikalisert.
1: Av seg selv, liksom?
0: Nei, av nyhetene.
1: Ja. Ja, det er ikke.
0: Ekstremt provosert etter at to damer ble drept av ICE i Minnesota i USA i forbindelse med noen protester, og da kom han med denne meldingen her.
6: The just Renee Nicole Good should matter. Her death demands accountability, that the White House defending her death is unacceptable
0: også.
6: To federal agents. You still have time to refuse orders, to question your instructions, choose the right side.
0: Ja. Altså, han gikk da helt over til å si nå, kommer jeg og hører etter, som kanskje mange hadde lyst til å gjøre det, men amerikanske radiostasjoner hadde jo ikke gjort dette. Nei. Han ble også så veldig glad i det konseptet work-life balance.
1: Ja.
0: Altså at man skal på en måte klare å leve fritid. Utenom jobb. Ja, og fritid, ja. Og sånne ting.
1: Det skal kunstig intelligens tenke på.
0: Han blir så glad i det at han slutta. Han sa i sin avslutningsbeskjed til lytteren, dette programmet er det ingen som trenger å høre på.
1: Så. Der har det oss jo på en måte svaret på om oss er redd for jobben vår i fremtiden.
0: Ja, det var akkurat det jeg tenkte. Det var konklusjonen min også. Jeg er ikke veldig, veldig engstelig, i hvert fall ikke på nåværende tidspunkt. Jeg tror vi klarer oss en stund til.

0: Fifi fakta.
1: Fifi fakta.
2: Ja, velkommen til Fifi fakta.
3: Takk for det.
2: I dag skal vi prate om tidenes beste ridder.
3: Endelig.
2: Mange har sikkert drømt om å være en ridder til hest som kjemper seg gjennom ild og vatten, bekjemper ildspruten hans jomfru og redder en drage i nød. Ikke sant?
3: Aldri drømt om.
2: Nei.
3: Det virker både skummelt, og du har, de har så mye skittende klær.
2: De har det. Det var ikke hygiene som sto i fokus på den tiden.
3: Jeg ønsker å dusje oftere.
2: Ja, vaske hen.
3: Ja.
2: Tidenes beste ridder, han var blant annet regent i England en stund, men som ventet på at Henrik den tredje skulle bli gammel nok til å regjere. Og fra den gang så han sitert på følgende. Ved Guds sverd, hvis alle forlot kongen, vet du hva jeg ville gjort? Jeg ville bært ham på mine skuldre steg for steg, fra øy til øy, fra land til land, og jeg ville ikke sviktet ham om jeg så måtte tigge for mitt daglige brød. Sitatet fra William the Marshal, som steg ut til fattigdom og obskuritet allerede som femåring.
3: Oi, oi, oi.
2: Det nemlig borgerkrig i England, året 1152, og William sin far, John Marshall, han forsvarer Newbury Castle mot kong Stefan.
3: Oi, dette passer veldig bra, i og med at vi snakker om veldig gamle greier da.
2: Ja.
3: Herlig.
2: John Marshall, som forsvarer Newbury Castle, han forlanger en våpenhvile, og i bytte forlanger da kong Stefan at han, John, han må sende ut sønnen sin, William, som denne historien handler om, han må ut og være gissel, sånn at kong Stefan kan ha en garanti for at de holder våpenbila.
3: Hater den må du ut og være gissel.
2: Nå når du må sende ut den 5 år gamle sønnen som gissel, det er klart, da, det er litt spesielt. Men William sin far, han bruker den anledningen her til å smugle inn våpen, mat og soldater. Og når kongen oppdager det her, da blir han rasende. Han truer med å dreppe 5-åringen. Men til en eller annen grunn, uvisst i dag, så skåner kongen livet til William og taken hele han under sine vinger. Som personlig hoffgutt til krigen er over. Og i hoffet så får han skikkelig opplæring i kamp. I løpet av sin karriere som ridder, som William etter hvert blir, så vinner han rundt 500 ridderturneringer i England og Frankrike. Og han blir steinrik på pengene han får ifra alle adelsmennene han beseirer. Deretter så redder han dronning Eleanor til Aquitaine fra å bli tid til fange på reise i hennes sitt heimland Frankrike. Men han blir selv skadet av tid til fange her da. I fengsel i Frankrike så får han et brød. Inni det brødet så ligger det gjemt en bandasje, slik at han kan pleie såret sitt. Og senere, altså at han i hele tatt overlevde, for på den tiden var det å få et sår, kunne være sånn.
3: Det var den sikre død.
2: Forgiftning, på, ja, ja, ja. Så der du. Så blir han senere hentet heimat til dronning Eleanor i en slags gisselutveksling. Og nå begynner også William å tjene en ny konge, som kalles Henrik den unge konge. Du kan vel tenke deg hva han blir kalt det?
3: Ung da?
2: Han er veldig ung da han blir konge. Men Henrik den unge konge, han dør omtrent like fort som han blir konge. Han dør 28 år gammel, og på dødsleie så lover William, vår mann, til kongen at han skal fullføre kongens løfte om å reise til det hellige land. Så i 1183 dreg William, superridderen vår, til Jerusalem og heng der i 2 år.
3: Det er tid å skulle dra til Sørland nå. Det hellige land.
2: Men den... Ja, og den perioden vet oss veldig lite om,
3: ja.
2: Men det er sikkert for at han bare koser seg slik som du gjør på Sørlandet.
3: Ja.
2: Vær hjemme etter å ha vært en tur i Jerusalem, og vært til tempelridder forresten, det ble den der.
3: Ja, det mener jeg.
2: Vær hjemme så er det bare å hive på seg sverdet, for den unge kongen rakk jo på et tidspunkt å erklære krig mot sin egen bror, Richard, ja. Som oss senere blir kjent med som løvehjerte.
3: Oi.
2: Og nå må William gripe inn for å hindre at den gamle kongen blir drept av sin egen sønn, Richard. Og i en slags vill hestejakt som sikkert hadde gjort seg bra på film, så ri William opp på siden til Richard, men i stedet for å dreppe Richard så roper bare William, «Nei, jeg skal ikke drepe deg! Det overlater jeg til djevelen!» Og så kjører han lansen rett inn i hesten til Richard Løvehjerte, slik at Richard blir kastet til hesten i stedet. Oppdrag utført, kongen kom seg unna, overlevde.
3: Oi, oi.
2: Altså i en tid der politiske allianser skiftet som vinden bles, så klarte William, vår mann, det kunstet å overleve og tjene 5 engelske monarker. Henrik den andre, den unge kongen Henrik, Richard Løvehjerte, som han kjørte lansen inn i, han ansatte han senere, fordi at han syntes at han var så ridderlig en type, ikke sant? Og så tjente han kong Johan, som var en notorisk paranoid og vanskelig konge, og Henrik den tredje. Og vår mann William helt alltid ordet sitt, noe som gjorde han veldig respektert til alle. Som 43-åring så fikk han da hånda, han fikk gifte seg med 17 år gamle Isabelle de Clare, som var et av Englands rikeste arvinger. Nå får jeg altså en slags motsatt sugar daddy-greie her. Mm-hmm. Altså at han gifter seg med en som så styrterik at han egentlig ikke trenger å gjøre noe mer.
3: Mm.
2: Hun var 17 år gammel når de gifta seg, han var 43. De fikk 10 unger i lag, og var visst et lykkelig ekteskap, etter det historikeren kan skjønne. Og så for å ta med det siste til slutt i fiffi-fakta i dag. Det siste William gjorde. Han var da 70 år gammel, han var bestefar, og han måtte redde England fra en fransk invasjon.
3: Ja, det skjer jo.
2: For da måtte han personlig lede et angrep i Lincoln, altså den 70 år gamle William måtte opp på hesten at lede et personlig et angrep, styrte inn, og så når han kom halvveis så skjønner han, nei, fader, jeg har glemt hjelmen min!
3: Nei!
2: Og så må han ri av tende, og jeg begynner å bli gommel, vet du.
3: Hvordan, William? Han måtte ja. Hente hjelmen!
2: Hjelmen! Så kommer han og ri av tende med hjelm, vann over franskmenn, tok tilbake det slottet, og så var det ferdig.
3: Ai, ai, ai.
2: Det var kortversjonen til historien om verdens beste ridder.
3: Oi, oi, det høres ut som en lang bok i utgangspunktet.
2: Den var et stykke, ja.
3: Fantastisk.
2: Fiffi fakta ut!

Flipp Klipp for godt voksne. Det er ny uke, og det blir helt konge! I denne episoden så utfordrer vi dere i en challenge. Challenge! Abonner gjerne hvis du likte forrige klippet! Og i denne episoden så kommer vi med en ny challenge. Og ukas challenge til alle flippeflappers er jo: følg med i kommentarfeltet, abonner gjerne og trykk like og del videoen. Og så må du også ta ukas challenge, jelly, som er ikke kjærlighet på pinna, men prøv å spise 100 comfort drops på en uke. Lykke til! Abonner gjerne og trykk på like i kommentarfeltet. Del, flippy floppy!

0: Ja, godt nytt ord.
1: Takk skal du ha, godt nytt ord, ja.
0: Språket er i konstant utvikling, Torfinn Borkhus. Og det som er så gøy med språket, det er som en bolle deg.
1: Ja.
0: Es ut, det blir bare større og større og større. Det blir ikke færre ord.
1: Nei, det blir ikke. Det blir færre.
0: Nye ord kommer stadig til, og dagens ord, det ble født så sent som i 1980.
1: Ganske
0: så nytt ord. Frem til 1980 så var det ingen som hadde hørt om konseptet eller ordet sluttspillskjegg.
1: Sluttspillskjegg?
0: Ja, og hvis du i 2026 heller ikke har hørt om sluttspillskjegg, så kan jeg si at dette startet som et veldig smalt fenomen.
1: Aha.
0: Det var veldig noen veldig få hockeyspillere, ishockeyspillere i USA, som begynte med dette sluttspillskjegget sånn cirka 1980.
1: Aha, okay.
0: Det er veldig mange selvfølgelig nå i ettertid som hevde at jeg var den første som begynte med sluttspillskjegg, det var jeg som fant opp.
1: Mm.
0: Men det er New York Islanders som har fått æren for at man begynte med sluttspillskjegg, og noen mener at det, de var da inspirert av den store tennisstjernen Bjørn
1: Borg.
0: Ja, fordi Bjørn Borg, han pleide å spare til skjegg når han spilte Wimbledon-turneringen på 70-tallet. Og i New York Islanders, den amerikanske hockeyklubben, der spilte det to svenske spillere i 1980.
1: Aha.
0: Og de lot seg inspirere av Bjørn Borg, og hele laget lot altså skjegg gro gjennom sluttspillet i Stanley Cup, som er den store turneringen, ishockey-turneringen.
1: Ja.
0: Du har antagelig sett det i Norge, hvis du er interessert i ishockey, men hockeyspillere, de har ofte veldig mye skjegg nå, på slutten av sesongen. Det er for at de gror såkalt sluttspillskjegg.
1: Men lar de skjegget gro i hele hockeyperioden, eller er det bare akkurat når sluttspillet begynner?
0: Det er faktisk av og til at det er noen som barberer seg når sluttspillet begynner. Ja. Og så lar de det gro.
1: Ah, ja. Hvor lenge var sluttspillet?
0: I USA var det jo helt utrolig lenge i NHL. Så skal de jo spille, der skal de jo spille 7 kampe, altså best av 7. Og så spiller de jo da 8-dels, kvart, semi og finale. Så du kan jo potensielt spille 28 kampe. Og da er det faktisk litt praktisk å slippe å barbere seg. Et eksempel er jo da det amerikanske laget Florida Panthers. De må jo da, når de skal ut og reise, så kan de være uheldige og da møte for eksempel Edmonton Oilers for å spille 7 kampe mot hverandre. Da må du reise fra Miami til Edmonton, til Miami til Edmonton, frem og tilbake. Det blir mye, mye reising.
1: Ja.
0: Edmonton til Miami, det er 4807 kilometer, Torfinn, med bil. Det tar 11 dager å sykle, eller 44 timer i bilen. Men de flyr jo da. Men du kan tenke deg, de reiser, og de spiller hockey hver kveld, og de bare, ok, vi lar skjegget gro. Og sluttspillskjegg, det handler om flere ting. Det handler selvfølgelig om litt om samhold, og som det alltid gjør i idretten, det handler veldig mye om overtro, for mange spillere tror det bringer lykke å ha skjegg. Så de, hvis de vinner en kamp, jeg skal ikke endre på noen ting. Nekter de å barbere seg. Så hvis de da kommer veldig langt, så er det ofte sånn at i finalen i sluttspillet i ishockey, så er det veldig mange spillere som har langt skjegg.
1: Ja.
0: Og så handler det om samhold, som jeg sa. For du kan jo tenke deg hvordan det ser ut hvis du skal ut og spille ishockey, så møter du 6 gigantiske, supersterke, livsfarlige folk med masse skjegg.
1: Ja!
0: Da har du jo nesten vunnet kampen på våren.
1: Da må du ha skjegg selv.
0: Og det, samholdet har spredt seg jo nå til tribunene.
1: Ja.
0: Så det er masse folk som heier på lag. For eksempel hvis du ser en fyr nå som heier på Montreal, Carolina, Vegas eller Colorado, som er de siste 4 lagene i NHL nå, som er med videre sluttspillet, så vil du si at fansen antageligvis begynner å få langt skjegg.
1: De gjør det.
0: Sympati-skjegg. Så hvis du heier på Colorado Avalanche, mitt favorittlag, så kan du la skjegg gro nå da, i sympati med ditt lag.
1: Herlig.
0: Mm.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the Army.
2: Ja, velkommen til Konspirasjonskroken.
3: Takk.
2: I dag, det mystiske palasset Il Ras Al Khaimah. Rett ved Hormuzstredet, faktisk. I 1985 så brukte Sheikh Abdulaziz bin Humaid al-Qasimi omtrent 500 millioner hva heter myntenheten de har I de forente arabiske emirater? AED forkortelsen I hvert fall.
3: Ja, ja.
2: Rett over 1,4 milliarder norske kroner I dag da. Han brukte de pengene på å bygge et palass I Ras al-Khaimah. Det skulle være et mesterverk, det skulle være islamsk, marokkansk og persisk arkitektur. Det skulle bli et underverk, det er 35 rom, marmorgolv, krystalllysekroner. Oh. Sikkert en fantastisk plass å slå seg ned for en sheik-familie. Men likevel så flykta sheiken og familien hans etter å ha tilbrakt en natt I palasset.
3: Nei,
2: så I over 30 år så hadde stått nå og forfelt I ørkenen, lokalt kjent som Al-Qasr al-Ghamed, mysteriets palass.
3: Oh.
2: Hva I alle dager greia med den plassen her? En skulle jo tro at et nybygd palass til den høyeste oppnåelige summen I euro-jackpot skulle være beboelig.
3: ja.
2: Den lokale folketrua ganske enstemmig, ikke? Det ble nemlig gjort en grov feil før alt ble bygd.
3: Oh.
2: Arbeiderne begynte nemlig hele greia med å hogge ned et enormt eldgommelt tre som sto på tomta. Et tre som visst nok var tilholdsstedet til en mektig gin-stamme. Hva gin, ja. Tenker du?
3: Nei, jeg tenker på en drink, jeg.
2: Gin tonic, ja. Nei, ja, det skrives med jod. J-I-N-N. Gin. Men også det uttales gin. For på engelsk skrives det med D først. Gin.
3: Okay.
2: Gin de arabiske åndene. Det dømmers variant til huldrer og feer og underjordiske og nisser og alt det her som oss på en måte har mange forskjellige navn ettersom hvor du I verden.
3: Ja, genie in a bottle, kanskje det kommer derfra.
2: Ja, gin kommer, altså genie ja, det gjør det, ja. Kommer fra gin, ja.
3: Ja nettopp,
2: for den ånden I lampen, det en arabisk type.
3: Ja, det jo det, selvfølgelig. Ja.
2: Og gin nemlig også, som alle de vesenene oss nettopp pratet om, territoriell til natur. Ja. De ikke vandrandes ånder, de langliva seige vesener som kan bli opp til 1500 år gammel, og som gjør krav på fysiske territorium. Som for eksempel et tre, som for eksempel en forlatt bygning, ørkner, skog I fjell, finner de, og I såkalte oreine plasser, som gravplasser, baderum og søppelfyllinger.
3: Okay.
2: Og da sjeiken reiv treet og bygde palasset på territoriet deres, så øla han deres naturlige forankring der, og reaksjonen kom tvert. Sjeiken og familien flykta jo etter en natt, men lokalbefolkningen, for det bor jo folk I området rundt, det jo folk her som ferdes og som og kikker på glasene og sånn, og de forteller om møbler som flyger gjennom lufta, og det her jo... Altså, jeg har sett bilder fra inni det palasset her.
3: Okay.
2: Det ser ut som en slags antikvariat. Altså, det her eldgamle, nydelige møbler. Slike sånn med polstringer og broderier. De bare for. Alt står at.
3: Oh.
2: Men det står litt hulter til bulter, for at hvis møblene har foket gjennom lufta. Og så I tillegg så dukker det opp små barneansikt I vinduene.
3: Nei.
2: Og det skrik og gjalles ifra tommerum, så det her ble en såkalt forbudt zone. Al-Qasr al-Ghamed ble en forbudt zone frem til det ble restaurert, og nå det et museum. Ja. Det vel ikke så mange som tenker å reise til de forente arabiske emirater akkurat nå, men når USA og Iran kanskje har roet gemyttene litt, så kanskje oss kan ta en tur til Hormuzstredet.
3: Ja.
2: Men hvis den fysker ut I turen ditt, så jo ikke dette her den eneste rariteten I regionen, for litt lenger sør, I nærheten til Medina, der ligger Wadi Jin, og det Jin Darn.
3: Oi, oi.
2: Da skjønner du, der burde noen jeans. I denne darn så beveger biler som står I fri I oppoverbakke. Hvis du setter bilen I fri, så triller bilen opp en bakke.
3: Nei.
2: Og hvis du setter at bilen I nærheten står I fri, så kan den komme opp I 100 km I timen, uten at motoren på. Hva det som foregår I Wadi Jin, det ikke godt å si, men den UN har foreslått at det kan være massiv, magnetisk eller dimensjonell forskyvning I området.
3: Oi.
2: Ja,
3: optimalt reisested eller studiested for konspirasjonskokken?
2: Ja. Jeg tror at oss kanskje iblant bygger opp på noe som oss ikke helt forstår. Og for en djinn da, som kan overleve 10 menneskegenerasjoner, så er jo oss sikkert bare noe utrolig bråkete naboer.
3: Ja, ja, ja.
2: Men så moralen er, spør din lokale sjaman Noaide eller Seid før du hogger ned et tre og bygger et palass.

0: Velkommen til dyrekroken, dere.
1: Takk skal du ha.
0: Apropos kjenninger og sånt, det der vel kanskje min absolutte favoritt av alle de vi kjører her I dette møtet. Vi skal nå til en gjeng med usedvanlig utspekulerte apekatter. Vi har jo hørt om aper som stjæl som ravna før, men nå skal dere få høre om noen som har tatt, jeg vil si, minst et hakk lenger. Og det da snakk om langhalemakaker som bor rundt Uluwatu-tempelet. Og de har ikke bare lært seg å stjæle, de har utviklet en hel forretningsmodell basert på utpressing og forhandling.
1: Ja vel.
0: Mm-mm. Forskning fra blant annet University of Lethbridge I Kanada har faktisk studert denne adferden I årevis, og resultatene fascinerende og kanskje til og med litt skremmende. De vet nemlig nøyaktig hva som har høy verdi I de her makakene, og de ikke interessert I å stjæle hva som helst.
2: Mm.
0: De har lært seg å skille mellom ting du ikke bryr deg så alt for mye om, og ting du sannsynligvis kommer til å være desperat etter å få tilbake. ting av verdi som tomme, ting uten verdi, tomme plastposer, hårstrekk, deksle til kameraet ditt. Disse bruker gjerne yngre apekatter til å øve seg på.
1: Ja.
0: Eller de slipper dem bare rest ned hvis de innser at det her ikke noe du bryr deg om. Høy verdi. Da mobiler, pengeøker, dyre solbriller, merkebriller og, som det sto I nettsaken jeg leste, reseptbelagte briller. Som kan altså ha ganske avanserte briller. Det har disse makakene skjønt at dette har høy verdi.
1: Ja.
0: Forskningen viser at eldre og mer erfarne aper, de målrettet går etter gjenstander med høy verdi, for de vet at da får de bedre gevinst. Så nå kommer vi til det som gjør de her, altså, dette enda mer avansert. Kunsten og forhandel I gisselsituasjon. Når apa har snappet til seg telefonen din, som da blir gisle, så sprenger den sprenger ikke sin vei for å ødelegge eller spise den. Nei, den setter seg ned et par meter unna deg,
1: ja.
0: Så venter den, mens den holder telefonen din som gissel.
1: Ja.
0: Og det nå da forhandlingene begynner, for det ikke alt som går an av, eller gangbar valuta her. Apene, de tar kun imot spiselige bestikkelser.
1: Ja.
0: Men ikke hva som helst for en iPhone. Det blir nesten som en budrunde når du skal prøve å få igjen denne telefonen din. For hvis tempelvaktene, eller du, altså tempelvaktene på dette tempelet,
1: ja.
0: Tilbyr ei, ja, bare en liten peanøtt eller noe sånt for en dyr mobil, så kan apa finne på å snu seg bort, eller rest på høyet.
1: Ja,
0: og bare,
1: oi!
0: Nei, nei. Ja. De krever dyrere løsepenger, som for eksempel rå egg, bananer, ja. Eller en hel pose med kjeks.
1: Ja, så først, hva det som mest verd?
0: Ja, det jo da, det jo da type, det må være litt sånn...
1: En hel pakke kjeks.
0: Liksom. Ja, det blir mye bedre hvis du prøver dem en kjeks, ja. Da blir de sur.
1: Ja.
0: Først når apa fornøyd med mengden eller kvaliteten på maten, altså med det da, så slipper den gjenstand ofte helt uskadet,
1: ja.
0: Mot at den får da mottatt dette gisselet, eller ja. Ikke gisselet, men betalingen. Og dette da lært adferd, og det går I arv, sier forskerne.
1: Mm.
0: Det ikke et naturlig instinkt, men en kultur som har utviklet seg I denne spesifikke apeflokken over flere ti år.
1: Ja.
0: Unge aper, de observerer de eldre, de ser at okay, han best av han tar denne firkantet glassgjenstanden fra mennesket,
1: mm.
0: og så får han fire egg I retur.
1: Oi, oi, oi.
0: Den jo veldig fin.
1: Ja.
0: Det tar I snitt rundt fire år før en ung ape og mester den kunsten å vurdere verdi og gjennomføre vellykka forhandling uten å ødelegge gisle, har forskerne også funnet ut. Et viktig tips hvis du skal dit, disse tempelvaktene de eksperter på å hjelpe til med forhandlingene. Så hvis du mester noen ting, så det lurt å få tak I en ny uniform.
1: Ja.
0: Det beste trikset uansett å gjemme bort alt av briller, mobiler og løse gjenstander før du går inn I området,
1: ja.
0: For disse makakene de ser deg nemlig an I det sekundet du går ut av bilen.
1: Ja.
0: Ja. En av de som hadde kommentert på en av disse sakene skriver «Jeg var der I 2016. De stjal solbrillene mine, og jeg måtte betale med en sjokolade via en forhandler for å få det tilbake.» Så dette altså... Ja, tenk deg det da.
1: Jeg ikke så redd for at kunstig intelligens skal ta jobben vår, men makakeakene, ja. De skal passe oss for, ja. Bare vent.
0: Ja, plutselig de her også, vet du. Vi jo varmere.
1: Vil du ha ønskelåt, ja? Send meg en banan I posten.
3: Vi plutselig tilbake på direkten med et tradisjonsrikt landsmøte.

0: noen gullstruper fra Nord-Norge opp igjennom. Du fikk Ruben der med Du lyg.
1: Dette NRK PN.
0: Det stemmer, PN kanalen. Datoen 24. august. Det mandag, og jeg håper uken starter sånn tålig greit. I hvert fall, Mathias Nilena heter jeg. I radioen din den neste timen på plass med nyheter og aktualiteter fra inn- og utland. I dag jo mange bekymret for kongen som ligger innlagt på Rikshospitalet. Det blir siste nytt lykkeønskninger og mer om hva slags behandling kong Harald egentlig får hos meg, hvor vi også skal til Ukraina som markerer nasjonaldagen i dag, og som ser fremover mot en høst og vinter som kan bli helt brutal. Vår korrespondent med oss direkte fra Kyiv, og Erling Braut Haaland har klippet seg, men gikk jo målløs av stadion i sesongstarten i går da. Har noe av magien forsvunnet med de lyse lokkene? Fotballstjernens nye sveis skal under lupen. Dette dagens med meg som altså heter Mathias Nylund. Nå skal du få en kort nyhetsoppdatering, og først, Anna Kola, så handler det om kongen.
2: For kronprins Haakon på besøk på Rikshospitalet nå i ettermiddag. Forberedelse hadde ikke kommet noe nytt om helsetilstanden til kong Harald, som ble innlagt for en veke siden grunnet en blodsjukdom. Slottet opplyste i går kveld at helsetilstanden hadde forverret seg i løpet av helga, men at han var stabil. Det forteller reporter Hegemo Eriksen, som på Rikshospitalet.
3: Eksperter som vi har snakket med sier at en infeksjon med bakterier i blodet en alvorlig tilstand. Hvordan en pasient, hvor alvorlig den kan variere. Det avhenger blant annet hvilken bakterie det snakk om, og hvor skrøpelig pasienten i utgangspunktet. Men nettopp det at det opplyses at han responderer på behandlingen, kan jo tyde på at antibiotikaen virker, og det kan jo være et godt tegn.
2: En ekstrem hetebølge i Europa i juni førte til rundt 16 000 flere dødsfall enn normalt i løpet av en veke. Det viser en fersk analyse omtalt av blant annet The New York Times og VG. Enkelte steder var det opp mot 45 grader, og Tyskland, Frankrike og Belgia hadde høyest dødelighet, delvis grunnet lave nivå av klimaanlegg. Dette land som ikke vane til så ekstreme temperaturer. Nederland dropper Eurovision igjen, det bekrefter allmennkringkasteren i landet i dag, og grunngir det med at de ikke lenger ser på arrangementet som nøytralt, så lenge et deltakerland fremdeles involvert i en storskala militær konflikt. Også i år trakk Nederland seg fra musikkkonkurransen i protest mot at Israel ikke ble utestengt. Det gjorde også Irland, Island, Slovenia og Spania. Så skal vi høre at filmen Affeksjonsverdi av Joachim Trier Norges kandidat til Nordisk Råds filmpris. Alle de seks spillefilmene Trier har laget har vært nominert til prisen som blir delt mellom regissør, manusforfatter og produsent. Nordisk Råd kunngjør vinneren i oktober, og prisen på 300 000 danske kroner. Det var nyheten det. Nå, Mathias, fortsetter dagens.
0: Det gjør vi, og vi fortsetter oppe i luften med... Og nå har jeg startet den låta her, så kom jeg på at jeg tror Britney Spears spilte flyvertinne i musikkvideoen til Toxic. Det blir flylederstreik etter Britney.

0: Britney Spears på NRK PN. Du fikk Toxic her I dagens på en mandag etter det som har vært en litt kjip helg for mange reisende som har måttet snu på flyplassene fordi flighten har blitt utsatt til dagen etter. Eller kanskje røyk hele turen, eller så gikk dagen med I telefon med kundeservice I stedet for ombord og på vei. Og denne flygelederstreiken har jo fortsatt I dag, og foreløpig så det ingen løsning I sikte. Men opptrappingen av streiken som skulle skje I morgen nå flyttet til onsdag klokken 06.00. Dette sa Anne-Kari Bratten, administrerende direktør I arbeidsgiverforeningen Spekter, før dagens møte.
1: Jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygelederen har sagt I gang. Så får vi snakke sammen og se om det slik at vi har noen flere steiner vi kan snu på. Vi satt jo I dialog I mekling I 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og så se om det noe vi ikke kan ha tenkt på og se om vi kan finne en løsning på det.
0: For det møtevirksomhet I dag mellom partene. Vi skal høre også fra Robert Jønnes, som leder for Norsk Flygelederforening, som hadde følgende kommentar før dagens samtaler.
2: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart har blitt rammet sånn som det blir rammet. Det synes vi kjempetrist. Og så det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
0: Ja, det sier flygelederforeningen, og nå skal vi direkte til Spekters hovedkontor I Oslo, hvor dette møtet mellom partene finner sted. Og reporter Emre Asenel, du har tilbrakt dagen din utenfor møtelokalene. Det var jo ganske steilig front mellom partene etter bruddet på fredag. Hvordan var stemningen I dag før de gikk inn for å møtes igjen?
3: Stemningen så ut til å være langt bedre I dag da partene startet dette møtet, og de kom med kraftige signaler om at de ønsker å finne en løsning på denne konflikten. Det har vært et tøft forhandlingsklima tidligere, og det førte jo til at meklingen brøt sammen, og det endte ut I en streik, og det har vært også en ordstrid som har fortsatt gjennom mediene, hvor det har vært en rekke påstander og anklager, hvor partene har avvist hverandres påstander, men I dag så startet det langt mer positivt, og det var parter som var opptatt av å få frem at de har et åpent sinn, og forhandlingsvilje og et ønske om å finne en snarlig løsning på denne striden.
0: Men noe som har ført til I hvert fall litt forvirring har jo kretset rundt hva denne streiken egentlig handler om, for der har det vært uenigheter mellom Spekter og flygelederne. Hva har dette gått I?
3: Det har vært steile fronter der, og for Spekter, også arbeidsgiversiden og Avinor har vært tydelige på at dette handler om penger og økonomi, noe flygelederne har vært helt uenige. De har ment at stridens kjerne arbeidsvilkår. Det handler om faste pauseordninger som de krever, og det handler om diverse avtaler som allerede på plass. Rundt livsfase. Det kan være ting som handler om å legge mer til rette for småbarnsforeldre og mer til rette for folk som nærmer seg pensjonsalder, og også forhold som går på instruktørvirksomhet. Men dette har man heller ikke klart å bli enige om, så det har vært en ordkrig rundt hva også som har dannet stridens kjerne.
0: Men vi må vel anta og kanskje også håpe at partene sitter og ser på mulige løsninger akkurat nå. Da, hva vet vi rundt forslagene til noe slikt I denne streiken?
3: Vi vet at Spekter tok initiativ til dette møtet I går, og de ønsket å komme til forhandlingsbordet allerede I går, noe som ikke passet for flyglederne da, men de klarte å komme sammen altså I dag tidlig klokken 8 og har sittet rundt forhandlingsbordet I over 5 timer nå. Sent I går kveld så kom det et dokument fra flyglederne til Spekter, som inkluderte flere skisser til løsninger, og det mest sannsynlig løsninger som går på det som stridens kjerne, og som I hvilken grad de kan klare å finne en løsning rundt disse faste pauseordningene. For flygelederne har vært opptatt av at de kan ha så lange som 8-16 timers vakter sammenhengende, der de ikke får tatt pauser og har en god pausestruktur på det, mens arbeidsgiversiden har ment at de har hatt muligheter til å ta disse pausene, pausene, men at det har vært vanskelig å formatere disse pausene inn I hovedtariffen og la det gå på bekostning av sikkerheten I lufta. Men vi vet at de ser på ulike løsninger rundt denne pauseordningen nå, og de har også vært tydelige begge parter om at I løpet av dagen så ønsker de på en eller annen måte å komme frem til en løsning, og at de vil sitte I møter så lenge de må I dag for å komme til enighet. Hvis ikke, så vil det være nok en gang en uenighet som vil gjøre at streiken fortsetter, og med en opptrapping fra onsdag og fra torsdag, hvor et større vaktlag blir tatt ut I streik ved innflyvningskontrollen ved Røyken og ved Oslo Lufthavn, som vil skape en lignende situasjon der flytrafikken stengt I mange timer.
0: Men altså, en ting at du og ikke kommer oss på helgetur og jobbmøter, men deler av lufttrafikken jo samfunnskritisk. Luftambulansetjenesten sier I dag at luftambulanseberedskapen kan bli påvirket av streiken. Det vaktbytte på flere baser, og flere medarbeidere må reise for å komme seg til arbeidsplassene sine, og statssekretær Line Eldring fra Arbeiderpartiet uttalte I går til flere medier at det enda ikke aktuelt med såkalt tvungen lønnsnemnd, men at de følger med på utviklingen. Hvordan kan det påvirke samtalen mellom partene nå, tror du?
3: Det nok noe som har en større påvirkning på disse samtalene, for begge parter har vært veldig åpne og tydelige på at de synes det svært uheldig at en tredje part, altså reisende, blir rammet av streiken, og at mange ikke får kommet seg på tur. Og ikke minst også at folk som har langt større behov, som å komme seg til et sykehus, eller leger som skal på vakt, eller soldater som skal til og fra baser, også skal komme seg gårde. For mange av disse reisende skjer jo også gjennom vanlige rutefly. Ja. Arbeidsdepartementet har sagt at man ikke har kommet dit enda, at man kan gripe inn med en tvungen lønnsnemnd, for det må det stå liv og helse på spill for, og at det vil være en siste utvei. Men flere virkedager I vente, og mange slike reiser gjennom rutefly, så kan man nærme seg en situasjon der tvungen lønnsnemnd kan bli mer aktuelt.
0: Partene sitter altså akkurat nå og diskuterer med hverandre på Spekters hovedkvarter I Frogner I Oslo, hvor du reporter Emra Senel. Så det altså snakk om opptrapping av flygelederstreiken fra onsdag klokken 06.00, hvis ikke disse samtalene fører frem. Mer finner du på nrk.no. Vi tar musikk nå fra Odd Nordstoga på P1.

0: Odd Nordstoga på NRK PN, du fikk en sång som finns här I dagens, hvor vi nå skal snakke om kong Harald, for I dag tenker mange på kongen.
1: Det veldig, veldig trist. Jeg synes kong Harald har gjort en utrolig fin jobb for Norge, og han veldig, veldig fin konge. Så han fortjener ikke å være syk I det hele tatt, så for å håpe han blir bedre.
2: Nei, jeg ønsker han bare god bedring. Det aldri fint å se noen I monarkiet rett og slett ikke ha det bra, da. Og spesielt når det alvorlig syk, så... Nei, jeg ønsker med hele mitt hjerte at han skal ha det fint.
3: Nei, han har vært en veldig flott konge og vært samlende for folket, synes jeg. Så jeg håper at vi får noen flere år med kong Harald.
0: Ja, lykkeønskninger fra folk på gata. I går kveld kom nyheten om at kong Haralds helse har forverret seg gjennom helgen. Slottet opplyste at han nå får antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. Tilstanden skal være stabil, og Kristi Marie Skrede, du følger situasjonen for NRK. Hva siste nytt om kongens helsetilstand?
4: Siste nytt at kongen responderer på antibiotikaen han får, altså at det ser ut til at antibiotikaen virker, og som du sa, at tilstanden stabil. Men så jo det her en oppdatering som begynner å bli 18 timer gammel, og vi venter en ny oppdatering I løpet av dagen fra kongehuset, for det jo det vi lurer på, hvordan går det nå med kongen?
0: Det har gått en uke siden kongen ble innlagt på Rikshospitalet etter å ha blitt kortisonbehandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi, og tilstanden skal altså ha forverret seg. Pensjonert overlege og professor I geriatri, Anette Hylen Ranhoff, sa dette om hva slags behandling kongen antageligvis får.
5: Han får jo først og fremst antibiotikabehandling, og så vet jo ikke jeg så mye mer hva han får, men det jeg tenker det at han får sikkert all mulig optimaliserende behandling. Han får nok væskebehandling, kanskje han får noe blod, og så får han sikkert god ernæring. Man må jo passe på at han får næring når han alvorlig syk. Jeg tenker også at de prøver å mobilisere han, og få han ut av et sengeleie. Det er viktig for eldre mennesker når de alvorlig syke, at de ikke bare blir liggende helt pal. Så jeg tror han får alle disse støttetiltakene som vanlige å gi.
0: Ja, det sa Anette Hylen Ranhoff, pensjonert overlege og professor I geriatri til NRK litt tidligere I formiddag. Kristi Marie, hva mer sier lege og spesialister om kongens tilstand?
4: Nei, at det alvorlig når det bakterier I blodet, det en infeksjon som gir bakterier I blodet, at det en alvorlig tilstand, for det angriper jo hele systemet. Det mange som uttrykker viss bekymring for situasjonen, men samtidig en optimisme i retning av den meldingen om at han reagerer på antibiotikaen, at han responderer på den behandlingen. I det ligger det et håp om at I alle fall den delen av sykdomsbildet nå skal komme seg. Men så det komplisert. Han en mann på 89 år og har hatt flere sykdomstilfeller, flere infeksjoner og vært innlagt for det de siste årene, så da det ofte komplisert å finne ut av dette her.
0: Og det som vi hørte I sted, mange som tenker på og har omsorg for kongen nå. Hvordan merkes det, Kristi Marie?
4: Jo, altså en merker jo det på folk, alle folk en snakker med, alle spør om hva siste nytt, hvordan går det egentlig. Vi merker det at folk kjenner det litt personlig, altså, som om han var en av våre nærmeste, og da tenker en på det og ønsker å vite hvordan det går. Så ser vi media jo full av det, både her I landet og I utlandet også, og vi vet jo at statsminister og stortingspresident informert om situasjonen, og de sender jo sine helsinger til kongen allerede I går kveld, så dette her snakker folk om.
0: For en times tid siden så ankom kronprinsen Rikshospitalet. Han fungerer jo som regent i kongens sykdomsfravær. Går denne jobben som planlagt?
4: Ja, det ser det ut som den gjør. Det ingen endringer I programmet. Dronninga også har jo programmet møte på slottet I morgen. Så enn så lenge så det ingen endringer I planene. Dronninga planlegger å reise til Trøndelag på på tur i neste veke, og kronprinsen planlegger å reise til Færder nasjonalpark i neste veke, men denne veka det jobbet på slottet de har begge to da.
0: Det altså lenge siden siste oppdatering, 18 timer sa du vel at det har gått siden sitt fikk signaler om hvordan det går med kongen, i mellomtiden det mange som tenker på ham. Det siste rundt kongens helsetilstand finner du på nrk.no. Takk for at du var med oss, Kristi Marie Skrede. Nå sender altså både små og store sine hilsener til kongen. Vi skal høre noen av dem.
6: Jeg synes det veldig, veldig trist, ja, og ønsker en alt vel og håper at den blir bra. Ja.
7: Og det gjør dem i barnehagen nå?
6: Det gjør dem i barnehagen nå, ja.
8: God bedring!
0: Ja, barnehagebarn i Trondheim ønsker kongen god bedring. Reporter her Bent Lindseth, og du kan også sende din hilsen inne på nrk.no. Vi tar musikk nå fra Donkey Boy på NRK P1. Dette Crazy Something Normal når klokken har blitt 13.23.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Klokka er straks halv to. Du fikk Emilie Hallow på NRK P1 og låta neste stasjon. Dette dagen, så nå skal vi utenriks og til Ukraina, for der markeres nasjonaldagen I dag. Det har gått 35 år siden landet erklærte seg uavhengig fra Sovjetunionen og Moskva, men fortsatt så det jo sånn at de kjemper mot et Moskva som vil ha kontrollen. I formiddag har det ukrainske presidentparet hedret fallende soldater ved minnesmerket I hovedstaden Kyiv, og Volodymyr Zelenskyj har også lagt ut en videotale til nasjonen.
1: Путін сподівається, що ми втомились. Ми знаємо, що він смертний. Ніколи нас не розумів. Тепер уже і не встигне.
0: Ja, Putin håper vi utslitte, men vi vet han ikke udødelig. Han har aldri forstått oss, sa Zelenskyj blant annet I denne talen. Og med oss nå direkte fra Kyiv du korrespondent Fredrik Tombra. Og Fredrik, hvor viktig denne dagen for ukrainerne?
2: Det en dag som har bare fått økt og økt symbolsk kraft I løpet av de siste 4,5 årene, fordi at Ukraina kjemper en innbitt kamp for uavhengighet og for sin egen selvstendighet. De hardt prøvet nå, og de ser jo det at Moskva, selv om de erklærte sin uavhengighet for 35 år siden, fortsatt ønsker å kontrollere det som skjer I landet her, og ønsker å ta kontroll på store deler av landet, og derfor så ser folk her på denne dagen med stor, altså det har en stor symbolsk verdi for ukrainerne, og en viktig dag I så måte.
0: Statsledere fra flere land på besøk I landet I dag, de skal være med på forskjellige markeringer gjennom dagen. Vår egen statsminister Jonas Gahr Støre og flere ledere fra Norden og Baltikum kom jo I helgen. Vi skal høre fra Tor Bukvold, som sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, som sier at sånne besøk viktig.
3: Det her jo noe verste, og det har vært ganske lenge en utmattelseskrig. Når du får sånne besøk, og man lover mer penger, og man lover penger på sikt, så det et signal til Moskva om at Ukraina ikke blir utmattet, og at Ukraina kan fortsette krigen. Så sånn sett så det en politisk viktig sak, og så det også selvfølgelig også viktig finansielt, for det at ukrainerne kan gjøre mye med de pengene, de må drifte sin egen stat, men de har også evne til å utvikle sine militære kapasiteter med egen teknologi, men de trenger penger til det, så derfor det også viktig på det viset.
0: Ja, det sier Tor Bukvold, og Fredrik, han nevner jo penger her. Koalisjonen av vilje, som det heter, møtes I dag for å snakke om pengestøtten til Ukraina. Hvilke lovnader kommer Norge og de andre landene med nå?
2: Nei, det jo først og fremst lovnader om penger og fortsatt støtte som gjerlig. Det ikke noe så nye revolusjonerende ting de har kommet med, I hvert fall ikke de nordisk-baltiske, men de fastholder ved den støtten de allerede gir, og så har danskene blant annet lagt et press på andre europeiske land for at de skal gi fra seg missiler som kan hjelpe ukrainerne med å beskytte de store byene, spesielt da, bak frontlinjen. Britene ser nå kanskje ut til å være villige til å la ukrainerne produsere en missiltype som heter Storm Shadow eller Skalp, da, som et sånt britisk-fransk missil som kan avfyres fra fly og treffe ganske langt inn I Russland. Det en kapasitet som vil være veldig nyttig dersom ukrainerne får den. Så det litt sånne ting, men de trenger også penger for å produsere nytt materiell, og de har et enormt budsjettunderskudd som de styrer mot, så de må få inn både våpenstøtte, men også penger.
0: Men får Ukraina det de ber om, det de sier at de trenger selv?
2: Nei, altså det her jo en evig runddans, og egentlig så jo Ukraina I en konstant krise, og hvis man skulle på en måte sett på det Ukraina trenger, og det de ber om, og det de ønsker, så vil de jo ikke få det de ønsker til enhver tid, men de får fortsatt ganske mye, og det hjelper de å forsvare seg, og man ser jo det at de også klarer å utvikle våpen som treffer dypt inn I Russland, og at de har en stadig teknologisk utvikling som gjør at de stridsdyktige, men det selvfølgelig sånn at de gjerne skulle hatt mer, og det ser man jo spesielt på disse patriotsystemene som nå står tomme for missiler, og dermed ikke kan kan beskytte byene mot ballistiske missiler fra Russland.
0: For disse angrepene fra Russland har vi jo sett mye av i det siste. Tre personer mistet liv i et angrep mot byen Kharkiv i dag. Ukraina har jo også gjennomført angrep langt inne i Russland. Hva slags styrkeforhold det mellom landene slik det står i dag?
2: Altså du kan si det Ukraina gjør nå, det gjør at de også påfører Russlands økonomi store tap, og de befolkningen merker krigen på en helt annen måte, men det ingen tvil om at Russland har et luftovertak, det vil si at de ved frontlinjen har mange flere droner de kan sende opp, fordi at de også flere soldater som kan operere dem, og så har de disse glidebombene som slippes fra fly, som ikke har så veldig lang rekkevidde, men som rammer ukrainske byer ved de frontnære områdene veldig hardt, fordi at de har ingen effektiv måte å stanse dem på. Så det er fortsatt sånn at Russland størst, og at de har enkelte steder litt framgang, men de tar enorme tap, og krigen den får et større og større plass på russisk territorium,

0: liten i år, men den har vært der, og det antagelig nok til at Putin hele tiden tenker at hvis vi bare holder ut litt det, så kan det her gå vår vei. Og sannsynlig så får han også den type beskjed fra sine generaler. Så hvis du klarte å stoppe den helt, så ville det hjelpe ukrainerne mye.
1: Det sier Tor Bukvold mer om situasjonen i Ukraina på NRK.no. Her tar vi værmeldingen på NRK P1 etter musikk fra Aerosmith. Something, nei, Living on the Edge. Something.

0: godeste Aerosmith der med Living on the Edge.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det akkurat det der. Klokken har blitt 13.41. Om litt her programmet skal vi snakke litt om hår. For verdens mest kjente nordmann har jo ikke lange lyse lokker lenger. Mistet også Erling Braut Haaland noen av sine superkrefter med klippen.

skåringer fikk vi i hvert fall ikke i går. Mer om det snart. Nå først tar vi værvarslene fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne mandagen. Og et høytrykk sørger for fint sensommervær i den sørlige delen av landet, mens det meste av Nord- og Midt-Norge dekket av skyer. I Finnmark blir det først stort sett oppholdsvær, men utover ettermiddagen og kvelden kommer det litt regn i ytre strøk i vest. I Troms kommer det også litt regn inn fra vest, særlig i kveld. Vinden øker til liten kuling fra sørvest langs kysten. På Spitsbergen kjølig luft på vei inn fra nordvest, og det kan komme enkelte sluddbyger senere i kveld. Nordland har stort sett oppholdsvær i den sørlige delen, mens områdene nord for cirka Bodø kan vente seg litt regn i ettermiddag og i kveld. I Trøndelag blir det stort sett oppholdsvær resten av dagen, og det kan være gløtt av sol, særlig i sørlige områder. Og skyene over Møre og Romsdal ventes å lette de fleste steder utover ettermiddagen og kvelden, men, og da blir det håp om litt sol for mange der. Og på Vestlandet, sør for Stad, det altså sol mange steder, men til å begynne med ganske skyet i nordlige del. Sørlandet og Østlandet har stort sett sol i dag, men det blir noe mer skyet nord på Østlandet utover ettermiddagen. Og temperaturene kommer opp i 20-24 grader i Agder, Telemark og den sørlige delen av Østlandet, mens Vestlandet når mellom 15 og 20 grader. I resten av landet det stort sett kjøligere, altså mellom 12 og 15 grader. Detaljene om været der du finner det selvfølgelig inne på yr.no eller i yr-appen. Og med det gir vi ordet til Synnevo.

0: Ja, det var jaggu Synnøve det med låta Heldig som du fikk her I dagens, hvor vi nå skal snakke om hår. Ny sveis, ny sesong, skrev Erling Braut Haaland på sosiale medier I helgen, og sjelden har vel en hårklipp fått så mye oppmerksomhet. What did you do?
1: You don't have to do this.
2: No, I'm ready. I'm a bit nervous. I want buzz cuts, like I've been in military. That's what I want. This beautiful blonde hair. Time to let it go.
0: Lyd fra YouTube der, Erling Braut Haaland har lagt ut hårklippen sin, og over 3 millioner mennesker har sett veien fra langt hår til buzz cut så langt. City spissen, Manchester City. Og Norges superviking under fotball-VM har altså latt disse karakteristiske lyse lokkene falle, og kjendisfrisør Alexander Wold Haalands hårklipp, den skapte ikke like stor jubel hos deg.
3: Nei, det må jeg være så ærlig å si, altså. Den var jeg ikke imponert over.
0: Hvorfor ikke det?
3: Altså, jeg trenger ikke at Haaland har langt hår. Men jeg synes at håndverket, når du først skal gjøre noe som så global interesse for, som håret til Haaland, så må du gjøre det ordentlig. Og jeg synes ikke håret kort nok.
0: Ikke kort nok? For folk som ikke vet dette, alle vet jo hvordan håret til Haaland har pleid å se ut. Han har vært litt sånn skinnet over ørene, men har hatt langt hår og hestehale. Hvordan ser det ut nå?
3: Nå jo det egentlig ikke skinnet rundt ørene lenger, det litt grann hår der, og så det si en centimeter I luggen. Altså det minner meg om en frisyre man vokste ut etter man det uheld barberte seg på barneskolen.
0: Okay. Han kaller det en buzz cut. Hva karakteristisk ved en sånn type sveis?
3: Ja, en buzz cut jo en som en ganske kort I front, og som en typisk kort amerikansk militær sveis. Ja.
0: Han har fått seg army cut, rett og slett, Erling Braut Haaland her, overrasket de fleste før sesongstarten I Premier League nå I helgen. Men altså, den svenske stjernespissen Zlatan Ibrahimovic har jo tidligere advart Haaland. Klipp aldri håret ditt, for styrken ligger I håret, skal den svenske fotballstjerna ha sagt. Og Haaland tok rett og slett og ringte opp Zlatan på FaceTime etter hårklippen, hør her.
2: You lost a bet or what? Oh my god, block me and erase my number.
0: Sletten av telefonen var beskjeden fra Zlatan her som lurte på altså, om Haaland hadde tapt et veddemål. Så han var heller ikke helt fornøyd her, Alexander. Men det noe I det at styrken ligger I håret? Hår makt?
3: Altså, jeg skjønner jo at Zlatan sier det, og hår nok ikke makt, men en indre driv og måten man liksom ter seg på, det en merkevarebygging, og det en grunn til at vi alle styler håret vårt, og litt opptatt av hvordan det ser ut, for det gjør noe med hvordan man føler seg. Så jeg tror at Haaland I år kommer til å føle seg annerledes. Om det bra eller dårlig, det gjenstår jo å se på målene han skårer.
0: Vi vet jo I hvert fall at det ikke fungerte veldig bra I første match. Han gikk målløs av kampen I går, selv om City vant til slutt. Men altså, du har jo fulgt med på fotballspillernes hårfrisyrer opp igjennom. Har du noen favoritter?
3: Ja, og jeg føler at David Beckham, han var liksom det siste store moteikonet som skapte trenden, så alle gikk med Beckham-sveisen, uansett hvilken sveis det var, og etter det så føler jeg liksom at spillere har følt trender I stedet for, at trender oppstår andre steder, men så VM I år for eksempel, curly fade, med krøller på toppen og sånn hålen på siden her, det var det store, men det var før VM, så det liksom ikke så mye nytt, altså Beckham, uten tvil min favoritt.
0: Vi får se om Haaland starter en buzzcut-bølge da, vi har også med oss deg kollega I NRK og politisk kommentator Håvard Nyhus, fotballinteressert, du Håvard?
4: Det jeg.
0: Og du skriver på Facebook I dag, Haaland har klippet seg, det burde han ikke ha gjort. City vant, men Haaland imponerte ikke. Kan det ha vært håret som påvirket spillet?
4: Ja, jeg stygt redd for det, og jeg redd for at Haaland ikke har reflektert over de kulturhistoriske implikasjonene. Det jo skrevet med et glimt I øyet dette her, men jeg av den oppfatning at at håret er en del av pakten mellom gudene og overmenneskene, og det ser vi gang på gang. Harald Hårfagre er jo et veldig godt norsk eksempel på det, og så har du jo Samson I Bibelen, som kanskje mange kjenner til.
0: Ja, for I kommentarfeltet I går så ble det nevnt mye om denne Samson og en Samson-effekt. Hva går den ut på?
4: Samson var jo en av Guds utvalgte, og alt gikk hans vei, og så fikk han vite at hemmeligheten til det lå I håret hans. Så ble han utsatt for et komplott der noen klippet håret hans mens han sov, og da mistet han denne gudekraften, og det jo det jeg litt engstelig for da I Haalands tilfelle, som jo hadde dette ikoniske håret, og det som også litt interessant jo at de største svenske skikkelsene, da tenker jeg særlig på Bjørn Borg og Zlatan, de var jo veldig klar over at styrken deres lå I håret, og det kunne jo aldri falt dem inn å gjøre noe slik.
0: Men det gjorde altså vår egen Erling Braut Haaland I går, så får vi se da om magien med Haaland har forsvunnet sammen med lokkene, eller om han vil fortsette å bøtte inn mål for Manchester City og Norge, også med buzzcut. Du skriver om hårtape, bokstavlig talt, på Facebook I dag, politisk kommentator her I NRK Håvard News. Takk for at du var med, og takk også til deg, frisør Alexander Wold. Og hvis du lurer på hvordan håret til Haaland ser ut nå, ja, sjekk på internett.

0: Dagny som fikk æren av å avslutte Øya-festivalen nylig, da spilte hun garantert den her, det fikk Cella Vi her I dagens. Da jeg var student, det begynner å bli lenge siden, men da husker jeg at det var noen studentkollektiv som drev å hange opp sånne veiskilt på veggen, da kanskje dere også har sett. Det var vel noen som bodde der som hadde rasket det med seg en gang de var på EM-forbundet eller noe nå. Og oppe I Målselv I Troms har nå flere fareskilt for elg forsvunnet I år, uten at noen har sett det.
1: Det jo bra høyt opp, ikke sant? Kanskje noen har stått opp på skuldrene til noen av dem hadde med seg en liten stige for å nå opp da. Men det bra høyt, ja.
0: Ja, selv om disse skiltene ofte henger minst 3 meter over bakken, har minst 8 skilt med elg på blitt borte I vinter. Tor Eriksen I Målselv Viltnemnd har fortalt om elgskiltmysteriet I Folkebladet, og han har en mistanke om hvem som står bak.
1: Folk følger jo med, og det her skiltet ble borte I tidsrommet sånn slutten av februar, begynnelsen av mars, og da pågikk det jo en stor militær NATO-øvelse. Det klart det jo en antagelse, men om noen eksempelvis har tatt det som en souvenir, så kan det være. I så tilfelle, hvis det skulle være slik, så har det vært artig å visst hvordan han klarte å få det gjennom sikkerhetskontrollen. Men det noe, det skal ikke jeg blande meg
0: I. Nei, hvordan? I alle dager får man med seg et så stort skilt på flyet.
1: Men uansett så det veldig trasig, og det jo alvorlig, at, for det ikke tilfeldig at skiltene sett opp der de sett opp. Så vi ser jo alvorlig på situasjonen, det gjør vi jo. Men nå det bestilt nye, fylkeskommunen har bestilt nye, og så det blir montert før den store sesongen begynner nå, så at vi får varslet folk da, om at her det elgfare.
0: Ja, både Hæren og Forsvarets operative hovedkvarter sier at det helt ukjent for de at flere elgskilt borte, og at det spekuleres I at det allierte soldater som har tatt det med seg. Øyvind Strømseth I Troms fylkeskommune sier det ulovlig å fjerne offentlig fareskilt, og det kan I verste fall straffes med bot eller fengsel inntil 1 år, men han kommer ikke til å anmelde.
2: Fra tid til annen så møster vi skilt, for at de attraktiv som suvenirer, rett og slett. Det jo veldig uheldig da, og det koster oss jo noen kroner, så det jo ikke bra. Så de tiltakene vi kan vurdere, det jo å, jeg holdt på å si, slipe vekk kantene på mutterne, at den blir vanskeligere å demontere. Vi har ikke vurdert det så langt, men blir det veldig tiltakende, så kan det være at vi gjør det på disse elgskiltene.
0: Ja, det sånn nå at nye skilt bestilt. Prislappen per skilt, 800 kroner. Tor Eriksen I Målselv Viltnemnd håper de får henge I fred denne gangen.
1: Den her ikke tilfeldig plassert, det her jo nøye vurdert der vi I Viltnemnda I Målselv sammen med veimyndigheten har sett opp skiltene der det mest elgfare.
0: Reporter I Målselv, Malin Straumsnes. Musikken mot nyhetene nå fra Gracie Abrams.

0: var Gracie Abrams det som fikk avslutte dagens som var ved Jon Arne Hoff Johansen, Ingrid Nedrebø, Wenche Glørstad og Eben Nilsen. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel I studio Mathias Sunnida, og vi tilbake I Ronin I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Som starter I Buskerud. For en mann I 80-årene døde av skadene etter et okseangrep som skjedde I Hallingdal tidligere I dag. Ifølge politiet det ikke avklart hvordan ulykka skjedde. Det var pårørende på staden som fikk varslet nødetatene. Værstopper fra oljebransjen samlet I Stavanger denne veka, men bakteppet for energimessa ONS har aldri vært mørkere. Krigen I Ukraina raser på fjerde året, og stenging av Hormuzsundet I Midtøsten fører til stor mangel på olje. Energiforsyning et svært attraktivt mål I krig og konflikt, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup I SEB.
2: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien.
3: Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, sier sjefanalytiker Tina Saltvedt I Nordea. At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
4: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flytt I taket.
1: Reporter Simon Elias Vik Bogen. Til Finland nå, for der startet I dag ankesaker mot Rolf Nordmo. Den norske forretningsmannen ble I fjor dømt til livstid for drapet på ekskjæresten sin, Janne Poaka. Han anker dommen, mellom annet fordi han mener han skal ha lågere straff. Saker får stor merksemd I Finland, forteller reporter I retten Sunniva Skurtveit.
5: Janne Poaka var en tidligere ishockeyspiller. Han begynte å bli mer og mer kjent, var med på reality, var ganske kjent I sosiale medier. Han var den første åpne homofile I ishockeysporten, sånn at det klart at når en sånn person blir drept, så får det enda mer oppmerksomhet. Så det masse presse her som dekker da ifra mange finske medier, og så det også norske medier til stede.
1: Så tar vi med en melding som kom akkurat nå, og det at flygeleierstreiken avblåst. Den har vært I 4 dager, og det var ventet en opptrapping på onsdag. Men nå kommer altså meldingen om at streiken avblåst, og du kan lese mer om det på nrk.no. Til slutt skal vi høre at det rekordmange parti I årets valg I Sverige. I tillegg til de over 160 påmeldte til riksdagsvalet det over 170 parti som kjemper om plassene I svenske regioner og hele 380 parti som vil delta I kommunepolitikken. De siste årene har interesser for politikk på alle nivåer I svensk forvaltning øket betydelig. Blant partiene navn som 99 ballonger, Naturistpartiet, Jesus og Ond Kyklingpartiet. Det var nyhetene. Som du fikk av Hanna Kolås.
6: Og jeg vet en seter med så mange geter. Noen har en bjell når de går I fjell. Skal ikke synge hele Anja.
7: Og så det mange som spiser pultost på fjellet.
6: Ja, vi må ikke snakke for mye nå, for vi skal til seters.
7: Ja, det skal vi.
6: Vi må ikke avsløre helt hva vi skal der.
7: Sorry.
6: Nei, men det går bra. Men stikkordet kanskje litt pultost, men det mer også.
7: Ja.
6: Ja, det det. Du hører på Eftan fra Innlandet med Anja Katrine Tomter og Anders Bakker og Larsen. Vi har mye på tapetet de seneste 3 timene. Anja.
7: Vi må bare skynde oss av gårde.
6: Vi må det.
8: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Tina Charles, I Love to Love, først ut I Eftan I dag. Rolig musikalsk start, Anja.
1: Det det. Det var jo som vi hørte I nyhetsbulletengen, og klokka 14 flygelederstreiken over. Det enighet I meklingen, og jeg tipper at det mange I innlandet som glad for det, sånn at ja. De kan reise dit de skal.
0: Etter hvert.
1: Til riktig tid, ja.
0: De står jo ikke utenfor arbeidsplassen og klare for å hoppe tilbake på stolen sin, sikkert. Men...
1: Ja, men nå det ganske snart slik at flytrafikken kan gå normalt, og det nok mange som setter pris på det.
0: Uten tvil. Vi skal få en liten nyhetsoversikt. Det det Ida Lillebo som har kontrollen på.
2: Ja, det var en mann I 20-årene som mistet livet I brannen I en garasjeleilighet på Hamar I natt. Nødetatene fikk melding om brannen klokka 1:15. Røykdykkere hentet raskt ut mannen som befant seg alene I leiligheten. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde, og mannen ble erklært død på stedet. Brannårsaken foreløpig ukjent. Politiet vil foreta grundige undersøkelser på branntomten for å finne ut hva som har skjedd, og understreker at de foreløpig holder alle muligheter åpne. I et nytt forskningsprosjekt skal Norsk institutt for naturforskning kartlegge nøyaktig hvordan villrein og jegere påvirker hverandres bevegelser på Dovrefjell. I følge avisa Vigga deles det nå ut 80 GPS-spore til frivillige reinsjegere I Snøhetta og Knutsø-området under årets jakt. I etterkant skal forskerne sammenligne jegernes sporlogger direkte med bevegelsesdata fra GPS-merket villrein. Målet å finne ut hvordan jakta endrer reinens trekkveier og bruk av fjellet. Studien gjennomføres I kjølvannet av at Stortinget har etterspurt mer konkret kunnskap om hvordan jaktutøvelsen påvirker villrein. Og reiseliv I innlandet kan se tilbake på en knallsterk sommersesong som danker ut landsgjennomsnittet. I en fersk undersøkelse fra NHO svarer hele 93% av bedriftene at markedssituasjonen god eller tilfredsstillende, og 8 av 10 har matchet eller overgått fjorårets omsetning. Selv om sommeren har vært innbringende, kan høsten I midlertid by på tøffere tak. En av tre reiselivsbedrifter melder nemlig om en svikt I høstbookingene sammenlignet med I fjor, og nedgangen gjelder spesielt utenlandske turister, som ifølge NHO innlandet en helt avgjørende kundegruppe for å holde hjulene I gang I det lokale næringslivet. Og Riksvei 15 over Strynefjellet stenges I natt fra klokka 10 til klokka 6 I morgen tidlig. Dette på grunn av et likeholdsarbeid I Oppjostunnelen, melder Statens Vegvesen.
1: Så mer fra trafikken I innlandet. Randsfjordferja innstilles I morgen I forbindelse med planlagt arbeid. Siste avgang fra Horn ferjekai klokka 8:30 I morgen tidlig, og arbeidet ventet å vare I 4 til 5 timer. Og når det gjelder Riksvei 3, så den fortsatt stengt I retning Hamar etter trafikkulykke. Det var I dag tidlig at vi fikk melding om en trailer som kjørt av veien, og veien altså fortsatt stengt.
0: Ja, hvis du ser noe annet ut I trafikken som andre bør vite om, så det bare å gå inn I NRK Radio-appen, send oss en melding der. Her Dum Dum Boys, Slave.

0: Nora Roll med låta Drittunger fra Elverum, Nora Roll.
1: En podcast fra NRK.
2: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
3: Den største flyulykke noen gang i Norge.
2: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
4: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
2: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.

0: Ekko, og vi lurer jo på I dag om folk liker pultost, og om folk liker pultost, Anja.
1: Ja, det voldsomt. Akkurat nå så det 68% av innledningene som elsker pultost, og så det fordelt 16% på de to andre da, som sier at nei, det ikke noe for meg, eller de som sier at de aldri har smakt pultost.
0: Ikke sant?
1: Stakkars de. Neida.
0: Neida. De aner ikke hva de går glipp av.
1: Nei, det akkurat det. Ja. Anne-Kristin Morønning skriver til oss at skriver du bare av å høre på dere beskriver pultost, vi snakket litt om det tidligere Anders, du vil jo ha den godt modnet
0: ja, jo skarpere jo bedre
1: ja, kanskje ikke så vellagret hos meg da men en hvit pultost med mye karve på brødskiva, det jo fryktelig godt og det sier jo Anne-Kristin også sommeren for 3 år siden så var faktisk Anne-Kristin på setra til Erik og Roy og kjøpte smør og pultost og turen hjem igjen til Trysil gikk om Gravberget og besøk hos min søster Sol. Hun hadde bakt brød og jeg fikk med et brød fra henne da ble det festmåltid da jeg kom hjem.
0: Ja, det jo nydelig, en nybakt brød med smør og pultost altså hjemmelagd surdeigsbrød med litt smør og ost og et glass med kald melk. Det jeg får ikke noe bedre, altså.
1: Nei, det trenger ikke å være surdeisbrød engang.
0: Nei. Det kan være hva som helst. Det kan være lompe.
1: Men du snakker om melk til brødskiva.
0: Ja.
1: Kaffe da, Anders.
0: Ja, men den tar vi etterpå.

0: Du står med en kokebok foran deg.
1: Ja, pultost, crème brûlée for eksempel.
0: Oi, ja. Nei, vi må ha litt musikk.
2: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Eros Ramazzotti og Tina Turner. Vil du uttale sangtitelen, Anja?
1: Cosa della vita.
0: Veldig bra. Ja. Engelske, can't stop thinking of you.
1: Du, smør og pultost fra Esæter i Våler har blitt så populært at stjernekokker nå står i kø.
0: Det gjør det, og nå får tradisjonsmaten fra Braskerudsætra en ny vår, og noen av produktene finner veien helt inn på menyen hos Michelin-restauranten Credo. Da drar vi snart dit, da.
1: Det gjør vi.
0: Etter litt lokal musikk fra Elverum, byrået.

0: Mint grønn Ford fra 1985 sang Byrået fra Elverum om vi skal litt lenger sør for Elverum, for smør og pultost fra Sæter i Våler har fått uventet status i gourmetverden. Veldig fortjent, spør du meg og deg, Anja.
1: Ja.
0: Michelin-restauranten Credo blant kundene.
1: Og kokkene har til og med kommet hit til Sætra for å lære mer. Det sier vår EFTA-reporter Stein, som har dratt til Sæters i dag.
2: Nå jeg på Glaskerud Sætra i Våler. Erik Fleischer og Roy Thomas Leirvik, hva var reaksjonen da Credo tok kontakt?
3: Da kjente vi på en sånn umiddelbar stolthet, glede. Vårt livsmotto og funksjon i hverdagen, det passer med deres.
2: Hva var det egentlig som stjernekokkene var så begeistret for deg?
3: Jeg tror det vi må tilbake til grasrota og det naturlige og få en hverdag hvor vi stikker fingrene i jorda og kjenner at det her er ok. Det skal være rolig, det skal være naturlig, det skal være usminket.
2: De jobbet sammen med dere?
4: Første var at de kom hele, med alle ansatte på sommerutflykt. Det var her hele søndag. Så da lå det Michelin-kokket strød i graset her hele dagen. Og vi serverte dem det vi hadde å by på. Og så tenkte det såpass gnist. Så uka etter så var det 2 kokker som hadde ferieuke. Så da kom de hit og var med oss. Og fikk kjenne liksom litt på dagliglivet litt mer da. Det er jo ikke engasjement og ekthet som på en måte som er så artig å jobbe med slike folk som går så til de grader i dybden liksom på alt og synes det er så spennende.
2: Ja. Hva betyr det for dere at fagfolk fra toppen av norsk restaurantbransje kommer hit opp i Sætradøy? Ja,
3: det er en anerkjennelse, og så er det en sånn, den gode kjemien som man... Når du snakker samme språk, selv om man kommer fra ulike land... kjenne at mat og bærekraft og tradisjonsbygging og selvforsyning og alt kommer ihop, så er tankegangen felles.
2: Nå står smøret herfra på menyen, på en sånn 23-retters meny, på en sånn Michelin-restaurant da. Hvordan er det å vite det?
4: Jo, det er jo liksom litt snodig når, tenker, når vi går her og jager ku og mjølker og produserer liksom, og tenker ikke så mye på det, men så vet du at dette her skal pakkes ned i kiloskasser og sendes til Oslo nå til det, og stå da på, hun legger det i fint stor treform og presenterer det sammen med en fersk surdeigsbrød. Og forteller liksom historien om seteliv og ja, utmarka, utmarksbeiting og den hele historien. Så det får liksom, det blir fulldent på en måte da.
2: Det en ku fra Telemark, Tokara. Er det det som gjør kvaliteten?
4: Det vet jeg ikke, men vi har en forskjellighet for gamle kuraser, og Telemarksku har stått mitt hjerte nær fra barndommen egentlig. Så vi har faktisk 54 dyr av rasen, noen kryssningsdyr, men i hvert fall over 45 som er renraset Telemark. Og det er jo det mest fantastiske med den. For det første så er det utrolig vakker å se på, og for det andre så er det jo utrolig bra i utmarka. Du kan jo stille klokka etter da. Slipper å leite ku her, altså de som kommer både morgen og kveld og ute dag og natt.
2: Men hva er det som gjør at disse produktene dere lager her blir så anerkjent? Hva er det om kuer?
4: Det handler jo om nøyaktighet da. Så må det være førsteklasses mjølk som vi produserer til fjøset, som blir behandlet på rette måten, og da sker det... Da er det jo ikke akkurat rakettforskning å få bra ting ut i andre enda, da. Men altså, det må være en sammenheng. Da.
2: Ja. Mm. Hvordan dere får til det, hvordan livet er på Sætra fra morgen til kveld, det er ikke noe hvile igjen, det skal vi høre mer om litt senere i sendingen.
4: Ja, vi har som livsmotto at vi står opp når vi må og ligger når vi kan, så vi har ikke like 5 om morgenen folk vi, altså det er viktig, men vi gjør noe som regel i fjøset for 7-tida, og vi får gjort unna mjølking og stell da, på en halv av 2 timer. Så da er det jeg som mjølker som regel, og Roy han tar seg til separeringen og holder da den i orden. Så det er noe liksom daglig starten på dagen da.
0: Sa Erik Fleischer og Roy Leirvik til vår EFTA-reporter Stein, som på Braskerud Sætra i dag.
1: Knut Einar skriver til oss, nybakt brød med pultost og te, det er nam nam. Send oss gjerne en melding om dine tanker og smaksopplevelser med pultost
0: ja.
1: I NRK-radioappen, eller så kan man da gå inn og stemme om man faktisk da rett og slett liker pultost, og nå er det 59% som svarer at ja, om jeg gjøre?
0: Ja, det flere og flere som nå svarer nei, det ikke for meg. Og en av de som synger om at det ikke for seg, det Hella Vågan. I låta Pultost.

Sørumsand. Åt bære pultost ifra Piri. Jeg syntes lufta var noe griseri, for det lufte vondt

0: Ramón med låta og sommerhitten sin. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Han gifta seg i sommer, hvis nok, og både han og hans nye mann sang den sangen til hverandre.
1: Oi,
0: hyggelig.
1: Så hyggelig da.
0: Det passer jo bra på en bryllupsfest, at jeg ikke skal gå hjem før soloppgang.
1: Ja,
0: legger lista da. Frem til nyhetene klokka tre, så får du Shawn Mendes og låta Stitches.
2: I thought that I'd been hurt before.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Flygeleierstreiken avblåst etter at partene i ettermiddag ble enige om en løsning. Konflikten har blant annet handlet om pauser og livsfasepolitikk for flygeleierer. Pausene skal likevel bli diskutert videre, sier leier i Flygeleierforeningen Robert Jønnes.
1: Løsningen der ble at vi ble enige om at dette er noe som ikke skal være en del av tariffavtalen, og så kommer NFF hvis det er behov for det, eller så følger dette i andre spor senere.
2: Kan du si litt om dette livsfase opplegget som dere skal snakke mer om? Hva er det innebærer i praksis?
1: Nei, det er jo å gå gjennom livsfasene til alle til de ansatte som er flygelærere i Avinor. Det kan være tilrettelegging når man har små barn, eller tilrettelegging når man er eldre arbeidstaker, og så videre, innenfor sånne type perspektiv og rammer.
2: Var det det som gjorde at streiken tok slutt?
1: Det er en totalitet som gjør at streiken blir avsluttet.
0: Rapportet her var Kjartan Røslett, og ifølge Avinor er nå flytrafikken på vei tilbake til normalen. Kronprins Haakon var i ettermiddag på Rikshospitalet og besøkte kongen, som har vært innlagt i en veke. Etter det NRK forstår, var kronprinsen på besøk alene, forteller reporter Hege Moe Eriksen.
3: Vi må jo anta da at han har fått en orientering om situasjonen. Slottet har opplyst at de skal komme med en oppdatering om kongens helsetilstand i løpet av dagen. Så var det altså i går at slottet opplyste at kongens helse har forverret seg. Han behandles her på Rikshospitalet med antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Han responderer på behandlingen, og slottet opplyste i går kveld at tilstanden hans er stabil, men eksperter sier til NRK at en infeksjon med bakterier er en alvorlig tilstand, og at det avhenger av den enkelte pasient hvor alvorlig situasjonen er. Det kan for eksempel avhenge av hva slags bakterie det er, og hvor skrøpelig pasienten er i utgangspunktet.
0: Equinor har landet en kjempeavtale om leveranser av naturgass til det tyske selskapet Uniper de neste 15 årene. Ifølge DN har avtalen en salgsverdi av gass på 20 milliarder kroner i året. Neste år markerer Norge og Equinor 50 år med gasseksport til Tyskland. Det fremdeles problem med offentlige digitale løsninger. Problemer der startet i natt, og ifølge Digitaliseringsdirektoratet gjelder blant annet ID-porten, MinID og Altinn. Også flere banker melder om driftsproblem nå i ettermiddag. Det gjelder blant annet DNB, Handelsbanken og Eika, ifølge VG. Det påverker blant annet overføringer og betalinger i både nett- og mobilbank. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun. Det var vanskelig å si ordet jenter på engelsk når jeg akkurat hadde... Jeg har litt rester av brødskiv og leverpostei, men...
1: Var det ikke pultost?
0: Det var ikke pultost.
1: Nei, det var ikke det, nei.
0: Nei, sparer den til kveldsmaten, si.
1: Ja, nemlig. Ja. Jeg skal oppdatere Folket I Innlandet litt grann. Siste nytt fra vårt fylke, det at Etnedal Bilruter og Torpa Bilruter fortsatt skal drifte det fylkeskommunale busstilbudet I Etnedal, Sør-Øverdal og Nordre Land. Det opplyser Innlandet fylkeskommune I en pressemelding nå I ettermiddag. Og så kan vi ta med litt fra tog, og det gjelder Gjøvikbanen som stenges for trafikk I 2 uker. Dette vil skje natt til lørdag 29. august, da. Så det litt langt frem I tid. Det vil altså være stengt I 2 uker på strekningen mellom Oslo S og Roa, samt stengt fra Roa til Gjøvik frem til 2. september.
2: Ja.
1: Så kan vi også ta med at de 2 tenåringsjentene som tiltalt etter brannen ved Løten ungdomsskole bør frifinnes, det sa forsvarerne deres under rettssaken I Hedmarken og Østerdal tingrett I dag. Jentene tiltalt for særlig grovt skadeverk etter å ha tent på Løten ungdomsskole, eller medvirket til det her. Påtalemyndighetene ønsker at den ene jenta dømmes til ungdomsstraff, og den andre til samfunnsstraff. Og vi skal tilbake til det her ganske snart, for vår reporter Alexander Nordby, han har vært I retten I dag.
0: Det har han. Noe helt annet, vi spør jo om folket liker pultost I dag, for vår EFTAS-reporter Stein, han har dratt til Seters, som han sa selv, for å gjøre seg fet.
1: Man blir ikke så fet av å spise pultost.
0: Vi gjør ikke det, for pultost jo et veldig, veldig sunt pålegg, Anja. Mye sunnere enn dette trendgreiene som folk dytter I seg, nemlig cottage cheese.
1: Ja.
0: Ja, vil du høre litt fakta?
1: Ja, ja.
0: Mm. Pultost har jo da, av 100 gram, så 30 gram protein. Veldig bra. Så hvis du spiser pultost, 100 gram pultost, får du 30 gram protein. Cottage cheese har nesten ingenting. 13 av 100. Det langt under.
1: Så man bygger muskler på en måte ved å spise mye pultost.
0: Det derfor jeg ser ut som jeg gjør. Full av muskler.
1: Ja.

0: Ratsika, vondt I hjertet her I eftan. Hvor klokka nærmer seg 13 minutter over 15.
1: Smør og pultost fra Sæter I Våler har fått uventet status I gourmetverdenen. Michelin-restauranten Credo blant kundene, hørte vi jo ja, for noen 20 minutter siden, kanskje?
0: Ja, noe rundt der. Men før smøret havner på gourmetbordet, hvor folk betaler I dyre dommer, så starter dagen på helt vanlig setervis. Stein, da, vår EFTA-reporter, han har dratt til noen som fortsatt driver med setring.
2: Vi på Sætervollen og på Braskerudsætra I Våler. Det en skogssæter. Du trenger ikke dra til fjells for å komme til Sæters, Erik.
3: Nei, absolutt ikke. Det liksom en illusion om at Sætere snøfjell og lyshåret bodde med bunnad, men det var like mye Sætere I skogen. Den største Sætergrenen I Våler I sitt, det var på over 50 Sætervøller. Og totalt I Våler, så jeg har ikke et fintelte, men at vi var oppe I en 200-300 Sætere, det var helt sikkert.
2: Nå det en av de aller siste som I drift, eller?
3: Ja, det I hvert fall området her. Det museumsetere på Skålbergsetere I Odalen som driver, og så det vi her. Og så har du noen I Løtten, så det jo sporadiske her og der, men det absolutt ikke tett millimøs.
2: Og her dere da 4 måneder, cirka nå på sommeren. Mm. Og Roy, du fra Nordland, ikke det egentlig?
4: Ja, genetisk trønder, født. Og oppvokst I Nord-Norge.
2: Samme det. Ja. Det rik fra en kjel her, det ikke smør, men hva det for noe?
4: Ja, den kjelen her oppe nå koker vi surprim.
2: Surprim?
4: Ja.
2: Og det
4: Ja, det blir våres variant av brunosten egentlig, hvor vi utnytter melka til siste ressurs.
2: Og dere lager da både smør og ost, og vi hørte I stad at det veldig mange som vil ha tak I dette her, ifra kjente restauranter nå. Men det kommer ikke gratis dette her. Hvordan livet på Sætra fra tidlig på morgenen? Når starter dere?
3: Ja, vi prøver å dra oss opp for sluttida da. Nå det jo liksom, vi følger jo kua sin rytme, og vi har jo verdens snilleste kuer til å komme til. Så de nå bestandig her før 7, og da prøver jeg å gjøre unna morgensteller, slik når det effektivt.
2: Ja, for de ute om natta I skøven.
3: Ja da, disse bare inne og får litt kraftfôr, og så de mjølker, og så det ut av det.
2: Ja. Og videre utover dagen?
3: Nei, da det meieriet som står for tur, da, og tar fatt på det vi har produsert på morgenen og kvelden. Det det jo pultost og smørkinning I skjønnforening, det ettersom her vi har på lager.
2: Ja. Vi går bare litt bort I gangen.
3: Det kan
2: vi gjøre. Hvor lang tid bruker du på det da?
4: Selve melkingen tar ikke så lang tid, men alle tingene rundt som har med foredling av melka, rengjøring, hygiene, det skal være ryddig, det skal være ordentlig, det skal være...
2: Nå vi da inne I fjøs, og jeg har vært I noen sånne sæterfjøs før, men her var det rent. Her det rent også.
4: Ja, det skal være et varemerke, det. Det gode produktet starter I fjøset, rett og slett, og der, da skal det være fint og rent fra djur til ystekjelet.
2: Hva synes du det beste med å leve sånn?
4: Du kjenner at hverdagen som du har ellers I året, den verdsetter du mye mer når du får en sånn sommeropplevelse som å være på Sætra og få kjenne på det enkle liv uten strøm, uten vatten, uten varme. Altså, vi har jo vatten og varme, men det alltid mye mer tungvint, ikke sant? Men det likevel så det enkle liv.
2: Ja, når du lager såpass mye, her står det en diger kopperkjele med hva?
4: Ja, stemmer. Det den... Der yster vi pultost.
2: Det pultost, ja.
4: Det pultost vi lager her nå, det liksom det som har vært hovedproduktet vårt.
2: Ja, da skal vi prate litt mer om etterpå, ja. Ja, for det har vært veldig viktig. Men det høres litt strevsomt ut. Hva det mest slitsomme da, med å ha et sånt liv, uten strøm for eksempel?
3: Nei, det oppvasket, spør du meg. Den en evigvarende prosess, det oppvasket hele tiden.
4: Ja, men vi har en regel her om at hvis du går over Sætervollen, så skal du ha med det ene eller andre ting I hånda. Du skal ikke gå, ikke tomhent.
3: Det har jo følt Sætervollen til alle tider, at de må utnytte seg. Så jeg hadde jo en kommentar til gårdagen, da var det jo turmarskitt, og da kom det jo en haug med gående langs stien oppover, og da var det en haug med damer som kom gående uten strikketøy. Og det var jo straffbart. Å gå Sætervegen uten bunning I gamle dager, det var det ingen som gjorde.
2: Ja, for dere har hatt åpne helger her også. Hvor mye folk det innom?
4: Ja, det I år har det vært veldig, veldig mye. Vi har vært oppe I 250 stykker på en søndag.
2: Ja, hva skjer da?
4: Da det ysting, og så viser vi frem det vi har, og så selger vi det vi har, og så serverer vi rømmegrøt og saft og kaffe og lappa, og gir folk en opplevelse av å komme tilbake I tid.
2: Ja, så i dag så det litt sånn mandags, litt roligere.
3: Det veldig mandagsstemning i dag, ja.
2: Men dere driver yst i dag også?
3: Ja, kua vi hjelper på mandag, vet du.
2: Ja, vi gjør det.
3: Så det en evig dans, det. Så det renner inn 150 liter hver dag, så det må noen ta fatt på.
2: Nå tar det kvelden, vanligvis.
3: Nå vi ferdig.
4: Ja, det var det. Men det blir tidlige kvelder på Sætra.
2: Ja. Det sier Erik og Roy, da, som på denne Sætra her hele sommeren, og lager blant annet pultost. Det skal vi høre mer om etterpå.
0: Det sa Steine, som har møtt Erik Fleischer og Roy Leirvik på Braskerud Sætra i Våler.
1: Nypoteter, pultost og rørossmør er bare helt nydelig, skriver Berit til oss. Og Morten sier at pultost har blitt dyrt, dessverre. Ja, det koster.
0: Ja, alt koster.
1: Ja, alt koster.
0: Alt som godt skal koste.
1: Ja.

0: kunne jo vært pultost Violet Road sang om, A Piece of Paradise.
1: Ja.
0: Det smaker i hvert fall himmelsk, synes jeg. Mange, og de fleste som har svart i NRK radioappen i dag på spørsmålet «Liker du pultost?», sier jo det. Ja, om jeg gjør, så folket er glad i pultost.
1: Og de som skriver til oss i dag, det er pultostentusiastene. Ida for eksempel er buddeie. Her på Sætra i Dalsbygda lager jeg ikke pultost, men jeg har alltid minst to bokser stående i kjøleskapet. Og så sier hun noe om hva som er det beste og sånt. Når jeg skal holde meg unna, da blir det liksom, jeg føler at det blir litt sånn reklamepreget.
0: Du synes at det beste er en lokal sætrepultost, det kan
1: ja,
0: vi si.
1: Ja da, ja. Det kan vi fint si, og hjemmebakt flatt brød med mye sætersmør og pultost og en liten sommerakkevitt til, det er skikkelig godt, skriver Ida Buddeie. Må være en fin både start og avslutning på dagen på Sætra, det.
0: Ja, Stine har jo også en veldig fin melding til oss. Nybakte lunkenbrød med meierismør og hvit pultost er bare gørgodt. Hun har vokst opp med en far som modna pultosten sin selv. Den måtte være gul og smørbar da man stod en stund. Den modningen gikk nok for langt, skriver Stine. Hadde ventet for lenge med å lufte den, og resultatet var at det hørtes ut som en granat da Norgesglasset eksploderte inn i kjøleskapet. Jeg skal ikke si hva mor sa, hvordan det lukta, og ikke minst hvordan det så ut, skriver Stine.
1: Ja. Thor skriver også, må ta med den altså. Jeg har hatt gleden av å delta på arbeidsdag, forestillingen på Klefoss siden oppstart i 1988. Som hollenderfører har jeg medbrakt niste med tre brødskiver med pultost til forestillingens hollenderførerens matpause. Rask regnet så snakker vi om 850 brødskiver med 20 kilo pultost til pålegg.
0: Ja. Pultost har ikke alltid vært mat som har fått folk til å juble, men nå så skjer det noe mer om det om cirka 2 minutter og 51 sekunder.

0: lurer Morten Radum fra Totningen her I Eftan. Pultost, navnet kommer jo mest sannsynlig fra dansk, Anja. Dansk ordet pult, som betyr klump. Mm. Så du kunne jo sagt klumpost.
1: Ja, kunne jo det.
0: Kunne. Vi sier ikke det.
1: Nei.
0: Vi gjør ikke det.
1: Nei da, vi sier pultost, og den har jo ikke alltid vært mat som har fått folk til å juble. Det vel fortsatt sånn at ikke alle jubler over denne pultosten. Men det noe som I ferd med å skje.
0: Ja, for tradisjonsosten har fått en renaissance, og Erik Fleischer og Roy Leirvik på Braskerudsetra Våler. De mener gourmetkokkene har oppdaget det mange her I distriktet fortsatt rynker på nesa av.
2: Det var litt sånn
3: ja, du kjenner
2: matlukt.
3: Det,
2: ja. Det var veldig rent I fjøset her, og nå går vi da inn I det aller helligste, som heter...
3: Det setter yster I vår.
2: Og her står det en stor kjel med...
3: Ordentlig kobberkjele, 200 liters kobberkjele, så yster vi pultost. Så her det skum av surmelk oppi.
2: Hvorfor har pultost vært så populært? Har vi fått en renessanse?
3: Vi har fått en renessanse. Det klart at det jo... egentlig en del av nasjonalskatten vi har I Norge, blinde med gammel ost. Vi ikke klar over her unik den osten egentlig Det jo en, for det første helsemessig, en fantastisk ost. Den jo tilnærmet fettfri, og har jo en enormt lang tradisjon I innlandet. Så vi har jo mye gråere kunder, selvfølgelig, men vi har også yngre som begynner å få opp øva for pultosten.
2: Det har virkelig slått an, har vi hørt. Men det mange som fortsatt sier fysj til pultost.
3: Ja, det, og dem bare dytter vi på siden, og så tar vi de som positive. Så det dessverre, det ganske kult å oppdage, hvis vi tar med oss pultosten og forsvinner ut ur distriktet, for eksempel I Trondheim, som vi stod på VM og promoterte pultosten, det en helt annen verden. For da slipper du alle disse historiene om pultostkrokas bassfar og vond luft og like ting. Da det unge gutter, vi jo ikke for den del, men med interesse og spenst I blikket som vi som vil prøve og eter med stort velbehag inne vellagret pultost.
2: Hva det som gjør en pultost virkelig god?
3: Vet du, en pultost som ordentlig god, den oppe og nikker med en god camembert. Så det poenget med pultost jo bare at den fett, det lite fett I den. Mm. Så det blir en annen type modning, annen type smak kan vi si, men det likevel så vi ser at det jo et produkt som ja, det må bare fortsette å være med oss liksom.
2: Det dere pultost daglig?
3: Ja, det, vi periodespisere, så det går litt røk og napp, spesielt på Sætra etter jo mye ost da. Og favoritt min jo det jo som middagsmat med pultost, smør og potester.
2: Hvordan det disse kokkene bruker disse, dette nå på nye måter?
3: Ja, de bruker litt forskjellig, men de har presentert oss for en kjempemorsom sak, og det kålrotstappe og pultost.
2: Ja, jeg blandet sammen?
3: Nei, som på en måte, ikke blandet sammen, men vi sier til hverandre, men spiser samtidig. Og den sødmen I kålrota på en måte, attot pultost, det gjerne da litt bra moden pultost. Det kjempematch, altså. Ja.
2: Og så kjøtt. Så til middag, eller bare...
3: Nei, da pultosten kjøttet. For det var jo veldig vanlig I distriktet, det å ete hvitost. Altså kyrost, som sier I Hallingdal og Valders, attot middagsmat. Tjukke skiver. Så det... Og pultosten har den misjonen her, da, på en måte.
2: Kan pultosten her nå bli den neste store norske spesialiteten internasjonalt?
3: Hvis de gode krefter vil, så det ikke noe problem å gjøre det, for vi har jo hatt med pultosten ut I verden på flere runder, spesielt I Italia og Østerrike, og den vekker stor åtgøm. Nå skal vi være litt forsiktig med å kritisere ting, men store bedrifter tåler en støt, og Tine har jo ikke brukt så mye som en kalori på å promotere pultosten. Så det klart, hadde han brukt like mye energi på pultostreklame som på mye andre art, så hadde det sett annerledes ut.
2: Ja. dette livet nå dere vil fortsette med? Det skal vi høre mer om etter litt musikk. Tilbake til studio fra Braskerudsetra.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: In Bandit og Anne-Marie med låta Rockabye. Er det noen år gammel ennå?
1: Ja, kanskje det?
0: Jeg tror det. Lenge siden jeg har hørt den.
1: Har ikke oversikt over akkurat det, altså.
0: Nei. Noen som har oversikt, det er Siri Wiberg, og hva hun har oversikt over, jo, det er været.
2: Det blir bare lett skyet pent vær. Det litt mer skyer, ja, skal vi si nord i... på Hedmarken, og så popper det opp litt sånn skyer da, men stort sett pent vær, lett skyet, periode med sol, temperaturer mellom en 18 og 20, ja, 20, et par 20 grader.
0: Ja, så deilig. Fortsetter dette været også utover i uka?
2: Ja, det gjør det.
0: Oi.
2: Det blir jo bare godvær helt fram, ja, så til og med torsdag, det var kanskje ikke så lenge det. Jo, det lenge.
0: Jo, jo.
2: Jo.
0: 3-4 dager?
2: Ja.
0: Det tar vi.
2: Så det bare å nyte, for det avbrytes på fredag en eller annen gang, kanskje litt ut på fredagen.
0: Ikke sant? Så straks skal vi konkurrere, Anja. Folket må gjøre seg klare.
1: Det handler om blomst I dag.
0: Oi.

0: Anglo Reira med låta Sånn som meg tar oss med inn i dagens konkurrans.
1: Konkurransen i dag, den handler om en blomst, en alldeles nydelig juli-august blomst. Så hør godt etter. Denne blomsten, eller planta, den tilhører kurvplantefamilien. Blomstene kan brukes til farging av tekstiler og gir en gyllen farge. Hos oss dyrkes den først og fremst som prydplante i hagen. Det er en ettårig plante, opp til 60 cm høy, bladene er lysegrønne, og blomsterkurvene er opp til 7 cm diameter og varierer fra lys gul til rød-oransje. Blomsten er spiselig og har en mild smak og brukes først og fremst til å gi en gyllen farge på maten, for eksempel i eggekrem, supper, sauser og bakverk. Nyplukkede kronblad kan brukes som garnityr i salat og i desserter. Den har også blitt brukt til farging av smør for å gi kraftigere gulfarge. Den milde smaken passer sammen med de fleste andre krydder. Og urten har blitt kalt fattigmannssafran, og kan til en viss grad brukes som erstatning for ekte safran. Både smaken og fargen minner noe om safran, og derfor blir den også rett som det er solgt som ekte safran. Blomstringstiden er ikke over, så det er nok mange som har denne vakre blomsten i hagen sin enda. Ble du klok nå, Anders?
0: Jeg fant ut at det ikke løvetann.
1: Nei, det er det ikke.
0: Det,
1: så mye kan jeg si. Men hvis du som hører på tenkte, kan det være den eller den? Prøv å tenke deg om nå. Send en melding til oss om du tror du vet svaret til NRK Radio, så skal vi se hva som dukker opp der. Send svar, navn og adresse.

0: Løvenes konge låt.
1: Ja. Åh, Løvenes konge altså. Det et kapittel I livet det, I seg selv.
0: Det det. Og for mange så jo seterdrift også et kapittel I livet. Vi har jo sendt Steines Eide til seters I dag. Han på Braskerud. Setra og livet der, det ikke bare idyll. For bak smørret og pultosten så ligger også et spørsmål om fremtiden for seterdrifta. Her har de fått et kvalitetsstempel som beskytter tradisjonen, men det krevende å produsere nok når etterspørselen øker.
2: Har dere mye pyltost på lager da?
3: Nei, det har vi ikke, for det hadde vi før I gårdagen, men da tror jeg det reste ut, tenkte jeg vi hadde, tror jeg at den 3-4 kilo Så det bare å kjøre på og produsere mer.
2: Ja, for nå står vi I det som dere kaller smær. Smua?
3: Smærsmua på Solung. Ja. Ja, da vi la ut en liten navnekonkurranse på Facebook I fjor, når vi fikk starter her, og da var det smærsmua som ble, så det passer jo bra da, med den renesansen smær har fått.
2: Og her kommer da folk, særlig I helgen, og vil kjøpe pultost ja. Og smør.
3: Pultost og smør, rømme, surprim, vi har prøvd litt ferskost, vi hadde også noe, først på sommeren hadde vi noen lagre hvitost fra I fjor, som vi solgte ut. Og, eller det vi har da, til hver tid. Det jo ikke som en Rema-butikk, her det litt variasjon I her som på lager hele tiden, så vi må selge det vi har.
2: Så dette den siste dere har hatt nå.
3: Ja,
2: så dere sier at dere ikke klarer å lage nok til at alle som vil kjøpe. Hva grunnen til det, tror du?
3: Nei, det et bra etterspørsel, og det veldig hyggelig det.
2: Ja, hvorfor vil dere ikke øke produksjonen da?
4: Nei, vi vil ha det litt jordnært.
2: Hva betyr skogsbeit og telemarkskua for produktet?
3: Det gir jo en unik mjølkekvalitet. Det jo udiskutabelt. Veldig god mjølk og ystet og generelt, om du I pultost eller med det vanlige gøde ost du skulle lage.
2: Så det et blått merke her, som betyr at dere har fått beskyttet tradisjonelt særpreg på smøret. Hvor viktig det for dere?
3: Nei, det jo et merke som føyer seg inn I rekken over andre gode produkter som har fått det da. For det en anerkjennelse for kvaliteten på den varen vi har da, absolutt.
2: Ja.
3: For det jo trangt nåløve å komme igjennom for å få det stemplet.
2: Ystri og smørproduksjon på Setra, det mulig å drive så tradisjonelt og tjene penger på det?
4: Ja, det faktisk det.
3: Du må vete og verdsette det du produserer og ta deg en ordentlig pris på det. En riktig pris, og du, som du ser når du kjøper vare på I Sæter spesielt her, så kjøper du en opplevelse. Så, og nå har det jo vært, det jo noen tilskuddsordninger som også kommer Sæterlivet til gode, så totalsummen til deg at det går an å tjene penger på det.
2: Det sa Erik Fleischer og Roy Leirvik på Sætervollen på Braskerud Sætra I Våler. Det fin grønn setervoll her, sola skinner, det ryk fra kjelen med surprim, det dyr som beit og bikkja I undergarden.
3: Ja,
2: det koselig det.
3: Ja, absolutt. Det totalsummen til dette skulle være bra det.
2: Hva skal til for at denne typen seterdrift finnes om 20-30 år?
3: Det viktigste et moderat størrelse landbruk med ikke for store besetninger. Heller folk som evner å ta deler av besetningen ut og reste seters. For det klart at reise til seters med 60 mjølkekur I et stort fellesgjøs, ikke en enkelt, og ikke den restformen vi driver da, med utmarksbeiting. Så en landbrukspolitikk som gjør at det småskala landbruket overlever, det viktig. Spør du meg, jeg tror det viktigste.
2: Mm. Takk for at jeg fikk komme hit.
3: Vær hyggelig.
0: Sa Erik Fleischer og Roy Leirvik til Steines Eide.
1: Arne Matglad, en ivrig radiolytter, skriver til oss, og det handler om pultost det da. Pultost, det må jeg bare ha. Jeg starter hver dag med en kopp nytrukket kaffe og en skive med rikelig smør og pultost. Jeg har selv laget pultost mange ganger av 1 liter skumma kulturmelk, så får altså Arne Matglad cirka 1 dl pultost. Dette her jo noe for deg, Anders, som spiser så store mengder.
0: Ja, ja, ja.
1: Og når pultosten lagret slik at den blir ekstra god, det som regel tomt.
0: Det det som problemet og utfordringen.
1: Ja, klarer ikke å la være å spise den før den helt ferdig modnet. Har plukket og tørket karve I år også, så kanskje det blir litt pultost, karve på pultosten etter hvert.
0: Ikke sant? 66% av de som har svart på spørsmålet I appen I dag, og svarer jo at ja, om jeg gjør på spørsmålet, liker du pultost? Så folket, de elsker pultost.

0: Skien på den fineste solværsdagen vi har sett.
1: Sassinia og arktisk fylleharmoni med låta Mer skal det bli. I forrige uke så møtte to tenåringsjenter i retten tiltalt for grovt skadeverk etter storbrannen ved Løten ungdomsskole i fjor høst. Det estimerte skadeomfanget er for 48,5 millioner kroner, og de to tenåringsjentene de erkjente ikke straffskyld etter tiltalen da saken startet opp. Og saken har gått for lukka dører, og i dag, reporter Alexander Nordby, så startet prosedyrene klokka 12. Hva kom frem og skjedde der?
2: Ja, aktor i saken da, politiadvokat Anders Møllersen er jo den som fører saken for påtalemyndigheten, og han sammenfatta den uka som har gått i retten og alle bevisene de har, mener at de har fremlagt da, og alle vitneforklaringene, og sa at han ikke var i tvil om at disse to jentene var skyldige i dette grove skadeverket, og at den ene av jentene tente på ved å bruke en lighter, og den andre jenta skal ha vært en sånn pådriver da, for å dette skal ha skjedd da. Og så la han ned en straffepåstand, og siden dette er mindreårige ungdommer, så er det snakk om såkalt ungdomsstraff og samfunnsstraff. Så denne jenta som tente på, som han mener kanskje var den mest aktive av dem, han mener hun bør dømmes da til en samfunnsstraff på 1 år og 8 måneder, mens den andre fikk en litt mildere dom på såkalt samfunnsstraff, 422 timers samfunnsstraff. Og så lurer du kanskje på hva det ungdomsstraff er for noe. Det er jo et alternativ til fengsel når mindreårige gjør alvorlig eller gjentatt kriminalitet, da, og det går ofte ut på at man lager en plan for vedkommende, der man skal gå på skole, ha oppfølging utenfor skole, og kanskje også gjøre samfunnsnyttige oppgaver ved siden av det.
3: Men hva sier forsvarerne deres og jentene da?
2: Jentene har jo hele tiden sagt at de er uskyldige. De ønsker å frifinnes for disse anklagene mot seg. Og så har det jo vært slik i retten at vi journalister har ikke kunnet høre alt, for det har vært både lukkede dører for deler av forhandlingene, men også referatforbud for en del. Og tidlig i rettssaken så fikk vi ikke lov til å høre disse vitneforklaringene til jentene, så vi har hørt veldig lite om selve hendelsen, annet enn i dag, for det har kommet et ny kjennelse fra lagmannsretten som sier at vi får høre dette her. Og i dag så fikk vi jo høre litt av hva som skjedde, og det var en masse ungdommer som var samlet på Løten ungdomsskole. Det er jo på dagen i dag, 1 år siden brannen skjedde. Og så var det disse to jentene da, som skal ha tent på under denne feiemaskinen, og så spredde brannen seg til hele dette administrasjonsbygget, og så brant det ned. Og så disse to jentene, de peker litt på hverandre i forklaringen sine. Den ene sier at hun er helt uskyldig, og at den andre har blitt å tenne på ting tidligere, og den andre sier at dette er ikke riktig i det hele tatt, og har ingenting med dette å gjøre, og de forstår ikke hverandre. Så der står det altså.
3: Men forsvarerne da?
2: Forsvarerne, de nedla såkalt påstand om frifinnelse, da, at de ikke skal dømmes for noen ting. Eller sånn subsidiært, som det heter på dette advokatspråket, da, at de anses på mildeste måte, og det er hvis de skulle bli dømt, at dommerne tar hensyn til alle formidlende omstendigheter, og gir i hvert fall veldig lave straffer. Da.
1: Vet vi noe om når det er ventet at det kan komme dom i denne saken?
2: Cirka 3 ukers tid, så vil alle disse folka få vite hva resultatet er.
1: Ja. Ikke sant? Takk for at du kom og orienterte, Alexander Nordby. Da må vi vente 3 uker da, ja.
3: Det må vi.
1: Ja. Frem til NRK Nyheter, sånn cirka klokka 16. Ikke bare cirka engang, akkurat klokka 16, så får vi litt musikk fra vårt naboland.
3: En av de store svenske, synes jeg da, Bo Kaspers Orkester, og der en av mange fine sanger, 1 og 0.
1: Den er fin, den.
3: Veldig fin.
1: Da tar vi den. Thank you.

0: NRK Nyheter klokka 16. Biler som selges fra Kanada til USA får 50% toll fra neste år. Det sier USAs president Donald Trump. I tillegg til personbiler og lastebiler skal det gjelde bildeler og stål, ifølge Trump. Bygg i USA så er det ingen toll, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Samtaler om en handelsavtale mellom de to landene brøt nylig sammen. Flygelederstreiken er over etter at Norsk Flygelederforening og Spekter har kommet fram til en løsning. Spekterleder Anne-Kari Bratten sier de tok initiativ for å få en slutt på streiken.
1: Vi har hatt en konstruktiv prosess. Vi har vært veldig ansvarlige og strukket oss så langt vi har kunnet og har funnet en helhetlig løsning på den tariffavtalen som gjør at de streikene går tilbake til arbeidet veldig raskt, og det er jeg ekstremt lettet over.
2: Hva var det som løste situasjonen?
1: Nei, vi var ansvarlige, og så innrømmet Spekter og Avinor en prosess knyttet til å utrede ulike typer livsfasetiltak, blant annet seniortiltak, som var veldig viktig for Norsk Flygelederforening, så det ble en del av den løsningen som Flygelederforeningen aksepterte sammen med et normalt lønnsoppgjør.
0: Reporter var Kjartan Rørslett. Equinor og energiselskapet Uniper har inngått en 15-årig avtale om leveranse av naturgass til Tyskland. Equinor skal levere rundt 2,8 milliarder kubikkmeter i året til en verdi av 20 milliarder kroner i året, forteller konsernsjef Anders Opedal.
3: Det betyr at vi skal levere tilsvarende 20% av norsk kraftproduksjon til dette selskapet Uniper til 2042. Og det er liksom den første kontrakten som vi har signert som strekker seg inn på 2040-tallet. Og det forteller noe om hvor viktig norsk sokkel er for Tyskland.
0: Den svenske regjeringen oppretter et eget utvalg som skal jobbe mot vold i skolen. Det skjer etter at en 17 år gammel jente ble drept og tre andre skadd, da en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. Det forteller Simona Mohamsson, som er minister for utdanning og integrering i Sverige.
4: Jeg vil forsäkra er om at jeg og regjeringen jobber oavbrutet for at säkerställa tryggheten for elever, lærere og skolpersonal. Vi tillsätter nu också en skoldådskommission som ska föreslå nya åtgärder för att förhindra framtida skoldåd.
0: Försvarsmateriel har signerat kontrakt med det finska sällskapet Patria om att leverera 20 pansrade köretøy till försvaret. Kontrakten är på omlag 500 miljoner kronor och inkluderar option på ytterligare 40 vagnar. De vill styrka hærens evne till medicinsk evakuering vid kris och krig. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Eurythmics, There Must Be An Angel. Fint med munnspill.
1: Ja, det var da selveste Stevie Wonder, vet du. Det ingen som spiller munnspill på denne flotte måten som han.
0: Det ikke det?
1: Nei. Det det ikke.
0: Den god. Hva skjer I nyhetsbildet? Det noe å nevne?
1: Vi kan jo nevne noe rovdyr da. Statsforvalteren innlandet har avslått landbrukskontoret for Lillehammer-regionens søknad om skadefelling av ei gaupe I Øyer kommune. Søknaden kom etter at statens naturoppsyn dokumenterte at et lam hadde blitt drept av gaupe ved Hauka. Haugalykja I Øyer kommune. Lammet skal trolig ha blitt tatt mellom 20. og 22. august på innmark, men man får altså ikke felle denne gruppa.
0: Nei. Ikke sant? Vi spør I appen I dag, liker du pultost? 65% av lytterne våre, Anja, de fantaster av pultost.
1: Ja, og vi har jo vært med å påvirke det litt på en måte. Synes du ikke det? For det har ikke vært sånn at du liker det, og jeg liker det ikke.
0: Nei, ja.
1: Vi liker det begge to.
0: Men jeg tror ikke folket som sitter og hører på lar seg påvirke så mye av hva jeg, du, hva er preferanse vi har.
1: Jeg trodde det.
0: Kanskje. Neida.
1: Nei, når det gjelder pultost så har folk der ute ganske greie preferanser går ut ifra. Og så det sånn at hvis man har vokst opp med det, så tror jeg det liksom lettere å like pultost I voksen alder.
0: Ja, det kan hende. Jeg prøver jo på min datter som snart 2 år, eller har innført pultost for deg. Hun helt gæren etter pultost.
1: Ja, jeg innførte det til ungene mine også, men så den ene har falt av pultost-trenden. Mens den andre veldig glad hvis det står en boks I kjøleskapet når han kommer hjem da.
0: Ja, ikke sant? Man må bare holde det gående. Holde det ved like.
1: Ja.
0: Straks så blir det en ny mulighet for å være med I konkurransen vår etter Adrian Jørgensen og hans låt Motvind.

0: Adrian Jørgensen og Motvind.
1: Er du glad i å sette sammen en blomsterbukett, Anders? Har det skjedd?
0: Nei, det har ikke skjedd. Det skjedde kanskje på, i barnehagen eller barneskolen eller noe sånt. Nei, blomsterkrans tror jeg ikke har laget, men blomsterbukett.
1: Ja, det bukett
0: jeg
1: tenker
0: på. Ja, det har jeg faktisk satt sammen til min samboer. Og jeg har vært i blomsterbutikken og kjøpt tre forskjellige greier, og så har jeg satt det sammen.
1: Så hyggelig.
0: Ja.
1: Har du noen gang gått i hagen til mor eller far, eller i din Nei. Egen hage, og liksom plukket fra hagen?
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei, for det er jo litt sånn tid for det nå.
0: Ja, det er det.
1: Det er mange som har sånn sensommerblomster som veldig vakre nå.
0: Jeg har plukket vekk løvetann, heller det.
1: Nei. Egentlig ikke.
0: Nei.
1: I konkurransen i dag nemlig, så er det spørsmål om hvilken blomst vi skal fram til, og det er jo en, den blomsten som det snakkes om i dag, den passer veldig fint i en bukett da.
0: Ja, lytt godt etter.
1: Denne blomsten, eller planta, den tilhører kurvplantefamilien. Blomstene kan brukes til farging av tekstiler og gir en gyllen farge. Hos oss dyrkes den først og fremst som prydplante i hagen. Det er en ettårig plante, opp til 60 cm høy, bladene er lysegrønne, og blomsterkurvene er opp til 7 cm i diameter og varierer fra lysgul til rød-oransje. Blomsten er spiselig og har en mild smak og brukes først og fremst til å gi en gyllen farge på maten, for eksempel i eggekrem, supper, sauser og bakverk. Nyplukkede kronblad kan brukes som garnityr i salat og i desserter. Den har også blitt brukt til farging av smør for å gi kraftigere gulfarge. Den milde smaken passer sammen med de fleste andre krydder. Og urten har blitt kalt fattigmannssafran og kan til en viss grad brukes som erstatning for ekte safran. Både smaken og fargen minner noe om safran, og derfor blir den også rett som det er solgt som ekte safran. Blomstringstiden er ikke over, så det er nok mange som har denne vakre blomsten i hagen sin enda. Du kan lage en fin bukett, for eksempel. Ja, hvis du vet svar på dagens konkurranse, hvilken blomst det er vi snakker om, så sender du svar i NRK radioappen, så legger du en svar, navn og adresse.
0: Fortsatt muligheter. Du sa det, den var kanskje litt vanskelig, men det mange som har klart den.
1: Ja, det det også. Hyggelig. Ja,
0: ikke sant? I helgen på lørdag så var det jo en låvebru som kollapsa i sørfylket vårt, og fuktere klima, det truer kulturarven og kan utgjøre en risiko for folk, mener Norsk Håndverksinstitutt. Vi skal høre mer om det vi etter Shabuzi og låta A Bar Song.

0: Bar Song hørte vi her i Eftan, hvor klokka nærmer seg 16:50. Anja og Anders, som selskapet ditt, frem til klokka blir 17:00. Nå skal det handle om at flere norske friluftsmuseer opplever at historiske trebygg rotner, og i sommer så har to låvebruer I innlandet kollapset under vekten av besøkende.
1: Senest på Gruetunet nå I helga, da ei låvebru knakk sammen under en fotoseanse under et bryllup.
2: Den ble lagt ny for 10 år siden, to gode materialer. Og det var umulig å se utenpå at den var råten innvendig.
1: Det sier Anders Jan Larsson, som styreleder ved Norsk Skogfinsk Museum, som eier Gruetunet der låvebrua kollapset lørdag. Hendelsen I Grue ikke unik. Tidligere I sommer skjedde det samme på Glåmdalsmuseet Elverum, da en skoleklasse skulle ta bilde på en låvebru. I begge tilfellene måtte flere få helsehjelp, og årsakene var råteskader I bærebjelkene til bruene.
3: Det jo en stor utfordring nå for, tenker jeg, på norske museer og museene I innlandet, som plutselig står overfor en ny... Vi har jo fått en helt ny utfordring med klimaendringene. Som gjør at man får en fuktproblematikk I et område som tradisjonelt har vært tørt, og hvor treverket har holdt seg hatt en veldig lang holdbarhet, uten at man behøver å gjøre så mange ting.
1: Eivind Falk leder ved Norsk Håndverksinstitutt. Han mener at dette må tas på alvor.
3: Hvis vi interessert I å ta vare på de gamle trebygningene våre, så det klart så må det jo må man ha de nødvendige ressurser og kompetanse for å kunne gjøre for å kunne sikre det på fremtiden da. Og det er en ny vi har fått en ny utfordring med klimaendringene.
1: Da Kulturrådet kartla tilstanden til norske museer I 2020 ble etterslepet på vedlikehold og reparasjoner anslått til 3,2 milliarder kroner. Kjell Marius Mathisen leder ved kulturhistorisk avdeling I stiftelsen Lillehammer Museum.
4: Det et stort behov og et stort etterslep på vedlikehold som museene generelt sliter med. Nei, det har nok ikke kommet noen store bevilgninger som monner, så det betyr nok at situasjonen omtrent som det var I 2019-2020, hvis ikke enda verre da.
5: Hva kan det skje noe, kan det skje flere slike hendelser da, nå, om det ikke blir gjort noe mer med det?
4: Ja, vi kan ikke se bort ifra at de bygningene også kan være fare for sine omgivelser. En ting at kulturverdier går tapt, men det kan jo også utgjøre en fare for folk og fe. Da.
0: Det sa Kjell Marius Mathisen, som leder ved Kulturhistorisk avdeling I stiftelsen Lillehammer Museum.
1: Vi kan jo ta med at 7 personer ble undersøkt av helsevesenet etter denne hendelsen på lørdag. En ble fløyet til Ullevål og sykehus, og senere funnet å ikke være så alvorlig skadet som først trodd.
0: Ja. Reporter I saken var Selina Mosaiva og Ann-Kristin Moe.

0: Keen med låta Everybody's Changing her I Eftan, hvor det nå skal handle om kultur, for I 2025 så kom kunst og kultur inn som et eget kapittel I totalberedskapsmeldingen.
1: Ja, det skal handle om denne totalberedskapsmeldingen og mer enn så nå fremover I vår ettermiddagssending. Aller først om kultur da. Hvordan kulturfeltet skal bidra og brukes. Hvis krisen rammer oss, så det ingen som vet helt hva man skal gjøre. Men det jobbes med saken.
2: Her brant jo tid av seg selv faktisk.
3: Vårin Pedersen legger fakler ut på asfalten bak en mursteinsbygning I Vesterås. Hun fast ansatt I jøglergruppen Trix.
4: Leger får jo betalt for å gjøre nyreoperasjoner fordi de bra på det. Jeg får betalt fordi jeg kan sluke ild og jeg bra på det.
3: Snart det gateforestilling hvor hun skal jonglere med fyrverkeri og store tunge ildkuler.
5: Supernovas ildforestillingen, den bygd opp som et gledesfyrverkeri, hvor man I en halvtime skal få sjansen til å kjenne seg tatt ut av virkeligheten.
3: I 2025 kom kultur inn I totalberedskapsmeldingen.
6: Folk tenker ofte at beredskap handler om at du har sådd og nok vann I kjelleren, ikke sant? Og det en viktig del av beredskapen.
3: Det sier kulturminister Lubna Jaffri.
6: Men den kulturelle beredskapen så utrolig viktig I en krisesituasjon. Fordi den med på å fortelle historien om hvem vi eller hvem vi har vært, eller hvem vi ønsker å være når denne krisen forbi. Men det også den totalberedskapsmeldingen sier, jo at kulturinstitusjoner I en krise- eller krigssituasjon skal opptre mest mulig normalt. Og det vil jo si at de skal fortsette å spille teater, de skal fortsette å vise kunst forhåpentligvis.
7: Hvordan kan vi få kultur inn I lokalberedskap?
3: Sammen med kulturlivet I innlandet lager arkeolog og seniorrådgiver I fylkeskommunen Irene Skauen Sandodden en veileder til kommunene.
8: Kultur jo på en måte kanskje bærebjelken I samfunnet vårt, og bærebjelken av grunnsteinen demokratiet vårt. Det eneste verdi. Det med å på en måte gjøre oss som tenkende mennesker, reflekterte mennesker og robuste mennesker.
3: Gjennom arbeidet ser hun tydelig alle de ulike verdiene kulturfeltet har.
8: Jeg tenker også at kultur veldig mye, handler veldig mye om motstandskraften vår. Det å kunne oppleve noen form for normalitet når man står I det verste tenkelige, det gjør kanskje at man også orker å stå I det I lengre tid. Ha noe som brekker av fra den grusomheten og det elendige, og på en måte ha positive opplevelser sammen. Og det ser vi blant annet I Ukraina og andre kriger rundt omkring I verden, at når kriser og krig rammer folk, så blir kultur veldig viktig.
3: Her hører vi folk danse på gata I Kiev dagen etter et massivt angrep på byen.
6: Og den ukrainske staten har jo brukt noe mer penger på kunst og kultur under krigen enn de gjorde da før krigen. Og det viser jo hvor viktig kunst og kultur faktisk I en krisesituasjon.
7: Hvordan kan kulturlivet forberede
3: seg på krig og andre? Museer, arkiv, bibliotek og det å fysisk delta på noe kulturelt gir oss motstandskraft mot desinformasjon.
8: Jeg tror også kulturlivet kan være med å være motstemme, kanskje være litt mer aktive, har jeg tro på. Gå ut som en motstemme mot desinformasjon og det som prøver å endre både historiebildet og fortellingen om fortiden og nåtiden.
3: Publikum ser med store øyne på vårens forestilling.
5: Det jo når vi har det som verst at vi trenger kultur som mest. Det når det vondt at vi trenger å le. Når du har 30 gråtende barn I et bomberom, som ikke vet hvor de skal gjøre seg, og de vet ikke når de skal få se dagslys igjen, da det jo meg du vil sende ned der for å lese bøker og fortelle eventyr og bare gi litt glede og litt håp da.
0: Det sa til slutt jøgleren Vårin Pedersen til reporter Helena Rønning.
1: Og vi skal holde ved dette tema om krise og hva skjer med telefon og internett og så videre og så videre. Etter musikk fordi at Lars Jakob Him og statsforvalter Lars Jakob Him, han direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og statsforvalter Knut Storberget kommer til oss for å fortelle om hva man gjør I krisetider.
9: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
0: Men før det, Gunn Kvåle og låta Sommeren for deg.

Hva skjer egentlig i krisetider, og hva skjer med telefonnettet, internett og alt annet som vi bruker for å kommunisere med? Velkommen til oss, Lars Jakob

0: krig i Europa. Vi har stadige truende aktiviteter, hybridhendelser, digitale angrep. Vi ser kabler blir kuttet. Det er mye som kan skje. Og samtidig så skal vi vareta klassiske beredskapsoppgaver som flom og tørke og skogbrann og andre ting som øker også intensitet på grunn av klimaendringer og mer ekstremvær. Så alt dette må vi ta inn over oss og ta hensyn til når vi planlegger beredskapen, enten det er staten, det er statsforvalterne, det er kommunen eller hver og en av oss.
1: Statsforvalter Knut Storberget, nå nevner jo du, Lars Jakob, hva man kanskje kan tenke, hva er en krisesituasjon, men hva ligger i begrepet krise?
2: Ja, krise er jo egentlig en unormal situasjon, og hvor vi alle må prøve å bringe normaliteten tilbake. Og det kan være alt fra en liten vårflom til opp imot øverste krisespekter, og hvor vi ofte definerer krigen som ligger ganske øverst. Og derfor er det veldig ordentlig for oss i statsforvalterembetet å ha besøk en dag av det som egentlig motsatsen til forsvarssjefen, og generalen for den sivile beredskapen, Lars Jakob Hiim, for å se på hvordan kan vi være rustet på alle nivåer av krisen, og hvor vi blir brakt ut av normalitet.
1: Blir dette her kategorisert i grønt, oransje og rødt, eller hvordan er det dere gjør det rent praktisk?
2: Det blir i hvert fall kategorisert sånn at når vi står i en krise, så er det rødt. Og vi setter i verk tiltak som er knyttet til den definisjonen. Men det kan som sagt være, og vi har jo opplevd det i innlandet, enten det er skogbrann, ras, flom, pandemi. Men nå står vi jo, som Hiim sier, altså i en situasjon hvor sikkerhetspolitikken truer oss. Og derfor er ditt spørsmål om hva en krise er ganske godt, fordi at vi ser at mye av de truslene vi nå ser, og som ligger høyt oppe i krisespektret, det er kriser som vi ikke kan umiddelbart definere som militær eller sivil. Det kan ramme oss digitalt, for eksempel, og vi vet ikke helt hvilke aktører som står bak. Og derfor er det så viktig at alle er med. Og når Hiim nå sier også at det gjelder hver enkelt av oss, vi må ha egenberedskapen i orden, vi må kunne stå noen dager når krisen virkelig rammer.
3: Lars Jakob, dere sier at dere har som mål å bygge motstandskraft i samfunnet. Det høres jo veldig fint ut, men rent konkret, hva betyr det?
0: Det betyr at vi må begynne med hver og en av oss. Vi må sørge for at vi klarer å ta vare på oss selv. 7 dager er vår anbefaling. At du har nok mat, at du har andre ting du trenger, at du kan klare deg uten telefonen eller andre hjelpemidler du er vant til. Og du må kunne ta vare på deg selv, fordi det som myndighetene skal gjøre, det er å ta vare på de som ikke kan ta vare på seg selv. Og i tillegg så er det jo sånn at vi alle har en rolle mer eller mindre i det å drive samfunnet rundt. Og hvis vi klarer å ta vare på oss selv, så kan vi også gjøre den jobben vi har for å bygge den store motstandskraften. Og på toppen av det så har jo selvfølgelig myndighetene ulike oppgaver, enten det er forsvaret eller oss på sivilside, å bygge den motstandskraften med det vi trenger også i det store bildet. Det vi ser for eksempel nå i Ukraina er jo at det er ikke bare en forsvarskrig langs frontlinja, men det er hele samfunnsstrukturen som blir angrepet. Man prøver å bombe bort strøm, forsyninger av ulike arter, og i tillegg så prøver man å angripe selve motstandsviljen til å slåss. Og det er derfor vi må bygge opp den store motstandsviljen i Norge på alle områder.
3: Du er litt inne på det der. Senere så er det jo beredskapsuke, og da er tema hva vi gjør hvis den digitale beredskapen med telefoni da, og bredbånd bryter sammen i en krise. Og da, ja, hva gjør vi da hvis telefoni og bredbånd bryter sammen?
0: Da må du finne andre måter å få informasjon på. Det klare rådet er blant annet å ha en radio som enten går på batteri, eller som du kan sveive, for å si det litt enkelt. Da kan du få tak i tilgang til informasjon. Og så har kommunene ulike informasjonspunkter som man kan oppsøke hvis man trenger å få informasjon. Så dette er noe som kanskje er litt sånn fremmed for oss, at plutselig alt dette som vi er så vant til å bruke blir borte. Men det er derfor det er så viktig å øve på det for kommuner og for oss alle.
1: Storberget, hvor godt rustet er vi for en krise?
2: Ja, jeg pleier ofte å si at vi er ganske godt rustet, og nordmenn og norske menn og kvinner er rimelig godt forberedt, men vi har et stykke igjen før vi kan si at det er godt nok. Og det er derfor Lars Jakob Hiim som general på dette feltet, så skal vi være soldater alle sammen for å få til en best mulig egenberedskap. Det er ekstremt viktig, slik at vi som sitter i det offentlige kan ta vare på de som virkelig trenger hjelp hvis situasjonen blir unormal og vi står i en krisesituasjon.
1: Jeg sitter her nå og liksom tenker, er jeg forberedt? Når vi

0: har den samtalen her, og jeg føler at jeg ikke har forberedt det hele tatt. Ja, jeg har noen bokser hjemme og vann og sånn, men føler meg ikke forberedt på en krise, og det da vi som befolkning skal få litt støtte og hjelp fra dere?
1: Selvfølgelig så skal vi støtte og hjelpe, og vi gir jo råd, og vi opptatt av å få informasjonen ut. Men samtidig så det jo lurt at man snakker med andre også, da. Og at man har gjerne det vi kaller en beredskapsvenn, eller andre som man også kan lene seg på. Fordi igjen, det blir fort sånn at myndigheten må ta seg av de som trenger det mest. Og da det greit at vi ikke alle avhengige av myndighetene, men at vi både har snakket om dette i familien, vi har snakket om det i nabolaget, og vi har noen vi kan lene oss på. Så det finnes gode råd, men sørg for å gjøre den innsatsen litt selv også.
2: Takk for at dere kom, Knut Storberg og Lars Jakob Him.
3: Takk for at du kom.

0: Wow, sang Post Malone, og det er nok en lytter som kommer til å tenke wow når de nå får vite at de har vunnet dagens konkurranse.
1: Ja, vi har trukket ut en vinner i dagens spørsmål, så lurte vi på rett og slett hvilken blomst vi skulle fram til. Denne blomsten, eller planta, den tilhører kurvplantefamilien. Blomstene kan brukes til farging av tekstiler og gir en gyllen farge. Hos oss dyrkes den først og fremst som prydplante i hagen. Det er en ettårig plante, opp til 60 cm høy. Bladene er lysegrønne, og blomsterkurvene er opp til 7 cm i diameter og varierer fra lys gul til rød-oransje. Blomsten er spiselig og har en mild smak og brukes først og fremst til å gi en gyllen farge på maten, for eksempel i eggekrem, supper, sauser og bakverk. Nyplukkede kronblad kan brukes som garnityr i salat og i desserter. Den har også blitt brukt til farging av smør for å gi kraftigere gulfarge. Den milde smaken passer sammen med de fleste andre krydder. Og urten har blitt kalt fattigmannssafran og kan til en viss grad brukes som erstatning for ekte safran. Både smaken og fargen minner noe om safran, og derfor blir den også rett som det er solgt som ekte safran. Blomstringstiden er ikke over, så det er nok mange som har denne vakre blomsten i hagen sin enda.
0: Ikke sant?
1: Jeg sa til deg, Anders, at jeg tror det er litt vanskelig i dag, så det er nok ikke sikkert vi får inn så mange svar, men der tok jeg veldig, veldig feil.
0: Gjorde du det?
1: Ja, mange visste at riktig svar i dag var ringblomst, og Kjetil Sagelv fra Gjøvik, han svarte alldeles riktig, og jeg trukket ut å være da dagens vinner, og vi sender et handlenett til deg, Kjetil.
0: Gratulerer så mye. Nå skal vi ha musikknytt, hvor vi ser nærmere på nye utgivelser fra lokalartister og band, og i dag så blir det riktig nok ikke et lokalt band, men tekstforfatteren, de tolker, er lokal.
2: Bandet Lumsk, ikke Lomsk, men Lumsk, er et folkmetallband fra Trondheim, som kombinerer tradisjonell norsk folkemusikk med progressiv rock og heavy metal. Tekstene er hentet fra norsk middelalderdiktning kan være, såvel som Knut Hamsun og André Bjerke. Nå har de tolket Thor Jonsson fra Lom sine tekster, og sier at det er den følelsesmessige intensiteten i hans dikt som resonerte hos dem. Dette har det blitt et helt album av, og det heter Einsemda, og kommer ut i slutten av oktober. Men nå i første omgang så er singelen Daumannshaugen ute.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og situasjonen er fortsatt stabil. Det melder kongehuset. I går kom meldingen om at kongens helsetilstand forverret seg i helgen, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Det er alvorlig, sier reporter Kristi Marie Skrede.
1: Infeksjonen med bakterier i blodet, sier leger som har greie på det, er alvorlig, og sett ihop med kongens alder og sykdomsbilde, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så er meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått. Det er et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen. Også spørs det hvordan det er med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre av nå, nemlig væskesamling i kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommer han har.
0: Og dronning Sonja kom i ettermiddag til Rikshospitalet, der kong Harald er innlagt. Avinor er lettet over at flygeledestreiken er over etter at Norsk Flygelederforening og Spekter har kommet fram til en løsning. Det har vært krevende for både reisende og flyselskapene, sier kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Framholt for Avinor ved Bergen Lufthavn.
2: Det mest krevende er jo at lite forutsigbarhet. Det har vært kanselleringer, det har vært veldig mange forsinkelser. Vi hadde 400 mennesker som overnattet her på terminalen natt til søndag, og 50 stykker som dessverre måtte overnatte natt til i dag. Så det har vært mye å gjøre, mye armer og bein, og nå kjenner vi på en stor lettelse for at vi kan gå tilbake igjen til normaldrift.
0: En mann i 50-året er varetektsfengslet i 4 uker etter at han i forrige uke skal ha forsøkt å tenne på en kvinne på Bjørndal i Oslo. Den fornærmede er en kvinne i 50-året, og saken er kodet som drapsforsøk, skriver Nordstrands Blad. Mannen som hadde stukket av fra stedet da politiet kom, ble pågrepet senere på kvelden etter omfattende søk. Ifølge politiet er det en relasjon mellom de to. Biler som selges fra Kanada til USA får 50% toll fra neste år. Det sier USAs president Donald Trump. I tillegg til personbiler og lastebiler skal tollen gjelde bildeler og stål, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Samtaler om en handelsavtale mellom de to landene brøt nylig sammen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Ja, det er det, også gøy. God mandag, Norge. Velkommen i Norges største vennegjeng, Ingeborg Walter.
5: Takk, og jeg venter på deg her i hele sommer.
4: Jeg også. Jeg er så glad for å ha deg her.
5: Og jeg gleder meg til å bli kjent med gjengen.
4: Og vi har ingen tid å miste dere. Velkommen til hverdagsfest.
5: Med HC og Ingeborg.

0: Shakira var det, og Whenever, Wherever på NRK P1. Og endelig er det hverdagsfest igjen. Det er et par måneder siden sist. Tusen, tusen takk til Howard som har kjørt poprush og gitt oss mange gode sommerminner på radioen. Og av hele mitt hjerte, lykke til og alt det gode for radiodronning Andrea, som ikke har fått baby ennå, men nå er det altså like før, så nyt livet, Andrea, og hils paps og babies. Og så, Ingeborg, er det deg og meg.
1: Det er vi to.
0: Hjertelig velkommen i vennegjengen.
1: Tusen takk.
0: Hva tenker du om å sånn på noen sekunder bli en del av Norges største?
1: Nei, privilegium. Det er kjempe, kjempe stas å få bli en del av den gjengen her, og skal bli kjent med så mange nye.
0: Ja. Nå hørte vi innledningsvis at du jo for noen år siden tok av maska i din Maskorama-deltagelse. De som av en eller annen grunn ikke fanger deg helt på navnet med en gang. Det er jo ikke bare der vi har sett deg.
1: Nei, jeg har vært innom litt forskjellig.
0: Ja.
1: The Voice, Stjernekamp. Jeg pleier også å si at jeg har klippekort på bit for bit. Så det kan jo være der.
0: Ja, det er så fint. Og jeg er som sagt veldig, veldig glad for å ha deg her i vår venngjeng. Og så er jeg veldig stolt av at jeg har en venninne nå som er veldig god på å synge. Og jeg har jo selvfølgelig en Ingeborg Walter favoritt.
1: Har du det?
0: Jeg har veldig lyst til å spille den.
1: Hvilken er det?
0: Den heter Ett år.

0: Ingeborg, Walter og ett år. Det nye her i vennegjengen er at når vi introduserer, eller utroduserer Ingeborg nå, så kan vi bare se over bordet, og der sitter du.
1: Her sitter jeg, vet
0: du. Her sitter du. Skuffer meg selv og om igjen. Gjør du det?
1: Ja, du vet hva, når jeg skrev den låta, da var det mørkt punkt.
0: Det var det?
1: Ja, nei da. Men det skal være litt dramatisk, vet du, når man skriver musikk.
0: Ja, men det er en veldig fin sang. Jeg har en annen favoritt også som heter 500.000.
1: Ja, den er litt sånn deep cut, som man sier.
0: Ok, ja. Deep cut, altså?
1: Altså at det er en låt som ikke så mange hører på, men liker man den, så er du en av de spesielle da.
0: Jeg liker å være en av de spesielle i din fanklubb. Det er dette det handler om innledningsvis i dag. Vi skal bli kjent med Ingeborg, vår nye hverdagsfestgeneralinne.
1: Ja.
0: Og det er temaet vårt også, det der å bli kjent.
1: Det er det. Vi lurer på om dere har noen tips til oss. Bare se for deg at du kommer inn i et rom. Du kjenner ingen. Du tenker, står der kanskje med en P-max i hånda og tenker, hva gjør jeg nå? Hvilke spørsmål stiller jeg for å bli kjent? Så har du svar på det, så send det inn til oss.
0: Gjør det. I appen NRK Radio, der finner du nå HC og Ingeborg. Og har du lyst, så slenger du med et spørsmål til Ingeborg.
1: Ja.
0: Det er jo den beste måten å bli raskt kjent med en ny venn. Det er jo bare stille alle spørsmålene du har i minne.
1: Kjør på, jeg svarer.
0: Ja. Har du noen sånn triks til hvordan du blir kjent med folk?
1: Vet du hva, jeg har prøvd å lære meg å bare ikke gå på de der kjedelige spørsmålene sånn, hva jobber du med, hvor bor du, men heller gå litt sånn i dybden.
0: Ja.
1: Sånn, hva gjør, får deg til å smile? Hva liker du å gjøre en søndag der du ikke har noe planer?
0: Ja.
1: Det er litt gøyere.
0: Ja. Ja, min er jo veldig ofte, hva slags musikk liker du da?
1: Ja.
0: Er det innenfor, eller er det helt utenfor?
1: Jo, den liker jeg. Det kan si mye om forskjellige folk.
0: Ja, det er bra. Vi skal til 1994 nå høre en sang jeg vet veldig mange husker, hvis de har forutsetning for det. Den er med All For One og heter I Swear. Og du går inn i appen og finner HC og Ingeborg og sender oss en melding med dine beste tips til å bli kjent fort. I

0: All for One, mektig i radioen hvis du spilte høyt, jeg håper du gjorde det. I Swear heter sangen. Og temaet vårt i dag, det altså veldig hyggelig.
1: Det jo det, hvordan man blir kjent.
0: Ja, hvordan blir man kjent med en ny venn i gjengen?
1: Ja, det vi har fått en masse gode forslag her. Her det en som sier, et godt triks å høre etter dialekten. Hvor kommer du fra? Så har du plutselig noen felles kjente.
0: Et veldig godt tips.
1: Ja.
0: Det veldig. Jeg har fått et her til deg fra Anonym. Oi. Spørsmål til Ingeborg. Hva favorittsangen din?
1: Åh, jeg switcher mellom mange, altså. Men jeg tror akkurat nå så det Sharpest Tool av Sabrina Carpenter.
0: Aha.
1: Ja, den liker jeg.
0: Det notert.
1: Ja, det notert.
0: Kanskje du vil ønske deg den på radioen i et eller annet program som du kanskje en del av?
1: Åh, kanskje det. Her en annen da. Hvilken musikal din favoritt? Svaret kan fortelle mye om en person, sier Kristin.
0: Ja, det jeg enig i.
1: Ja.
0: Hvilken din?
1: Vet du hva, det Les Mis.
0: Det det, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Det den sitter altså.
0: Jeg synes Chess ganske bra å si.
1: Ja, ikke sant? Mm.
0: Inger Marita, som jeg tror du kjenner, skriver Heia Ingeborg, stor stas å høre på deg, stor tanteklem.
1: Åh, det veldig koselig.
0: Det tante?
1: Det tanta mi, vet du. Hun elsker å strikke, så jeg pleier å sende strikkeoppskrifter til henne, og så får jeg en genser i retur.
0: Smart du.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig å ha deg gjengen, Inger Marita.
1: Veldig bra.
0: Art, han har skrevet at det beste jeg har når jeg treffer et rom fylt av mennesker jeg ikke kjenner følgende. Hei, jeg heter Arnt, jeg fra Lom. Vil du ha en øl?
1: Åh, den bra. Rett på sak.
0: Det funker det. Kåre Torgny skriver at det jo bare å hoppe i det og si hei, her jeg. Har dere ventet lenge på meg? Beklager at jeg sein. Jeg heter Kåre, hva heter dere? Dere ser veldig glad ut. Jeg gleder meg til å bli kjent med dere.
1: Nydelig.
0: Den sitter da.
1: Fantastisk frase. Den kan man dra opp hvis man litt sånn usikker på hva man skal si, vet du.
0: Ja.
1: Her har vi en annen fra Aril, som sier «Jeg går rett bort og sier at bassgitar, det min hobby. Da kan det komme mye morsomt ut av det», sier han.
0: Ja, og så sier du kanskje det til en trommis, da, og det jo litt i slekt, da, så da har de plutselig en takt å følge videre i samtalen.
1: Ikke sant?
0: Herlighet. Det blir kjempebra. Vi skal få med oss en takt nå også. Den med Sandra Lyng. Ikke helt ny, men veldig god. Sangen heter Det blir bra igjen, og blir en fin mandag ettermiddag sammen med oss på P1.
2: Gang på gang du reiste opp igjen. Ikke se tilbake, ikke tenk for langt frem.

0: Er ikke den fin?
1: Åh, nydelig.
0: Full av håp. Det blir bra igjen, sang Sandra Lyng.
1: Ja, det blir det. Og noe som også er veldig bra, det er alle meldingene vi får inn fra dere. Vennegjengen vår, og her sier Ola, velkommen til vennegjengen, Ingeborg.
0: Ola er en kjernekar.
1: Åh, herlig. Her skriver, her er det god stemning i hele Norge 4 dager i uka. Og så kommer det, husk å holde HC litt i øra av og til.
0: Nå sa jeg jo nettopp at du var en kjernekar, Ola. Hva skjedde her? Ja, men det er helt sant. Andrea har altså fått sliten klype etter alt øreholdet. Jeg skal love å være grei.
1: Ja, det har gått veldig bra hittil i hvert fall.
0: Ja da. Hvis du har lyst til at vi skal slå på tråden til deg og få en liten prat om dette tipset ditt om hvordan man fort blir kjent i en gjeng hvor man ikke kjenner noen fra før, så bare skriv det i meldingen din i appen NRK Radio til HC og Ingeborg. Skriv ring meg da vel, og så ta med mobiltelefonnummeret ditt.
1: Ja, kanskje vi ringer deg.
0: Ja.
1: Herlig.
0: Morten har skrevet, jeg hater selskaper der jeg ikke kjenner noen.
1: Oh.
0: Min standard er å stille meg ved maten.
1: Ok.
0: For dit kommer jo alltid noen, og så kan man begynne med, har du smakt på den der, eller? Og Morten innrømmer det, han sier, det er ikke elegant, men det virker.
1: Ikke sant?
0: Og så har Morten også et spørsmål til deg, og det, ja, du bestemmer jo selv om du vil svare, men spørsmålet er du egentlig genert privat?
1: Oi, ja, jeg vil egentlig si det, men jeg tror jeg bare har blitt så god i løpet av de siste årene til å late som at jeg ikke er genert.
0: Ja.
1: At det er ingen som tror på meg lenger når jeg sier det. Ja.
0: Så det er spørsmålet om du skal ta jobben med å prøve å overbevise dem nå?
1: Ja, jeg tror ikke det.
0: Nei, Thomas sier fra sin egen erfaring at det verste man kan gjøre er å begynne med spørsmålet «Hva jobber du med?»
1: Okay.
0: For det blir jobbintervju med en gang. Så ja. Thomas han spør heller «Hvordan kjenner du verten?»
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det er veldig lurt, for da får man dratt over på noe annet, og så kanskje de var venner på barneskolen. Og så.
0: Ikke sant, da sitter han ute. Og så har han spørsmål til deg.
1: Ja.
0: Ingeborg, hva hadde du jobbet med hvis du ikke var artist eller skuespiller?
1: Oi, da hadde jeg enten jobbet med noe innenfor treningsbransjen,
0: ja.
1: Eller så hadde jeg jobbet med barn.
0: Ja.
1: For det synes jeg også er veldig gøy. Men det er ikke så gøy at jeg må slutte med musikk og teater.
0: Nei, for da skal det være skikkelig gøy.
1: Ja, da skal det være livet.
0: Skal vi ta med en fra Berit også, som skriver at hun er 67 og har lært at hemmeligheten er å stille spørsmål og faktisk høre på svaret. For folk elsker jo mennesker som er interessert i dem.
1: Ja, ikke sant?
0: Det er et poeng, det.
1: For det er veldig fort gjort at man stiller noen spørsmål, og så bare skruer man av hjernen mens den andre snakker.
0: Ja.
1: Og da kan jo samtalen ofte stoppe litt opp.
0: Veldig ofte.
1: Ja.
0: Veldig ofte. Hvordan var det i boksen din? Var det flere der nå?
1: Ja, vi har et siste her nå fra Gunn, som sier, jeg prøver å finne ut hvem jeg kjenner her. Så det er litt samme da, som at man sier, hvem kjenner du her? Men jeg prøver å finne det ut.
0: Ja. Det er en oppgave i seg selv. Morten skriver, vi flyttet til et sted ut på landet da jeg var 8 år gammel omtrent, og første helgen så banket det på døra, der sto det en liten gutt, han var litt yngre enn meg, og han sa, hei, jeg heter Stefan, og jeg har kommet for å leke med barna her i huset.
1: Oi!
0: Ja, det er jo kjempeflott.
1: Det var jo kjempefin.
0: Ja, Morten skriver at han hadde mye moro sammen med Stefan, før han kom i en alder hvor han vokste fra han, og lillebroren fikk overta Stefan. Men det er jo det lureste du kan gjøre, hvis det kommer nye til nabolaget, det er jo bare å gå og banke på, uansett hvor gammel du er.
1: Ja, det er så lurt. Og også sånn, hvis du er voksen og har barn, så kan man rett og slett skylde på barna sine og si, disse her to små her, de er veldig interessert i å leke med dere i sandkassa.
0: Ja.
1: Og da kan de voksne også få seg en venn.
0: Ikke sant? Altså, her lærer vi noe hver eneste dag, og det er sånn det er å være i Norges største venngjeng. Og hvis du har lyst til å sende oss en melding og fortelle om dine tips og triks i sammenhengen, og har lyst til å slå en prat, må ikke, men kan godt gjøre det, da skriver du nummeret ditt og en melding til oss i appen NRK Radio. Thomas Dybdahl, er du klar for å høre?
1: Gjerne.
0: Sangen heter Sunshine.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det sykeste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: det var Chapel Roan med Good Luck Babe.
1: Takk for det.
0: Good luck.
1: Vi snakker i dag om det beste tipset for å bli bedre kjent, og vi er alle enige om at det er å stille spørsmål, altså bare spørsmålet da, hvilket?
0: Ja, det kan være som alt.
1: Ja, anonym har rett til deg her. Det er jo deg vi egentlig skal bli kjent med. Han eller hun spør, kunne du tenke deg å være lærer? Hvorfor eller hvorfor ikke?
0: Oi, ja, min mor er jo lærer, og min far, faktisk.
1: Vet du, det står i meldingen. Ja. Jeg jobber med moren din, og hun virker som en så god lærer, står det.
0: Ja, det synes jeg også at hun er. Og jeg har masse respekt for det yrket der, fordi det er så mye jobb. Og det er så koselig å jobbe med barn. Jeg er så heldig at jeg jobber 2 uker hver sommer på en sommerleir med barn.
1: Ja.
0: Så det er liksom min gyllene tid der jeg får prøvd meg som det yrket, men... Ja, det krever jo ganske mye, og jeg er jo driver med musikk og teater, så akkurat nå så er det det da.
1: Ja. Tusen takk for at du gjør det, men jammen i meg, tusen takk til alle som velger å være lærere også.
0: Fy søren for den jobb dere gjør.
1: Ja. Så har vi Jan som sier at mitt tips, uansett setting du er i, er å aldri ta opp mobilen bare fordi man føler seg alene.
0: Ja.
1: Ja, du kjenner ingen i rommet, da tar du opp mobilen og sjekker litt, men det blir jo bare dobbelt ille, for da ser man jo helt utilnærmelig ut, og ingen kommer bort, skriver Jan. Så grip heller et eller annet glass med et eller annet i og stå litt åpent i rommet.
0: Ja.
1: Og så spør han deg, hva din verste sosiale uvane?
0: Oi, det er sikkert mye det altså. Men kanskje at jeg begynner å pelle på en ørering eller sånne ting.
1: Ja vel?
0: Ja, uten at jeg egentlig vet at jeg gjør det, men at man finner noe sånn å fikle med.
1: Ser du den pennen her?
0: Ja.
1: Jeg står og vrir og holder på med den hele tiden.
0: Ikke sant?
1: Jeg skjønner hva du mener.
0: Åh, det er deilig da.
1: Ja.
0: Vi har fått inn en fra Kjersti her som sier, da min sønn var bitteliten, var hans åpningsreplikk når han skulle møte noen ukjente. Hva veier du? Ikke en åpningsreplikk som anbefales, men søt og morsom.
1: Ja, da lar vi det være siste ord, tror jeg. Det var ikke et tips til etterfølgelse.
0: Nei.
1: Enig i det. Supert, takk for alle meldinger. Det kommer nytt tema i morgen selvfølgelig her i hverdagsfesten hos Ingeborg og HC. Som har en bestemor på menyen nå. Her er Kate Bush.

0: Og dette er nok en karaokeversjon I hverdagsfestens historie, men ikke lenger Cool and the Gang. Nå det Dance with a Stranger som får ligge under her. Og det fordi sangen heter Everyone Needs a Friend, og vi jo på jakt etter den I dag også.
1: Det vi, og vi vil vite hva som gjorde deg glad I dag. Det kan være at kjøleskapet endelig har begynt å funke igjen. Det kan være at du har møtt en gammel venn på gata, eller at det var nydelig vær.
0: Eller at noen vekket deg og sa, gratulerer med bursdagen da, kjære.
1: Ja.
0: For vi kan feire bursdager også.
1: Absolutt. Så vi vil vite det, og da må du sende det inn I NRK Radio-appen. Og hvis du vil bli ringt opp av, så må du også skrive inn nummeret ditt.
0: Kjempeviktig. Det premie på gang til den som blir med oss på radioen etter klokka 18. Du må være tilgjengelig da. Det jo litt viktig at ikke treninga starter klokka 18, og du blir utilgjengelig I to timer.
1: Nei, da må du vente med den burpeesen også.
0: Ja, ikke sant. Vi gleder oss til å høre fra deg, som har lyst til å bli vår venn I dag litt over seks etter nyheten. Appen heter altså NRK Radio, og du finner også Ingeborg. Nå skal vi høre Morten Abel, det en kjekk kar.
1: Ja!
0: Jeg har sagt Norges svar på Robbie Williams, du kan bestemme selv. Her voldsomt uvær.

0: Det passer jo veldig fint, for her på P1 får vi straks et værvarsel.
1: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1. NRK
0: P1. Statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, hvordan blir været i morgen?
2: I morgen så er det en god nyhet for store deler av den sørlige halvparten av landet, altså Vestlandet, Sørlandet, Østlandet, fjell i Sør-Norge. Sol i morgen fra en så godt som skyfri himmel for mange. Kan være litt lokal morgentåke enkelte steder i vest, men veldig mye sol i dagtimene. Temperatur som kommer opp i over 20 grader for mange, over 20 grader også i byer som Stavanger og Bergen antageligvis i morgen. Og på Sør-Østlandet sånn 20-24, eller kanskje 25 faktisk også enkelte steder. I Trøndelag og Møre-Romsdal så skal skydekket lette i morgen, gi plass til mye sol. Det kan være sky på starten dagen Trøndelag, men så skal skyene lette når høytrykket beveger seg nordover. Og i Nordland så er det særlig Helgeland som etter hvert får en bedring sørfra, da når høytrykket kommer litt nærmere, så der blir nok etter hvert opphås her. Og etter hvert også kanskje litt annet sol sent på dagen, i hvert fall sør på Helgeland. Lenger nord i Nordland så blir det skyer og litt regn det meste av dagen i morgen med vind fra sørvest, og så Troms får skyer og periode med regn i morgen. I Finnmark enkelte regnbyger ganske skyet, og temperaturene synker nordfra i Finnmark i morgen, så knappt 10 grader på kysten i nord utover ettermiddagen i morgen. På Spitsbergen så er det såpass kaldt at her kan det komme enkelte sludd eller snøbyger, men stort sett blir det oppås her rundt Longyearbyen.

0: Vi har hørt Lyse netter og den fine lille poplåta Fremmed farvann.
1: Godt nyttår, Håse.
0: Oi, du verden, ja, 24. august. Takk for det, i like måte.
1: Ja, men føles det ikke litt sånn nå? Høsten i gang,
0: ja.
1: Det nye rutiner, det fresh kalender.
0: Deilig.
1: Du ser kanskje treningsåret foran deg, og kjenner bare restart-knappen på.
0: Deilig!
1: Ja!
0: Har du vært gjennom hele tankerekka på nye nyttårsforsetter da, fra 24. august og ut året for eksempel?
1: Ja, jeg litt den typen da. Ja. Og så føler jeg sånn, man setter seg jo masse nyttårsforsetter i januar, og så går det at skogen.
0: Ja.
1: Men så får du en ny sjanse i august.
0: Ja, har du noen fra januar som du skal sette i gang igjen med i ettermiddag?
1: Nei, det de samme, vet du. Trene litt mer, spise litt sunnere. Men det også viktig å sette seg et nyttårsforsett om å være litt rund i kantene med seg selv, og ikke være så streng også.
0: Hør. Ja. Det ren klokskap nå.
1: Setter du deg noe høstforsetter?
0: Ja, vet du hva? Jeg har jo ikke hatt et naturlig forhold til det der med å nullstille 24. august, eller august-september-overgangen da, men så har jeg tenkt litt på det nå, og det jo helt naturlig.
1: Ja!
0: Altså, hvorfor i alle dager starter vi på ny frisk, når det som mørkest på året og kaldest og så videre? Pluss at det å ha 12 måneder å gape over jo nesten uoverkommelig.
1: Ja.
0: Nå kan vi jo bare si, ja, før nyttår har jeg planer om å gå meg en tur annenhver dag. Det blir lettere å ta fatt i. Og så det jo det da, at helt siden vi var ganske små, så har vi lært at det nye, friske, det starter jo når skolen starter etter sommerferien.
1: Mm.
0: Det jo da vi har nytt penal og ny ransel og noen nye skolebøker og blyanter og viskelær.
1: Ja, vet du hva, jeg har faktisk lest at det der heter The Fresh Start Effect.
0: Det finnes en effekt for det, ja.
1: Ja. Og det det tidsmessige mileperler, da. Og det kan jo være sånn en ny time, eller en ny dag, ny måned, nytt semester, så det the fresh start effect.
0: Ja.
1: Hjernen din kjenner, nå har jeg en sjanse til å starte på nytt.
0: Det litt sånn, du kan egentlig gjøre det hver mandag, da, eller?
1: Ja, det kan du.
0: Ikke i starten av hver klokketime.
1: Jo da, jeg sier ja til det. Men ikke det litt deilig da? Hvis du sa noe feil til en fyr eller noe, og så, vet du hva, neste time, jeg starter på nytt.
0: Ja. Hva vil du bruke resten av 2026 på?
1: Åh, det mye. Jeg veldig sånn som setter meg masse planer. For eksempel så har jeg et mål om at jeg skal få rydda ut av klesskapet.
0: Mm.
1: Det kommer bare nærmere og nærmere meg for hver dag som går. Så det før jul så føler jeg at da skal jeg ha system i skapet, for eksempel.
0: Ja, det strålende. TV-kanalene lanserer nye TV-programmer, det blir en ny frisk start.
1: Mm.
0: Og her på radioen, her det jo hverdagsfest hver eneste dag. Og nå ser jeg at det passer å spørre deg, har høsten en egen lukt for deg?
1: Ja, det bladene som faller på bakken og fylt av vann. Det en nydelig lukt.
0: Nå skal vi få høre Stig Brenners Lukten av høst.

0: Her er NRK Nyheter klokken 18. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen er fortsatt stabil. Det skriver kongehuset i siste pressemelding. Kongen ble lagt inn på Rikshospitalet for en uke siden. Da ble det kjent at han var behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi i noen uker. Det førte til at han fikk væskeansamling i kroppen som måtte behandles på sykehus. I går kveld meldte kongehuset at helsetilstanden hans hadde blitt verre, men at han responderte på behandlingen og var stabil. I dag er det ett år siden drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo, og dagen blir markert på Rådhusplassen, hvor Antirasistisk Senter og LO står som arrangører.
1: Her skal det være mange appeller fra folk som ble opprørt og skremt også av det drapet som skjedde på Kampen for ett år siden, da 34 år gamle Tamima Nibras Johar ble drept på jobb på en institusjon. Hun ble drept av en 18 år gammel mann som hadde rasistiske motiver. Han ville drepe henne fordi hun hadde mørk hud og var muslim, og det er det veldig mange som har reagert på, og som samles i dag for å markere sin motstand mot.
0: Det sa reporter Andreas Di Brito Jonassen. Equinor og energiselskapet Uniper har inngått en 15-årig avtale om leveranser av naturgass til Tyskland. Equinor skal levere rundt 2,8 milliarder kubikkmeter i året, til en verdi på 20 milliarder kroner i året, sier konsernsjef Anders Opedal.
2: Det betyr at vi skal levere tilsvarende 20% av norsk kraftproduksjon til dette selskapet Uniper til 2042. Og det er liksom den første kontrakten som vi har signert som strekker seg inn på 2040-tallet. Og det forteller noe om hvor viktig norsk sokkel er for Tyskland.
0: Flygelederstreiken er over, og flytrafikken vil være tilbake som normalt så snart flygelederne er tilbake på jobb. Partene møttes hos Spekter tidligere i dag etter at arbeidsgiverorganisasjonen tok initiativ til et nytt forsøk gjennom Riksmekleren. Og reporter Kristel Higraf på Bergen Lufthavn Flesland har møtt reisende som dermed ikke fikk bruk for sin plan B.
3: Veldig lite som minner om kaos her på Flesland. Det er ikke en eneste forsinkelse som er oppført i alle fall. Jeg har funnet to passasjerer. Siv, du kommer rett fra Gdansk i Polen. Hvordan har reagert du og Kristina på at streiken er avblåst?
4: Nei, vi synes jo det var ganske deilig å få lov til å komme hjem i dag. Men samtidig så hadde vi jo sett for oss en liten jentekveld i Bergen og vi da, så vi hadde en plan B.
0: Og flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
5: Dette er HC og Ingeborg. NRK P. Velkommen tilbake til hverdagsfesten.
6: Nå skal vi kose oss sammen en time til.
5: Ja, og vi skal straks få oss en ny venn.
6: Og hvem det blir? Ja, vent. Så skal du få høre.
5: Men først,

0: Tom Petty var det, og Free Fall in en evig grønn poplåt som vi er glad for å høre.
1: Ja. Og jeg skal få meg den første vennen
0: Ikke sant?
1: Ever.
0: Det er et historisk øyeblikk. Vi er jo ja. Så glad for å få nye venner, og den første til Ingeborg er her og nå. Hei, Gro!
2: Hei!
1: Hallo! Hvordan går Hei. Det med deg?
2: Den går kjempefint. Jeg har ferie og koser meg på hytta mi.
1: Så herlig, hvor er hytta di?
2: Hytta mi ligger på Haglebu.
1: Den ligger i Haglebu. Og du skrev inn til oss at det var noe du var veldig glad for. Hva var det?
2: Det var at i dag så har jeg vært på fjellet og fått meg en fin ørret på en halv kilo.
0: Gratulerer.
1: Så herlig.
0: Fast fiskeplass, eller?
2: Ikke fast fiskeplass. Det var på en helt ny side av et vann jeg har vært på før, så det var spennende å prøve. Uframkommelig, men jeg klarte å komme meg inn og fikk en fisk.
1: Oi, var det vanskelig å dra den opp?
2: Nei, det var ikke vanskelig. Det gikk helt fint.
0: Okay. Er det ja. Dupp og agn og sånn, eller er det flue, eller hva er det du bruker?
2: Nei, i dag var det mark og dubb.
0: Ja, så gøy.
2: For det var ganske stille, og ja. Da er det fint med mark og dubb.
0: Men du sa at det var ufremkommelig dit. Man tenker jo gjerne at fiskestedet finner man fordi det er lett å komme dit. Hva var grunnen til at du valgte å gå gjennom et kratt for å finne et sted? Ja,
2: det var et tips da, som mannen min hadde fått av en annen mann, om at det vannet var litt vanskelig å få fisk på, men han sa, ja, men dere er på feil side.
1: Ok, Oi. Så det var et hemmelig sted egentlig?
2: Det var litt sånn hemmelig sted, men han var grei da han delte det.
1: Oh, det er bra, man kan dele litt sånn kunnskap med hverandre. Ja. Men har du tenkt å spise den i kveld, eller skal den fryses ned?
2: Ja, den er blitt frysende. I kveld er jeg så heldig at jeg er invitert til en hyttenabo og skal få pinsa der.
0: Oi, så deilig. Deilig.
2: Ja, det blir kjempedeilig, og det er jo strålende vær, så det er jo... Kjempefint.
0: Ja. Når du en dag skal ta denne flotte 500 grams ørreten opp av fryseren igjen, hvordan skal du tilberede den? Har du planlagt det?
2: Ja, da blir den stekt i panna med smør og hvitløk og salt og pepper.
0: Ja. Slangeagurk? Ja. Salat?
2: Gjerne agurksalat, ja.
0: Ja, ja. Ja.
2: Det er veldig godt.
0: Nå ble jeg så sulten.
1: Ja, det hørte så mye. Ja, har du noen annen fisk som du pleier å få på agnet, eller er det... Bare ørret?
2: Det er jo stort sett ørret. Hvis det ikke er i Nord-Norge med familien, så hender det at vi får noe annet.
0: Her er det en historie i historien, skjønner vi. Så du fisker altså mindre fisk i fiskevann sør i landet, og så hvilken del av familien er det du reiser til i nord?
2: Ja, det er mannen min sin familie.
1: Åh, så cool.
2: Så der har jeg vært så heldig at jeg har fått være med og sette kveiteline og fått kveite for et par år siden, og ja... Steinbitt og kjempegøy. Veldig gøy for sånne som liker å fiske.
0: Ja.
1: Drar dere ut med båt?
2: Da drar vi ut med båt.
1: Ja.
0: Og da holder ikke 500 gram på vekta, da blir det større.
2: Ja, da blir det større.
1: Da blir det tungt å dra den opp.
2: Det er litt tyngre. Ja. Det er det, men det har jeg ikke fått på stang, altså, så det er liner, så det, og da er jeg mer sånn tilskur. Jeg får lov å filetere etterpå, det er gøy.
0: Ja, men det er en viktig jobb.
2: Ja, det er det. Og så er det veldig moro.
0: Ja, og så slipper du å se den steinbiten rett i fjesen når han kommer opp av vannflata der.
2: Ja.
0: Det er ikke et vakkert syn.
2: Nei, den er ganske stygg.
0: Gro, dette var veldig hyggelig. Vi må avslutte med å gratulere en gang til. I nydelig vær, ørret på 500 gram på fjellet. Det er jo bare riktig her, alt sammen.
2: Ja, det er det. Ja. Kjemperiktig. Ja.
0: Takk for at vi får lov til å være vennene dine, og fortsatt god kveld.
2: Og takk i like måte.
0: Takk.
1: Takk.
0: Ha det.
2: Ja.
1: Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det gøy, Sindre Stortveit i Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: All About You med Madden og Chris Holsten fikk du her på hverdagsfesten.
1: Ja, det svinger noe veldig. Det er vel en Rolling Stones-titel også, hvis ikke jeg tar helt feil, men det er vel mange andre som har den også. Fin, fin sang. Vi har åpen postboks i appen NRK Radio.
0: Det har vi.
1: Det er bare å sende inn der. Du finner HC og Ingeborg og knappen send inn.
0: Det er helt sant.
1: Ja, og hvis du... Unnskyld?
0: Nei, vi har... Også fått inn masse flere meldinger.
1: Ja.
0: Jeg blir så gira, vet du. Jeg har lyst til å lese alle.
1: Ja, det er bra, og jeg også. Ta en da.
0: Ja, vi har fått et av mine barnebarn, Sofie, kom plutselig inn til terrassen og sa at hun gledde seg sånn til middag, og det gjorde meg så glad. Det var veldig koselig.
1: Ja, så hyggelig. Der ser du. Det er noe du kan nevne i morgen.
0: Ja.
1: Fordi at hvis du allerede nå vet hva du har lyst til å være glad for i morgen,
0: ja,
1: og bli vår venn, så er det jo bare å sende en melding om det.
0: Det er det.
1: Husk vær å ta med mobilnummeret.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Så har vi fått vite at vår perfekte sommervikar, Howard, han mener at dette går fint. Tusen takk, Håvard.
0: Bra sending, sier
1: han. Han har sendt melding, og det har også Bjørn Tore som sier velkommen til Ingeborg.
0: Å, det er så koselig.
1: Dette er du så flink på allerede, så jeg ser frem til fine sendinger med Ingeborg og HC utover høsten. Ha en fin start på høsten, for det må vi jo ikke glemme, det er jo ikke høst enda, og det er jo fremdeles sommermåned.
0: Ja, det er, vi må få lov til å nyte det.
1: Det må vi, og apropos sommer, Ingeborg, har du hatt fint vær i sommeren din?
0: Ja, det har jeg faktisk.
1: Ja.
0: Det har jeg satt veldig stor pris på.
1: Så du var på Østlandet da det var 34 grader?
0: Ja, var du?
1: Nei, da var jeg på Østlandet. Da var det 13-14 grader. Men det var greit, ja. Men jeg har inntrykk av at det har vært enormt store forskjeller på temperaturer denne sommeren. Stemmer det, statsmeteorolog Terje Alsvik-Valle?
2: Veldig store forskjeller, vil jeg si. Kanskje uvanlig store forskjeller til og med. At det var såpass mange sommerdager sør og østover i Sør-Norge, sånn, ja, over 60-70 dager kanskje flere steder i løpet av juni til august, for eksempel rundt Drammen og Oslo-området og sør på Østlandet generelt.
1: Ja.
2: Og så har det vært nesten ingen mange steder i Nord-Norge, som Vardø en sommerdag, Bodø 5 dager, men det var lenge siden Bodø hadde sommerdager, det var faktisk tidlig i juni.
1: Du, verden og en sommerdag er altså over 20 grader da i løpet av dagen.
2: Ja, det stemmer, så makstemperatur på dagen må være over 20 grader, da kaller vi det en nordisk sommerdag.
1: Ja. 8 uker sommerferie, sånn omtrent. Ingen dager over 20 i Bodø, er det normalt?
2: Det er ikke normalt. Det vil jeg si er lov å være skuffet, så man har såpass få sommerdager i løpet av, som de ukene hvor kanskje været betyr mest. Man har fri, skolene har fri 8 uker, og som ikke en eneste dag over 20 grader. Det var ikke så mange i Trondheim heller, bare 6, og Bergen 19, og Tromsø 2, så det varierte jo veldig mye, men Bodø altså 0, det vil jeg si er lov å være skuffet over det.
1: Mm.
0: Men tror du at det er tilfeldig at det har blitt sånn her, eller er det på grunn av at det er store klimaendringer?
2: Ikke klimaendringer, bare vær som værmønster som har vært denne sommeren her. Det har vært veldig varmt lenge Sør-Europa, som dere sikkert vet, så det er bare tilfeldig at liksom på nordsiden av sånne høytrykk så kommer vinden liksom fra feil retning. Ofte da, hvis det kommer fra vest og nordvest og sånn, så blir det såpass kjølig da i den delen av landet, og det gavner jo Sør- og Østlandet når vinden kommer derfra.
1: Mm.
2: Så da blir det veldig store forskjeller i ulike landsdeler.
1: Ja, men det er altså noe varme på gang igjen, 25 muligens i Bergen og 20 i Bodø?
2: Ja, det er absolutt håp nå at du kan få en sånn innspurt på, det er fortsatt august, det er fortsatt sommermåned, så en innspurt da på sommersesongen som kan gi en ny sommerdag da i Bodø etter den veldig lange perioden uten sommerdag, så er det håp om at gunstig vindretning og varm luft da kan gi temperaturer i overkant av 20 grader i Bodø på fredag, da kommer vind fra sørøst, så hvis på noe sånt klaffer, sånn som det ser ut å gjøre nå, så skal vi komme litt over 20 da på løpet av fredagen, og i Bergen så kan det bli 25 grader, opp mot 25 grader i hvert fall på onsdag. Og sommerens hittils høyeste temperatur i Bergen er rundt 25 grader. Det har ikke vært så veldig mange varme dager der heller. Så hvis det får rundt 25 da på onsdag, så kan det bli en av sommerens varmeste dager der også.
1: Ja. Mange vil ha tørt og varmt vær, men ingen vil ha skogbrandfare.
2: Nei, og det er det fortsatt da, på deler av Sørlandet, kanskje særlig Sørlandet, østlige del av Sørlandet, opp mot den søldelen av Østlandet, så har det ikke kommet så mye nedbør. Det har vært mange solskinnsdager, så her er det fortsatt skogbrandfare noen dager til, men til helgen så blir det nok endring på det her også.
1: Takk skal du ha, Terje Alsvik-Valle.

0: her.
1: Det er Evens sterkeste ønske. Bli her.
2: Nydelig.
1: Det er en fin sang.
2: Ja, og vi har jo snakket i dag om hva som har gjort deg glad. Og vi har fått inn en melding fra Terje som skriver: «Jeg ble veldig glad når kompisen min Einar sa han ville komme og hjelpe oss å male huset.»
1: Åh.
2: «Takk, Einar. Du er god der. Du henger opp i stigen.»
1: Ok. Jeg er ikke sikker at Einar visste at han skulle male deg alene, Terje.
2: Nei, så nå står vel Terje og tar seg en kaffekopp da, og står og kuleren.
1: Ja. Ja da, men det er viktig, vet du, det er som vi alltid sier. Frivillighet er veldig viktig, og hjelpsomhet i kombinasjon, da blir det jo helt maks. Har du vært og hjulpet noen i sommer?
2: Ja, vet du hva, jeg har vært på dugnad
1: ja.
2: Til svigerfamilie og mart, nei, hva heter det? Vaska alle vinduer med glede.
1: Ja, det er bra, det er veldig viktig å legge på til slutt her når det er svigerfamilien. Ja. Du gjorde det med glede.
2: Ja.
1: Hvor mange vinduer var det sånn omtrent?
2: Kanskje vi er oppe i 50 flater, altså.
1: Oi, oi, oi.
2: Ja, men jeg fant ut en veldig god teknikk for å få det skinnende rent.
1: Ja, hva var det?
2: Jeg blir nesten redd for å si det, for jeg blir redd for at de mener at jeg har brukt feil såpe, men jeg brukte grønnsåpe først
1: ja.
2: På flata,
1: ja.
2: Og så kjører jeg nal,
1: ja.
2: Og så kjører jeg da papir, og da blir det seriøst sinnssykt skinnende.
1: Ja, ja. Jeg har jo funnet meg en metode som gjør at jeg synes det er så gøy å vaske vinduer, at jeg gjør det flere ganger om sommeren.
2: Ja.
1: Og det er hageslangen. Rett mot vinduet, og så en flaske salo, og så nå dråper salo inn Oi. I spruten fra hageslangen.
2: Nei.
1: Det blir gullandes.
2: Men jeg må også legge til en ting om grønnsåpe, for det er veldig viktig hvis du skal bruke det på flatene,
1: ja.
2: Så må du for all del ikke være nær treverket, for det kan være veldig dumt mot malinga.
1: Ja.
2: Så husk på det hvis du skal prøve mitt tips da.
1: Ok, veldig bra. Jeg har også vært og hjulpet noen i sommer. Hva det innebar skal du få vite etter Miles Smith. Her er Stargazing. Stargazing.

0: Stargazing-artisten Miles Smith.
1: Du sa at du hadde vært ute og hjulpet noen. Hva var det?
0: Ja, det var egentlig først og fremst for å komme videre til det vi skal snakke om da. Men det var begge barna mine flyttet hjemmefra til ny leilighet. Jeg fylte opp hengeren med sofaer og senger og kommoder og kjørte.
1: Som man gjør som forelder.
0: Flyttebyrå og pappa er billigst.
1: Ja.
0: Så det var veldig hyggelig altså. Men henger er det som er stikkordet.
1: Ja.
0: For jeg leste nå, Statens Vegvesen har også sendt ut, ikke advarsler, men påminnelser til folk om at noe har skjedd i bilparken som gjør at du muligens ikke har lov å trekke hengeren du har hatt lov til å trekke tidligere.
1: Oi.
0: Og da tenkte jeg, jeg har jo en sånn henger, så det kan jo godt hende at jeg blir berørt av det. Og hva er det som har skjedd, tenker du kanskje da?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Og det er at folk, veldig mange i hvert fall, har jo gått over til elektrisk bil. Og i mange tilfeller så kan en fossildrevet bil som er like stor som en elektrisk drevet bil være mye lettere. Ikke sant? Diesel- og bensinmotoren har vært lettere enn batteripakka.
1: Okay,
0: så du tror at bilen din veier det samme, og så gjør den ikke det allikevel. Hvorfor er det så viktig da?
1: I see
0: det. Ja, det er fordi at det er jo regler for hvor tung henger du kan trekke i forhold til den totale vekten du har lov til å kjøre med på lappen din. Ja. Og da er det ikke hvor tung sofaen til ungene dine er. Det er den tillatte totalvekten på hengeren.
1: Ja.
0: Ja. Så hvis den tillatte totalvekten på hengeren er 750 kilo, så er det 750 som teller hvis du blir stoppet, uansett om den er tom. Og så er det bilen da, hvis den er på 3 tonn da, den er vel, det er vel veldig tungt.
1: Mm.
0: Men da er du plutselig på 3750 kilo.
1: Ja, ikke sant.
0: Og da holder det ikke bare å ha klasse B-sertifikat.
1: Nei.
0: Og så vil noen kanskje si at nå kommer det nye regler nettopp fordi at de batteribilene er så tunge, så nå går det opp til 4250. Men det hjelper ikke når det kommer til å trekke henger. Og det hjelper heller ikke før du har hatt lappen i 2 år. Så det er mye å sette seg inn i her. Så det som er greia er at du kan ta BE-lappen.
1: Ja.
0: Som er personbil med tilhenger, og da kan du altså trekke opp til bil og henger på totalt 7000 kilo hvis hengeren har lov til vekten du har på den.
1: Okay.
0: Så det er kjekt å vite at du kanskje skal sjekke på den der Statens Vegvesens tilhengerkalkulator. Høres ikke det bra ut?
1: Det høres skikkelig nørdet ut, men veldig lurt.
0: Ja, da kan du gå inn og så kan du legge inn bilen din og hengeren din, og så får du vite om du kan kjøre den som du kunne før da du hadde bensinbil.
1: Ja, det er kjekt å ta en kikk på det.
0: Ja, det er det.
1: Jeg har faktisk vurdert det, å ta hengelappen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det synes jeg du skal gjøre, men jeg blir jo nysgjerrig.
1: Ja.
0: Hva trenger du den til?
1: Nei, det dreier seg om reise i vårt land. Men det kan jeg fortelle deg mer om etterpå.
0: Ok, jeg gleder meg. Da rekker vi Emma Steinbakken nå da.
1: Ja.
0: Hun kommer her.

0: Ja, det var St. Elmo's Fire med John Parr.
1: Ja, og det funker fremdeles, selv om det fra 1985.
0: Det funker som en kule, det der.
1: Ja, det gjør. Og apropos kuler, det fløy kruttlapper i lufta, og hva heter sånne papirstrimler som du kaster ut igjen?
0: Fireworks, ofte på å si.
1: Ja, vi kaller det det nå. Uten krutt også. Over Bjerke travbane i helgen. Jeg var en tur der.
0: Var det det? Ja. Det var 90s music all over.
1: Ja, det var 90s music all over. Og jeg var jo der for å se Kate Ryan.
0: Ja.
1: Kate Ryan kom ikke.
0: Nei.
1: Nei, for det var jo flygelederstreik.
0: Ja, ikke sant, så kom seg ikke fram.
1: Nei, hun kom seg ikke fram. Jeg synes synd på Kate Ryan og på arrangørene og på publikum. Men showet var knall, så de skrudde det sammen allikevel. Men jeg tenkte til alle som var der og syntes det var dumt at Kate ikke møtte opp. Så tar vi den største hiten hennes nå, gjør vi ikke det?
0: Kjør på.
1: Desenchanté.

0: Flygelederstreiken er jo over. Men Kate Ryan kom ikke her heller. Jeg synes jo at Anne Lidrekke kunne ha sunget The Stands on T for oss. Men det ble You Rock My World Tonight med Belcanto du fikk på P1. Nå er det like før altså, og jeg kan benytte anledningen til å si tusen takk Ingeborg for en fantastisk hyggelig opplevelse av hverdagsfest sammen med deg.
1: Veldig hyggelig å være her og være i gang.
0: Ja.
1: Det føles helt fantastisk, og jeg gleder meg til resten av høsten
0: ja.
1: Sammen med gjengen.
0: Det gjør jeg også, og allerede i morgen klokka 17 kan vi være sammen igjen. Hovedoverskrift kanskje?
1: Du, i morgen så vil jeg vite hva du der hjemme har i roteskuffen din.
0: Veldig bra. Roteskuffen blir tema, for alle har jo en.
1: Ja.
0: Ja. Og så kan vi også si at hvis du har lyst til å melde deg på allerede nå for å fortelle hva du ble glad for å bli vår venn i morgen, så gjør det også. Alt skjer i appen NRK Radio, Finn, HC og Ingeborg. Skal vi prøve igjen da? Fram til nyhetene, her kommer Kate Ryan og låta Desenchanté. Ha det Ingeborg, ha det Norge.

0: Her er NRK Nyheter klokken 19. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og situasjonen er fortsatt stabil, det melder kongehuset. I går kom meldingen om at kongens helsetilstand forverret seg i helgen, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Det er alvorlig, sier reporter Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
1: Infeksjon med bakterier i blodet, sier leger som har greie på det, er alvorlig, og sett ihop med kongens alder og sykdomsbilde, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så er meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått. Det er et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen. Og så spørs det hvordan det er med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre av nå, nemlig væskesamling i kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommer han har.
0: Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om godkjennelsen av tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen er lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkning på klima godt nok, før de tillot utbyggingen av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vant i lagmannsretten, men staten anket saken til Høyesterett. I dag har regjeringsadvokaten argumentert for at statens godkjenning av feltene er gyldig. Etter flere dager med kansellerte fly og fortvilte passasjerer ble flygelederstreiken avsluttet i dag, og Avinor sier de nå regner med normaldrift fra i morgen. Leder for Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, er fornøyd, til tross for at de ikke fikk gjennomslag for de mye omtalte pausene.
2: Streiken var absolutt verdt det. Først har jeg lyst til å si at vi er veldig glad for at vi har kommet til en løsning med motparten, slik at de reisende kan få reise rundt dit de vil. Vi er fornøyde med å komme til en løsning som gir en god totalitet og en helhetlig løsning for oss og for medlemmene våre, og vi er glad for oss at vi hadde en profesjonell og god dialog med arbeidsgiver.
0: Det er rekordmange partier i årets valg i Sverige. I tillegg til de 165 påmeldte til riksdagsvalget er det 173 partier som kjemper om plassen i svenske regioner, og hele 380 partier som vil delta i kommunepolitikken. Blant partiene er navn som 99 Ballonger, Naturistpartiet, Jesus, Ung Kycklingpartiet, Tristdemokraterne og Quislingpartiet. Partier som ikke er registrert vil ikke få delta i mandatfordelingen, opplyser valgmyndighetene. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

dette kveldsåpent her I NRK P1, og det Tormod Ingvild som står her I studio I kveld. Som vanlig skal vi spille musikk for deg de neste tre timene, og I kveld, først ut, Beyoncé.

var altså Beyoncé med Halo først ut I kveldsåpent I kveld. Litt trang I skjæret I starten, innrømme det I dag, men dette skal gå så bra når vi først nå her. Og I kveldsåpent så står de store stjernene I kø rett og slett for å slippe til på lufta. Her har du Bruno Mars. Hey!

0: Bruno Mars, I Just Might, var det som du fikk her I kveldsåpen, som du hører på akkurat nå. Du finner oss I appen NRK Radio, det vi som går direkte akkurat nå. Hvis du roter oss frem inn I der, så kan du også sende en melding hit til studio. Det har Joakim fra Brumunddalen gjort, og han gir en støttende tommel opp til oss som har litt teknisk rusk I starten her, men vi nå altså. Ellers så må jeg si at vi om få straks skal innom The Cardigans og deres fantastiske plate First Band on the Moon. Og hvis du av dem som hadde den som favorittplate da den kom ut, så må jeg bare beklage og si, men nå det altså jaggu meg 30 år siden den plata kom. Uff. Synes det var nettopp. Men ok, vi skal høre litt mer om det. Først Ramon, så blir det Cardigans. Todos nuestros servicios.
1: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ja, det var Ramon. Men så altså er det Cardigans, og det er altså sånn at det 30 år siden gjennombruddet til Cardigans, og de fikk også god hjelp fra en kjent film. Når det skjedde, Eivind Motland har vært i arkivet og funnet fram til plata First Band on the Moon fra Cardigans.
1: The Cardigans var allerede et godt etablert band hjemme i Sverige, da de ga ut sitt album nummer 3 i 1996. 4 år tidligere hadde besetningen blitt kjent med hverandre gjennom felles interesser for musikk. Alle gikk på samme skole, og de begynte å spille etter skoletid og i helgene på små plasser. Da de ga ut debutplata si i 1994, fikk The Cardigans en lojale tilhengerskare hjemme i Sverige. Med andre plata, året etter, ble de også kjent i flere land ut forbi Sverige. Men det var med tredje plata at ting virkelig begynte å skje. I et intervju med CBS i 2014 fortalte vokalist Nina Persson hvor rart det var å se The Cardigans bli slått opp så stort i USA.
2: The song Love Fool was the first single from that one record, First Band on the Moon. And it came out and was, you know, a fairly well-doing single. And it blew up so big with that movie, Romeo and Juliet. We shot a new video for the US market and it was just insane. And I remember being in New York actually at the time. And I was really freaked out because there was some huge store on like Fifth Avenue. I walked in just strolling like I did on my days off in New York. And I was on a humongous like screen in that store. And I was like, I just walked out because it was so weird. So that was an odd time because it really changed things drastically for us.
1: Her sa Nina Persson at populariteten til bandet virkelig kom etter at sangen Love Fool ble med som en del av filmmusikken til Romeo and Juliet senere i 1996. William Shakespeare sitt berømte skuespill var da oppdatert til en hippe, moderne forstad, og det var Leonardo DiCaprio og Claire Danes som spilte hovedrollene i den filmen.
3: For saints have hands that pilgrims' hands do touch, and palm to palm. Is Holy Palmer's kiss.
4: Have not saints' lips? And Holy Palmer's too?
3: I, a pilgrim, lips that they must use in prayer.
1: Og takket være Romeo and Juliet nådde plutselig The Cardigans et større og helt nytt publikum verden over. Albumet First Band on the Moon ble en bestselger i USA, som gjorde at bandet fra Jönköping endelig fikk sitt internasjonale gjennombrudd.

0: hva som selve bandnavnet. Hvorfor valgte de å kalle seg The Cardigans? Dette jo en type strikkeplagg med en åpen front som kan brukes som jakke. I et intervju med nederlandske The Music Factory i 1996 innrømte Nina at selv om cardigan et klesplagg, så har det egentlig ingen spesielle sammenheng med det, annet enn at navnet høres bra ut.
1: It is a name, that's about it.
2: And it's some clothing?
1: Yes, it's a knitted sweater with buttons. But we don't have that name because of the clothing. It's a good word. We still feel comfortable with it.
0: Vi lytter til sangen som I stor grad hjalp The Cardigans til internasjonale berømmelse. Nina Persson har sagt at Love Fool ble til mens hun satt på en flyplass og ventet på et fly. Hun ville ha et stykke musikk med langsom bossa nova-følelse. Og hun har sagt at det de største hittene som de enkleste å skrive. Og det fikk jo hun rett I tilfelle med Love Fool.

Cardigans med Lovefool. Åh, den så bra den. Jeg fristet til å spille den en gang til, men vi får heller ta den en gang til en annen kveld. Vi skal, jeg skal se, Eirin har sendt inn en melding hit og si at hun synes at det bra at vi har bra musikk vi spiller I kveld, og at det litt fra 70-tallet, og at det fint å sitte ut og høre på. Bli mer musikk fra 70-tallet, vet du. Hvis du ikke ser noen, litt senere I sendingen, så tror jeg jeg skal lure inn en låt med Doors, til og med, så det her det mye å glede seg til. Men først nå, Øyvind Veiseth med Regnbue.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de er tom for vin. Da svarte han Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen

Den godeste Ilsley, han nok ikke like kjent som Mark Knopfler, men han har gitt ut en del soloalbum, og han spiller stadig vekk rundt om på pubber og små scener. Men før helga så annonserte han at han en god stund nå har hatt en del helseproblemer, og at han på doktorens anbefaling har avlyst sin kommende høstturné i Irland og Italia og England. Så 77-åringen håper å komme seg på beina igjen, så han kan få fullført turnéen på et senere tidspunkt. Jeg har sett en del av de konsertene han har på nettet, og det litt artig, så han spiller jo noen gamle sånne Dire Straits-sanger, så sagt. Og så det artig å høre hans versjon av de sangene når han synger selv. Og så han spiller selvfølgelig egne låter også, som for eksempel en vi skal høre nå, tenkte jeg. Dette helt sikkert norsk radiopremiere på John Ilsley fra 2022. Which Way Is Up?

gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Ja, det var Astrid S. der som sang for oss, og før det var det Mako Sir. Men nå skal vi innom Line Dybedal. Hun har du jo hørt her på P1 mange ganger før.
1: En dag sykler du forbi, det er lenge siden nå.
0: Nå er jeg i gang med en ny plate. Første singel fra den, den kom rett før helga nå. Låta Morgongut er skrevet til en helt spesiell person i livet til Line, forteller hun til oss her i Kveldsåpent.
2: Den nye låta mi, Morgongut, den er skrevet til den eldste sønnen min, han som gjorde at jeg ble mor. For meg ble starten på det å bli mor ganske annerledes enn det jeg hadde sett før meg. Først og fremst kom det en ubeskrivelig stor kjærlighet til det her nye mennesket. Men det var en dramatisk fødsel, mye frykt. Det kom kastet på meg en lang barseldepresjon og mye sorg på en måte. Og da kan en jo lure på hvorfor det nå kommer en lystig, framoverlent, glad låt i denne sammenhengen. Og grunnen til det er at nå er gutten blitt 10 år. Jeg kjente at det var på tide å sette ord på alt det fine som faktisk var der i tida etter han ble født, og det lyset som han kom med.
0: Ja, for det å bli mor har påvirket hvordan Dybedal skriver låta.
2: Jeg har blitt mer opptaken av de nære relasjonene. Hva er det som former oss? Hvor hører vi til? Det fine som finnes i livet, men også det vanskelige. Jeg tør nok å grave litt djupere i meg selv for å finne det som er ekte og veldig nært, og derfor ganske sårbart.
0: Og til våren altså, så kommer den nye plata, det var en stund til, men allerede nå til høsten så drar jeg ut på turné for å spille noen av de nye sangene.
2: Jeg skal spille i Grendahus og Kjerke og litt sånn mindre scene. Og det som jeg synes er veldig fint på sånne plasser, det er at det er ikke så stor avstand mellom meg og publikum. Det kan kjennes av og til litt skummelt ut, og kanskje vel nært, men jeg tror også at det er veldig verdifullt.
0: Turnéen starter 28. august på Svanøy Hovedgård, som ligger i nærheten av Florø, og så går det slag i slag til midten av oktober. Og på disse konsertene så får du garantert høre låten som kom rett før helga nå. Dette er Morgongut. Musikk

Det var Sebastian Salo det med Elsker. Fram mot nyheter nå så rekker vi en skikkelig gammel klassiker til. Nå kommer The Bangles med Eternal Flame, så kos dere med den fram mot nyheteren.

0: Her er NRK Nyheter klokken 20. USA ber nå land kutte økonomiske forbindelser med Iran. USAs finansminister fortalte i dag at Donald Trump har ringt ledere verden over med den hensikt. Ministeren sier samtidig at landene det er snakk om vil ha en begrenset tidsperiode til å gjennomføre presidentens ønsker, og legger til at ingen, inkludert Kina, er utenfor rekkevidden til amerikanske sanksjoner. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen er fortsatt stabil. Det er siste melding fra kongehuset som kom nå i ettermiddag. I går kom slottet med beskjed om at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helgen. Han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet og responderer på behandlingen. Og det er ryddig at kongehuset kom med en ny oppdatering i dag, forteller kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
1: En melding om at kong Harald er alvorlig syk, det er klart det utløser mye uro, men det betyr også at det lett kan utløse spekulasjoner i alle mulige slags retninger, og det å da oppdatere det norske folk slik de gjorde i går kveld, da det var en forverring de fortalte om, og slik de gjør det i dag, da de sier at det fremdeles er stabilt, ja, det tror jeg er klokt å gjøre.
0: Den svenske regjeringen oppretter et eget utvalg som skal jobbe mot vold i skolen. Det skjer etter at en 17 år gammel jente ble drept og tre andre skadd da en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. Det sier Simona Mohamsson, som er minister for utdanning og integrering i Sverige.
2: Jeg vil forsäkra er om at jeg og regjeringen jobber oavbrutet för att säkerställa tryggheten för elever, lärare och skolpersonal. Vi tillsätter nu också en skoldådskommission som ska föreslå nya åtgärder för att förhindra framtida skoldåd.
0: To soldater i FNs fredsbevarende styrker i Sør-Sudan har blitt drept i et bakholdsangrep, opplyser FN. Angrepet skjedde i øst i Sør-Sudan, hvor det har pågått harde kamper mellom regjeringsstyrker og opprørere. Nasjonaliteten til de to soldatene er ikke kjent. Nederland dropper Eurovision også neste år, det bekrefter allmennkringkasteren i landet i dag. Begrunnelsen er at de ikke ser på arrangementet som nøytralt, så lenge et deltakerland fremdeles er involvert i en storskala militær konflikt. I årets sangkonkurranse trakk også Irland, Island, Slovenia og Spania seg. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Hører på kveldsåpent her på NRK P1. Tormod Ingurd som står her i studio i dag. Starter med en gammel kjenning her og nå. Dette er Dance med Cake by the Ocean.

Det var Dance med Cake by the Ocean fra 2015 den. Det neste låten, den betydelig nyere, for her kommer Emilie Hallow med neste stasjon.

Neste stasjon med Emilie Hallow. Vi skal straks få med oss enda mer fersk norsk musikk vi, for Synne Vo har kommet med en låt som vi kommer til å spille en god del utover høsten her på NRK P1. Men Hoisier, Too Sweet, kommer først her nå.

0: Too Sweet med Hosier var det. Nå da til Synnevo som annonsert, og låta Heldig som vi skal spille en del fremover her på NRK P1. Hun har jo hatt en travel sommer med konserter, og hun har gitt ut ny musikk. Mathilde Mørk har tatt seg en prat med Synnevo mellom slagene, rett og slett. Og da har hun rettet energien til dem som står her nærmest, og når han nå jeg klar med en ny sang på P1, så det med en låt om nettopp en av dem, nemlig den litt anonyme kjæresten hennes.
1: Perfekt det ingenting som men jeg tror kanskje du sånn som det går om.
2: Jeg og kjæresten min også bygde oss en sånn campervan i fjor, så den har liksom farta litt rundt med.
1: Sol og farge, himmelen oransje, da føler jeg meg
3: Og i denne travle sommeren med både rundt 20 konserter og pleie av familie, venner og kjæreste, har hun også fått tid til å gi ut ny musikk. En av disse sangene Heldig, og den han tok hun selvfølgelig med seg på scenen.
2: Det har vært veldig, veldig koselig. Jeg elsker jo når folk synger med. Jeg tror den låten ganske enkel å synge med på.
3: Og dette klippet fra Bergen, en konsert som hun hadde før låta i det hele tatt var ute. Så det helt tydelig at dette har vært en allsangslager i sommer. Men denne låta den handler jo da om en helt spesiell person. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
2: Jo, eller det startet egentlig med at jeg hadde lyst til å skrive en låt om det å føle seg heldig. Og en kan jo føle seg heldig for mange ting, men en av de tingene jeg føler meg veldig heldig for er jo kjæresten min. Det er ikke til å stikke under en stol at den handler jo på en måte om han.
3: Synes du det er litt sånn ubehagelig å snakke om?
2: Nei, jeg synes ikke det er ubehagelig å prate om, men jeg har en kjæreste som ikke er så glad i det her rampelyset og gjerne vil helle ting privat, så det hører en kanskje på låta, at det ikke sånn, det ikke veldig utleverende.
3: Ok, men selv om du ikke kan si hvem han er, hva var det med han du falt for?
2: Det var egentlig først og fremst at det her høres veldig klisjé ut, altså. Og jeg tror at det er jo sånn her, veldig mange føler det når de treffer noen som føles veldig riktig ut. Men det var bare at jeg følte meg veldig heime. Jeg synes at allerede etter første gangen jeg pratet med han, så synes jeg det var helt sjukt at han her ikke hadde eksistert i livet mitt for alltid, for det var på en måte sånn det føltes. Ja, jeg føler meg veldig trygg, og det er på en måte det den låten handler om også.

Det var Synnevo det, med Heldig, som vi også har planer om å spille en del utover høsten her på NRK P1. Og nå det heller ikke mange uker til Synnevo skal spille i Oslo Spektrum. Hun har solgt ut to show der, og hun lover at det her skal bli noe utenom det vanlige. Så det høres jo lovende ut da, for dere som har billett dit. Nå det Super Maria med Amors Pil.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, eller?
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste
4: jeg
3: har
4: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Only You, The Flying Pickets, var det her I kveldsoppet. Vet dere, nå tror jeg rett og slett at jeg tar å snike inn en liten låt med The Doors, for på dagen I dag I 1966 så gikk The Doors I studio for første gang og startet innspillingen av si debutplate. Jeg har jo spilt Light My Fire med stort hell her I kveldsåpent tidligere og fått masse positive reaksjoner fra dere som hører på det. Men I dag så vi tar heller den tøffesten på plata. Her kan jo diskuteres selvsagt, men her har du Break On Through.

0: love når ingenting er sant.
1: Det var Lille Cæsar med Elsker deg. Da skal vi ha et værvarsel her. Vi har med statsmeteorolog Christian Gislefoss. Det har vært gråvær i nord nå en stund, men utover

perioder med regn. Mest nedbør får vi nok på kysten, lite nedbør på Finnmarksvidda og i Øst-Finnmark. Vinden den kommer til å ligge rundt en frisk bris på det meste. Spitsbergen, god del sol i morgen og en svak trekk fra en nordvestlig retning. I Sør-Norge så starter nok dagen med lokal tåke mange steder, men tåka den forsvinner utover formiddagen. Det blir mye pent vær både i Trøndelag, på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Men midt på dagen så kan det komme inn en del høye skyer til Østlandet, men det bare for forbigående, for etter hvert så blir det lettere skydekke igjen når det blir sent på ettermiddagen, og mye sol før den går ned. Temperaturen i morgen den kommer til å ligge rundt 20 grader mange steder i Sør-Norge. Høyeste temperaturene finner vi nok på Østlandet med opp mot 25 grader. Og det fortsatt tørt på Sørlandet og Østlandet. Her det ute et gult farvarsel med lokalt stor skogbrannfare. Girl, come over here.

Pink med A Million Dreams, og før det så var det Take That med Everything Changes. Nå skal vi til en helt ny og fersk låt ifra Daniela Reyes. Før helga så kom sangen Til hverdagen tar oss igjen, og den må det jo være marked for å spille i dag. På en mandag, sent I august. Daniela, hun har jo tidligere vunnet Spellemannsprisen, både I klassen årets tekstforfatter og viser. Og Petres musikkanmelder har gitt denne nye låten tommelen opp og sier at dette en sang som gir oss følelsen av å komme inn I en oppvarmet stue på en kald og blaut høstdag. Du får kjenne etter selv, da, for her kommer den.

til hverdagen tar oss igjen. Helt ny låt av Daniela Reyes. Finn, vi skal gå videre. Dette Ung Ferrari med Balkong.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 21. Energigigantene Equinor, Aker BP og Vår Energi går nå sammen om å lete etter nye oljeforekomster på hele den norske sokkelen. Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer til å falle mye utover 2030-tallet, og Norge ønsker å fortsatt være Europas største energileverandør. NRK-reporter Tore Tollesjø snakket med konsernsjefen i Aker BP, Carl Jonny Hersvik.
1: Så nå er det drill, baby, drill?
2: Ja, jeg har jo fleipet litt med det og sagt at nå er det litt drill, baby, drill, ja. Men kontrollert, og hvor geologene har fått lov å diskutere, og dataene har fått lov å sagt sitt.
0: Men dette betyr ikke at klimamålene er glemt, forteller energiminister Terje Aasland.
3: Klimamålet er viktig, og det at vi har fokus også på å fortsette å kutte utslipp fra produksjonen, gjør at vi også kan, med skal vi si, ære i behold, si at vi kan opprettholde aktiviteten etter 2040 og etter 2050 på norsk sokkel, som en viktig bidragsyter til langsiktighet og stabilitet når det gjelder energisikkerhet i Europa.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu anklager Iran for å forsøke å drepe en av sønnene hans. I intervjuet med israelske Channel 14 nevnte ikke statsministeren når eller hvor det angivelige angrepet skal ha funnet sted. Netanyahu har heller ikke lagt frem bevis for anklagen. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen er fortsatt stabil, det skriver kongehuset i sin siste pressemelding. Kongen ble lagt inn på Rikshospitalet for en uke siden, da det ble kjent at han var behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi i noen uker. Det førte til at han fikk væskeansamling i kroppen, som måtte behandles på sykehus. I går kveld meldte kongehuset at helsetilstanden hans har blitt verre, men at han responderte på behandlingen og var stabil. I Ukraina har de i dag markert den femte nasjonaldagen i landet siden krigen startet, og det har vært en veldig spesiell dag, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
4: Et stort symbol på det er jo denne paraden som fant sted i sentrum langs hovedgaten Khreshchatyk i dag, der man så droner ta over paraden, fordi man kan ikke samle et stort antall militært personell, men det er jo også den veien krigen har tatt. Det er droner som står for mye av krigføringen, og det er veldig symbolsk. Det har vært hedret veteraner og soldater i løpet av dagen, og man ser at dette her er en dag som betyr mye for Ukraina og ukrainerne. Dette som handler om uavhengighet.
0: Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du denne omgang av Henriette Stenersæter.
5: Her på P1 så har vi enda en time med kveldsåpent igjen. Det Tormod Ingull som her i studio i dag. Aller først ut her nå, her får du Leon Frick med Likebak. Musikk

Alan Frick med Like bak var den første låten her I kveld, den siste timen av Kveldsåpent. Det nesten en skikkelig gammel klassiker. Dette Fleetwood Mac med Little Lies.

Fleetwood Mac og Little Lies fikk det der. Du hører på Kveldsåpent her i NRK P1. Vi skal straks innom salig Amy Winehouse. Det nemlig 20 år siden hennes siste mesterverk Back to Black kom ut, så den skal vi stoppe litt opp ved. Men før Amy, her

0: Det var Nordstoga, en sang som finnes. Det nå altså gått 20 år siden Amy Winehouse ga ut sitt andre, og også siste album, Back to Black. Det altså et av de mest selgende albumene i historien, og det baner også vei for flere kvinnelige artister. Janne-Helene Juliussen har sett på dette.
1: Det påstått og bevist mange gang at ulykkelig kjærlighet kan føre til kunstnerisk storhet. Det å ha det jævlig kan gjøre deg lei deg, men det kan også gjøre deg kreativ. Med bikubehåret og kontraaltstemmen som sitt varemerke, blandet Amy Winehouse sjangerer som vi andre lager smoothie. Hun leket seg med soul, R&B og jazz, og skrev tekster som om hun hadde levd flere liv, og folk elsket det. Da andreplata Back to Black skulle gis ut i 2006, da var det med kjærlighetssorg og tap som bakteppe. Amy Winehouse mistet bestemora si det året. Hun var også sammen med Blake Fielder Sybil, som forlota for å bli sammen med en ekskjæreste.
2: Back to Black is about being in a relationship. When it's finished, you go back to what you know. Except that I wasn't working, so I couldn't go and throw myself back into work. And where the guy I was seeing went back to his ex-girlfriend, I didn't have anything to go back to. So I guess I went back to a very black few months.
1: Amy og Blake ble senere sammen igjen, men tapet av bestemora og det her bruddet inspirert altså et av verdens mest selgende album. Ikke bare handler det om kjærlighetssorg, men det handler også litt om en person som kjærlighetssorg.

0: De fleste låtene skrevet kun av Amy selv, og hun var tungt inspirert av jentegrupper fra 50- og 60-tallet. Albumet solgt I bøtta og spann, og både kritikerne og fansen elsket plata, som var følelsesladd, godt skrevet og ikke minst godt synget. Produsenten av plata, Mark Ronson, han var overrasket over skriveprosessen da han først møtte Amy.
1: I mean, I'll never forget, I mean, there's so many brilliant artists, they all have their different processes, but Amy Winehouse, the first day when I met her, she went and wrote Back to Black, like the lyrics and the melody, in like 10 minutes. She
2: wow.
1: came back out of the bathroom, she's like, all right, I'm done. And, she, you know, she sang it and it was just incredible. And, you know, that was the first truly great artist I ever worked with, one of the greatest. So I couldn't believe it.
0: Den samme Mark var også med Amy på en rusletur I nabolaget, der hun fortalte at hun hadde vært innlagt på sykehuset, og at alle der maset om at hun burde slutte å drikke. Og måten hun sa det på ble til denne låta. I tried to make me go to rehab, I said no. Rehab finner vi altså på Back to Black, som var et album som også endret bransjen. Etter utgivelser begynte nemlig plateselskapene å lete opp flere kvinnelige artister som var litt mer eksperimentelle I musikken. Og det bana vei for artister som Duffy, Estelle og ikke minst Adele. Back to Black ble skrevet og produsert I løpet av 5 måneder. Det var en Grammy for beste popvokalalbum, og var også nominert for årets album. Amy Winehouse vant også 4 andre Grammys det året. Back to Black ble også Amy Winehouse sitt siste studioalbum. Hun død I 2011, bare 27 år gammel, og rett etter dødsfallet så økt salget av Back to Black igjen, og det gikk til topps på iTunes. Noen dager etter det igjen gikk det til førsteplass på listene I Storbritannia for 4. gang.
3: Back to Black med Amy Winehouse, solid plate, og det jo laget også massevis av film om det her. Kom jo en spillefilmen som het Back to Black I 24, og så har vi også dokumentarfilmen Amy fra 2015, veldig bra. Alt dette her kan du selvfølgelig strømme der ute på nettet et sted. Vi får ta den fra plata da, vi må nesten høre Rehab, den blir vi aldri lei av.

Det var Amy Winehouse, det med Rehab. 20 år gammel faktisk, den låten nå. Nå det Kløver med Bit av meg som neste ut her.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt i Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det, ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio. Let me tell you.

no. Der var den ferdig, vet du. Det var Lil Wu-Tang med Paul Russell, var det. Du, hvis du Queen-fan og mange millionær, kan du følge med litt nå. Crazy Little Thing Called Love. Nå det sånn at den, det flygelet som Freddie Mercury brukt da han skrev Crazy Little Thing Called Love, nå lagt ut på auksjon. Det altså sånn at det et svart digert flygel, det har stått i et studio i München, og det skyldes at der har jo i mange år Reinhold Mack, han altså en veldig sånn kjent plateprodusent som jobbet med Queen i mange år, han har nå begynt å selge unna stasjet sitt, og det her håper han å dra inn litt peng på. Sånn omtrent 40 millioner kroner håper han på å få inn på alle sånne memorabilia som han har samlet seg gjennom et langt liv. Så det ikke bare dette flygelet til Freddie Mercury som ligger ut til salg, eller som blir lagt ut snart til salg. Det også for eksempel en mikrofon han hatt, og en liten teddybjørn som Freddie Mercury ga til gudsønnen sin, som da sønnen til Reinhold Mack. Og dette flygelet da, som kan gå for et par millioner, det har også blitt brukt av Leonard Cohen og Donna Summer og Led Zeppelin og Brian Ferry har vært innom og spilt på det, så det skikkelig storheter. Men det ble da brukt på Queen-platan The Works og Hot Space, så vi kan ta en, vi får ta en fra The Works, It's a Hard Life, en sånn stor, svær, deilig Queen-sang som passer bra nå på kvelden.

Frida Amundsen med Hjem igjen fikk du her I kveldsåpent. Vi skal om ikke så lenge innom ny musikk fra Bertine Zetlitz. Hun sett teksten først når hun lager låtene sine, skal vi straks få her. Du som snakker med Christian Christensen skal vi få med oss først, så får vi litt Bertine Zetlitz etterpå.

0: Just by Looking Hedda, og før det altså Christian Christensen. Men nå, Bertine Zetlitz, hun slapp jo tidligere I år plate Papirposepust sammen med Vinny, og før helga så kom altså med en ny låt, den heter for Løvefjes. Og kollega Ole Ove Gundersen har snakket med Bertine som forteller at teksten, det det aller viktigste når hun spiller inn plate.
1: For meg så det å skrive låter en type, det jo livet mitt, så det blir aldri tomt. Jeg tror vi som artister som skriver låter, vi litt som sånn sporhunder, vi sniffer oss fram til riktig kombinasjon av ord. Og så det akkurat sånn at det bare noe som klinger riktig I oss når vi finner det. Og jeg jo alltid mest vært opptatt av tekst. Alltid. Jeg bare pakket det inn I munter popmusikk. For at det skal kunne nå så mange som mulig. Men for meg så jeg først og fremst en som skriver tekst.
2: Du høres jo nesten ut som en forfatter som skriver tekst.
1: Ja, absolutt. Og jeg har jo gitt ut to bøker også, så det jeg veldig, veldig opptatt av det. Jeg virkelig nørd på det området der, altså. Og jeg samler på, det jo sånn vi går rundt, vi samler på ord og uttrykk. Når det skal skrives, så har jeg en bok, og fremdeles har jeg penn og papir, ikke sant? Og så går jeg og samler på ting som jeg hører, og så dukker det opp da når jeg skal skrive, så nei, makan for et fint yrke, altså.
2: Du får skrive på mobilen også.
1: Ja, nei, det blir ikke det samme. Det blir ikke det samme. Det rart det, hvordan den der relasjonen mellom penn og hode fungerer.
0: Tenk det du. Tekst pakket inn I munter popmusikk, veldig bra sagt av Bertine Zetlitz. Og det dukket altså opp en helt ny plate fra hun I løpet av høsten, og den plata skal hete noe så passende som La oss snakke om været. Det jo det vi eksperter på her til lands. Men mens vi venter på hele plata, så får vi ta smakebiten. Her altså Bertine Zetlitz med den rykende ferske Løvefjes.

Det var tekst pakka inn I munter popmusikk. Det var Bertine Sætelits med Løvefjes, som altså en forsmak på plata La oss snakke om været, som kommer litt senere. Her nå så skal vi ta en Asle Beck med Skur 55.

0: Haslebekk med Skur 55 var det her I kveldsåpnet. Begynner å nærme seg slutten på denne sendingen nå, men når vi ferdige, så jo Jonas klar med kvelden, og han også med her I kveld.
1: Ja da!
0: Yes! Du bruker jo ha sånn tema som du vil at folk skal bidra med. Hva du har tenkt å holde med I dag?
1: Jo, på slutten av sendingen på onsdag da, I forrige uke, så trakk jeg lappen til lytter Mona, og der sto det beste sommerminne.
0: Oh, ja, det tid for det nå.
1: Ja, jeg tenker også det når jeg sitter her på distriktskontoret på Hamar og ser ut på en meget mørk Mjøsa, så tenker jeg da kan det være litt hyggelig å tenke tilbake igjen på at det har vært en sommer.
0: ja, det. Du, for hver onsdag så trekker man en nytt tema.
1: Ja,
0: hva drømmetemaet ditt da?
1: Oho!
0: Hva håper du at det skal være I din balja?
1: Ja, det... Jeg synes sånne temaer som det her, som litt sånn, for jeg håper jo at vi sammen skal få en hyggelig slutt på kvelden før vi legger oss alle sammen da,
0: ja.
1: Eller de som skal bare starte en vakt. Så jeg må innrømme at jeg blir litt sånn glad for sånne temaer som den vi skal ha I dag, beste sommerminne, hvor man kan mimre til noe litt fint.
0: Ja, det bra.
1: Så kanskje jeg svarer når jeg blir glad når jeg får et litt fint tema. Jeg hadde tannlegeskrekk I forrige uke, og det ble faktisk veldig mye morsomt ut av det også. Altså.
0: Ja, det skjer jeg for meg, ja.
1: Og heldigvis noen tannleger, for det var jo da mange skrekkhistorier fra rundt omkring I landet, men også mange tannleger som kom med beroligende ord.
0: Ja, men I dag da, sommerminner, da regner med at du skal spille Gyllene Tider.
1: Det, vet du hva? Det skal lytterne få bestemme hva som blir apropos låta.
0: Ja, ok. Men jeg tipper at den blir låta, så for å varme opp til det, så kjører vi Roxette. Ikke det? Passer ikke
1: ja,
0: det bra?
1: Ja, nice!

Flower med Roxette var det. Da er kveldsåpent over for i dag. Også en Jonas da, som vi vet, klar rett etterpå. Etter nyheter nå, Show Me Heaven, Maria McKee får du her nå. Ha en trivelig kveld.

0: Her er NRK Nyheter klokken 22. USA krever nå at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran, og de truer med å bruke makt mot de landene som ikke gjør som president Trump nå krever. Landets finansminister varsler i kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde iransk økonomi flytende.
1: Trusselen fra Trump-administrasjonen nå er jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det er jo særlig India, Kina og Russland. Det som er Trump-administrasjonens dilemma er at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og de har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det er ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det er lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der er strupet, slik at det er jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
0: Det sa korrespondent i USA Peter Svår. Iran sier de er fullt forberedt på utvidelsen av amerikanske sanksjoner. Det forteller landets finansminister på statlig TV. Han forteller videre at Iran har en toårsplan for å stå imot, skriver AFP. Det er ingen vesentlige endringer i kong Haralds helsetilstand, og situasjonen er fortsatt stabil. Det er fremdeles siste melding fra kongehuset etter at det i går ble meldt om en forverring i helsetilstanden. I dag har kongen hatt besøk av nær familie på Rikshospitalet, og deriblant dronning Sonja, forteller Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
2: Vi ser jo at familien er flittige til å besøke kongen på sykehus, og som familie så er de jo kjent for å støtte hverandre, være der når det røyner på. Og vi ser dronninga har ikke avlyst noe i sin kalender. Hun reiser alene til Trøndelag der de skulle vært begge to. Så den, jeg vil si, ambisiøse planen de har lagt for høsten med disse besøka for å komme rundt i alle kommunene, den er ikke avlyst, så i det så ligger jo et håp og et signal om at de står på videre da.
0: Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om godkjennelsen av tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen er lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkningen på klimaet godt nok før de tillot utbyggingen av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vant i lagmannsretten, men staten anket saken til Høyesterett. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

Og pen, og det var en låt som jeg ble veldig glad for å høre. Den, sånn, den tilhører den lista over låter som alle kan, hvis du har vokst opp i Norge på slutten av 90-tallet. Og, men som man kanskje ikke man setter på så veldig ofte, og når man hører den på radio, så blir man sånn, jeg får sånn deilig nostalgifølelse, og det passer også bra for kveldens tema, som jeg skal fortelle deg hva er om ikke så lenge. Men før det så vil jeg ønske hjertelig velkommen til kveldene på P1 med Jonas, altså, ekte og direkte fra distriktskontor på Hamar. Her er det mørkt, men jeg vil ikke si at det var spesielt høstlig eller kaldt der ute. Det var faktisk folk som satt ute på uterestaurantene her på Hamar når jeg gikk til kontoret i stad. Det var ute på pizzarestauranten, så satt glade folk ute i kvelden og var fremdeles våkne, og da ble jeg glad, for det er sånn som gir sånn sommerfølelse når man ser folk sitte ute på gata. Hva driver du med i aften? Det lurer jeg på. Gå inn i appen NRK Radio. Har du vært på uterestaurant, eller har du spist hjemme på kjøkkenet, brødskive? Lager du deg kveldsmat, kanskje? Gå inn i appen NRK Radio og send meg et lite postkort fra rundt omkring i landet. Og så leser jeg det opp, og da blir vi en svær gjeng. Så nå er det opprop. Inn i appen NRK Radio. Fortell hva du gjør denne aftenen.

Camilla North med Som du er I kvelden på P1 med Jonas, og det mandag, og hvilken dato det da egentlig I dag? Det den 24. august. Og jeg får spørsmål her inne I appen NRK Radio fra Anonym. Sitter du I tårnet, I stupetårnet på Hamar? Ikke på stupetårnet, jeg kan ikke se stupetårnet fra studio her hvor jeg men jeg kan se klokketårnet, og litt lenger bort forbi klokketårnet så altså dette verdenskjente stupetårnet. Som jeg må si, selv om det ble dyrt da, som man har kanskje sett Ylvis sin dokumentar, eller lest nyheter back in the day om dette stupetårnet, men det veldig fint altså, og blir mye brukt, så da fikk jeg reklamert litt for Hamar kommune der, da blir du sikkert glad. Og så lurer jeg jo da på hvordan det går rundt omkring I landet, og jeg synes bergenseren Annette, hun skriver en bra melding, hun skriver «Ser på at min mann henger opp gardinstenger som egentlig jeg skulle henge opp. Det det som skjer hos oss I aften.» Det greit du har ordnet det da, bergenseren Annette, at det bare gubben som ordner. Håper du gir litt sånn støttende ord når han oppe I vinduet der da. Kanskje klapse han på rumpa eller gjøre noe litt trivelig. Hei til mannen til Annette I hvert fall. Vær forsiktig, pass på at du ikke klatrer for høyt og så videre. Og så det Elin som skriver, nettopp kommet hjem etter å ha feiret bursdagen min, har spist middagen på Thaimat-restaurant. Det hørtes godt ut, Elin. Håper du fikk noe bra, og at bursdagen var sånn som du ville ha den. Og så det Thomas. Deilig å ha en tidlig høstferieuke ved Tvedestrand. Sitter her og ser på den vakre månen som henger over fjorden. Det hørtes fint ut. Det kanskje vakker måne, ja. Nå skal jeg titte. Jo, det en fin måne borti der, ja. Det en bygning I veien, så jeg får ikke sett hvor fin den men jeg stoler på deg, Thomas. Og så det Aina som skriver, «Jeg fortsatt I campingvogna I Svarstad og strikker og koser meg. I dag har det vært 21 grader, og det en deilig sensommerdag. Har fått opp mitt bitte lille vintertelt. Nå det fylt med partylys. Det ble koselig.» Aina, du har jo et lite sånn sommerparty der denne augustkvelden. Det hørtes kjempefint ut, og jeg glad for at jeg og alle vi som våkne nå, vi på en måte ditt soundtrack til strikkinga. Jeg elsker meldinger fra rundt omkring I landet, så bare å slenge seg inn, bli en del av det gode selskap inne I appen NRK Radio, og så skal vi straks snakke om kveldens tema, ønsket på lapp inne I appen NRK Radio, eller først I NRK Radio, så skrevet på lapp, og så trukket på slutten av forrige sending. Men før det så tar vi med oss Kurt Nilsen. Dette Rise to the Occasion.

Kurt Nilsen, Rise to the Occasion i kvelden på P1, og jeg blir jo så glad, vet du, når jeg ser inn i innboksen, og dere melder fra hva dere driver med, for da føler jeg at vi er en gjeng, og det digger jeg. Ragnhild skriver, vi pakker ut på Setra på Dombås for å være klar til å legge fjøstak i morgen. Hilsen Ragnhild, lykke til med taket og ikke falle ned. Både dere og mannen til bergenseren Anette må passe på å ikke falle ned, som vi lærte her før Kurt Nilsen sang. Og så er det Randi, god kveld i stua. Jeg sitter på hytta med ferie resten av livet. Strikker med levende lys og ei bitte lite hodelykt. Har ikke strøm og innlagt vann, men trives godt med det. Håper på sommer i Finnmark til helga. Hilsen Randi Elisabeth. Og ferie for resten av livet, det hørtes også litt fint ut. Også levende lys og ei bitte lite hodelykt. Det er også veldig ryddig. Og så er det i bærets rike, skal vi si at vi skal dit. Fordi Beate Kristine skriver, er snart ferdig med å renske blåbær, som jeg har plukket nå i ettermiddag. Dro ut før regnet kom, så nå er det mørkt ute. Og det er da 11 grader, tid for å tenne lys igjen. Kaldt! Så det var Beate som driver med blåbær, og Therese hun skriver akkurat ferdig med rensking og røring av 10 kilo jordbær, så nå er det å få den i beger og fryseren. Og lykke til med det, og hun ønsker alle en riktig fin kveld rundt omkring i landet. Det er bra, og vi tar med oss, sånn er jo flere spor da, for dere som blir med frem til midnatt. Vi har dette postkortsporet, hvor vi ser hva som skjer rundt omkring i landet, men så har vi også kveldens tema. Det er ønsket av lytter Mona, og jeg trakk den opp av bollen med temaer på slutten av sendingen på onsdag, og det er rett og slett beste sommerminne. Så det gleder jeg meg til å lese inne i appen NRK Radio, ditt beste sommerminne. Og da kan du jo velge da, du kan ta sommerminne fra sommeren 2026, eller hvis du da tenker tilbake, hvis du har et sånn, åh nei, jeg må dele det minnet, så kan det være fra langt tilbake igjen, eller fra et annet år. Jeg er åpen, for det ble ikke spesifisert av Mona, måtte ikke være beste sommerminne 2026. Så her kan du tolke fritt. Vil du ta sommerminnet fra 2026 eller fra livet? Det er uansett inne i appen NRK Radio du deler. Og så drev jeg å tenke på, ja, hva er mitt beste sommerminne? Jeg må innrømme at når det er fint vær og jeg bader, det er da jeg føler det er mest sommer. Jeg har vært i Norge i hele sommer og badet mye i Mjøsa her på Hamar. Og jeg har også vært ute på øyene i Oslo, tatt båten, den båten som bare tar swoop, noen minutter, boom, så er du på hovedøya. Har vi også vært der, så jeg tror jeg velger det som beste sommerminne 2026, det at det var varmt å bade. Og nå vet jeg, det er en del steder rundt omkring i landet hvor det har vært rimelig dårlig vær, så beklager til dere, det blir sikkert sure når jeg fortalte om det da, men jeg måtte jo være ærlig, mitt beste sommerminne. Så det, kanskje det er noen som har noen fine sommerminner som inkluderer regn og sludd også. Det blir spennende å se. Det er inne i appen NRK Radio det skjer. Der kan du dele enten et postkort fra i kveld, eller et postkort fra ditt beste sommerminne.

Anita Baker med Sweet Love i kvelden på P1. Klokka den er straks 10:30, og det er en rolig mandag i slutten av august, og vi mimrer tilbake igjen til beste sommerminne, ønsket av lytter Mona inne i appen NRK Radio, og her renner det inn, og dette ble akkurat sånn som jeg hadde trodd. Det ble god stemning i inboxen, og jeg hver melding jeg leser, jeg skal lese en del av dem nå, da føler jeg liksom at jeg er litt der, og da får jeg sånn god, varm sommerfølelse. Så bortsett fra Therese her da, hun har ikke så mange gode, varme sommerfølelser å dele, men hør her. Beste sommerminne i 2026 må være de tre dagene med opphold. Der skapte jeg minner med mitt nydelige barnebarn Pernille, med blåbærtur, telttur, og på tur i vår eventyrskog i Kvæfjord. Åh, det hørtes koselig ut, og jeg er sikker på at det er minner som Pernille tar med seg hele livet. Marlene, hennes beste sommerminne, det er fra 2024. Italia-tur med gjengen jeg studerte sykepleie med. Vi dro til Italia i 2024. Fantastisk gjeng jeg studerte med. Hilsen, Marlene. Koselig! Og det er så bra å møtes igjen og dra et sted, for da får man tid ikke bare til å mimre og ha det fint, men man kan også lage nye minner sammen, og det er bra når man har delt noe tidligere i livet. Og så er det Gunn her, bestemor Gunn, fast lytter som alltid bidrar med mye fint, og hør på det her da. Sommerminne 2026 her i huset er bestemors fisketur med tre barnbarn. Livets første stangfiske i passestore elv på fjellet. Resultatet ble en stykk fisk, ca. 150 gram, som vi rensket, stekte og delte til middag. Vi ble mette på pølser, altså. Hvem som satte mark på krokene, løsnet alle flokene og fanget fisken og så videre? Bestemor, selvfølgelig. Bare for å vise hvordan det skal gjøres. Hilsen bestemor Gunn, som nå er tilbake i godstolen med radio og strikketøy, og nyter ro og fred, for nå er skolen i gang. Gunn, men det er jo bra, og når du gjør dette mange nok ganger, hvis du fortsetter nå da, å lære opp barnebarna dine, så blir de etter hvert så flinke på det der, og så plutselig så har du konkurranse i båten. Så skal vi litt tilbake igjen i tid da. Per, han husker tilbake igjen til sommeren 1973. Det er hans beste sommerminne, for da fikk han fast jobb. Den jobben ble jeg i 50 år. Shit, Per. Jeg håper det hørtes ut som en bra jobb da, siden du ble der så lenge. Og jeg kan også, jeg tenker første gangen jeg fikk fast jobb, det er sånn som man husker. Og litt artig at det skjedde på sommeren også da. Arne Gunnar skriver, mine beste ferieminner knytter seg til sykkelturer i Nord-Europa, spesielt Danmark, der favorittruta er Vestkyststien, sykkelvei nummer 1 langs vestkysten av Jylland, vakkert landskap og lett sykling med gunstige vindforhold hvis man sykler nordover. Ei, ei, ei, Danmark, de kan det. De kan dette med flate ting, som er fint å sykle på. Fine minner, alt dette her. Bare fortsett å fylle denne sensommerkvelden med minner. Det er kjempefint. Og jeg har også her flere rapporter fra rundt omkring i landet. Vi tar med oss det etter CC Cowboys. To hjerter og en sjel.

med to hjerter og en sjel i kvelden på P1, og det er Jonas du hører i radioen, så trivelig at du er med, og nå skal vi få tre forskjellige kvelder inne i appen NRK Radio. Først, Jan Roger har vært ute og dratt krabbeteiner, kokte krabber, og sitter nå ute og spiser nykokte krabber sammen med kona Solbjørg. Sola har nettopp gått ned i havet, som er helt stille i kveld. Kjempefin kveld her i Bud i Romsdalen. Åh, trist for krabba, men bra for dere, Jan Roger og Solbjørg. Det hørtes ut som en fantastisk kveld. Og Irene, hun sitter og jobber. Hun skriver, jeg sitter og syr sivsko, et gammelt rødlistet håndverk, spesielt mye brukt på Jæren. To par skal leveres om to dager, så nå blir jeg sittende og sy til skoene er ferdig og klar til tørking. Godt selskap i radioen i kveld. Og det er bra, Irene, bra at jeg kan, når jeg har googlet sivsko, det ser jo veldig flott ut da, det er jo... Ja, det står her, sivsko er en type fottøy flettet av siv, som typisk brukt er enten utenpå sko eller støvler for å holde varmen. Og det er jo sett som ganske sånne tjukke, flettede... Det ser vanskelig ut i hvert fall, så jeg håper ikke, Irene, at bablinga mi og musikken ødelegger håndverket. Da får du skru ned lyden litt hvis du skal gjøre noe vanskelig. Og så kan man også være i traktoren, sånn som Anne-Grete. Nei, unnskyld, Frode. Frode skriver, sitter omsider i traktoren og slår gras. Er en måned forsinket på grunn av dårlig vær i Trøndelag. Trivelig å høre på dere til arbeidet. Ha en fin kveld. Med vennlig hilsen, Frode på Levanger. Åh, en måned forsinket, ja. Det er så dårlig det står til der værmessig i Trøndelag. Jeg sender sympatier i deres retning og flere steder i landet også, som jeg vet at har hatt en litt begredelig værsommer. Sånn er det. Og så er det hyggelige sommerminner da, her inne i appen NRK Radio, og Randi i Nord, hun skriver, hei, mitt beste sommerminne er da barnbarn og oldebarn var her i sommer på hytta og fant sjørøverskatten i Skattefjæra i Porsangvika. Åh, det er så gøy ut. Jeg fikk også trusere på skattejakt. Og hun skriver også, husker også sommeren i Lillehammer i 1955. Da var jeg 12 år og badet i Mjøsa. Herlig. Hilsen Randi i Nord. Og ja da, Mjøsa kan være herlig, den kan være kald også. Men dette vet du alt om Randi i Nord, kaldt vann. Og så var det her, hvor ble det den da? Jo, her fra Ove. Heisan, beste sommerminne i 2026 er da barnebarnet fikk boltre seg i godisbutikken i Svinesund, 7 år gammel. Med vennlig hilsen Ove. Det er generelt fint å lese her at det er mange som har hatt hyggelige opplevelser sammen med barnebarna sine, og det er jo, tenk på mine besteforeldre også, man husker de, så det er bra å lage slike minner. Og før klokka blir 12, før midnatt, så må vi også, jeg pleier å avslutte disse sendingene med en låt som passer til tema. Så du som hører på nå, jeg kaster denne her ut til det norske folk, og jeg pleier å få så mange bra forslag. Hva er det som kan være den essensielle, beste sommerminnelåta som jeg kan spille rett før midnatt, som avslutter Mona sitt tema? Gå inn i appen NRK Radio og del, enten om ditt beste sommerminne, da, eller en sang som du tenker at er sånn, ja, når vi tenker beste sommerminne, da tenker jeg den sangen, den må avslutte kvelden. Jeg er ikke noe nervøs. Jeg er helt sikker på at det kommer til å bli en låt, fordi dere leverer alltid varene.

0: En podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

Sassinia og Arktisk Filharmoni sammen med mer skal det bli, og da er det fristende å si at det skal bli mer kvelden. Det lakker og lir mot nyheter. Vi skal få både Violet Road og Frida Onnevik før nyhetene skal gjøre oss smartere. Og så har jo dere slengt inn forslag til hva som kan passe bra som fin avslutningslåt om en time da, når vi skal si ha det til temaet til Mona, beste sommerminner. Og hør på, her nå, det blir vanskelig å velge. Gunn foreslår sang til slutt, En sommer er over, Kirsti Sparbo, og det er vel, hvis jeg husker riktig, Reiseradions avslutning også, stjæle den. Fint også å minnes Kirsti Sparbo, som gikk bort tidligere i år. Den er notert. Turi skriver, hei, beste sommerlåt for meg, det er Sommertider med Gyllene Tider. Fantastisk låt fra min ungdomstid, og den sier alt om hvordan en sommer skal være. Sommerhilsen fra Turi. Og Randi sier, og dette her, og hvis man hørte på kvelden før, jeg er jo litt svak for De Lillos da. Så Randi skriver, hei igjen, neste sommer ønsker jeg meg som avslutningsmusikk med De Lillos på det trivelige kveldsprogrammet. Hilsen Randi i Nord. Og det var den jeg tenkte på selv, må jeg innrømme, men det kan jo hende jeg må grunne litt på dette, siden det er så mange andre gode forslag, og Joakim, han slenger inn en wildcard her som jeg ikke har tenkt på. En låt til sendingen, hva med Idas sommervisesang? Ja, gjør at så blommene blommer, med Astrid Lindgren og Emilie Lønneberget. Hilsen fra Joakim fra Brumdalen. Oh la la, det hørtes også veldig fint ut da. Jeg må tenke litt, ok? Hvis det er noen som har noen sterke meninger. Foreløpig da, så synes jeg neste sommer funker best, fordi den har mange fine sommerminner i seg, og så snakker den også om neste sommer, og den kommer jo neste sommer, hvis du skjønner. Så jeg synes den er kanskje best, svarer best på kjerneverdiene til en apropos-låt. Men jeg fikk lyst på alle de andre også. Vi får se, kanskje det blir to. Det er lenge til, bli med uansett hele veien til midnatt, det håper jeg i hvert fall at du gjør. Jeg skal jo trekke et nytt tema etter hvert, og jeg skal spille masse god musikk. Vi starter da denne lovnaden om masse god musikk med Violet Road. Dette her, det er A Piece of Paradise.

A Piece of Paradise. Jeg har blitt så glad I den låta der. Spilt den flere ganger her på kvelden på P1. Og det sånn gjentatt eksponering. Det der satt med en gang, altså. Fengende greier altså fra Violet Road. Og om en time da, så skal jeg jo avslutte denne sendingen når vi driver og ser I spåkulen, prøver å finne den beste apropos-låta. Aina slenger inn Sommeren kort, melodien. Det også godt, Sommeren kort. Det også en veldig bra låt. Men Arne, han hjelper meg litt I valget, for han skriver Sommerminner og sommeren 1993. 25 år, ny kul bil, åpent soltak, og det Lillos og neste sommer på radio og kassett. Avslutningslåta gir seg selv, skriver Arne inn I appen NRK Radio. Vet du hva? Det blir det. Det neste sommer. Det den, det avslutningslåta gir seg selv. Arne, du gir meg selvtillit på at det den som, som kommer rett før 12, da. Så hvis du blir med hele veien til midnatt, så det De Lillos som skal hjelpe oss med å legge oss under dyna og avslutte denne mandag 24. august. Men la oss ikke foregripe, for jeg skal være her en hel time til, og lenka med Trouble is a Friend ligger klar etter nyhetene. Den gleder jeg meg til å spille, Ramon også, men vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Før det da, så skal Frida Åndevik gi oss 17 år, og jeg blir alltid så glad når jeg skal spille Frida når jeg sender sending på, her på P1 fra Hamar, for hun jo fra Hamar, så det passer fint. 17 år på P1.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. Et år etter det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar var flere tusen mennesker samlet til minnesmarkering i Oslo i kveld. Og blant de som pratet var Tamimas nevøer.
1: Som tante var Tamima varm, direkte og utrolig tullete. Hun holdt oss sammen. Hun passet på oss.
2: På scenen et år etter at tanten deres Tamima Nibras Johar ble drept, Isak og Bilal ville si noe om hvem som ble tatt fra dem.
3: Hun var en veldig omsorgsfull og hyggelig person, brydde seg om folka rundt seg og var generelt en veldig hyggelig person.
2: Tamima ble bare 34 år gammel. På jobb alene på en institusjon på Kampen ble hun drept av en beboer fordi hun var mørkhudet og muslim. Omar Ashraf i Antirasistisk senter sier saken ikke må glemmes. Han ber om et permanent minnesmerke.
4: Et viktig symbolmerke som denne byen trenger, og også kampen mot rasisme trenger.
0: Reporter her var Andreas De Brito Jonassen. En ny måling viser at det er stadig mindre støtte til Trump og hans Iran-krig. Bare 31% av amerikanere støtter nå USAs angrepskrig mot Iran. Andelen var 37% i mars og 34% tidligere i august, ifølge meningsmålingen Ipsos har gjennomført for Reuters. Den økende krigsmotstanden har også bidratt til rekordlav oppslutning om presidenten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu anklager Iran for å forsøke å drepe en av sønnene hans. I intervjuet med israelske Channel 14 nevnte ikke statsministeren når eller hvor det angivelige angrepet skal ha funnet sted. Netanyahu har heller ikke lagt fram bevis for anklagen. Avinor sier de regner med normaldrift i flytrafikken fra i morgen. Flygelederstreiken er over etter at partene møttes hos Spekter tidligere i dag. Så for de som har lagt en plan B for reisedagen i morgen, så vil forhåpentligvis ikke det være nødvendig lenger. Reporter Kristel Higraff var på Bergen Lufthavn Flesland tidligere i dag, og møtte noen damer som kom seg hjem litt kjappere enn planlagt.
5: To passasjerer, Siv, du kommer rett fra Gdansk i Pol. Hvordan har reagert du og Kristina på at streiken er avblåst?
6: Nei, vi synes jo det var ganske deilig å få lov til å komme hjem i dag. Men samtidig så hadde vi jo sett for oss en liten jentekveld i Bergen og videre, så vi hadde en plan B.
0: Og 72 år gamle Bjørn Eidsvåg topper Spotifys hitliste i Norge med låten «I takt med deg» av Zimmermann. Med det er han den eldste norske artisten på topp noen gang, skriver VG. Jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke dette, men det er veldig smigrende og hyggelig, sier Eidsvåg til avisen. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: Lenka fra Australia der, og tilbake igjen i 2008-2009, det var Trouble is a Friend i kvelden på P1. Det Jonas som holder deg med selskap denne mandag 24. august. Håper at den behandler deg godt, og at stemmen i radioen kan være et trivelig selskap. Det beste sommerminne som kveldens tema, ønsket av lytter Mona inne i appen NRK Radio. Det der det skjer, det samlingsstedet for alle vi som våkne og som hører på P1 denne aftenen. Og vi har diskutert hva som skal avslutte sendinga om en, ja, nå, 50 minutter. Og det jeg har bestemt meg for De Lillos med neste sommer, men så kommer André her og sier «En sommer over med Kirsti Sparbo, den perfekte avslutningslåta? Ha en fin kveld alle sammen, med vennlig hilsen André fra Halden». Så jeg lurer på, kanskje vi kjører en dobbel, ikke sant? For Gunn mente også at «En sommer over med Kirsti Sparbo» riktig. Så hvis vi da først kjører De Lillos neste sommer, og så Kirsti Sparbo etter det, da tenker jeg, da blir folket fornøyd. Vi har med oss Kari inne i appen NRK Radio også. Hun skriver at hun, som jeg da, for jeg på Hamar, på distriktskontoret, man må ikke si det så fort, for da blir det bare distriktskontor på Hamar, og det skriver Kari, jeg også i Hamar, men litt nord for sentrum, sånn 3-4 mil. Brumunddalen har vært fantastisk de siste dagene, og det er riktig, det har vært fint her på Østlandet, heldige oss som har fint sensommervær. Hva det du holder på med, du som våken? Vi har hørt om folk som driver og henger opp gardinstenger og sitter i traktoren og lager flott sko, og det rett og slett mye som foregår, men det kan hende nå da, når vi har bikka 11 på kvelden, at det roer seg, at folk det er brødskive, pussing av tenner og soving som gjelder. Jeg spør, du som der ute må svare, inne i appen NRK Radio, og der kan du også dele ditt aller beste sommerminne som tema. Og før det blir midnatt, så skal vi jo også trekke hva som blir onsdagens tema. Det alltid spennende når vi putter hånda ned i den store bøtta med tema. Så hvis du sitter og brenner inne med tema, så kan du også sende inn det faktisk. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og altså beste sommerminne. Men det ikke noe vits å skrive da, for det var jo det vi gjorde i dag. Jipp. Det planen det altså, her i radioen frem til midnatt. Heldigvis det også mye bra musikk i vente. Nå aller først, dette her det Ramon, med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og ikke skru, det ikke noe galt med radioen, det bare starten på låta som sånn her.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
3: Flip.

Det var Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det passer kanskje bra I et kvelds- og nesten på grensen til nattprogram som dette her da. Mia Malen, hun skriver inn I appen NRK Radio, på vei hjem fra kveldsvakt på Nidar, godt med rolig avslutning og pen på radioen. Så bra da, Mia, håper all sjokoladen. Hva var det dere lagde I kveld? Kan du røpe det? Det sikkert litt forskjellige ting som på produksjonslinja. Hva var det dere lagde for noen slags deilige greier I aften? Det jeg nysgjerrig på, det må du gjerne dele hvis du har lov. og så det Jon Inge, han skriver, kan ikke ha en finere sommerkveld her I Bergen. Sitter på verandaen og ser på stjernehimmelen. Åh, det hørtes fint ut. Og litt forskjellige meninger om at jeg skal avslutte med Kirsti Sparbo da, og en sommer over. Lise Henning, hun kjempeglad. Du må ikke spise brødskiva og ikke pusse tenneren. Her det rødvin og talglys. Gleder meg til å høre Kirsti Sparbo. Hei, Tromsø! Ok, den grei. Så hun gleder seg, mens hvem var det her som ikke var noe glad? Det var Ma det, som skriver «Nei, nei, nei, verste sangen jeg hører Kirsti Sparbo med en sommer over». Da slår jeg av! Men Ma, ikke gjør det. Du kan skru litt lavere da. Altså, det bare et par minutter, og så det nyheter enn etterpå. Og så fortsetter natterådene og sånne ting, så jeg håper ikke du skrur av. Greit! Gå inn I appen NRK Radio og del hva du driver med denne aftenen. Åh, Mia Malen, hun så rask. I kveld så har de altså lagd New Energy på Nidar-fabrikken. Ha! New Energy på kvelden. Det jo en farlig ting å spise før man legger seg. Artig. Og så det forskjellige ting. Jeg håper det forskjellige ting hele tiden, sånn at man, dere må gjøre for... Å, jeg blir nysgjerrig, jeg får lyst til å reise til Nidar og se hvordan sjokolade lages. Kanskje det skal være tema en aften, sjokolade. Hvis du har et tema, så det altså bare å gå inn I appen NRK Radio Dele, og så skriver jeg det på en post-it-lapp, beretter det sammen og legger det opp I en store bøtta mi med potensielle temaer. Og bare om en 20 minutter, så skal jeg trekke hva som blir onsdagens tema, og da kan du som hører på være med å bestemme hva som blir nesten to timer radio her på P1. Og I tillegg da, til å være en slags gud for tema, så får du diplom I posten, hvis du vil ha, som jeg designer selv, og slenger av gårde. Jipp, det rett og slett dealen. Og nå dealen at les imprimés, jeg tror det sånn det sies, med love and flowers kommer her på P1.

0: Sukker og det bruser I blodet.
1: Madeleine med danse som vi gjorde I kvelden på P1, og det Jonas du hører I radioen. Trivelig at du med denne mandagen, og hør så mange fine mandagskvelder vi har der ute. Jon, han skriver, startet på nattskift klokka 10, ferdig klokka 6. Hilsen industriarbeider Jon I innlandet. Måtte vakta bli god, Jon, og industrien behandle deg bra. Hvis man kan si noe sånt. Og så det Eli som skriver her. God kveld fra Eli. Nå leser jeg siste boka til John Grisham. Godt pakket inn I dyna mi. Beste sommerminne I år noen få og gode måltider ute I solskinn med mine nære. Og så slenger også Eli med et tema som jeg slenger videre opp I bollen. Hobbyer å starte med, eller fortsette med utover høsten. Og jeg tror den holder den første der, for da kan den jo passe når som helst, det temaet. Altså hobbyer å starte med. Det et bra tema, Eli, som jeg legger oppe I bollen. Og så det Guri. Hei, kjører fra Sandnessjøen til Harvassdalen I Nordland. Heim til kjæresten. Har enda 1,5 time igjen før jeg hjemme, og da det bra med P1 på radioen. Hilsen Guri. Og da hvis du blir trøtt av Guri, så må du kjøre til siden og duppe litt, og så, eller hvile, og la meg gjøre at du faller I søvn, og så får du sette på alarm. Ellers så får du... Kanskje denne musikken og skravlingen holder deg våken hele veien hjem. Og så det Per, som hoffleverandør av temaer til meg. Han gir fotball og Erling Braut Haaland som et mulig tema, det ikke så dumt det. Og så det Helge her, han skriver, «Hei på deg, Dr. Jones, vi på jobb ved det nye sykehuset I Drammen, og kamerakjører spillvannsrør I natt.» Jeg tar det igjen til. Kamerakjører spillvannsrør I natt. Så dere har altså kameraer nede I rør, da, vil jeg tro. Sender en hilsen til min kollega Anders I kamerabilen. Har akkurat kommet tilbake på jobb etter 3 uker med deilig ferie på kanotur I Femundsmarka og hyttetur I Valdres med tilhørende toppturer I Jotunheimen. Nå det 3 uker jobb før det blir en uke med småvilt jakt I Trysil. Ha en fortreffelig aften. Mandags bamseklem, og det jo en god kjenning av meg da, som jeg har jobbet I P3 morgen og I lørdagsrådet og I P3 I mange år, og rørlegger Helge, han en kjenning av oss som har jobbet I radioen I mange år, så det var hyggelig da, rørlegger Helge, og håper spillvannsrøret behandler dere godt. Takk for melding, og vi tar også med oss Mia Malén sitt tema. Nemlig bilkjøring, og den skal også oppe I bollen.

Det var Metteson med Water I kvelden på PN med Jonas Og dig som hører på selvfølgelig inne I appen NRK Radio Og nå tar jeg med et par sommerminner til Det jo Mona som har ønsket seg aftenens tema, beste sommerminne Og Jim skriver Hei, mitt beste sommerminne en uke på hytta på Lammøya Med datteren og barnbarn som bor I Sverige Så det var kjempekoselig Med vennlig hilsen Jim Det enig, det hørtes fint ut Og... Anonym her skriver «Mitt beste sommerminne da vi var på Setra I Hallingdalsfjellet. Vi hadde bare fint vær hver dag, og alle barna leika og hadde gode dager. Jeg kom fra byen og møtte alle mine søskenbarn I fjellheimen.» Nå, det hørtes også fint ut. Og så har jo Ma da, hun har jo vært litt kritisk til at jeg skal avslutte sendingen med... med Kirsti Sparbo og en sommer over fordi hun minner meg på her da at sommeren ikke over august en sommermåned og legger også med Skjæråsens dikt skal jeg lese det da? Kanskje jeg skal lese det? Det jo veldig fint da august det mykeste myke jeg kjenner denne skjelvende streng mellom sommer og høst denne dugg av avsked I mine hender dette hemmelige mille inn over jorden denne lyende stillhet jeg vet midt I alt det jeg ikke vet August det mykeste myke jeg kjenner. Myk som sorg og som kjærlighet. Nå, det var fint da. Så vi, selv om vi synger en, eller selv om Kirsti Sparbo synger en sommer over, så kan vi jo tenke at det litt igjen. Ikke sant? Jep, jep, jep, jep, jep, jep, jep, jep. Og det da om en 23-24 minutter vi begynner med å avslutte temaet. Nå, etter at vi har hørt Valkyrien Allstars, så skal vi finne ut av hva det skal handle om på onsdag. Jeg skal trekke tema nemlig, så det blir spennende. Og det betyr også at du har enda muligheten til å gå inn I appen NRK Radio og slenge inn ditt tema, det du mener burde være to timer, på radioen her på P1 en mandags- eller onsdagskveld.

Valkyrien Allstars, sjeldent feil med det. Kom hjem I kvelden på P1. Og før vi trekker tema for hva som blir onsdagens sending, så tar jeg med den her fra Linnea. Hun skriver, her sitter en støl Linnea I boksen etter 60 kilometer I Jotunheimen på 3 dager. Kroppen nå cirka 80% melkesyre og 20% burger. Og det synes jeg høres ut som en artig kropp. Så bra, du har fått I deg burger. Og så skriver hun, på turen så har vi fått internasjonal storpolitikk på nært hår. Nært hold. Tyskere, nederlendere og argentinere I fleng. Alle går tur. Ingen vet helt hvorfor, men alle ser ut til å være enige om at det bratt. Hilsen den spreke kompanjongen I passasjersetet, som selvfølgelig har bidratt med moralsk støtte, navigasjon og ekspertuttalelser fra bilens høyre side. Og en stor hilsen fra Arne og Bjarne. Linnea, Arne og Bjarne på tur. Dette høres så veldig bra ut, og jeg håper da etter hvert I løpet av kvelden at burgerprosenten, når den sprer seg rundt I kroppen, at det gjør at melkesyra blir, det blir mindre del. Takk for den lille rapporten. Det alltid bra med rapporter fra rundt omkring I landet. Og nå det på tide her. Jeg har trukket, men jeg en lapp, og det det som skal fargelegge onsdagens kvelden her på P1, og det Åse som har ønsket seg dialekter. Ikke sant? Og det jo et stort og viktig tema, også ganske gøy. Det tror jeg vi skal kose oss med på onsdag. Takk skal du ha for det, Åse. Den kom inn, jeg har skrevet her, ja, det ikke så lenge siden den kom inn, så det veldig artig. Så da får vi se, kanskje vi skal, det kan jo hende vi må sniffe litt på hva som Norges fineste dialekt, da. Det det jo mye meninger om. Kanskje jeg må, jeg skal se om jeg gjør litt research, se om jeg finner noen som kan si noe smart om dialekter, for det jo det noe som jeg vet mange vet noe om. Ja, nå skal ikke jeg begynne å drodle for mye. Takk til Åse for det tema. Og hvis du da plutselig det faller, det burde jeg sende inn til han der Jonas I radioen. Da går du bare inn I appen NRK Radio, søker opp kvelden på P1, og der kan du når som helst levere fra deg et tema. Nå skal vi høre Stein Torleif Bjella med det som seiler opp foreløpig til å være min, en av mine, kanskje det vanskelig å si favorittlåt I et år, da, for det mange fine låter, men en av 2026 beste låter, spør du meg. Dette her, det Sundreberget på P1.

her inne i appen NRK Radio, kjørte den franske rivieraen I fjor, var fantastisk. Og hun gleder seg til en sommer over med Kirsti Sparbo, som vi I likhet med Reiseradion skal avslutte med I aften. Og før det igjen, da, så blir det De Lillos med neste sommer. Men vi tar med oss to kjekke karer før den tid, da. Først så det Bruce Springsteen, og etter det Sondre Justad. Men først altså her, We Take Care of Our Own, og det en bra målsetting å ha. Ikke sant, Bruce?

Det var rett og slett Bruce Springsteen det I kvelden på P1 med We Take Care of Our Own. God låt, rett og slett. Og fra en kjernekar, Bruce Springsteen, til en annen. Dette her, det Sondre Justad, tilbake på P1.

Ja, det blir jo fort kanskje litt sånn nostalgisk og melankolsk da i radioen når vi først fikk Sondre Justad med tilbake, og så skal vi avslutte Mona sitt tema beste sommerminne først med De Lillos og så med Kirsti Sparbo. Vi gjør som Reiseradioen og avslutter. Det ble en veldig kort sesong da her i kvelden på PN. Det ble bare en sending, men sånn det jo. Temaer kommer og går, og på onsdag så skal det handle om dialekter. Så da får vi se da hva som blir apropos låt og deres fine meldinger selvfølgelig. Og det var Arne sin fine melding som gjorde at det til slutt endte på at ja, men vi må jo avslutte med neste sommer når tema er beste sommerminne. Han skrev sommerminner og sommeren 1993, 25 år, ny kul bil, åpent soltak og De Lillos og neste sommer på radio og kassett. Avslutningslåta gir seg selv.

aller beste låtene vi har i Norge, spør du meg. Det var DeLillos med Neste Sommer, og de er sikkert ute på turnéen, og DeLillos, eller så har du sett dem tidligere i sommer. De er jo rundt omkring og spiller i hele landet, og det kan jeg anbefale hvis du ikke har sjekket ut de... Sjansen for at du har det, Stola. Man skal jobbe litt hvis man er musikkinteressert i Norge og ikke se DeLillos en eller annen gang. Ok, takk til Mona for tema Beste sommerminner, og takk til alle dere som har bidratt inn i appen NRK Radio med nydelige meldinger og minner fra denne sommeren og tidligere. På onsdag så skal det handle om dialekter, og etter Kirsti Sparbo da, en sommer over, så får du nyheter her på P1, og så er Nils Åge Nonstad klar med Nattradion, så for deg som har tenkt til å være våken i natt, eller som er på jobb eller kjører bil, så er det selskap i vente, så bli her på P1, og så høres vi på onsdag, det gleder jeg meg til, når vi skal snakke om dialekter, og jeg skal finne ut hvordan vi skal angripe dette viktige og store tema. All right, vi minnes Kirsti Sparbo, som gikk bort tidligere i år, og vi nyter denne gode låten. En sommer over.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det ingen vesentlige endringer i kong Haralds helse, og situasjonen fortsatt stabil, meldte kongehuset i ettermiddag. Oppdateringen kommer etter at det i går ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helga, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Både kronprins Haakon og dronning Sonja har besøkt kongen på Rikshospitalet i dag, forteller reporter Martin Fjørtoft.
1: Aller først kom kronprins Haakon, som nå fungerer som regent, hit til Rikshospitalet og tilbrakte tiden fra cirka 12 til 13:30 med sin far, kong Harald. Og så 16:30 så kom dronning Sonja kjørende i en svart bil og tilbrakte rundt 2 timer på visitt her på Rikshospitalet til regenten vår, som tilstanden skal da være stabil, og vi har ikke hørt noen nye oppdateringer om helsetilstanden til kong Harald siden meldingen tidligere i dag.
0: Forsker og spesialist i geriatri ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylén Ranhoff, ser på den siste beskjeden fra slottet som en god melding.
2: Jeg tenker at det er en god melding at tilstanden er hovedsakelig uendret, og at det er en stabil tilstand. Det er jo ikke noe tvil om at han er alvorlig syk, og også i såpass høy alder, så er det alvorlig. Men han har jo kommet seg godt etter alvorlige sykdomsperioder tidligere, og det må det jo være et godt håp om at han kan gjøre nå også.
0: Så utenriks, Syria er fjernet fra USAs liste over land som sponser terror. Dermed åpnes det for politiske og økonomiske samarbeid med landet. Samtidig lemper også det amerikanske finansdepartementet på sanksjonene mot Syria. Amerikansk UD fjerner også islamistgruppa Nusra Fronten fra lista over globale terrororganisasjoner. Gjert Ingebrigtsen beklager overfor sine barn i en podcast hos Stavanger Aftenblad. Ingebrigtsen ble sommeren 2025 frikjent for mishandling i nære relasjoner mot sønnen Jakob Ingebrigtsen, men fikk 15 dagers betinget fengsel for å ha slått datteren med et vått håndkle. I intervjuet med Aftenbladet sier Gjert Ingebrigtsen at han vil gi en ektefølt beklagelse til sine barn for at situasjonen er som den er, og at ansvaret er hans. Espen Skoland, som har fungert som talsperson for Ingebrigtsen-brødrene, sier han er kritisk til intervjuet og etterspør hva Gjert egentlig beklager. Og mer om saken kan du lese på nrk.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og det var jo selveste Toto som åpnet musikalsk for oss denne tirsdagen med sin sang om Rosanna. Og her I Nattradion skal det handle litt om et storslagent bryllup, og om en, ja, noe utagerende rocker som har bursdagen sin. Ja da, kommer vi I tur og orden. Nils Åge Nonstad på plass. Velkommen inn.

To artister som kjenner hverandre godt på rekorda der. Det var Odd Nordstoga som sang «En sång som finns», og Ingeborg Bratland sang «Ingen som du». Det jo ikke alle par som når fram til sølvbryllup, som jo feiringa av 25 år som ektepar, men det gjør sannelig kronprinsparet vårt I dag. For det altså 25 år siden kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit gifta seg I Oslo Domkirke. Men selve feiringa, den utsatt litt den på grunn av Mette Marits sykdom. Men uansett, vi gratulerer!

om du vil. Dette låten til Eva Vel Skram. Dagens musikalske bursdagsbarn en av de store rockestjernene. Han bassist I Kiss og en av frontfigurerne I bandet. Og jeg snakker om Gene Simmons. Du vet han med flaggermuskostyme og tunga ute, som oftest. Og bandet har jo gjestet Norge mange ganger. Også for to år siden på det de selv sa var den siste Europaturnéen. Ja, vi får jo se om de kanskje dukker opp igjen. Og innen da så får vi spille platene som denne, til ære for Gene Simmons, som rundes 77 år I dag.

0: I was made for loving you. Ja da, det var Kiste, og den kom fordi bassisten Gene Simmons har bursdag I dag.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Foy Vans var dette. Sang She Burns her I nattradion, hvor vi jo bruker å ha en trippel der alle synger på norsk. Og sannelig har vi det også I dag.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

Fikk du det der fra Admiral P til slutt I den norske trippelen? Gjør så godt du kan. Marie Tveiten og Inge Bremnes hørte vi før det. Ein og kvile augo på, sang de. Og Trond Jensen åpna trippelen med Leve. No.

det jo en del av oss her til lands som har opplevd en litt fuktig og småkald sommer, så da kan det jo være deilig å drømme seg litt bort sammen med Chris Rea. Looking for the summer, sang han. Men nå det slik at nattradioen straks over. Det Tobias Steen som får avrunde musikalsk, og Nils Øyvind Onsdag, takk, laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Problemene med offentlige digitale løsninger er blitt forverret, sier Digitaliseringsdirektoratet Digdir. I kveld opplyste Digdir at dataangrepet og problemene som følger med dem som startet i går natt, er blitt forverret. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, MinID og Altinn. USA krever nå at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran, og de truer med å bruke makt mot de landene som ikke gjør som president Trump nå krever. Landets finansminister varslet i kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde Irans økonomi flytende.
1: Trusselen fra Trump-administrasjonen nå er jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det er jo særlig India, Kina og Russland. Det som er Trump-administrasjonens dilemma er at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og de har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det er ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det er lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der er strupet, slik at det er jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
0: Det sa korrespondent i USA, Peter Svår. En ny måling viser at det er stadig mindre støtte til Trump og hans Iran-krig. Bare 31% av amerikanere har støtte nå USAs angrepskrig mot Iran. Andelen var 37% i mars og 34% tidligere i august, ifølge meningsmålingene Ipsos har gjennomført for Reuters. Den økende krigsmotstanden har også bidratt til rekordlav oppslutning om presidenten. Utenriksminister Espen Barth Eide er imponert over fremgangen i Syria, det skriver han på X. I kveld møtte Eide Syrias president Ahmed al-Shara og landets utenriksminister Assad al-Shaibani. Det er andre gang siden Assad-regimets fall at Eide er i Syria. Både kronprins Haakon og dronning Sonja har besøkt kongen på Rikshospitalet i dag. Det er ingen vesentlige endringer i kong Haralds helse, og situasjonen er fortsatt stabil, meldte kongehuset i går ettermiddag. Oppdateringen kommer etter at det ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helga, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Komiker, serieskaper og journalist Erlend Mørk er tildelt Arne Hestnes journalistpris for 2026. Juryen trekker særlig frem Mørks intervjuteknikk og evne til å kombinere politiske, sosiale og kulturelle spørsmål med humor. Hestnesprisen ble opprettet av Dagbladet-journalisten Arne Hestnes i samarbeid med Norske Filmfestivalen og Institutt for Journalistikk, og ble delt ut for første gang i 1993. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Det ingen vesentlige endringer i kong Haralds helse, og situasjonen fortsatt stabil, meldte kongehuset i går. Oppdateringen kommer etter at det ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helga, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Vi vet ikke når neste oppdatering om kongens helse kommer, forteller reporter Martin Fjørtoft fra Rikshospitalet.
1: Gitt denne sakens store offentlige interesse, så håper vi selvfølgelig at det vil komme løypemeldinger om hvordan det går. Men foreløpig så er status og tilstand er stabil. Det er en alvorlig tilstand, og så er det slik at tilstanden da etter å ha forverret seg ikke har endret seg i vesentlig grad. Men vi håper på nye oppdateringer i morgen.
0: Energigigantene Equinor, Aker BP og Vår Energi går nå sammen om å lete etter nye oljeforekomster på hele den norske sokkelen. Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer til å falle mye utover 2030-tallet, og Norge ønsker fortsatt å være Europas største energileverandør. Reporter Tore Tollersrud snakket med konsernsjefen i Aker BP, Carl-Johnny Hersvik.
2: Så nå er det drill, baby, drill?
3: Ja, jeg har jo fleipet litt med det og sagt at nå er det litt baby drill, ja. Men kontrollert, og hvor geologene har fått lov å diskutere, og dataene har fått lov å sagt sitt.
0: Men dette betyr ikke at klimamålene er glemt, forteller energiminister Terje Aasland.
4: Klimamålet er viktig, og det at vi har fokus også på å fortsette å kutte utslipp fra produksjonen, gjør at vi også kan, med skal vi si, ære i behold, si at vi kan opprettholde aktiviteten etter 2040 og etter 2050 på norsk sokkel, som en viktig bidragsyter til langsiktighet og stabilitet når det gjelder energisikkerhet i Europa.
0: Kanadas statsminister Mark Carney sier de siste tolltruslene fra USA og Donald Trump ikke kommer som noen overraskelse. USA varslet i går kveld 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. I forrige uke brøt forhandlinger mellom USA og Kanada sammen. Carney mener likevel det fortsatt er mulig med en avtale med USA som begge parter tjener på. President Donald Trump skriver på Truth Social at Kanada er blant de verste landene å ha med å gjøre når det gjelder handel. Regjeringen har satt punktum for flere års utredning av toetasjes tog på Østlandet, det skriver Aftenposten. Jernbanedirektoratet anbefalte i 2023 å gå videre med dobbeltdekkere, som kunne gitt opp mot 40% flere sitteplasser enn enetasjes tog. Men etter en ny vurdering i fjor trakk direktoratet anbefalingen. Nå har Samferdselsdepartementet besluttet at arbeidet ikke skal føres videre. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.